0: سلا ورز بیتم بو همی خوشت بیت ما بو همی گه دارت که حش فلکلور و کلتوری که دیتن دمی هی وکی بو از دیدی هوا ما چار خلکی نا بونا خاره بو هوا ما که بشون محتل نبوین افرو اجارا کدی پرنگ که زندیت گل هوا داشت دوه که رنگین دوه که گرمه بس اف گرمه چی گه دارت خوشت بی او جی نعمتا که خوده ها تری و هجیر داب گهن و داد تیرم کن گادرت خوش تو بی؟ از همی گاوال وکس هادگرم یه خدمت فلکلوری کری گله که تین خدمت کامازان ها کری لید برزنه چه هاد برزنه؟ یعنی رادیو تلفزیون ها هند ریک بو نبه بیا که او تشتی نکوا پریکا دازگه را گهاندنه گهی نخلکی ما و همی آرمان جی اوه افتشته وقتی ایک زانیتن دوباره بیتوه دا تومار ببین دا بیت ارشیف پاشاروش افتشته بعدن ببین میوان ما ویجاره برادرکه گلک هکو بیشن من دهان جارات سحکریه گلک سرهات یه خوشتی انتخاره مسعود بازرکی مسعود بازرکی
1: تو برنیاسه
0: مسعود بازرکی تو برنیاسه اونا به تدرس چه؟
1: هر مسعود بازرکی بس
0: مسعود
1: بله.
0: طاهر محمد
1: بله
0: تو گلب خیرات
1: هر صاحب ناموستا
0: کاک مسعود بری چند روز ما پیوندی پیکو دکر
1: بله
0: تا پسیارکش مکر سر پیوکه
1: بله
0: تا گوتی از دیفچونا پیوات کم زانم که کردی آن نه
1: بله
0: الویری ما بجن ما دانستان دن کرو مگود بوده از بزفر ما کردستانه تو مهوان پروگرام
1: بله
0: ابرو او روشه شویدی از یادیم ابرو تو مهوانه مایی
1: گلک خیراتی ماست
0: گلک تجیب خیراتی سرحد جوان تا چه آماده کلیه سرحد یکی دیب ما بجی پاشیده چین هنده پسیارا و حوالت مجی ما فی هی اکو بجی پسیارت خوب کن تلفون اپ کن
1: بله
0: کرم کن
1: سرحد یکی لسر چه بابت ما مستا اما بابتی به هلی خیر دبت سرحد یعنی از همه دیو دلی خوب بجیم بو
0: دو یا ایکی دیو دلی خوب بجیم
1: خود نبلاف کرن و گلک زور بیا حوالت من یادیتی
0: بله
1: از پیش کشی همی گهدارات کم و همی حوال تیجا
0: کرم کرم
1: بله اد بیشن جاره که آقای که با اف آقایه اگه بیشن پانی آقا جی کوچ که تین خدا میوانن همی دما میوان بودین گلک اد بیشن مالا یا تجیه خاندانه اوی آقایی سه جن هبون
0: آها
1: چار جن هبون ما مستا
0: بله
1: ببوره بله چار جن هبون همی گفت آقا جی کوچ که بول دف میوان بول خدمت میوانت خدا بو خاطور رو جکی هفجینی توی گازنده جه کرن گوت جامعه رو دو درنگ تیه و راست تا اکوت بیشن تیاکری دورانه و هر رو جکی تو میوان ایل دفعه کشمه بله تو درنگی شف تیه و اکر بشه پیچه که زیوره و آقای جی حضرت خو کرن گوت باور بکه از خوش شرمزاری میوانت خوناکم اندی میوان اکت کوچ که و ما بید از نارا بم پیل ملویری و بچم بمن دفعه و و از نشیم و داخوازی ها ابجه بینم داخوازی ها لبور نشبب کن
0: که ماسی سرخو قبیل ناکد
1: که ماسی قبیل ناکد بله هیام اکیب سر و چی جاره کدی جنکی توی را بون گود خوده و چاره کل آقای بکن اول دیل ویوس آنا قطید چه بکن چه نکن گود هم در را بین پلان اکی دیجی آقای دانین
0: آها
1: پاش بلا او بکت او چه بکن دبیجن ما مستا ابخو هویت ایک هشه کدونا کن
0: بله.
1: بس دمو مرفت کویت دریای جی اش برزگار بونه دست خود حافته کفاوه جی
0: جانه
1: اوجیش نچاری لیک خروه بون چپ گنگ چه نگنگ گود ام نلیک کن بین اف شوه دما آقا دیتا و ایکش مدرو که لیوانا گد که دورا که ابلا لیوانا

0: کت هم هر سی کی دیجی لیم فنا کن ولاب چیت بس سر ما کوچ که بن وید دا دا بهای مب زانید
1: آها
0: بود آدی ولی کن
1: بله
0: آه جو راد بن دریگه اکود بیشن پلان خودان او بو درنگی شف و که هر جار آقایش دسته کشل و شب کاید بر و تزبیت خود هجینید
1: آها
0: احاد او درگه قطا او کدل بیتم افان ونکر جار اگادی قطا ونکر گوی خوب درگی ونا چه دنگ نایه گود دیار او فقیر گلک یا مایر هیو یا من یا جارز بوی یا نوستی ادرام چه ما به من افان اکادی پا شب اکادی بله او درا خوب دته بی
1: آها
0: بله
1: بله
0: چیت ویجیت قطید ونا کرد یه دوی و یه سیه جار اگادی ورا چیت هر چارات قطید بنا کرد امام است آقای یه شرازای ده
1: آره
0: گودی خودی او پلان اکر دیجی من یا حاطی دانان اگر خودی حس کرد او پسر دفنا او بنا چید
1: آها
0: دی پلان اب دیجی مدانن
1: آها
0: نیل منو او بیت سپیده
1: آها
0: رابو بخو بطنی که اکبرو چوکوچ که پخ کری حتا سپیده رابو ولشیوی همی ادگزی سرما دای رق بود خور را کشاب شکر خور اکد بیجن
1: برکینا در
0: برکینا در رابو راست قصد حمامه کرد چو دست بکر هفجینیت خو هر چار شیار کرن
1: آره
0: چو قصد حمام بکر سر خوششت حاطل پیش چاوت هر چارا سر خود زها کرن
1: آها
0: نما سر خود زها کری به سحکره یادی یادی سحکره یادی بودی خود یکیش من خیانتا کری
1: آها
0: درگه ایل آقای وکری جمع بیشن که او که چوکو من کد بین سوزا دای کس درگی لیوه نکت و یه درگی لیوه کجی دست توشی سزایت مازم بید
1: آها
0: وی گوته توی یادی گوته توی او بربونه اک اگه بشن شر جهان سیل مولا آقای دست بکرن اجا ما مساقات اکی سره کشایدی پرچای اینو داره یا دیگه دا برپالا آقا اجا باشق بینو حتین آقای جی گوتی بخودی او شو خرابتره یه هوجیک بکد گوتی هشتا طولت سر ماشویدی اش دفنه تو نهات نداره گوندی توار حاطن آقا بشن که تا اکو دکشت کده دا شک بکن گوتی پهیلن بس از زانم و او زانیت او چی کری جما مصطفی سراتی السرچات
1: بله
0: السروان هات اوید که مثلا پیچه نبید فرجنیه پیک بینن
1: جان
0: او آقا اکی شرازانه با ما مصطفی دکر
1: نشو چورا پره ببت
0: داد بیت از فلم و سینمت لپید هفجینیت خدا
1: اشهدو بینا
0: بس جامعه یه شرازا با زانید چه ها بخور رگیب کاریم ایک لوین دادید چه بسر هفجینیت خوینا
1: او جد ویره دا که مصحوت دیسا جی گوتنا که مزان هایی
0: بله
1: بجیتن ایکی خنیمه دویا گنیمه و بسیاب خواریمه و جا پاوی چار بو بیلو ما
0: چار بان و جا بو ما مستا بووا بله. افسر حاطیه بووان مروید ویگاوی احمد وید از چکی شروعه یکی بدم اصر اگر بله. درفت در برای
1: خرم که
0: هند دکیت هین ما مستا دبینی هشت هست کن فراجنیه پیک بینن
1: آه.
0: او پیچه نابید پیچه نابید ایکی جی پرای وبن نبیش دولا حقی من دونه حقی من سه نوه که دیکی لی قد قدید سر خوب بلن کرد ولی حقی من رزا چند نب خوده حقی تا لیدان اکم رفتا راستی عردیب کرد حقی تا پیچی بیت ما دا ایکی پرای وبی دا ایکی جان پرای وبی دا جیان اکا خوشگل پرای وبی آره
1: والله
0: ها اوه بواتید بس یه پیچه بوی ما مستا مچه بوانی نه مازنای گوتی اوه بلای بخود تینید سر خیره بید اه یه بلای بخوب دست پا یه بلای پاره خوب کرید سر خیره بید
1: یه پیروز بید آبالا
0: ای پیروز بید پاره خوی های او جمع بلا خود گلد قطینید
1: گلد جانا راک مسعود تو خلک کش گندی؟
0: از خلک گند بازر که مل دور آمزیر یا
1: دور آمزیر یا کبیتا کیره؟ کبیتا
0: روشحلات دهو که
1: دور بری هوا کی نه؟
0: دور برید ما دماتش دهو که در کبی براخ روشحلات دیگه های اتیده افریقه طلوه جمان پشتینگی بازر که
1: هست
0: اولوی وطر بریف که هست او گل یرمان هست
1: آها
0: بریف که لایت ما لایت ما رخیدی پیده هست او لای خار خورکیه و بالاته هست
1: آها
0: بله
1: گله گله باشه
0: هر ساقی
1: کاک مسعود تحتانو که چند سرهاتی کم کرینه آنتا چند تومار کری نجیم
0: چند تومار کری
1: نجیم توشکی تو گلا که بلافت کهی
0: دست بی کامل ما مستا وقتی مخوابتیت ناف کارن ادب کردی دا
1: کنگی بو
0: سالانو تو نهی بو
1: بله
0: مشوزان دست بگیر
1: آها
0: شوزان و عشق یت کلاسیکی مت نویسان
1: او
0: میگه لک نویسان
1: او دادی بله. عشق دیتی ها شما که بشه
0: ما مستا اگر
1: مهمی های دیتی ها میشه دیتی
0: حکم رو بی ندید بید نابده اوزانوان
1: صحت خوش اوا درسته
0: بله مشوي داس بيكير ات كلاسيك بشتينجي من كرنايت ازاد حتى 2004 و 5 جي جي اسي بردام سر حتى ويگو پشتینگی می چکر ما موسا اسرا با من دست شو بردان مونه مونه بویا را که سر ملت ما هاد با یانشتیمان ما اولاد ما از درام که پینه بیسم مونه مونه شر داعشه می کلیپ اک چکر ما موسا همی دستگیت را گهاند نتا تخاره
1: ساعت خوش
0: لفظونات اینا خاره چکی گل اک جان بو
1: ساعت خوش
0: ال ریفراندوم دما ریفراندوم که این دیسو عرب من هل بست اک چکر و مک تومار کر اوجی دستگاه گل اک تینا خاره یعنی هر تشتکل سر پیشمرگه ایل سر سروش دیل سر عشقاده ای که ایل سر آینی مخوشه نده پاش مهمی
1: در تشتک نویسی از شهزر آخو
0: بله
1: بلی چند سال او اولو تو پیش همان بیتا به یه خوزی من نبالف که با من آن من ننویسی با
0: بله
1: بی که تو دست نشان که بله
0: از دست نشان لا که همان مستا اما حوزانت خویت عشقه ملبرین از چاپ کم
1: بوچی
0: از بجمتن از گلک هست کم از خو ات ناخ خدا اگر تشتکی بکم از نه آرام بم از هست بگونه هید کم از بیجم از چومه اکو بیجم چومه بر رحم خوده تشتی من اوه کو کس چه مفاجی نبینید هندک تشتی های گونه هیات دا هی راست هندک تشتی پاقشه راست هندک هی بس هندک تشتی های چه مفاتی دانی نه از اما بخوی نویسی من دل خویه پی آرام کری مل برنی هست شاب کم ویدمی
1: باشم دین سر سرحات یا
0: بله
1: بله تا چند سرحاتی کم کری نهتانو که
0: ما مستاحتانو که 120 اک منه چه کریم منه تمار کریم شمیشین همه دست آفش یا سرحات یا از بوده سرحات یا سرحات یا تخو بیجم
1: اه
0: کاش که فیل بوی من
1: اه جانم
0: باب من دما امد بچیک هر دیوانکا چوبایه چی روگد گوتن برای مل دوی بی بود کاده چه بیشید
1: گندی؟
0: بله همال دیوان ها دم بره داد سالت نوتا
1: شف بری بون
0: شف بری هم چونه مالا مامت خوب مالا جیران ها دا بابه من چرو که بیشید گاه مله بو اوام خوشوی گرد دست بی که گرد نا سرحات یا هر چکی گود با من خزند کرد ایک سر ات سر خود
1: اش برد کرم
0: بله مش برد کرم هندی ها درش با خود اکود بیشن ذهن اگ
1: الحمدلله و با به تازانی که تو اش باید که یو ته هایش
0: بله بله مجید گوتن
1: نو که کیفه هایی هاتی
0: کیفه هایی گلت هات مدی فیرال در اردا با حوالت خوی اوید
1: تکود بیشم اوید گران
0: بله اما بواد گوتن اوید که از چم دیوان ها برینم گلک گلک دیوان ها مازنا رینم
1: گلک گلک و سر هاتی همی اون تش بابی خواه گیتی
0: نه خیر نه نه یا بس فیل بون ها مشویر گرد یه بابی مد دریش بون هاو بون اوید مثلا سر اوید خوشه مثلا عین الحیات و اوید
1: الف لیلا و سر هارون رشیدی و
0: مثلا ناوی چه اوی دمدمی و افچی سای خانه لبزیرین و
1: خانه لبزیرین او بیته باشه تا چه
0: رستم زال و افچی سا
1: رستم زال خیاله
0: بله
1: تا چه
0: میرزا محمد اوید گوتن
1: تا چه سرهاتی نکه هنه بلا بیتن سر طمعی مال دنیای
0: بله سر طمعی مال دنیای
1: بله
0: ما موسا من اتحین بس کاد چه های ما بیرا
1: ایکو دی کتا بیرا تا بیتن ایکو دی هره
0: بله
1: بما سرهات یکو دی بیشم
0: از دی که بیشم ما موسا لسر جنا خراب
1: جنا خراب
0: جنا خراب بو ظلام خو
1: جانا
0: اد بیژن ما مستا زلام اکه بو جیان و هفجینی پکینا بو هفجیناوی گلک یا بو خراب بو ناف چاوید حکود بیژن گندی ها جیران ها گلک کیم کرد تینا خاره هستب که ماسید کرد
1: ناوی زلامش کند
0: ناوی زلامی تینا خاره گلک رزلی ندگرد اینا زلام را بو گود از وید چاره کل ویژنی بکم اوی حد کام بر چه رز بوم نهیلان از ناف چاو دو جیران ها اخستم گندی ها اخستم راد بیت رای که خودگیری چی تا دف نوش داره که درونی
1: آها
0: هر بشته نوش دار هف جینامه بومه گلک یا خرابه یا عصابی همی گوا چی رو که خوب بود بجید بشته تا بود گل خونه اینا ای گوته هیته خولیب سره مو هر کریو ما اکه از شابم گل خوب بینم ما از دا دایم بوده گازدار شکم ای گوته باشه گوته از تندک تشتا بشم گهداریامه که هر اوید گل بکه انشالله گوده هفجینا تا چه بید گود همه گوه منلتا و بیجه که تو چه بیجی از دیو بکم دست بی که دم تو چیمال صلاح و جان لیب که ریزه که لا لیب گره بلا خود چو بشته تا خود گل تا عصبی جی بید یا توره جی بید گو چنی نه دم تو چیمال خورن دانا برته اندی خورن یا نه خوش بید پس نه خورن ویب که
1: بجی ماشا خوشه
0: خورن تا گلک آقا یا بلا نه خوش جی بید گوت آخف نه گوت پر ریز بول بگره اه تشتا گوتا تا اما همه بر جوی روسای خوب گوت جهره جیب داتا تا بجی بلا حرمت گل اکا خوشد خوم اه گوت بید همی گوت دیر تا به حلی بید نزانید گوت تو عید سنا بید و تورنا بید ما ده هفتا بید همه خود خود گل تا باش کرد اه گوت دکتر یعنی تو بیجی از بچم بید گل هفجینا خوب کم چی بید گوت هر رب که هر رب
1: جربینا
0: شلا بله اه رابو خطمال صلا وکا جان لیکر رنج تخار سر میزی هفجینا بیجی خارن اینا دانا سر اغلبی که که اکد بیشن به مان و اینا دانا بر پاری که کلی دا گود وی ماشالله او جینا من دسته تل به حشته بن او خارنه چند دا خوشه او 20 سال از گلته جیم خارنه او سال خوش نخاریه
1: آره
0: جن کاوی جی چاوت خوله کر نگیری
1: خلط کرده
0: گوته دفنه تدابت او خارنه گیانی پی نگیری چاوت از آنی جیران او خارنه او بمینای تو مدحت خورنا جیران را چی؟ اول 20 سال از خورنه بوده چه هیچ تجاره که گود
1: او این نظان یا جیران
0: را؟ نظان یا جیران را گود او اغلبی که از سر میزه و اغلبی که اگل سریوی دا گیش کرد و درش کرد بن میزه با
1: بوده بخو بوده یا ربی بلومه
0: بجا گود کت عردی ما مستا بجا گود نکو هید بجن دمالیت دید جید دید
1: جانا
0: اول بجن که جهات افضل ما بکفته بر
1: حکمه بی
0: او جن که تشتک چینه بید هر چک دل بای جوری بدیم های که ما موسی ها
1: وایه
0: اگر تشتک چینه بید چینه بید
1: وایه
0: جا اویج هاول دان کو جنکاوی چه بید بله پا اولا تا
1: یا ربی بگم
0: جب دست بیک آفا سرحاتی ها ما موسی از دایی من هر دم از شیرت اکل گنجات کم چکو ستین ها سرکی ها ملتی گنجن اوشنی که جیان ها هر جنی پکتینن یا گرنگه تشتک بو بیتا گوتن کاده چه ها جیان ها خود گل پروبن گل اکا گرنگه زانن دابو نریت ات جیان بزانن
1: باشه دل بیرم بیرم تشکر دیم بله. افسر هاتی تو بلافت کهی
0: بله
1: تو تا بینر تاین آن خوان دوان تاین بله. بارا پتره اونی پیچک عمره ها بوری آن گنج و جحیلن
0: ما موسا از سهت کمه تیک توکی خومانه تیت اخاره مشته تا چند زلام ها چند آسه کریه جنکا چند آسه کریه مشاهده تا جیواش چند از سهت کمیش 25 حد و 35ش خراب ترن
1: پترن؟
0: بله
1: گلک باش
0: 25 حد و 35 پترن
1: یعنی بله. عمر مراهقی و هایی و شول
0: همین گلک حجید کن گلک دست خوشی بوم بتین گلک هنده که بجم خوده چه تا گلکی باشه او پی بتین اگری دان حتی زارو که 17 و 18 سالی نه در جور اصلای فاوت کن اما مبت چلو بند بجم خوده هم 80 کنج بر
1: و سرات بله گلک باش حتی خوش اوجی هم خیره که؟
0: بله
1: تو تشیه باش بینی خواره
0: بله.
1: و اکو بجن ایدی تیدا بیتن بلا بیت آموشگاری و نصیحت تیدا بن
0: بله
1: در حتانو که هولدای کتو و سرهات یا چاپ کهی
0: بله
1: تا چند بله. آماده کرینه بو چاپه
0: من هزراه های ما مستا بو چاپ کرنه و من دک هول جید داین
1: ل... دا چه پنگاف هاویتی نه؟
0: پنگاف من تاویتین بس چوا ما مستا که های بازی چشخانی شد بیتو بنیاسی ما مستقی گله که هجایت
1: دیگه بازی شیخانی اه
0: صدفه رو جایی که منو دید گوتی دونه اولین یاوی تو سرحات یا چید که این بوتی بله دست خوشی اکا جان میکرد اللهی گوتی سحدا دخوش افت چید تو بیجی گله که جانه
1: آره
0: جامیری رز خو گردو المگردو گوتی بونا را بی چاب که این بوتی ما مستقی ما از سحد کمی اکر جامیری دستی بیجی اکو بیجنی
1: دریجه
0: گهی تا گلک جها
1: گلک باش
0: گوتی از فلان رو جده چمه پارزگی ها دو که برای بره ال دف خالد بادی
1: بله
0: گوت وره امده بتا حول دین پر تو که بتا چه کنیا با سرات یا روشه که تلفون ها میکرو همچون دف با خالدی مچه های بخارو دک سبتت خوش کرنو گوت سر چاوا بس چو گوت همین گوده چی ال دست بیکی من همی یه موبایل دا نویسین همی نویسان ها موبایل نا نقل بیتا سر یا کمپیتری از بیت چنی کمه بر هاوین ایجی اصناگی همه موسا وقتی بیستانای آفدانه چون آگوندی زستان اکود بیجن هاوین اکود بیجن خزینه بو فقیری بو اما همی گاوشولی های روش دریجن بجا مگود بلا بیتا زستان بچه که یکو بجمرو بطال ببید
1: بینه چند

0: انشالله
1: بينا چند اوي توشي بلافكي اومو داكري ايش بلي كنت اتهيب كربن او چنا بلو تتهيب نا كربن
0: بشيم حتى حفتي اكو برستاني بانا
1: حفتي
0: بله
1: يوش هميو كورتير تحسب كريا چند خولكا ويوش هميو درشتر
0: يوش هميو درشتر نا خولكا
1: چند
0: نه
1: بله
0: نه وتشتك
1: بله
0: ويوش هميو كورتير دو بله دو دقا دو خولك
1: باشا افسر هوتيا
0: بله
1: تا شكير پیدا کرن آیا تا گوداری هنده که کریا
0: جیداره و
1: جیداره تا پرتوک اکتا هندک دیتی نه هندک زبه خلکه گلی بینه چویا
0: ماموسا سرهاتی دست بیکی هکم دست بیکیری یو زحمت بزار یه لکه زحمت بزار چونکو حتا من چیت کرن و چاپ اودیت چیت بجنه یکوت بجن موزیک دانا سر و حتا من پیدات کرن راستی بس نوکه یاب صنایع کردی جامعه تو اکیتا روحداریت کن برای من اگه های دنگیتا خوشه و ام حجت کن تو بدنگی خوب بیجی بوی فرد کن بس دست بی که از بوده بیجم اوید من گوتین هنده اکیت هین بجنه کوچرت مامدیال رخی ترکا
1: کوچرت؟
0: مامدیا
1: مامدیا؟
0: بله
1: کیش دبرا ترکیه؟
0: بار بکت جلمر گیه
1: جلمر
0: گیه
1: بله
0: بله او سرهاتیت خوشت بیجن راستی من گلک گوداریا وانا کر نو بج متخ همی یعنی چیم بج متخ بیست ساده سرهاتیت من شید وانه
1: او بیست چوب
0: بله یه دی هندکو اصف خوشید که اما مستا تو دی بابتی ده همن بابتی بده همن بجم من سرویت چی چی که بونمونه اما مستا که اما ویتن سرهات یکی چی که دست بگیده چی که ایده پا بابتی پیدا که بابت تا پیدا کر نه چی که اگر سر مروه به عقل و به مشک بید ده هاشو ده گهدره جی کری اما هم آماده
1: درسای بجید خوشتره
0: دیگه الله وک بخو کتوه چی رو که
1: بس گه این ادیمایه
0: اگر تفید بحثی مروه که آزا بکه یو زیرک ده شیری حل بجیری یه فیل باز جی وکی هم زاین ریویه
1: ریویه
0: بر پسه اف سرحاتیه ده بخو اوان تشتا که الله و دی بخو پی بیجی بس ده مرمک یال پشت هی
1: جانه
0: دیوی مرمه ریکاوان تشتا گهینی اگه تو را بی ریب ری بیجی چید بید کس حجی نکرد
1: دیو خلا بید
0: مرماته شیرت اگه تو بگهینی تو دیوی پاز خیر وکوشی بس بوی برخه دوی چی بگهینی اوی گهداری اوی گهداری اوی چید کرد وی شیرت ها دیماهی که یعنی اگر اوی سرحات یاد بیجی تیه شهرازانه بید سرکفتنی ناوینید ما مستال دست بیکی ویتن ده فلفل کو بهارات ها پیبر کرد چکی با خوش کرد یعنی همه هنده خطوه پا ویجید پی و بیتا گیره دان دست بکه خوش ببید پشتین گل دیماهی که اواتد وید کاچپ سریوی حاطیت وید چی رو که دا کت یه رابو یه مر یه بلا اکا مازم سری حاطیه پشتین گل دیوی با شلوبه که دیوی جی او دهنده که جیبو هیلی خره شلوبه نا که دیوی هنده که بوده بید
1: ده او جیز راب کت
0: از راب کت هکه اوسا نبیدن پی و نای نگیرد اما مستقیم اما با اکثر اسرابم اما شیرت حالی کیب کم خواهد بکات ناچی اما راستی یعنی جوا که می اوسا اما مستقیم
1: چند ساده تا چکرینه و چند ساده تا گله بینه اون که تا پیدا کرینه
0: ید ما چکرین تکی من چکو دست بی کامن ما چینت کرن
1: باش
0: اوی تا بس بگو بس یه شهرزا بویم
1: اوی تا گله بوین
0: بله
1: تو چید بشی او سر کلتور کردیه بارا پتره آنجی بله. مش عرب و فارس و ترکا ورگیدیا
0: ما مستا هندک رخننه هندک رخننه لسر پاشا یا پاشایت ظالم و پاشایت عادل و از نکه بوده یکی سر پاشا یکی بیجم
1: درم که
0: ابچه کار رخنه یاده دا بس مانه ما مستا بگاه به مرفت مالا خوش دا بید مرو به هفجینا خوشی گازنده ادگلی کدو هنگ
1: ویه چه مالت بی؟ قرقشنی
0: نه رامان های اونی نه من هفجی ناخو نوید
1: نه
0: آمه وید بردم من وید خود چه کرد
1: جانه
0: حال جوا کشید آمه مستا رخنه نه همه کسی که رخنه گرد همه هشت ملت خونا کرد او حجید کرد لواد وید خود چه کرد
1: وید باشتر بید
0: بله بیشن جار اکید ناو ملت اکید آمه مستا گر اک زوردار یک آمازن تا تکرن چه تشتکی خراب این ملتی بسری گدود دینم بله. کسی که گود از دراب مجوی اولاتی در کبون بوده چم از نام مد وی ولاتی دا د چم خو قصد ولات کی کم کو دادی لی ابید داد پروری لی ابید و از خلویر بجیم را بر رگا خو گیر تو دی ولاتی دا در کفت و چو گشت ولات کی گوت اوی ولاتی دادی یا هی
1: اره
0: اف ولاته دادیه اکد بجن کارتینه تو باشن و
1: خلکی هم دا روان کن یعنی عدالت های دادی
0: او جراب بله اه چود نافی باز ملتی دا پاشای پی حسیا که او یه حاطیه بیره ایش برزورداری ردی
1: آها
0: بله بودی که هرن بگیرن و بینن ببن سری وی داری وکن او دارال سرا و باجی ری به و پلاوی سن هنگی وکن حتی او دارد بشکوید سر پاییزی بو یه پازستان اک بود بید حتی او داره جاره کدی بل گاب دهتون بشکوید حالا چون اکد بشن لشکر را ملیتی گیرتن و برن به داره و گیره دا هندی گود بابو والله ازش بر به ظلمه رویم از حاطیم بر عدالت ما بودنگی عدالت و داد پرور یا و از حاطیم
1: بله.
0: ندزانی ازش بر بای رویم حاطیم بر
1: بر بروه
0: گوتی اول بریا را پاشا یا و چه دسته مدانی نه و به تو بکن یا گوتی
1: اها
0: بله برم داره و هلاویست او چون او جما بداره و
1: یعنی زبستان بو
0: پاییز بو
1: پاییز بو
0: وید او بلگه داره توی بشکفن
1: او
0: بازستان اک بود وید
1: زبستان پدوید شنی بیتا بار
0: دتا بیتا بار دمیرید او جما بله. بداره و ما مستا دید کس اکی سر کوی تل ناف بیستان اکی دا سال که که تری یا سر ملا آه تری یا تری آیا هنده آه ایشی و هنده ادریش
1: بله
0: ها داده بنا خوب در جو اکا آوید بر و داره را چو
1: بله
0: هو سر خوب برند که از سحتیت ای که بداره و دما سکریه بداره و گوته و تو چد که و که تو پیره و کریه اوی سراتی خوب بگوت حال مسئل موانه
1: بله
0: او را بو چی کر دست نوی جکا لول سر و جو که گر سر خودان و چو سجده کرنوش اکد بیجن
1: آره
0: دعا بکرن لاوا کرن نافبره که دا سر خوب برند که از سحتیت او داره بشکوی
1: ماشالله
0: کیفای هند خواهد گوده هرند بجنه پاشای دار بشکوی دامش میره وکتن هنده چون گهانده پاشای گوده پاشا دارا بشکوی گوده هرند میشویره وکن و بینه دف من داره وکی رو اینا برسینگه پاشای گوده پاشا دار بشکوی دار بشکوی گوده دار بشکوی متوشویره وکری پاشای گوده مدزانی
1: بله
0: مدزانی هنده چاکیت ناو اولات مداهنگ خلک اولات مهند که باشه هند هکود بیجن آین خوبت گیره داینه و تقوانه خوده ود گیره داینه دی ایک اید بوده هندک لاوا کرد بری وقت خو او داره دی بوش کوید دی تشوی داره وکن محوط زانی
1: جانا.
0: بوده هروی ولاتی اولاتی تو جهاتی بجه خلکی خو خوب باش کن
1: جانه
0: چه کن اجی هر پاشای که مشنافی ملتی را بویم ملت من یه باشه اجی باشم ده هر بجه ملتی خو خوب باش کن دا پاشایت باش
1: ما خوش صحت خوش گلک آجا نفسراتیه
0: هر صاحبی شما
1: بله گدویت خوشی بی ایکم تلفون دیو اگرین کارک شمسدین زاخوی رنگین کارک شمسدین ایوار باش برا
2: ایوار باش خوش ما مصطفی و رئیس بود تو تبای قدر کارمان دیت رادیو دوگ دست خوش اکا هر من تاو که کم رایان ایت کن خیرات ناکه که مسعود بود سوژه دو که دست خوش بود راستی پروگرام که تی خودم ام ازی پروگرامی ام راستی گلک خریب کردیم ما مستا چه بود از آنگ گوتنی بوی پروگرامی راستی بشید دو گوتن سید مازنه ایم مستا
1: کرم کرم
2: گوتنه بشید ما مستا بشید دوهنی میها پیسه ساحا شد بله گوتنه دید بشید ما مستا سیجتا سلگی خود گاند کتر که یا دید بید هیلین اینا کلین که ما مستا
1: آها شلین اینا کلینه آره بدا خواه تلفون ها تا گوره برینه هی بیده هم
0: بله حوال بده شبه دوباره
1: کتا به حوال بده دوباره بله که مسعود افسرات گره که جان بو
0: بله
1: همیشی مانه هر سرات که تو بید آرمان جک هبیتن
0: آرمان جک به هبیتن
1: آرمان جک به هبیتن دوم رو شیتن پیام اکی بگهینیتن او پیام خدمت و ملتی دا بیتن کیش که سرهاتی تدید گل خلق ببهات یک گردان چه رنگی ناب مطب فلان بس کش که پیتر کش رنگی آن خلق پیتر حشد کتن یه توالات پرواریه یه تا عشق و اوینه یه زوداریه یه چه
0: ما موسا یه جواکی
1: وکی
0: بونمونه یه تا خیزانه جنو میراو
1: جانه
0: بکر نوانو لکت نوانو
1: جانه
0: بله بیکو خس یا
1: بله
0: گلک به وطن اگریدان
1: حتی اونو که؟
0: بله
1: کسی رخنه لتا گریدی نه؟
0: رخنه؟
1: آه
0: کم
1: گلک
0: باشه مدید یه دست خوشی ها کری بس از حس کم از حس کم رخنه هبید ما مستا
1: رخنه اگر رخنه یا آواکر بیتن گلک باشه
0: بله
1: و من گلک به خوش بو گو گنجش دیتا خوب پا منباتشتا آیا تا بس سرهاتی گرین اکو بیشن چاند که خودا آن تحول دایا هنده بشه دیت فلکلوری کلاپوری کردی دو خمیشه بخوی وکی گود نمازنا وکی حیرانو که وکی چیرو که وکی
0: اصنو که هول دم ادبر وان سرهاد یارا
1: بله
0: هنده گود نیب رامان از تین مخارجی اکوانت خدا از تین مخارج بس اصل دفعو خروت کم بلومونه هر چار پینج اک آن ده اک ات کرته ویدیو اکی دا که ببنه ببنه دقیقه
1: بیتا بابتک
0: بله بیتا بابتک هر یک بابتک
1: بله
0: بس بال نزیکی اک
1: بله
0: بیجم از اینو که اخر وقت کم هندی بگاوی از سر سرات یا بردوام بم از جاره اسوا چنا کم
1: باشه تو وقتی تو بیجی از خروت کم تو چنا کندک با بوتت بیجن تو سر هکو بیجن سر کنی ها کل کیره تو وکو پرتو که که آن وکو دزگه هکی آنجی همو تو چیل خلک که گردی که چه زانم بوده بشه؟
0: نه خیر ما مستا از خود چید کم لدف خو
1: آها.
0: از ما از سرد بم چندک بابت آده حضرت خود کم اما اوشی ات مشتقات ات حوزانی نه ات حلبستی نه اشتای که پهیزه ما حوزان اوان حلبست بشه پکتید اندک پیویت پهیز اندک تشتید وینت ادو بند اوان ده که اتشتای که کرد بس پیامک آمازن یاد گرد
1: جانه
0: بله
1: جانه
0: اسمو اثر به معلومه گلک بم کاریگر بم تشتکی و از جنا بورم الا از شکی جانج چکم
1: باشه تا بری بینه که گوتی از وی وقتی سال ناگه هم از وا تیپ کم به کمپیوتر باشه ما تا چه حوالین حجه کرد پروگرام تا یان که سرهاتی تا او بوتا تیپ کن و حکو بشین زیب ترین و دم گهی تا بعد از خاندوانا
0: ما مستعاو از خود بیشم از مدوید دست خوبم بیسم برا حضیر خود ادا بکن از زانم از شم چیکم بیب دموی بیشم او صاحب از هند اکجارا هندی مروف داهنان ادا بکرد تشتا که جانتر بیتا بیران مروی بنفیسی چیتره از خود گل اکجارا من نویسان اکاخو یا نویسی و از من نگوتی از جیب دیمایی کاتم او خلاص از زیدتر از چه تشتیدین ها کمت ادا بس مجاره که یا خاندی هند اکتشیدی ها یا بیران گل اک جانتر مو یا کریت ادا این یا حاطیت قناق اکاتی دا
1: دانیشان
0: هر جا را که از تشتکیت خیلیم ایلا دی تشتکی باشتر لذیده کم بجرد به هندیت بجمه که از سرا بچم دهشت باشتر بید
1: باشه او مال هوا آن خیزانات چند دلخوش ها بودشتا
0: گلک دلخوشن هاری کارن هفجینا من
1: الحمدلله
0: باب من دیکا من برایت من هندک تعلیقان دار نمن ما مستا
1: نبلا چونی
0: بس اوجش حجی کرنه
1: اوجش زوقه که
0: ما پس ما باکی هی اچمت لایف ها دا ایز عجامت کرد بس دا پی عیدز ببن تلفنات کردم بوده پس ما هم بوده بله اراز هم تا حشمت که تا گل حشت که بعد بس این دک تشتی اگر بیرون سنورت خویت هنگ نکرد پشی پچکی هاری کاری هم کرد چکو بری دو روژه من لایف هایی وکر ما مستا دکتورو های خواد دکتورو های که ای این تی بو یا گوه دوود داناش امریکا چند اکادی پیچو با مستوی که درونی هات یکی دیجی هات بونسته دو ما مستوی درونی و دکتر هایک بود گل حوزانوان اکی حوزانوان اسکندرگولی چه بیتو پنیاسی با اکی دیگو تیب خوده و یکم جاره از تدبینم دنگی تای گوله بوی بس متو دنگا رنگ دیتی هنده پی خوشحال بو زیده حدی بجا مدوید وقتی از لایف آفت کم اش بابت من ندر کوید بلا اگر هندک جارا بابت دیجی سر وکم بس از وید خونه آوش مته دا
1: چکو او نوکه گادار
0: شنازایی سر تشکی دا نبید بس دبوی حیلم اوی حات یتی دا ملاقشه سر کن
1: نوکه گادار رو بینر یه تدبینن
0: بله
1: گلتت بن
0: بله
1: دا او چه خواب سر مال پره تهر بن چه ناف
0: مال پره من ما مستا ال تیک توکیل فیسبوکیل سناپیل انستگرامی همی اک ناوه و اکی اکن دیچه کت سید مسعود بازرکی تنه سید مسعود بازرکی
1: سید مسعود بازرکی
0: بازرکی بله
1: بازرکی او سیدش که بینا
0: ما مستا سیدی؟ ام سید اینش که بندا اما هندی می بیره به نمال آمه از ناف مزیر یاد آف بشنی سید با او بیرد من
1: ایده باشه گلک باشه بیرن
0: سید عربن حکر تو درفت ابده همه از پیشه که سر آن درفت نه
1: کرم که
0: بیرن سید دست بگی هم نزانی چکم با گل شرازایی دوی بابتی دانی نه بیشم فرمان ها سعید ها را کرد بود دست ده وقت نکی یه گرد باد کشت و یه نظانم چلی
1: کرد با کی را کرد بود؟
0: او مذهب نوا آین اسلام داشی او سنده اوجا کاچه بونه اه یه گربا دا کجنو یه

0: خو بشارت خو بشارت و اندک چون اندک چون اترکا اندک چون ایران
1: ترا برابر
0: ام جی ام او بین اوی توری بجا بس کا خود زانی باب که چنده ها بس همه های خودیت هم کرد و همیل کردستان بوینو
1: بله
0: بله
1: ام دینو که گاداریت که این بو سرحات یکادی
0: سرحات یکادی
1: بله
0: ادبیج انجاره که پاشا یک هبو ما مستا او پاشا یا نوید خو نکید بینید ادبینید ملت وی ای بر بویا ایک او یه لیک کفتی چی تشتکی خرابه یه بسره کدوتی اش گم یا گم دلگیه بگیره
1: اش دزیه بگیره
0: دزیه بگیره اگود بیشن با کر یه حیلی لباب بکیت و باب یه حیلی لباب پاشا را بو و شوی خوی گود اف خونه نه آسایه تشتکیش بو هی گود هرم با مسح که نرابه کره که خونه بلابید خونامش رو وکت بس یه بزانید دی ساز زیر آدمه یه نزانجی دی سیداره دم روی جی بزانیدن ما موسا گرک بیشن بو چی سیداره دان بو چی پاشای تو ساد ظالم بون زانجی بو چی ما موسا از سمت ویتران کرنه که بدم اثر
1: بله
0: بو نمونه گلک کس داین بیشن از زانم کسی نز زانی شلوانه بو مای خود اید کرد شولی مروفی نوید بید مای خودی نکد
1: ادا
0: کسی که جرعتی نکد و ایرکی نده تا خونایت بو خونایی بشید معنای شرازای
1: ویه
0: اوجی را بود اگر بین لشکر ناف باجی رو گریان هندی حد نکد ابزانی جیو ایرکی نده خو بید بو پاشای بشید
1: نکو بیتا کشتن
0: نکو بیتا کشتن بله
1: بله
0: گوتی هرن دورو برید باجی رو گرن باجی رو باجی رو باجی ببینن بیتن هنکی که بینن رابون کمی و کمزریت خود کرنه بر خول حسبیت خود زین کرن و لیس یار بون و چون ما با باجر و باجر که دا چول و چیا دا گریان ادبینن خارنه ها کم بید آبا ها کم بید تینید بن اش دیر وکان یکی دبینن یا چیا یکی را جه یکی کسکاتی یا دماوی کسکاتی دبینن بید هبید نبید ده آوه که دویا را هبید ام دوب چینه بخوا قصداوی کسکاتی بکن دما چنویره کان یک آوه آلویره رینه خارنده آوه بد خون
1: بله
0: نان خود سوی کانی که خون دبینن تازه کشوارا بلند بیت و برغی نکاتت و جرد و برف کانی واتت نابه نکه دبینن که دنگ زنگیلا نهریه که یما مستا بزا که خوش شور که سر به آوه که آوه بخود
1: آها
0: گو چند دک پیچو گو شوان جیهات چانتک آب ملی و گو تا تاویر صلاف کرد صلاف جیور گرد گو ما بو امن را بیم بجنه بی شوانی جی ما نه هم هرد گرین هم شوان بیت پاشا بیت میر بیت هم کی بیت خونا پاشا بزانید هم درسته گوت شوانی جی حضرت خود کردن گوت ما حتا کنگی دید و چلو چیا رابم دیف بازی و او ویچی های و بوچی های ها گوت همه از دید چم هکم زانی مزانی و هکم نزانی جی همه بلا جیان حتا ویره بز بید اولا کجید
1: یکیش دوی آیا
0: اره بار بکن گوت همه اینک هرن از دید چم همه آل بازی خود دا کم دید کار خود کم و دید دیف هرا امه گوچگا پاشای دم او چو یوجی چو هکی گوچگا خود قصد باز جا رو کرد هات رکی و ما مستا گود ما رکی سر خود گلک اکی در خست گوته دکی و چی گوته مادم تو زانی باغوی نوکه تو زانی که از دکی و چم
1: آها
0: بله گوته از زانم تو دکی و چی گوته مادم

0: ماری کدا پاری بدته کد مار ده چل زیرا کرد به کلکی
1: برا بوم بن
0: را بود چپ اکل خدا ادبر آوری نماد گشت یمال حیا مکادی بسر و چود دیسا پاشای خو نکادی دی گو ملت گو تیپ ناف کدین یکو دوت کجن و خینا چیت و جوکا گو جا رکادی هما بگو با نه هجب چند لبگر هر ردیف شوانی را بلا بید و ما را وکر ناف خونجی بجید لشکر چنم درشناک این دادم برنامه گلگ نشت ما مستاد بله چند ویتینن اتیتن دی سال بیش بانه عزیز چوی من خیانت آن ماری کریم پاره ندانده به جاره چه آبون بشیدن چی حاله که هی گود کادا بچم هنده هیویا جیب کم چو گوته ماری دنیا اکا گازنداج کر گوته بو چی پاره ندانمن بو چی تا خیانتت که گوته بابو سوز بید به جاره بوم بیجه از دیبوته پاره اینم دیبوته زیرا اینم اد بشته هر بشه دنیا سر خینت زورید دما چوه دف پاشا گوته پاشا دنیا یا سر خینت زورید پاشا جستاز زردان و ها نزیکی ماری بو گود بار بکه
1: مرد مارکل پر زیرا کرد
0: لصابت از زیورا برکی ماری دا گود مارد خینه را سور کرد خول کلک دا برزه کرد
1: اما حقیقت قنجیه نه
0: اما حقیقت قنجیه نه لی دا چومال هیا مکاتی بسر وچی دیسا پاشای خو نکادی دید که بید که ملتی وی آرامه یه خوشیه داد جید یه پیک ود جین و یه گل کیفه های آهاتی پاشا را بو وزانی که خو نکا خوش اگود هر ندیف شبانی را دما چون ندیف را شبانی گود خدا به جارم داراش بنی بری چه بدف ماری بهش مجاره کدی بون بجه هر حاله که های خوخیز کرد چو
1: مجبور بود
0: مجبور بود پانه ریکایی اول چو دف ماری گوده حال ماری جاره کدی گاز درجه کرن یه گوده باش همه تا را زیرا ندم ماده باشه براب مرکی گوده بجه پاشای بجه دنیا سر راستی زورید اوه خواه گوده سوز بید مجاره گوده از بوده زیرا بینم
1: بله
0: دما دستپی که هر دو جاری دی چویر خارنک و خارنک لویرت خارو چای اکشنی داره وی جاری همه راست وقتی بو پاشای گوتی پاشای صد زردان راست خواد دف ماری گوتی او وزیرت
1: آها
0: وقتی گوتی او وزیرت ماری گوتی از مارم ادوی کلکی را ماید چل زراکم هر ابلا بوته بن بس توی راست بوی دم جاری ایکی تو خواد یه دف من دنیا چپید زفریتش چپ اکل خدا و تو چوی جرا دوی دنیال سر خینه ات زفری توهاتی تبرک مداد تست خینه را هلام
1: جامعه.
0: بس نو که دنیای راستی زفری تو راست خواد یه ده منو تپوه هر او جبلا بوته بند جا کود بیشن مازنیش به سرهاتی چی هم هموستا هوای بله. گرنگه اوی پاشای بخو سربورش خون و بیر و حضرت خودیتن خود چه کر خونهایی که زانی که ملتیوی چه آرشه دا رزگار کرد یا دویجی هر واسا عمرو ویت نباش همی کشتن و خوابتن و شاک و دره خستن و خونا سیجی دید که یه درز بوی یه راست و درز بوی بخو سر برجی دیدن بجا از بجم اف جیهانه نکجی آب چپید زورید اره نزا کنگی ده اف پاشا ادوی جیهانه جارکادی بخو مفایش سر بر و اش خون و بیرو بچونید خوب اینن
1: گلکا جانا
0: بله ما
1: مستقب من گلک به خوش بکاک مسعود تو بله. هاتیه پروگرامی
0: هر سال
1: وی دارم تو هشتا خوب پاستینی چونکی کم که نواتشتا ند گادارت خوش بی ند شکب تانا هیا
0: بله.
1: و نویسی نوا ند شکب تانا بیا او یاش همیه نخوشتر تو آماده کجی کسی نبوتا چاب کتن او جی دی بیتا ایدیا که کمیشی با گران یک بوی کسی وی خزمتیت کتن
0: بله.
1: ام هاتی ندیم هیا پروگرام تا چه پیپ هیا؟ تا چه گوتن هیا؟
0: گوتن
1: تا چه پیشنیار هیا؟
0: راستی ما مستدر باره بابتی و برنامه تا گلک خوشم چطشتی و سانی نه برنامه تا گلک خوشم
1: گلک سپاس
0: دا خوزا سرکفنه و بردمامی بودت کن
1: گلک سابی شما
0: راستی او برنامه جا اکود بیجن تشته که ما تو او برنامه جا گلک دو گنجای نه کتنت وی چارچووی دا اوکو اکود بیجن تشته که مروی وید همه درستی تید آما مستا رجا تو گلک جوان پیشکش که دست خوشیل تد کم و دا خوزامش بینره من اوه که گهداری آمد کرد ما مستا سرهات یکل سرهنده چه که رو بز دیماهی که منوی درش کم
1: دم نماه بله که بو جوال اکوی دیشالا
0: دم زانن وکی ما مستایی گوتی مروی گلک زحمت پیور بعد و پیور واسطید از زبو اینی ایکی چهت کم زیادر نم اینی خرک از حتی تو مار کم و چهت کم و گلک از زحمت پیور بینم جا اسوسا خوش کم حتی بو گوهی بیند خوش بی تو مفایب خوشید بینید

0: اوی لایکی اوی کمیتش بیر نکرد نش برم کو م پیش بخیر
1: دا بلا ببیتن
0: دا بلا ببیتن
1: خلک اک پیتر
0: سوده
1: جوای کنن جان
0: آرمان جان بس اوی
1: جان از حتا تخوش گلک گلک تو پاس گادرت خوش تو بی اوی دارم که مسعود بشیتم چیتا با کور کردستان ایجی فلکلوره که گلک مازنه لی او سه چاروش بو اصل وانه ملت وانه هشتا اوی گلک حشوات اشتاد کتن گلگ تشتی ناف دا و ریزا کامازن جیل مهوانات گرن سپاسی آواجید کم و ایشالله او روش بهتن ام همی اکو بیشن اکو دو وگرین و خدمت روی ملتی بکین تا جاره کدی هنک همی خوشی و شادی بن گل جانترین صلابت منو کاک ریانی بو هوا

اری سیدایم بریا فلک خب افینی را بکه یک او ترکین کلو غمان باویش سرملین من وره ام بدست زاروکتیا خب گرم هفوالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی بدوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چنیرگز چلمسین.

0: سلاف و دم باش گهدار انهیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلی دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوان دید هوک رادیو سلام لاجی بن شبه اجی باش بید ایوی های چنده کو بشین افشف اجی خزمت ها بکین وکی پیدی گادران اکشنبه و اکشنبه دست پیکا هفته اج برنامه ایوی های چنده کو بشین وی هفته همی خزمت ها بکین وکی پیدی اول اکشن بیاب شف هوا که افشفه ام بابت تینت خزمت هوا ده و جا او بابت گل جرمه ها گوتی چه بابت جواکی بن، خیزانی بن، روشنبیری بن، ورزشی بن، ساخلمی بن، دیارده و رفتار بن و حتی دو ماهی که ام گازنده من اینن ام برنامه من ای گازنده هست برنامه من یه خوشیه یکی بن جواکیه، ترفیهیه، خوشیه ایویوی چنده که او بابت ما حاضر گیرین افشفه و شفت دهاتی ده همی ببنه جیم فاور گرتنه با ما و با گهدار و بینر گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشفه که امو گهدار و بینر گنگشه لدور بکن دل دور سوتنا ترمبیل آبید رزداران ادوان روژن بوری دا گلک ترمبل لحره ما کردستان بتایی بدی امیر پارزگاه دهوکی حتی نسوتن بری چنده که انچند روژه های ترمبل اگل گنده شرطه نحیه بامرن آگر بر بویو و حتا سوتن و اگل گنده کلاتر سنور قضا آکره و اگل گنده چلکل درلوکه و اک الچپ سفره لدور بارزان و اک ناف سنتر دهوکی و اک زاخو و گلک جهه دیجی ترمیل هاتینا سوتن و گرمه جی و از بارم ننی پیش بینی تیتا گرن گلک ترمیل افساله جی وک آمارن روی بری ها نوچون سال در باز بوی دا جی گلک ادورزه گرمه ادورزه هاوین دا گلک ترمیل هاتینا سوتن ام دیکه اینه باب دی چه بید ام چه بکن که ترمیل ما نهینا سوتن اوه دی توری ما سرکی بید ما بسیار اک جدان های بسیار ما جی ها افشوه یا اب ترمبیل آوه بریم پسیارا خور روم بکنیم ما دوشم بیا خلاتکی هی هم ده دوشم بیا خلاتکی دینه وان حوالا افی پریکا پیوندیل گل ما بشدار بن اف شفه و شفه کادی ده پشه کشانه که افی پریکا تلفون بتنه هم ده نویتوان که اینت پشه کشانه دا بو خلاتی ده خلاتکی دین سه شم بی و چار شم بی و پنشم بی جی هم ده خلاتکی دینه گهدار و بینر افین الگلمه بجداریت کم تلفونه و به کومیتا جی برسفت ما دن پریکا سوشال میدیای پینشم بو هر دکانه بوید پیوندیه و بو یین سوشاله بس دوشم بیا شفک آدی ام دی خلاته که دینا بس وان حوالا به پریکا پیوندیه اف شفه و شفک آدی الگلمه بجدار بنی ویوی چنده که بختی همی حوالای سپی بید الگلمه دا مگو پسیارا ما اف شفه تایبت اب ترمبیل آوه کفنترین کفنترین کمپانیا ترمبیل جهان کیش کمپانیه کمپانیه که گلکا کفنار ایکم کمپانی بو یا ترمبیل جهانه ما آسان کاری هنه کمپانیا بیجو بو بیجو کنجوره که ترمبیل آیا از بارم اول فرانس آیا کمپانیا وان کمپانیا کدی های آسان کاری کدی کمپانیا تاتار او جی کمارا چیک یا چیک اف کمپانیا ترمبیلا تا تا تا تا تا تران Janë gjithë kompania Mercedes, e u gjithë kompania ka navdare e lualate Almanjaja. A e kështë vanë herdu, herse, e asan karja i të më gotin, helbëgjartëna, kompania, bërse va drës të këtë më të kevën të rinë kompania të rëmbena lë gjihane. Bu pe i vendje gji, i në shqipëre ka vanë herdu zhëmaral gjelë me beshtarë.
1: Zhëbu pejvendjet në va barnamen radio e duhuk da, pejvendje fan zhëmaran bëken, 0751-401-97-42, 0751-401-97-43, janë zhëbë komente ke preka akaunte Facebook-e radio e duhuk.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی دمه هاتی ام پیوندیا ور بگیرین دور بابت ما یه افشوه اگر این سرکی این سوتنا ترمبیلا چنه یان تو بو چه زورینی وانه اگر ریگیری و پارستن سوتنا ترمبیلا دی چه بید اوه توری ما سرکیه ما باب شیفای هی باب شیفای پیوندیا کری الو شف باش
1: باشتر خوش باشتر شا
0: گلک ساغ بی سپاس باب شیفای توی چوانی
1: والله الحمد لله بس تو باجی برای کنترل همی که داره زور باشید
0: هر باش بیشالله باب شیفای تا ترمبیل هیا تو شوفیری؟
1: نا خودی من هیا بس شوفیر نیما
0: هم حس کنی هکر شوفیر گل ما باش دار بین که بو چی ترمبیل سوشن باب شیفای بدید نا تا اگر این سوتنا ترمبیل ها چنه؟ یعنی سوتنا ترمبیل ها زیده بویه یعنی اوان چند روز در باز بوی؟
1: مازه خو سره چې په دزانی نو چندې سالا وراثت مال ست سره ابو او کارکې د ګریتو په سمینا عقل کرن او کارکې چې او هو کارې دوم پانزین پیسا پانزین پیسا او فیتو مکسنا عفره د کناسری او پانزین پیس او کارکې اگر چې او زور شلې ده کن رداو ده کې بچاک شوان والله سیستم عصبي بيد نحني زحمت السهرة بس زيادة وبعثاني بس هو كاركي بيتبامينا عصر وفانزيني شي هو كاركي خرافة آن دبي بيتبا مكينا عصر بيت آن فانزيني كي باشي تيكي جران تربيت دا هو كاركي سوزعندنا بيت شكو زور هو لسر يتي مصر تبريكي بيدكي وزوري ليدكن بشي لكا آقب ليدكن
0: يعني ايش اگر ان سركي كو سوتنا ترملات جناب تدبيج كو پايزينا بيسا فيل پام ند باشن دمه فیل پمپ سوجیت لیدانا زیده سلفا احتمال گل اجارا ده فیل پمپ سوجیت همی شوفیرین که هم زانین گل اجارا ده سلفا لیده ده فیل پمپ گرن بید گل اجارا بیده اگر سوتنا ترمیل ها وکید بجن فیوز ها و راست اوجی اگره که بله
1: زورش دیده کن باشه فیل پمپ من های با 10,000 فیل پمپ من شه با 5,000 بو بابلا 5,000 که بیرد نه با سعر با دستری دلار بسازید 5,000 ابد سعری نه دین کار شوان مثلا فیوز یه کوتاه نشده
0: سازید یعنی تو بیشی اگر فیل پام به رسم بیتی باج بیتی اصلی بیت نبیت اگر صوت نتون بلا
1: نه فقط حسیب فرق لگل فیتام نه عسل فیتام نه عسل امن به هو کار که بسیار خوب مادی که کار شوان لگد دو جسته جسته فلیدا او فی بقینا عسل گرم دکه دحلیت و تاو دحلیت و گرم دکه راست فازی دکه آگر گری دکه آگر دگری
0: مالی جان تا خالا که گله که دست جان دست نشان کرد و کد بجن ایش اگر این سلطان ترمیل کو پایزینا پیسا فیل پام نه اصلی نه ند باشن گله جرا او پایزین دی رجدا سر جهند گرمی ترمیل ماکینه ده بیت اگر سلطان ترمیل ریگیری و پاراستن دی چی بید؟ یعنی چی بیتا کنن که ترمیل نه اینا سوتن؟ شوفیر چی بکرد؟
1: خدا ریگیرتن مثلا زخد مثلا زخد لید نیتا کتن لفیت بامنا عسل آن فیت بامنا عسل کارک شوان نکره آن هو لکی پانزی نکی باش تیکا تا اوار تشو ردان نی تو خارک الاسر زور لی کردنه فیت بامنا عسل و پانزی نیش دورکی خراب تینکا خاصا هاوینان کارشوان هاوینان زودتر آگه دگی زستانان وانیه
0: یعنی ایکش خالن
1: پیسان نا عصل گرم دکد او کارشی گرم دکد تیسا جا سلفی لیده چاو سلفی لیده دی او پیسان مکه گرم دکد حالیتا و تشی آگه
0: جان یعنی تود بجی ایکش خالن سرکی که خوب پارزین سوتنا ترمبیلا شوفیل که پایزینا پاکش بکنه ترمبیلا خون او پایزینا پاکش راست جان دستت خوش بن باب شیفای باب شیفای که فنترین کمپانیا ترمبیل جیهان کیش کمپانیا بی جویه یا کمپانیا تا ترا یا کمپانیا مرسدس
1: والله مرسدس
0: کمپانیا بی جو یا کمپانیا تا ترا یا کمپانیا مرسدس
1: با یکم دوم بیتر شوان
0: بیجو و کمپانیا تاترا
1: تو بیجو مرسدس بیجو مرسدس
0: بیجو مرسدس
1: بله
0: باب شفای گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمدا شوات امینید خوش بری از وی پیوندی ور بگرسند کمیتا بخینم کمیتا رونا کاروان والا سوشال میدیا رونا که ات بیجید راسی مخابن سیاره حسا سیاره حسا جان آن جیوکی بجن یه جان و چند بین سوتن دست بیک دا خواست که اینش حکومت پانزینا باش بو همین خلق خدا بین بکن دا سیارت وانه اینا سوتن گلک سپاس بوتا روناک ربیعا محمد ربیعا دست خوش بوتا جی سپاس بوتا هر ساخ و ساخ لن برم روناک کاروان برسف یا ایکی بی تیویوی چند برسفت ادرز بید روناک کاروان سپاس بو بجداریت سوشالی هم حس کن سر بابت ما باخفن که اگر این سرکی سوتنا تربیلا چنه و ریگیری و پارستن سوتنام تنبیلا ده چه بنه و تورمه سرکیه هم که آزاد گلی ور بگیریم حواله هجا که آزاد شبه باش بید
2: شب باش دیر خوشتر مامو سایم باش و سلامتیم
0: گلک ساق بی سپاس که آزاد توی چوانی باش ایشالله
2: والله الحمدلله سپاس خود دید کم گل باش مامو خود ساعت آقا خوش بگیر
0: که آزاد باشی تنبیل سوژن
2: مامستان دیگه من اگر اگزیابه یا گلک شفیریت هایی هنده هنده شفیریت هایی دستکاری دوائرمان داد که دوائریان داد که
0: دیوز داد که جان یعنی تو بیشه که کشین کارابایی نه شورتت وائر ها وائرت ریسن و کم بیجین و یه بسر و برن و گلک جارا شوفیر احتمام نادت وان وائر ها سوژید تربیر سوژن
2: ترکه خمنه اگر از واره که های مثلا ریزت خانال اسقای که دان کلیسه که های یه چقچقی که دفعه کونده چقچقی که دا گری آب سیاری آجه که چه توفانه آجه که دستکاری واره من داد کت که با یه های داد کت آجه که اگر هنده آگر به بسیاره ما مستم
0: جانه والله کشا کشه این کهربایی ترمبیلانه نیشورته واره وایرد به سر و بره ند پاکجن و کی بجند ریسن افجید بنا اگر کو گلا جراتون بیر بتا سوتن تجی اگر اگه جان دست نشان کرد که آزاد که آزاد
2: بله
0: کرم که بله که آزاد کرم که تا گود نک
2: بلا مامستا دنگی تا تخاطر این
0: دنزان مگود ام چه و سر دریل گل ترمیل بکن یا جی پاراستن دی چی بید یعنی امره گیریل سوتنا ترمیل بکن چی بیتا کرن؟
2: ما مثلا وکی بجن سیاره همه دهنه و پانزینه و پلاستیکه و بید خودان گل هشاری و ایرا بید و ایرا بید و ایرا سر دیگه که لال گل و ایرا بید گل کلیسه تو بکد در کنتاجی چی نبند و وکی بجن چقچق آگریجه نیست کلیسه که آگریجه نازن آسیاره بیم
0: گلا باشم رفت وکی بیان خواب خواریزد خواب خواریزد خواب خواریزد خواب خواریزد دست داد خوش بود که آزاد چند دنگی بانگیت دنگی که خوشم یه پیروزه ام بسیار آرسته ایتانا که در برسه و درست بود تهل بجینی گل اک سپاس بود پیوندیت یا جوان گلمتا که آزاد گلی
2: خوش سلامت بیمان ساعتا خوشید

0: دوباره صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتویم ام جمعه ور بگیرین جمعه شبت باش بید
1: شبت باش ما مستا چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس بخیر بی جمعه تیا چوانی
1: الحمدلله گلک ساق بی رز صلاف و گهدار برنامه همیا و بس خوشیلتت کم بوی بابت گلک گرنگ دردن
0: گلک ساق بی سپاس جمعه تو ترمیل زانی پاجوی
1: بله
0: تو زانی تربیل پاجوی؟
1: با الحمدلله اجی برق خود این مدرس آبه
0: اما جانه نه ویدو مایی که
1: الحمدلله
0: ویدو مایی که رجکا زورا شوفیرن آفره در کتینه یعنی آفره زور باینه اوی تربیل تاجون هم دست خوشیل همیاد که اینو و دا خواست که این همین دیر ریدانه تا نو چونه بین تایی بد ریدانه سوتنه ویدو مایی که گلک تربیل سوژن جمعه دیدنه تا اگرچه نبوشی تربیل سوژن بله بله
1: بابت اگر ترمبیل و اگر بربون اوان الفان های ما گلک رجا کابلن یا سهره یه پین سودن اگر بلند بونا سهره دیور جهابین ایک ریدان مدرسی دارن بالا گلک تایبتیل و دفرین گرم بچندین اگر جدا هنجی و اگر بچنده جی هنی یعنی هندك اگرن او اگر جد مدرسی دارن گلک که وکی کرسفن مدرسی دار نفسه ردا
0: جون
1: او گلک گلک وکی تقماق و یعن
0: شیشن
1: آفا گل شیشن گل آفا و یعن یدن گلک جارا اف جلین در شیشنه شلو توسا گلک اول اگر یعنی فقط نفسه ردا و بر گرمکا دجوارش داره دهتنو بنا اگر ریدانه داره
0: جان خالق و یلق و جان در بحث لیکن بله
1: از بطلن شیشه این آفه گلک دارا او جی که یعنی اگرن بر گلک گرم سیاره دادنو او در اشکات روژه دجوار گلک جامعه دادنو دونک تجل بر سیاره بهتن او جی بنا اگر ایدان سیاره او کم بنا آفه او میان رینی ماکنوشی او جی که بتا اگر بلکه
0: اگری برده تا سهاره و بداره اگر ریدانه سهاره جانه تا گلک اگر سرکی گوتن یت سوتنا ترمبیله اجید گلوان بوچون امان اگر اما تا بحث رون ماکینه کر نمان رون ترمبیله یانجی گلبون رون ترمبیله بیتا اگر سوتنا ترمبیله و هر وصا کم بونا آوا راده تری تا بحث لیکر اواجی اشوان اگره و هلانا کرستن آگرگری وکی بجن وکی ماکینا جگاره وکی موبایل وکی گلاف وکی شیشا ترناف

0: ترميل دات وارزي جرمي دا أفهمي أو أجرنا متباحث لكلينكو ترميل بين صوتان وارزي جرمي دا جمع ريجيري باراستن دي چبي يعني چبي تاكرينكو ترميل لين صوتان
1: ريجيري أمام ستاروجانا بيا خدان سياري روجانا جلا جلا چاويل داروي بتن باري بدايا دست بسكتن
0: يعني بشكنينا بشكنينا ترميل خوب كت جون
1: جوانا
0: وان خالا و تبحث لکنین دیاره تو شوفر اکا زیره کی چونگو همی او اگر سرکی تا دیار کرن و ریکن پارستن جی تا تب جانی شلوفه کرن تا همی گوت دستت خوش بن جمعا دستت
1: خوش در خیر خوشی بینیم
0: ما بسیار ایجی دانا که اونترین کمپانیا ترمبیلا لجیهان کیش کمپانیا کمپانیا که کو که اونترین کمپانیا از بارم سال 1810 اف کمپانیا هاتیه وکرن کمپانیا کیش ون هسته که کمپانیا بی جویه کمپانیا تاترا یا کمپانیا مرسدس کیش کمپانیش ون هسته که
1: سیده ما
0: جماعت چه بود یا خوده اسمی گلن والله همیت بجن بی جو کمپانیا ایکی بی جویه اندک اولا گود مرسدس ها کسی نگود یا کمپانیا تاترا اول کمپانیا که یا چیکیه کمارا چیک یعنی دولتا چیک اف کمپانیا لویده
1: از بیشن بلا یا دوه بکن همامی گلک بزانیم جی سرمینم
0: یا دوه بید
1: بله
0: دست خوش گلک سپاس بو پیمندیتا یا جوان گلک صاحبی ربیع محمد سوشال میدیوه ربیعات بجید بدید نامه هن پایزینا باشنینه ایویا من اوه پایزینه که باش همی سیاره بکنه تون بلخو دا دیر صوت نبل و پلند گرمیجی زور بلندن اش اوه اگر سرکین صوت نه دلویس پینداری ات بجید آسان کاریا ایکی یعنی کمپانیا بی جوه ایویا چنده برسواتا درست رونا کاروان بجید من خلات خونه ورگردیه رونا ده خلات خونه ورگری ایشالله یا هفته ها چو بوشید پیوندی منه کرده خلات خوار بگری ات بجید برسوا و خلکه جیا افشوه کمپانیا بی جویه آسانکار یا ایکی بید ایویوی چنده برسوا تا درست بید رونا کاروان عبدالستار مرسیدی حواله هجا سلاور زدم بوده هر جای که تو گهداری و بینری آمد کی ام وی پیوندی ور بگیرین چی ناف برا گی که آزاد ام بار بگیرین پیوندی ام دور گیرین که باستم ام نویرین نور گیریم چی نا وکیل بجن نو برای که باستم شوات باش بید

0: Bak basım spindar il gelmeye. Se seyda ek basım şavata baş bit.
1: Keke şu var şavata boştur hoştu Rıdı Slav Buta bu jokturu di bu hemi ve azizu havala zuhdar o. Hevi hendi Rabbul Alamin. Maş o gire bin dünyayı sen dünyayı jihlas ya.
0: Amin, amin, amin. İnşallah, inşallah. Ve her tut girin gir rastı.
1: Arif kudu faysa dünyayı sevara di masuji tu rakhud bu niye bin dünyayı jih. Kur'an kes sana mana edu cama ama yani, amel ekhuy ne.
0: Yani kudu ridanet agiri gelen nekhoşin. Yani evrul daşta selevane ya اگر بر بو آقاروان باور بگیرن یعنی خو دیکلا و بلن بو بر اسمان خواهد بود هو کی یعنی گلی نخوش نفریدان اگر بر بونه و جن خاصم دمی ترمیل ایکی بسوجی یعنی گلا جرا مال و سامانوی همی چی احتمال چند سال بید حتی بخود ترمیل کری بید و حاضر کر بید و دو ماهی که همید بینین یعنی رجا زیدت بید یا سلطنه ترمیل که باسم ما نه اذا بين الجهاتي افطر بلاها تا صوتن في جي افغا تا صوتن يدي تا صوتن اتورزي هافيني دا افريجا بلن بيت ديدنا تا اگر چنا
1: خودي جاكي شما ميگو منو جاكي آزاجي بكي سرند تا
0: آخر این شوفي رنو که این زانم کا اگر چنا
1: من بری که گوتي بگوت من انا ترای که بو مگوت من برا از بیال مکشوم اما شوری تامر این دیو آدمش بول نکی
0: بله
1: والا نزا ایو هم هی بیستی اگر ما کون بود همیشو بو خیلی اگر ما خوبو چی تشنه دو کرد آخر چه حال هایی شول کرد والا هم جاتی نسی نایی
0: بله
1: دیبرا کامر خوب دن سارا من خو ما شوالا مشه لی کون بود ایکی گود هاو خیلی یه خطمی ایکی گود نگویا چلی هاتی
0: بله
1: به هی معلمه که سری مهندی دوال اگلی کردم سارا دفتر خود شکام بود همه دیبم دم هنگید خیرا خو و دیه به حیاج بحثی ساری ناکم اول
0: بله
1: اول چه زوری ده؟ وی زوری ده خبو ناهند اگه سایق و احترام بو گهدار و همی کسا و احترام جو بو فیتر درست جی
0: بله
1: اش پیساتی هند اگه سایق و وقتی سارا خو هر ششه و جاره که فحص نکد
0: آه یعنی تو بجی که شوفیر کیم خمه پشکنی ناتر بلا خو ناکد یا بردوام کو دمی سحاری را بی سکتا آوه سکتا وایر توی سکتا کاربایی وی سکتا تایر توی سکتا پایزین وی یعنی پشکنی ناتر بلا خو ناگه شوفیر
1: چکی شوان من دو سالا تقریبا از سیناعی دابم دو بل. سالو تشتک
0: دابم بله
1: و اوه انا بجیم جی من قدیم سیاره های نه اما تقریبا 15 سالا کم سیاره جی های
0: الحمدلله
1: الحمدلله اش وی ای که از بیجه بگو تا سهارام که تا دستی من خودی هشت قطع و رقم لیدان مکینه صفر جیمینی ندان و سر گاری چو گوتا من؟
0: بله
1: گوتا من تو شانسی خو با شما چما دنباله از شانسی خو
0: که گود فیتری گود؟
1: اوه فیترن اوه فیترن
0: ما فیتر بیتا اگر سوت نتون بلا فیتر دین نتا؟
1: های مالا تا چو نمینه اگر؟
0: وکی چو بونو مونه؟
1: بلا کس دینه من انیاسید هم دینه بری که چو نمینه سبا 27 جانم سهارت کمپیوتری دا هر جانشی 10,000 بدانه نزانی سهارامش چیه نزانی سهارامش چیه فیتر ها مکینا سهارام بدر کرد مکینا سهارام نا درست
0: او بابت اگه که باسم او بابت اگه دیگه مره ما من فیتر بیتا اگر سوت دا ترمیل بونمونه فیتر چه ترمیل دید حتی ترمیل بیتا سوتن
1: بیجا برای من معاکم اتوم راده تر وکر در سیر وایره بنی کرد تاثیر الوایر سری کرد من تا آخر اول تاثیر الیشتی دی کرد
0: بله
1: تاثیر الفیوزی کرد و من همه گیری دا لف لفا از حاط بریکی و من برقی یک شد داند ابزانی ناخو اجا فرز کو چون زانم ایکی دی هاتی خبتی پانی سبب دویری در بره بلا من فیتر درست هبن انا بجیم من اینه نه ران با فیتر باش بس ناو مخرا بس از بیشم فیترت معید بوی نید مادی اما بس ول گیره ول گیره ول گیره ول گیره برای من هم جدی به نسبه پانزی ساره آتال کرده
0: بله.
1: پانزی پستن ایشتینید پانزی فیت پامپی سوژید پانزی تاثیرت گهی تگه نتشته دید جه داد تامرینی
0: بری که باسم بری از به من ستودیو بر رومه پیشکش بکن باور بکن من اف بابت آراسته فیتر اکی کرم گوته اگر سرکی چنه گوت از موشه که هات با مطربلاته چه کرد اما ایک شوان اگر تو بخوی مگوتی که چه وقت گوت فیل پمپه تا سوت یه ترمبلاته و تا هر سلف لیدان سلف لیدان سلف لیدان دمه ما وكري في البامبيتا او ويره همي حل يبوش چه اللي گر ببو تهر سلف لد دان سلف دان ما باش بو اگر نبور بو هفجي اگر وكي تا قودي شوفير جي اگر اكاكو يكيم خما يشارازاني ند وكي بجن ميكانيكا ستربيل داد بيتا اگر سودنا ترميل
1: خودي ماني مزيدا خودي چشمه چنو زانيده در مطلب يعني شكي سر نزانی یا خوشی همچه خود که اینه خبید باید چوین اندک دسته این دک نزاناشی پا خولی سریه تو خولی تو خیر به هیچ سریه میداده
0: ما هم نزانی سکنه آوا ترمیل سپیده که چوایا یا کیم تهای تینی نه سکنه دونه ترمیل سکنه تایره توی حلی بوینه نه حلی بوینه یعنی ما هم ویژه نزانی که باسم
1: از که شوان از مرو رجی گناه بار کم وی صحبت ادار چوکه هست شوم مگوتیم من از قلمی نزانم از زانم شی بس میگوتی انو زانم گوتو نو زانم میگوتی بله گوتی چه مکتبی گنه که دیهات نویری
0: اولای از
1: خو
0: کک باسم
1: بله دا بجا بی نصب آوتی کمسر از بوچی مرو رجی گونه کار
0: اولای از خو از خو مره سه با بوچونه بس از دست خوشیل مرو رید کم تو زانی بوچی اول بشه که دانا یه پشکنی نا تربیلا یعنی هر سال مرم آن چه که هر سال جاره که ترمیلا خوب بایویر پشکنین بکن دا سحکنه چه که ماسی و چه وایره و چه اوتشتا و تاب تاب و رپ رپ و حکرم هر سال بچین بهار بکن ترمیلا من آسوشم
1: نه نه یا سبت ها کاشی انا چه من سبت ها کاشی او چه نمه بید منوید دیچم بس اصحاد مبابت اینتر وقتی تو اجازه ولد گیری
0: بل.
1: اجازه بر اینو کزانی چه لحاظ بو دفن نزد غایی هم بخانه لحاظ با همه قرمی داری شتسه کپی دارده دانده پسیارا لیکن دیگه اما دار امتحان اینا جه بید او دار چی؟ ای والله و بالله و دلله ده قطار روش و درسته چون امتحان ها از خودی که من ورقا دفت من و جا اینکه ریشتی وقتی امتحان دار مکرید او نخوانده و نه اساس همی چی نویدیم از فرای که من مکتب پیش قطار روش ها محاضره میکرد بیست پیش داره خوم دار یک روشی از غایی ببا دایی عاده که من وشی او مقصی بازیده که من دام فصل شکن ها یعنی مش مکتبه مگود بلا از چمه وینید از بخوزانی نه شوی ضابطی ورگیرم عیبدت هم من
0: بل.
1: مثلا او امتحانه بمت کرد باور از شفیل بوی موا پینچ روزا او همی دانیشوتت از زانینه ایکی شوا خطوه او بود تو سارا خونا در شوری حتی تو بولندوی بلند نکی
0: بله
1: بولندوی تو بلند نکی سکه آباوی
0: بله
1: دو نوی سکه کچی تحصیل یادی دو سارا خوز بری او اخنا ضابطی بوده دو سارا خوز بری سکه بشی که بشی که بشی مشکلات دې ده حبیب ګلوکاوی او صوتي بي جاکي ويش کس بي اي خودي وکړه ګره جوړان نه کوم لاخته از بولې دي بلند کم ګره کرونا بخوم مت کن خیر ابرا به تاخير ته بولن دي کړی ولا بر ته جمع دون او وته مالا ته اب سالان او سکه اندي اي بر ته اجازه خو سرايا کې بري کا خود
0: کوک باسه
1: اجازه خو ور کې تیم چاور مل ته دي نظر
0: کوک باسه
1: او خان زان تخینی تر خینی فرکتا مکتب
0: و راست کوک باسه
1: بله
0: بو نمونه بو نمونه یعنی اگر بر بو ترمبیل اکی
1: بله
0: شوفیر چه بکرد؟ شوفیر به ترمبیل یعنی وکیل بجون سرداری چه حال گل آگیری بکرد دمه آگیر بر بیده ترمبیل اوی چه بیده کرن دیا باش بید
1: خوده یکی که شما انتوزانی چه آمانه او وقتی آگیر بر بیده سهاری شما بل. هم همی و گهدار و کسو کارید مجد همی پاراست که بر
0: ایش بیمسته ایت صحبت با حالت
1: انسان ذاتی نخوره مانا
0: دنیا ایش راست هاوی دمید بینید آگر بر بطن بلاوی چه بکرد؟
1: خودی تو زایی که شبانه ایک شما خطوه آبید او برای خوب داده گنه جورا از چه دو سانی شما در مثلا ترکت پاتی که سر را کرد
0: نه اکسر طن بلا خوب بکشید وکید بزنم تامرینی
1: جان یعنی آگری خلاص کرد اوی آگری سر مانی پاتی ریزت اخری
0: وی راست
1: اوی سر را

0: نسر هميت اكسباير بو يعني بو شي ام جرينجي في بطلي نادين شو كو كي دم اجر بربيتش ني ام بهاوي زانين كك يعني احتمال هكر اوف مرو في بشوفيري بي دم اجر بربط ملو شو كو دسبيكه بيزي تمرين بي اجر كوجي او او شوفيري دي او ساعت كاني هكر ون هم يو هبي تمام همي بيك وبي كور بكن دوي تربل تمرين بس وديار هم يوني نابت اكسباير بو لو نموينه او دی آگر
1: برمید هر سه های با شش های با از هر سه
0: های با بمه بقیه احمد نفسی که دیگه دستت خوش با بار بگی اما از راستی بشم خودی بیرام نا تمام مکنگی دیتی اما مهل گرتی همون بری
1: نه نه اولا از هم هشت های با بمه در بیمه مو برای خودی هر بیشتر مکنگ
0: سهت خوش اول گل اقا گرنگه
1: اول کو بطلا داد گرن
0: و هر کمی نیکه مال وکیلی خوب میگه که همه میگه وکیلی جنس هر شیشتی دسته تا خوش بکر ولا گرینگر راستی گله گا گرینگر یعنی وکی تا گودی
1: بزاری یعنی اشتا بلاوی هفید بود چی برو بینا بید سیاری دا 25 دارم برا خود از این چینستی که 25 دارم از خود بلا 25 دارم این سر بید کامرا اومد آگیره هست هی با جاره گیش هست هی با جاره گیش بله دی بطلی به دانیا بیره یعنی تو زانین در چیشتی تنکا زانین به همیا دارد مرد که
0: شما راست
1: خودی ساره بگیره
0: کاک باسم
1: بگیره همش همین چیشته
0: کاک باسم
1: بله
0: جوره ترمیلات چه؟ چه جوره؟
1: خدا برای من الان ترایه
0: الان ترا
1: وقتی شوره
0: اپا او کمپانیا او کمپانیا الان ترا یا نیه ها که اون ترین کمپانیا ترمیل جهان چه کمپانی بو یعنی بیرات تید مرسدس بو بیجو بو یان کمپانیا که چیکی بو نوه تاترا یه کیش کمپانی بو جوان هر سکا
1: تو باید کش خودم چه معلومات سرهنده نیزن
0: تو حش مرسدت که
1: خودی عری اولاس حجید کم بس عوید مثلا مدیر جدید عوید کم اینکی وقتی سالت بد مایکا نوتا و هم سیناعی بو این وقتی شارش دینا نه
0: پردت نه خوده کاک باسه
1: اما سزگلت لابون راست
0: که تو باورش خوده بکه همی جورت مارسس لابون خوید که و نوید نی همی اما کمپانیا مارسس گلگا یا لابه
1: برا شریکه که ناجح بو نجح حجی اینا
0: وجا خوب بری جایی که داوه که مکرده گره لابه نخوش دانه لسر ترمیلا والا کوپه ای یونو زانم چو حتی دمایی که کاک باسم ام دنوی تا که نت پیش کشانه تا گلک گلک سپاس بو پیوندی تا ایده هر از سوشال میدیا جی هر از سوشال میدیا انده کومیتا بو مفره که که باسم
1: ولو دی فرق خودی مانه ها گوه مستم بو وقتی تو تاغفتی مگو دی خودی اما باشه چکو داشتی عجیب چای که وی کلا دل خوب داره خم بکینا سارا جدید جه اینا داره گوتمش بکینه اما نه ها تویدی خندقی ولو بابا مشونی زانی مگو دی دیو سجیلی دای نستده وی سره تا هش وقت تاورقه سینا عمدان و نهدن کتا دبایی که گودم دو نصیبه خو مگو دی بابا ازادی ما بلیار دیو
0: یلا سره تا گلک سپاس
1: نه سره همه بومن ساق بید مال دنیا چیدنگی نه همون همه بومن ها گرنگه او همون عزیز و حوال و برادر ادما بومن گلک ها گرنگه مال دنیا یک کسی که خونه بریه دهی تو چیز بس ایوی هم دهم همی بیدا چون اگه خدا بکنین اول صحت آخو پاشین که مال خو پاشین که حوال و دوست مروف حجید گد رخو دورید خو هم همی بایاتش خودی به سهاره بگیره اف مرو به کمشی دمل دست شوی ایکی نه هندی سرخو بمنتن علاجی تخونا کن وقتی کتن و ایجا شنید کم نبا علاجی ده باری اوی در خود روید خوشی گیران که سهاره جی واسه ها و مرو بی واسه ها
0: جانه دستت از خوش بکر باسم
1: حتی که را خود روید مرو بیجی ایجا ببیانده هم همی پیدا چون اگه خود بکن کشش مجیش کسی عاجز نبید اف بابتی تبه حجیکتی دل پیغمون و ده اینا وجود
0: ایتا راسته
1: خلک ایک دایش
0: شادی ایک پیدا بید دف شوفیره
1: کار دوی سببی چه نه
0: جان او آرمان جامعه
1: اما بهونده تا دباکی بیشن خالقا گلکا جان بحث که دست خوشیل تد کم پیویانده جی اوی اف که گل مد بید و یه چه تلفونی که بلاغت بید از ما نبید باشه یه گهدار جی بید ندنه حتاش مور گیرید دیب مه او اف زانی
0: صحت خوش
1: جاویتا مشکم روز و صلاف جیبو هوا و همی گودارو عزیزا
0: دلک صاحبی سپاس بو پیوندیتا

0: ام اکسپ چین ما مستا خوشبی ور بگرین و دا خازالی بورینش ما مستا خوشبی تین گلگ ما بو سر هیلی جی شف باش ما مستا
1: شبا تا باست خوشت دار هبی در کفتی بی در همه خدا کار خدا و صلاب و همی حوالا
0: گلگ ساق بی سپاس بوتا ام دا خازالی بورینش تد کن برم نشوینه ما مستا باسمی یعنی پارسینگیوی تجی هم ماشالله وکی اتوا
1: هم براین خلقه
0: اینه لسیتت خوش بین ما مستا خوش بی ما مستا
1: بله
0: یعنی وی دومایی که چطور بیر اک دفر آمیدی در رو که حتا سوتر مانه
1: تایبت با چند روزه با حیام
0: آفادی بله بله دهو که و شرطه و بارزان و الزاخ و سنتر دهو که گل اک دفر دی تربیل تینا سوتن یعنی بینی که اگر بر با تربیل و سوژن و اف کناله اف دزگه دیارت کنی که اف تربیل هاد نسوتن ابدید نه ما مستای اگر سرکی چه نید سوتن ها تربیل ها؟
1: خودی یا خو از دانم سیده شوان
0: بله
1: کبی دیمای که همی گوز داشت پنزینه کن کوالی تا پنزینه کن
0: وای راسته اوجی اگره که راسته
1: بله یا دیتر هکر یا راست برد بیتن به شوپر کل معنی شوپر بیتن كل معنى شوفير بيتن يعني بشكلين او تربيلو خوب كاتن شميل او با يعني سايرو بقلاس او بقلاس دهني بقلاس حتى بانجينيس حتى دهن بريكي حتى ديسكو بانزو كليت يو عيني حتى اشارات او همي قلق قلق جرنجن قلق قلق راسي جرنجن او شوفيري يعني روجانا از خبزم بيتشوني بكاتن یادیتره
0: بله
1: اصول از دنیا گسابر ما این بس مزوانی سر سلطان ترم بله یا
0: بله بله
1: او این برادری آخوشی در خوشیلی ترم گلت سر جان بود راستی
0: ما مستا خوش بینو که گرمه ما نه و امزانی گرمه در ترم بیر گلت جات نسوتن یعنی چند ها گرنگ کو اتورز هاوین دا ام همی زانی پایزین جا پیسه و ده ام را بین تربیل ها خود تجیه پایزین که این خودی که اینا جایی نروه که ام بیجن سوندار را
1: از دوی خالی بیجم
0: بله
1: از دوی خالی بیجم نوکه
0: بله
1: از را جاست که ام اروزا طبعا حکر گوی خوب دن افکستانه سر تنک پنزین تا خوبن سر سی پاپا تا خوبن گره جا را برنامه تلویزیون ایت اینا
0: بله
1: خلی کمال اینا تفایی گازی که برنامه ایدا سر پنزینه و تبریز رو بیدید اف کسانیت از خود بینه مکو چی نصر پنزینه یعنی بینی کفت بل مزخه و در سیاره خود
0: هزینی
1: تاکی وکی لانکه
0: والله راسته
1: دیدید هزینی تو لقینی تو دراجه سر صندوقه را کس دانی تن با اون تنفیش که دانه ما او اکبر خلطیه اکبر خلطیه اف شوفیر کسن اف برای شوفیر جلی مکو مازونه واد کسن تنک پنزینه بوچی دو سنده که در تنفیش بیش اف هی تنفیش رجال يعني بخش بي حالتي بدنا فوش يعني كتليس لقليس ونبكى نسال تخوى وديك اخو احتم ديكال تنعيد اوريساتي دو يعني ماكو مظنة وتستور بلاقي واكي جرون في هسي
0: هسي لكي
1: ودي كنت حطو بالليف ليف وسادو شتن نيتي بلاقاتا عدود اللي كوا تشان فيه تشان فيه دمت ايه والله مقافوك يسادو شو أكبر جريمة عن الشوفير بكتها من سمالي تنبه همي شوفيرا كي تكسي من كي بشتي عام هما وهمي صلاح وصلامات إن شاء الله توشي تري دوان نبن بس خلتكو مظنة يودي تري أمزوني يعني أف عطرياتو معطرياتو شيش كذري حيو شاقموكو تشتي وصا يعني ملوكو خلال طيبين جي تيدوية أكد ريبر عبد العزيز
0: یه برگی در شهرستانیتی بله
1: این کچی در دوره مایه و دسته مهمی توی تم خوشی رضا پگیرین و پگیری پیپکین راستی گل از ضروریه یا بگل حریق چند از ده هزاران
0: راسته
1: بس یه کلو اکلو نیوزه کلو که در قرمه خدا اللهی دی خود تامین کش آگری دی خود تامین کش ادن حالتا که آگری چه بیتن
0: بله
1: که ترمیلو تا آنیا ایچه برانبری تا آنیا دیم تا را کلتیش که
0: بل
1: تو شویلی خلاص که
0: ویا راسته دستتت خوش بر ما مستا
1: او مایو دیتی جبه
0: ویا راسته دستتت خوش بر ما مستا وکی تا اما جه پکر یعنی گلا جرا اف آگر کجا وکی هم بیجین بطل حریقی هکر نفتر بر ذهبی دم آجی دست به کی
1: بیشتر میره که همین دیتل برخی جود برخی دی برخی دی هو ولی به همین جنب ولی این نظر به حتی شوفر فرمبلا
0: بله
1: خود سازش کن با وجود هر یک بی بکلید بسن هر یک لای خوبه هری کار مگلی کجو دوی آگری با میلیون حاضر حاضر تک تک تک تک تک تصویری مینه ولی با فرمبلا که آگری بر بیه از دیگه نکو محتر اما چون نزدیکی سرسن که فرمبلا با پیکاپ تنظیم پشتاوی دابو شوفر و بری خود گلک بون بری یه سنگی دا پشتی پشتی افخالا دا چهوی طبعا احمد نخواد مازان یهودی او گریه رم ریای جگان خوی ها بیتی طبعا او دولتی پنزینه او سلیه چیز پشتا پیکه بیدا در بری که چا بیا و او گریه بر بیا بر بیا بیدی بودیا پیکه بیم جگان ها بیتی نکستی علی چه بودیا دا و بیا گرد ام گشت اینا نزدیک سکن او گریه فرمبه لکه با سکن پیکه با گل خودانه پیکت هشت دید را هستی های هندکی آبی تا بینه شو مالاتینه نو هندکی آخه تا بینه ایکی بطل حریق بطل گلی نه
0: خوبه
1: خیزنام گلم با خیزنام شاهده با خود شاهده همیز گشت اینا نزدیک بخون نزدیک آگیری نکرد چون ما بطل اینا در ورژ سوره نیست این شش شاهاتن يعني هذا ما ينهل يلو يعني عفوا يدهى أو نهبون نهترم بينبو هذا ما يدهى يوحيد كان جنبه أش متك بره بس تقدر جرا سجرا عادي جدا نكو تكلز بيت أو جي بيت جاب أو جي بيتن بس كأو جي بيت بقى بفري جيب ترى الماء جرا كدول عادي ما وشو والله والله خذ بشهادة يبقى في حريقة أو جنب ترى مرانزا
0: وين راست جلك يعني نقوله
1: يعني راسي راسي حنيرة ها
0: وين راست رولي روله اگر کجی و کم بیشین بطل حریقی گله که گرینگ بو نبس بو نفتون بره یعنی المالان، کمپانیان، پازیرخانان هر جایی که هبید یعنی دم ریدنه که اگری چی بو بار بکه دزیه تا کنترول کرد
1: بو حتی محل و مارکت و عویزیوزی
0: بله راست که ما مستا
1: بله
0: تنبیل ها چه جوره تنبیل ها؟
1: تنبیل ها میزی وشی همونه باشی من از خانه نشینه
0: ایه چنه یا که
1: تو سالا تقاعدم مدل نکلایی که اوپل اومیگا
0: اومیگا این اوپل امانه؟
1: بله
0: اوپل
1: المانیه
0: اوپل جی کفنتا یا کفنه کمپانیه که کفنه از بارم او رزا سهیتی یعنی کفنترین کمپانیه اوپل ایل المانیه اف کمپانیه سال 1780 که اوه جیا هاتیه اف کمپانیه هاتیه وکرن و جا ما گود که اونترین کمپانی جهانه کیش کمپانی ها تنبیلا؟ بیجو، تاترا یا مرسدس؟
1: بیجو، اما مگلینه بچی که بسیار مگلینه با دسته که مگلخاندو
0: بله
1: بیجو، مرسدس یا دی؟
0: تاترا، اوه جی کمپانی ها که ها چی کیه؟ یا تنبیلا یا؟
1: از خوب نه
0: تا بیجو دید بو بیجو بیجو
1: بیجو
0: تا بیجو دید بو خلاصه با ما مستخو شبی تا بیجو دید بو انتر مدید بیجو
1: ما بیجو جه هبو بیجو هفته چار ما هبو
0: هفته چار یعنی بیجو فرانسیه ما نه کمپانیه که فرانسیه
1: هکو بزن تحت که داد دو نقای مقام ها بیجو
0: ایوه جا ما بیجو نه بیجو نه آکف ناره ما نه آکف ناره
1: یا کم نه بله
0: ها ایوه جا ده هیویوی چند برسواتر آدرزی مود؟ ایکم حوالا گودی تاترا، کمپانی تاترا.

0: که آزاد از بارم پیوندی زورت این ماشاءالله و دمی مهند هاری کاری ها من کردم دیکی این دو ماهی پیوندی دیکا یوسفی ور بگیرین دو ماهی پیوندی بکرتی دیکا یوسفی شوته باش بید
1: دمیتا باشته باشی
0: گلک ساق بید بو چی تخویل دو ماهی که وقت ما خلاصی بر رمی دیکا یوسفی
1: بله
0: دازی تلفونه که دیکا یوسفی بو چی تا درنگ تلفون کرد
1: چند جور که
0: حصل نبو ام دا خازالی برین شد که دیکا یوسفی تون بیر گلک تینا سوتن تو ورزه گرمه دا اگر چنب دید نتا
1: خودی
0: زمانی بسیبرکی بیتر آستان دین بسیبرکی بیتر آستان دین یعنی تون بیر گرم نبید وکید بیجن پلت گرمه تمی بلند بیتن نگرید نه ایتو بچید کارتی که نا روجا گرمه آنجیو که هاوین گرمونه که زیده تید وکید بیجن تون بیر نشید بروی گرمه راست بله
1: او مثلا او
0: بطلع حريقي وكي ام في بي في بكارتي
1: او بتجل هاد دائما
0: وي
1: بدر حريقي بد مثلا بكون بيت هاد السيارة بيت هاد السيارة بيت هاد السيارة بيت هاد السيارة بيت هاد السيارة بيت هاد السيارة بيت
0: جون
1: شي بيتن دو ديكو مثلا مصدر بيت داريكو
0: جان دیکا یوسفی وی دو ماهی که رجه که زور آفرت ها بوینه شوفیر چند ها گرنگه یعنی شوفیر آفرت میکیاجی خو گلاویت خو موبایل خو نه ایلتن ناف ترمبیل خو دا وکی امزانی که پرانی ها وان میکیاجی مواد کیمیاوی نه یعنی وکیل بجن زی آگر بر بیته چند ها گرنگه که ورز گرمه دا وان نه ایلتن ناف ترمبیل دا
1: بله بس اس یعنی اس بارم پتری آفرت بگیریب وان رمایوت
0: کرده راسته
1: بو همین چشتگی
0: والا راسته تو شوف
1: یعنی حتانی که یعنی تو زرزابتی احتمالا یعنی حتا چند سوالا که تو زلان بین اصول احتمالا که ایک آن رو دیر زن که این اصول کن آن لحشون جنگل
0: والا راسته یعنی حتا تا حاجود نه تون بیدا جی آفرد باشتر شوفیر زالم پتر رین ما آجه بجید کن وی راسته بله دست خوش بوته دیکا یوسفی که اون ترین کمپانیا ترمبیل آل جیهان کیش کمپانیا بیجو یا مرسدس کیش که؟ یلا صبحی ما خلاته که هی دانا ویدم چیتا پشه کشانه دا اوه پره که تلفون الگلمه ما صبحی خلاته که بوان هی و خود پینشم بیجمه که هی بیجو
1: بس
0: اوه دوی اوه دوی را کرد او نینه ما بیجو یا مرسدس بیجو کمپانیا بیجو یان کمپانیا مرسدس حوال سوشال میدیای ربیع محمد سارا زاخو دلوین سپینداری شاکر زیباری رونا کاروان اوه همید بیجن بی جوه دستتت خوش بند دیکا یوسفی سپاس بو پیوندت جا جوان گلمه
1: سارا

بله هوانن برنامهی ام دخواه زلی بورین شوالید که اینکو از بار مام عبدالله بلزاخو کردی اگل ما بجدار بید بس بار بگه مام عبدالله مسی خوله جی چار خوله جی سر برنامه جی و برن ام دخواه زلی بورینش مام عبدالله که این دخواست که این شوکادی لگل ما بجدار بید هوالا ما گود اگر این سرکی صد نطرم بلا چنه هوالا گل که اگر دیار کنن اکشوان اگر اکو کشین کهربایین شورتت و ایران و ایرد ریسن و بیسر و برن و عروسا پلا گرمیا بلند کاری کریا روژا گرم الهاوینه و اوجه اگره که بنا آوارده تری و پایزینا پیز و فلپام به نباش و دمه فلپام سوژید و زده لدانا سلفی و نچاف دیریا تنبیل اشلاه شوفیری و پشکنینا تنبیل آخون آکت و هیلانا کرستن آگر کجی وکی بجن آگیری وکی ماکینا جگاره وکی موبایل وکی کغزه و حتی دو ماکرون ماکینه نمانا رونه تنبیل وکی بجن دونه تنبیل و یان گرمبونا رونه تنبیل و همیه و اگر سرکی بونین سلطان وان تنبیل هفالا گیجی آجا پکر گلا جارا فیتر که خمیا بشه که فیتر ها کودرستایی ترمیل چاک ناکن اوجی اگرکه ما گود رگیری و پارستن سلطان ترمیل ها چنه پشکنینا سیستم کار کهربایی و ایره لاو بکهت شوفیر و پایزینا پاکش بکهت ترمیل خو و آو و زیت ها بردام آوراده تری و آست زیت رونه کنترول بکهت و تمراندن آگیری آنجی آگیر کجی وکی بجن پتل حریق قیوت هبید ناف ترمیل ده اوه خوب پارستش ترمیل رب العالمین همین شوفیر پارزی شریدان آجی و شریدان سلطن ترمیلش مگود کفنترین کمپانیا ترمیل جهان کیش کمپانیا مگود کمپانیا بیجویه یا کمپانیا تاترا یا کمپانیا مارسدس کمپانیا بیجو کفنترین کمپانیا جهانی که سال 1810 الفرنسا هاتیه فکرن کمپانیا تاترا اوج کمپانیا که یا چیکیه الولات چیکه سال 1850 هاتیه فکرن کمپانیا مارسدس 1883 المانیا هاتیه فکرن برسوا درست کمپانیا بیجویه اوین گوتین کمپانیا بیجو منوی توان که نت پیش کشان تا بو خلاتی اوی پریکا پیوندیه الگرمه بجدار به مشش پیوندی ورگتن منوی هر شش ها چود پیش کشان دا صباحی شف دی خلات اکی پیش کشی وان اولا کین اوین برسوا پسیار آمدان یا اف شفه یا شفکادی ویچند جم گشن داوی اوی خلکی یا ما دست مدام سپاسیا گهدارو بینرد خود خوشتویب کین سپاسیا که به سنور بو هفکارید مرجورا کنترولی ما مستعزد علی لبش سوشالی جی مکومه که حوالا هنه گنجان هنه سپاسی وان جید که این سیها دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطره هم

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روژانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو دهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. ام تمد بیر هاتنید خوش یتمد گل کسی دیهین حشوات گین و بیوت هینه گریدان و هندی بیر هاتنید مید خوش گل واب پتر بن ویانو گریدان آمه

برنامه‌هبرد که بیداریم که امهم پیک و دمکی خوش و پرمفه در باز بکن. هل بستک البردست مف، هل بستب خامه عزدین باب مهوانیه، الژیرناو باغ گلا.

دگریم لنا باغه گلا داز گلا بودا بینم گل جوان و سپی و صورن تیا هجی بودا بینم دما هاتم دا پیش کشکم من دید گل خوب و جمینن لو من سوزدا دل برا من هرو گلا بودا بینم تو جان تریش وان گلا ای سر گلا نفسی سنا شالیلو بلبل دخینن جبرت ای صبر دلا گلو نرگس خود جم خملینن بو جانیات خود جمینن مجید ویتن تا ببینم تا هم بیس کم لناف گلا من تو دیتی صبر دلا تو هاتی لنا باخچه گلا گلو نرگس تا بشکوین شالی لخاند ادگل بلبلا از عاشق من دهوش مام مهوزان خاند ادگل بلبلا ما گستیر جی گرتلا بو نیشان بو هر دو دلا

گادرن هجاو خوشتوی هی که جوان خارنایا گو وک خارنکا سرگی بو تشتید هی تا دانان بدریا تشتان هی کت گله و گلک خارن جید هی نبر هفکرن گو هی کت ناو

دایا او هیک دید بکار تیتن و جبر بهای نوین خوراکین زور گرنگی خو هیا بو ساخلمی امرویم او درباره هیک جیب تایبتی هیک کلاندی گلک ما گوه لید بیدن گو بو ساخلمی بوار گردن پروتین باش هیک بهت خانن و بگشه کردن زارو کشی گلک یاب مفایا الویر منه ویتن بحث مفاید هیک بگین بابت گل بردست من گو بحث رنگ زرکا هیکت کدن گلک جارم بینین گو رنگ زرکا هیک شیکه که بو هیکه کادی یا جیوازم هنده کشوها زرکی و بینه و هنده کشوانا برف پرتقالی چیدن گلک جار افه پسیار الدفمه درستت کدن که اره رنگ زرکا هیک دیارت کدن گو بهای نوین خوراکی پترن یانجی جوره و هیکه باشتره یانجی نه یانجی اف چنده تشته که آسایه زره و بی بیدن گلک جار آماجه بو هنده که اف مریشکا و هیکت کدن بش بسن به سیستم خارنا دیار گری گریه وکیم دانو دکا که اوشی پتر ده دواجی ناده هیا انگو دیارت کدن که او مریش کتنه جوره که خارنت خودن دمی رنگ زرکا هیک زرک تاری بیتن و برف زیری و بچیدن و پاسلوه چندید کتن که سیستمک خوراکی هفتسان که اوی مریش که و با ماجه که باش تیتا دانان آنکو دیارت کتن که خارنه اوی مریش که خارنه که باشه دمه که زرکا هیک یا پرتقالی بیدن و ماجه بو هنده سیستم خارنا مریش که یا جوره و جوره او و دیارت کدن که او مریش که هیکا و رنگ زرکا یا پرتقالی بیدن لجه که سرشتی و کلگه ها خارنه پیداد کدن آنکو خارنا او مریش که یا جوره و جوره شارزا کوکلن سروی چنده گو رنگ زرکا هیگه اد بیتن آماجه بیتن بو شواز خارنا مریشگه بله پیورک هیر نینه بو کوالیتیا هیگه ینجی بهای نوی ین خارنه

گادرن جو خوش تبی آسند نفخینه دهاری کاری بر هم اینانا هیمو گلوبینت گدن گو بر پرتجه و گو هستنم اکسیژنت خینه دا گمبونا آسند جسته دا اگر بو واسطیان بردوام و هندک حالت آجیدار بیتا اگر گم خویم باشترین او خارنن گو دولمندن به ماده آسنیم ملاک، گوشت سور، نیسک، سپیناخ، گلند، پنیر توفو، کینوام، بروکلی، ماسی و خارنین دریایینه، هر واسا شکلات رش و باقل گجی زنگینم به ماده آسنی. هر واسا ملاک گلکی اکش باشترین جیدرین دولمند به آسنی کت هر 100 گرام نویدم نزیکی 6.5 میلی گرام آسنی تیدانم. گوشت سرجی جیدرک دولمند آسنیم و جسته به شوک باشتر آسنیج جیدرین آجالی ورد گریدن به براورد گرند گل جیدرین روکیم. لسرچاوه یانجی جیدرین روکی جیدم نیسک برژا 37 ساده پید بیا روژنه آسنی با مرووی دابینت گدن. هر واسا شکلات رش برژا 7 ساده یانجی زیده در نزیکی 3.4 میلی گرام آسنی دیدهنه. ادوی سردمی دا پتری مروفان جبر کمی آسنی تنالن گوه دارن هجا و خوشتوی و پتری آزارو که نکجی کمی آسنی دا جسته دا مترسی تخیی دا سرسخله میاوا دا کو جسته باشتر بشتن آسنی ج خارنانوار بگریدن یا باشه وکو او خارنن کو آسن تی دا بیدن گل ویتامین سی به نخارن وکی فلفل شیرین وکی باجان سرک وکی او فیقین که طامه و یا مزه و هر واسا وکی فراوله بله بخارنا چای و قهوه دگل اوان خارنین آسن دیده رجاور گردنه آسنی سنور دارد گدنه.

0: دمجمیر نهیز بده گهدارن خوشتوی دم خاندن کردیا دنگ و باسایه هفکار مبختیار بیر که یادی لستودی برهو و کردیا که دنگ و باسال بردسته وید پیشکشی مو هوا کتن تو بخیر هاتی سپیده تا باش بیدن
1: الک سپاس سارا سپیده تا و گهدارن من رادیا دو باش بیدن
0: ساغ بی فرمو

0: بریاره افرو سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی سرطانا دیمشق بگد. ادگل احمد شرع سروکی دمکی سوریه کن ببید. پشتی کفنان ده سلات و اسدیه و یکمین سرطانا سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی بولات سوریه و بریاره پیوندین دناو بره حولی رو دیمشق و روشا کردان روشاوای کردستان دگل احمد شرعی گدو بیش بگد. هر افرو به آماده بونا مسرور بارزانی سروکی حکومت دهرما کردستان را رسمین تایبت به دوازدامین سالیاد جینوساید ازدیو کمال کجی شنگاله دپرایوه چید. ات هتا زانین دوازده سالان برینو که لسی آوه سالا دوزارو چارده دا چک دارن رخراوات داشت پشتی کنترول کرنا باجر میسل ناوند پارزگاه نینا هرش کرد سر شنگاله و دورو برینوه کنترول کرن. وزارت داروی آبوری اهریما کردستان لسر راست پرده اجوات وزیران به پشکیدگل وزارت پیوندی دار زنجیره که بروه بو چسپاندن ماف و شهستین داروی کردستان پروشه یاسا بو جا سال 2027 یا عراق دست بکریه. الدور دمایی کامار حتی نوکر نوتو شش ساده جه مچخورین کرده گشتین هریما کردستانت پروژه هجماری من دهاتینه تومار کرن. اوین حتی نوکر جی خود تومار نکرین حتی دمایی ها وحیوه دنبوان هیا اگر نجلوی حکومت عراقه و موچهوان ناهیته هنارتن. فرمانگاه می دیوزان یا حکومت هریما کردستان وزارت کار و کاروبار جواکی دست بکرنا. فرمی ها قناه دویا پروژه گشانه و بو پشتوانی ها پروژه بچیکو مامنواندی راگهانگی هم. پشتی چند روزان جراوستیان بریار افرو اپلیکیشن ای پسولا بی کوی دکاری و حولاتی چشم برگاوی اپلیکیشنی قرزین کون ین کاره به ابداشت کندنا پینجی ساده بدن. چارچوب پروساشتی دال ترکیه بریار حتی دان که کمپا مخمور یا آورین ترکیه به تدای خستن. آوره وگرن ترکیه و چارنویس کادرو اندامن پککی جیت ناواوی کمپ دا به تا اگلا کرن. علی زیدی سروک وزیر عراق دگر عمار حکیم سروک راوتا حکمه و نشتیمانی کن بود کن بونه دار رجی حکمت خوب و جهینان کارنامه چاکسازی و چسباندن یاسای دو پات گرو راگان گو دل دجایتی کرنا گندالی و چسباندن یاسای ادبردان بن. وزارت چندن عراق جراگان تای آخیم بربونه بوی نخوشیه که جگیر لولاتی و حجداری دد که چلاکیا نخوشیه دنا برا مهانیسان حتی ایلون گهیده گوبید که. وزیر دروی ایران را گاندیا دانستاندن ایران و عمان درباره درتنگی هرمز و شواز پروه برنه پیش و چونین باش پوه دیتینا دونو که دا تونه دو ماهی دانه. هفدم روزنامه وال استریت جورنال بلاف کریه که اولاتین کنداویل هم بر ایران داوش بوینه. برای گادارن برای سوه کرتیه که دنگو باسا و دزورین دفعه کارا خوصارای و بردامی دان برنامه سپیده باش.
1: دست خوشیل دادگین سرکفتی بیو دست داد خوش بگ.
0: گلک سپاس سارم.

0: فیچرک یا برهوه ده پیگ و گه داری گین
1: سلاو و دم باش کامیران بدرخان کره امین آلی بدرخان نویه میر بدرخان میره نافدار میرگه بوتانه لسالا 1895 لستانبول هاد که سر دنیای بناغن خاندنه لستانبول خاندینو حتی باورنامه یاسا قانون ورگرتیه دستپیکا جیه خو تیکلی بزاو چالاکین روشنبیری و سیاسین کردی لستانبول بویا برهمین خو ده گوبارو روشنامین کردی و ترکی ینوی باجاریت نافبره سال 1908 حتی 1920 و گوارن اشتیهات سربستی جین بلاف گرینه هر دوی قناقه دا پشکداری در اخراوین کردی ینوک کرد تعالی جمعیتی و کرد تشکیلات اجتماعی جمعیتی کمالا پشکفتنا کردان و کمالا ریخستنن جواکن کردی دا گرینه پشتی کمالا تا ترکیل سال 1922 دا سالات لترکیه گرد که دست و دست به هوین قرکرنا گلی کرد گری میر کامیران و مالباتاوی مشکت بنا ولاتن جداین جیهانه ولی سال 1927 الباجاره به حمدون للبنان گل میر جلادت بدرخان برای خو چندین کساتین دین کرد کمالا خوی بون دامزراندن لی سال 1930 باورنما دکتورای دیاسای دا لزانکو باجاره لای پیزیک لی المانیا ورد گرید و دزفریتا باجاره بیرود جه سال 1932 برف جور دی گلمیر جلادت بدرخان برای خو پشکدارید بزاو روشنبیریا کردی داد کتن ببر همین خو رولک گرنگ دی گووارا هوار شام سال 1932 حتا 1943 و گووارا رونایی 1942 حتا 1945 شام و وشانن کتب خانن هوار داد گیرید و یکمین پرتو کاویب ناوی دل کورنمن لشامه به تیپن لاتینی و زمان کردیل سال 1932 دهنه چاپ گرن هدف قناقه دا روله که گرنگ دی بلاف کرن و چسباندنا تیپن لاتینی ین کردی داد گیرید و هر دو پرتو کنویج بو فیر کرنا وان تیپان بناوین الف بیا کردی و الف بیا من لشامل سال 1937 و 1938 دهنه چاپ گرن او بخول سال 1943 حتی 1946 روزنامه روزانو لسال 1943 حتی 1945 روزنامه ستر لباجر بیروت بلافت کتن هر وی بخوشی لسال 1943 خاندنگه که کردی بوان تیپان لبیروت بو کردن مشخت و سر گنکری و کرینه و لسال 1947 دی چیت فرانساو و لی آکنجی دی بیت و دیگل گهشتناهی بووی ولاتی سنتره که ارشیفی او روشنبیری بناوی سنتره و کولینن کردی لی پاریز دا مزرینید و مراماوی جوی سنتری ناساندن دوزا گلی کرد بو به جیهان بوی مرامیجی بولتنگه که حیوانه سیاسی به زمان فرنسی و هندک جارانجی به فرنسی و انگلیزی بلافت کتن و بلافکرناوی بولتنه حتی سال 1961 بردام دی بید حد و قناق

بیچاره موها بیگ به گهداری گیری گهدارن خوشتوی هفکار مدلوان آکرایی بر هوا پیشکش کربوهی بیدارین ببیده جه مفار گردن هوین خوشتوی

دردرن خوشتو به هیچ سپیده اگه امش خونا را بین و ام بشین خو ده افروکه جیان خو پرودم بلگو پرودانا جیان به هندک رفتار و هندک هزر گرنه و کارده گرنه لسر همی تمنه ما درست دادگدن و حتی ام هزجی بینا گنکا چاما جیان خو پدر دایا یان جی ما پرودایم چند ریکل بردست منه و اوان ریگه تا اوان کارو گریاره تا ام جیان خوب هر ود دین بگو ام هست برگین اکشوان ریگا گو جیان ام هر ود چیدن آزار را بردویم و هشت آمد گل خو حل گردین و ام هشت آد نفوان ترامایا دا جین اوین کب سر ما هادیه و مشک ما دا گیر گرینه هر واسا هشتا شاشی و کشه بوری السرم

لید منه اما سا هزرد که اینکو اگر دم و گریدن امون شاشی و دوباره ناگینه و او کشه ناهی ندرگ آمده ولی هزرد گرن لوانا تونه دم گشتنه و هیچ گوهرین کاریه که درست ناگدن اگش وان را که دی کود بیدن گلکش ما توش بوینه بو پدردان آجیان پرودان آجیانه آلوده بونه به تورن جواکی به شوه که کوب دمجمه را هم تماشای ویدیو پستن تورن جواکید گین و همی اپلیکیشن آجی در بازد گین و جی کارده گرنه لسر میزاج دم برهم باوری بخوبون و هزرگرنامه یا همی و درستت گدن اگش رگندی کو جیان ما پروه چیدن اگش وان کارو گریارندی کو جیان ما پروه و به مفا در بازد گدن حیلانا حوال نگونجاید جیان دا به شوه اگی کبتن مجیلی آخفتن اینانو برنه بن یعنجی مجیلی هفرکیه بن یعنجی مجیلی زار و گرنه بن و دی رگل گشکر نامه گریدن و هیچ پاشا روژکا باجی مدگلوان کسا نابیدن اگش کارندی که مشارمان جد مدیرت اخیدن و هر واسا جیانم پرواد دادن او جی بردوان پاش خستن ارکانم انجام ندانا هیچ کار اگی دم خودا و بردوام دو به جیوی کاری دهلم بسباهی یا جی کار ابرو پیلی بسباهی او جید بیده اگر که جیانا دب هر وقت چیدن اگ جی رگندی یم پرودان جیان آلوده بونم ما بستا مبتن آلوده بون به مادن هجبر و کحولی نینم بلکو آلوده بون به خارن بردوام آلوده بون قماره آلوده بون تماشاگرن بردوام یا درامایان آلوده بون به خلکی و حتی آلوده بون رضامندی یا خلکی انجامن باش در جیان آمده نابیدن اگر رفتار اندی که کارتگرنا نرینیل سر جیان آمد گدد بیده اگر که جیان آمد به مفاو هروه در باز ببیدم براورد گرنه براورد گرن مازندرین بکوش دلخوشیه یه گلک جاران حس و هستن ارینید گل خود بدن بیکو هم هست ببگین او براورد نگه ادگل کسان دورو بری خو پیبتی جیو کسین که ات همی قناغان دا یانجید همی باران دا اشته بلندرن براورد گرن بیده اگر که هر دم تو هسته بگه ماسیه بگه خالا هشته و یا دی ماهیه نبونه آرمان جایا نبونه آرمان جوال مروید گدن که روشت خواهم در باز بگین بیکو هیچ کاره که مفا انجام بدین بیکو انبزانی که هم چد گین و برفکی و بینگاوات ها بجین هبونه آرمان جد بیده اگر گومه هیوی بردوامی ها جیانه هبیدن و جیانه خوب هروه و بموفا نمازه خیم.

نکجی گهدرن خوشتوی هر دو روشنا من خبات و افرول برداسته من هم دی بدا چونکیت ناف برپرن واداکین. خبات روشنا مکا سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه. جماره 7261 افروک روشا دوشن بیل برداسته میه جمانشت نوین گرنگ اود برجاون. پیاما سروک بارزانی بو ججنا چله هاوینه یا کردین ازدیم. وزیر نفت عراق رضا مندی لسر زیده که نپشگاه هرم کردستانه جه نفته بو پیداویستی روژانه دادن. عربین هاورده لکرگو که پتر جه 118 دونمین عرض خزانگا کرد دا گیر گرینم. حکومت هرم کردستانه قناقا دوی پروژه گشانه و رادگهی نیدن اف پروژه هم پالپشتی دارایی پیشگشی صد پروژه چاندنه و پیش اسازید کدن. کابینا نهی حکومت دیدم و برهینانا چاندنه جه 200 بو 1200 بلند کریم. روژانه نزیگی 300 بار هلگیر بر همه جوتیارین کردستانه روانه با جرن عراقید گن. فراکسیونا پارتی بزاوین جدید گدن که گره بسن هر ما کردستانه ببنه همیشه ای. وزارت داره یابوری آماده کاریم بو بجا سالا 2027 عراقید گدن. دوام مزندترین نافوره لسر از دیروش حالا داناور است لذا خوده تا درست کرن. اول چندین دنگو باسو با بدندید برپرن روشنامه خبات افروکه دا بلاو بوینم. افرو روشنامه که روشانه لدهو که جلی نوانده خانی روشنبیری و راگهاندنه تیته داری خستن. جماره 4030 افرو که البردسته میوده پیدا چونه که دناب برپرن ویداکین. سروک بارزانی، نیچیروان بارزانی و مسرور بارزانی ججنا چله هاوینه لزدیان بیروز کرد. اف پیمانی مسیحی پروژه که بو پارستن رسناتی مسیحیان لدشتا نینو رادگهی نیتن. پشتی 12 سالان چرن و سپتر جه 2500 زدیان هشتا ندیاره و عراق خوب خدا ناوه بادک نابینیدن. سروک پارتا نود بجیدن بی پشک داری آدم ارتاشی سرکفتن قناق آشتیه یا بزحمده. ایران به تندی هش داری داتا عربستان سعودیه. سروک وزیر ارمنستان دست جکار کشا. برپره پنج مکتب آرک خسنا پارتی ججنا چله هاوینه لزدیان بیروزد گدن. لماها هشت نزیگی 8000 پارچن عردی دهنه بلاف گرن. پروژه چکرنا پراشیشه لسیلاوه تهده بجه اینان. برپره شش دنگو با سبابتن هنری بخوبت گریدن جوانم. دو فلمین کردی ده بشکداریت فلم بیستوالا احمد آباد لولاد هندستان اکن. رنگ بوی بوی زمان اکن. گلریا دوکی آهنر شوکاری کمکا هزرین بشار دید ناف چار دیواران دا وندا بویه. برپر حفت و بابت جباکی. کارسادا شنگال کاریگری نرینی لسرجنن ازدی چکرینه. دزدریجی و دیگدانا جباکی جن ویسینا حل سمیر حجی. برپرن هشت و نه دنگو باسو بابت نورزشی بخوبت گرن. لبغدا بزاوین به بحر کرنا زاخو تینه گرن جدیار علی بجیدن لسر مافخو به دنگ نابینو شرمه بو ناس نابیه. 45 ورزشوان انکچو کرد خولکا راهنان یا آسیای دن. شانو متود بجیدن پیدویه لکردستان پتر گرنگی به ورزش یوگای بهت دن. بوچون تردو برپرنده و یازدادانه. رهو اگرین فرمان هفته و چاره لسر ازدیان. جنویسینا دکتر سالم جاسم. برپر یازده جی چند بوچون بخوبت گریتن جوانا جنوساید ازدیان نته تجبیر کرن و نجی ساره جد بیتن. جنویسینا دلوین رشید. برپر دوازده بابت ندبی بخوبت گریتن جوانا با ساله سرخوش کرده چیروکک جنویسین عبدالکریم یحیی زیباری یا حدین ترخان کرن. ده برپر دی ماهی جروجنما افرودم چند بابت هنری و همارنگ حدین
بلاف گرن جوانا فیلمک کردی دو خلات ورگردن اوه و چندین بابتن دی ات برپارن روشنامه افرودا بلاف وینه.

بردامین گل ها دا گاهدارن هجا و خوشتویش رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی همین بارز و خوشتوید گین ایوی ما و حتانو که برنامه ببیتا جه رازی بونه همین هجا و خوشتویم هر واسا دمت خوش و پرمفا بو خواد خازین گل دم مایی برنامه حتا دمجمیر دهی سپیده یا افروکه

0: یک جن خوشیم بر بلاف دنبرا زاروکان دفتای بدی جی زاروکش نیجده یک بوی پیدا بونا زرگه پشت نیجده یک بونم اوی زاروکه ها لروجن دست بکین جی هفتین دست بکین نیجده یک بونم بزایم بو چی زرگ تیتا زاروکش نی بوی و هر واسا کارتی کرنه اوی زرگه هل سر ساخلمی زاروکی چیم دویدنم چپ گین دمه کود بینین کو زارو که میش نیش دایگ بوی زرک یاله و ریکارن نوش داری بو اوه چنده چنه و هز رو بیرم بر بلاف ین شاش در باره زرک زرکا زارو کد نف جواک مدام اره تا چند کارت کرم بونه هلانا اوه زرکا هم اوان پسیاره و چندین پسیارن دیل دور زرکا زارو کد ادگل دکتر بارز، دکتر بسپورت باری نخوشی انزارو کده، دکتر نزار بکر گنگ شکن. دکتر سپیداده باش بیدم.
1: مرحبا سپیداده و همیگو دارا باشتر و خوشتر.
0: ساغ بید، چانی دکتر باشی؟
1: یلک ساب انشالله.
0: ساغ بید.
1: نه بابت اگه یلکی گیرین زکت وقت. چون که جارا زره که کار ساتا چک کردم با اوزارو که میوید نوزان و هنده جاراجی چاره سید یه افثانه اینه اگه مال گهدار بنو دیفره این ماهید نوزی بچه
0: بله هیوی داریم ببیتا جهه مفاهر گردنه دکتر الدست بگه بو چی زارو کشنی تیده سر دنیای زرک تیده پدر یا زارو کن
1: زارو کن ام حساب که این هشتی ستادی جوان زارو که کو نهید کتمان کن توشی زد که بود و رجه کتر اشی جوان زارو که اید نوختی کم بیشین بو چی زارو یعنی این وقت هشتی ستادی زارو که زرد بود مروزانی که و رجه هر آمازه کن پرکا زارو که دنی اوه چی نیکاده بین اوه یکو زرکه که سرشتیه زرکه که طبیعیه و چی زرد بین چی که رجه خیمه در زارو که پتره و امرت پاپت صورت خیم گلک کن تره و ملاک اوان وقتی اف کرا اف پاپت صورت خیمش دین ملاک از اولی کشی باش چنه بیا که خری مزی خیتون و پا بشید گل دستان از را بستی جبر بیشین دست نیم کت ناف لش زارو که دیار بیشتیم بس پا ما گرکا سروشتی هایی که هشت ساله بس بیست ساله گرکه اگر که پیش راهی و این دجارا اف اگر اکر بیتون و بزر که دارستری جیاهی علاج کتن ما چه مشکل الگل نابل بس اکر بیتون و خمس ساری گر حقا بیزار و کلا بیتا کرن تلتا پیوی هند اتشت بی بنما و تو چه فیانده زانستی بیونینم بونمونم با چارشنبا چی ببرید آن راشی لکت آن آوازرکی کتن آن دیشتن قنده بودن اگه بوان تشتید گوید چی ببینم ما جانستی نبین این تا پیویان دیده یلک جاره از درکی اکر جاره یلک زده بو چی تن مجی کن بیتنو و افلی جیانجی شلل چید کرد مزارو که تنین بیده که بابا ساری ها کرید به چرانه وان تشتید وان تشتاده دمان که این زارو چون که وقتا که گلک محدده اکر بیتن و مروفچار سریه نکتن از زرک خرب بید دماغی دا و بید اگر افلیجی آنزی شلالا بیچی که من نشانه تا نشانه زرکا سروشتی یعن طبیعی و من نشانه تا زرکا بزارد بار خانه که بید زرک بید زارو که که نیه به نوزاد روزا دوی آنیا سیه بیدیم استی بگی بیتی بسه رو چاوه توی بزرم رو جا چاری دنجی و ششی دید پیچه که زیره بید یعنی دید خاری به هفته گیری سر سینگی گیری بیدیمی پیشتی هفته که هیدی هیدی ها تخاری دید که تخاری یعنی سینگی بیچید هفته بیچید دمایی که پیشتی دوز با سر رو چاوه جی چو هم بیجنه بید زرکا طبیعی زرکا سروشتی چی پینه بید بیدز شیر خودتی هیچ ما
0: بله دکتر
1: ببوره
0: دکتر بری دو بحث جور دی زرگ بگی الدم حادنا اوه زرگا سرشتی بوزارو که دی کباب یا کسان مازنتر اتمال دب هنده کار راد من بونمونت بجنگه زیبزی سر زارو کبشوی باشه هندکت هین حتی جلو برگن زرد که نبرد بیجم باشه هندکت بیجم بونمونه اگر زارو که کور بیتن وقتی تیتا سنت گرن وی وقتی دا او زرگ دلی چیتن یانجی روناهیه که گلو پکه نیونه که دی بنا هنده بوده بیجن اوه یا باشه هندک هزرو بیره هین ناف جواکی مده چندش وقت کار تکرن اون باشم بوده
1: سارا خان اوانه همیتش دا چی پیوندی تکنیده چون بیجنی زدکا تا بیعیب خود چیتن می‌تونیم روی گرگ زارو که سار نکرد، ندان تا بر مبرزی و سفلی تا ولی که دویشتیم اولا پا گرم کردن زرکه که مازن چه کرد اوه ایک دو سنت کردن اندی زارو که بید امروز سنت نکرد یعنی اوه

0: كان بين بيجين ولا بجنوب مول، جنوب مول فايدناك مجال تاين صارخان شازه ميونيت بيزال هر ميونيت هم 6 دولار اترين عندك بو 2000 ساعتان عندك بو 20000 ساعتان من جالا ما كان ميونيت تاليزي بان اما بو مجي باشتر بو چند جالا كما بدي كي بان اما دا 10000 كاري بان دو ميونه خرا بدي كي بس اذا ميونيت چكرين بزرقا بچيكا كو بجيني طول موجي وانا يخافة ولد كات كو بيما دزرقي یل دستا و دراغ و دستا و سیر پا ویشتیم شبر این بیشی گلوپت مال اولا فایدنا کن اگر بیتیم زاری گلزارو که بیتیم لازمه گلوپت خستیه بیتیم این در جارا جا کارا جا گلگ زیده دی هم خیلیت گوری خیلیزارو که گوری یا جنگ شنکایی بیت حتی از کرستی زر که نگه تم مجیو کم نبیتیم شبر این بیشی و از نشانت من گوتیم که کارا جا دویر سی بیتیم سوید کارو چا با بگیریم حتی سندی بگیریم روزا شش و هفتی ها تخوار دارو زد حفتیه نمو قدر که کسرشته بیتن برو دیدارو کی اما چلی نکتن در شیر دیکایی زدن خلاص اگر بیتن سارت کان در که روژا ایکی آتی رانجی خینا دیکایی ناقصه یا سلبیه و خینا بچیکی یا پوزته با یا ملجه با اوه لازمه دی گلک بردن زد که پاستی در که روژا ایکی یان جی هر زرکه که ما پشتی دو هفته ها لازمه اوز زارو جی بیدن پشتای نجدا دیدن و تا بیمیتن مال ببینید یاری دی کازه زد بید روژا دو ایکی هاته و پشتی اینگی ها تا خاری هم زرکه یعنی ساعت ها دا اوت روژی ایکی دا بیمیتن ها تا زکی چو پید زارو کی تو بیتن از زارو که بیتا دیتن شلای نجدا دیدن چون که چاره سری و که ما گوتی گلک سانه هینه گلک وقتی که محدوده یا باشی وقتی چو داری ایدی فایده ناکن خیلی بدل کن دانیا بنگلو پی در زیکا لیده انشاله لابو چیکا حتی حتی اجیت میدیتن که در این دیجی هم ببیجین زیارت باشتره بیتا دیتن شلاه نوشدارا و اکر بیتن و او نشانه ما گوتیم لیده بوجه ایتی از پشت دو هفتی ما یا زیارزار که زیاده بید اینجا خیلی بکی یا نگتوه یا بی بی که یا پوزتوه و زکی فساب اتما پستگار ترشیان ها زارو که و چار سریه تایجی و خوشخانه همی چار سریه تایی و دی بوچ مروفاله که تن دیم که پیزیه تشتکی و چو پیاندی دید زانین و زانف که تنه بود
1: بله دکتر شیره داده بو دیکو بابا مبتای بتیجی دیکان اوین کوم لیفوان ریگا چه نوین کود ند زانستی نه و چه کار تکرنه نا که نسر سخلا میازارکا بو نمونت ما بحث جکرین در باره زرکا زارکا و گلک بابت دیجیت هنکو پیوندی نخوشین زارکا و هنه و هندک هزرو بیرت هنکو هیچ پیوندیه که بزانست سخلا میادرونی زانستی سخلا میازارکا ونی نه و دیکو بابل دیف چن شینا بنا دفت نوجداره که تایی بدمند دا که اگره به نخوشی بزانن
0: سارا خان ویگاوی پشتی داری نکنینه همی تا خیل پارید گره همی تا خیل که هم بیشین تاوا و نحیا و همی جا بینگه سخلا میگه نوجدار شیم بینه دیتن زارو که توانا ویگاوی زار جا الحمدلله که اف و که جا پزیشتی همام شیم بیشین هر بنا مالا که اکی تیده های گل کنجا پیزیش اید بیجم نیم زحمته تان زارو که بیتا دیتنش نای نوش نایده بوش مروف زارو که امانه که بوش دیوری که کسا خلم یاری افتت ما پاستیه دا بو تشتکی کچاره سری های پاستی یعنی نجاره خمساری دیکو بابا ولی کن کو زارو که بیانا ایستانت ما پاستیه دا ام لیوی که پریکا رادیو آو همی دیکو خشکت مد گمدار بیم وقتی زارو کتی سیار کتیم زرکه یا سروشتیه یا جی اگر این مره های خوبیت چاره کنید
1: بله دست خوشیل تدگین دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی انزارو کادا و روه بره نخوشخانه هیو یا زارو کازور سپاس بوه و دلیوه بشک دار بونا تد برنامه افرودا
0: سپاس بوه شیونی
1: بودار زور سپاس بیده تباش بیدن

برنامه رادیو دهوگ و افریکا روژا دوشنبی گهدارین هجاو خوشتوی فی رنگی ده بو هواه نه پیش گیش کرن دمش میر دهیم پشتی برنامه سپیده باش ده کردیا دنگو باسه ده پیش گیش کرن دمش میر یازده ده مینن گل برنامه هفتیانه برنامه پرسو بر پرس دمش میر سه برنامه رنامه ده ده پیش گیش کرن دمش میر چاره برنامه قوجانه زنگلنجیانه دهه ده پیشکش کرن. لیدم جمیر هشتو نیوی افشوه برنامه شف او شوان دهه ده پیشکش کرن. هرش دم جمیر دهی شوه هتا دم جمیر شش سپیده جیم. برنامه این افروین هفتیانه و قوجانه ده بو هوین خوشتویه نه دوباره گرن. لسرین همی دم جمیره کردین دنگو باسا دهه نه خاندن. اول دم جمیر دوازده، دم جمیر دو، دم جمیر شش و هش جیم درشین دنگو باسا. دی بو هاوین بارز هنه پیش گش کرن. ایویا ما اوه برنامه نفروین رادیو دهوگ هر جهه گلین و گهدار یامد کن ببنه جهه رازی بونو دلخوشی مفارگرتنه هاوین خوش دوید.

سقای ابروی پارزگاه دهوکه بو ابرو روژا دوشنبی ویرانگی هادیه پیش بینی کرن بلندترین پلایا بو ابرکا هادیه پیش بینی کرن 43 پلای سلیزینم نزمترین پلای جی 27 پلای سلیزینم لذاتی آبای 8 کلومتر دم جمیره کدم رجا شه 15 صده ابرکا جی گهدرن هجا و خوشتی ویوکی چند روژن در باز بوی و هر واسا چند روژن دا هاتی جی پلین گرمه هر بلندت مینن و هر واسا لینن ساخلمی و هر واسا لینن پیوندی دار هجداری دنم والاتیم بو پارستنا ساخلمی خو دورو برن خوم جه دمجمیر ده حتا دمجمیر بینجی واری هندی بشن ندر کون دمی در کفتن جی اگر این نچار بوندر کون رن ماین ساخلمی بر چافر بگرم با هنده کو ساخلمی آیا پارستی بیتن رو جنه رجه کباش یا آوه وخون بر چافکن حتا به یانشی کلا باب کار بیننو اوان جلو برگاب کنه برخو اوان کو رجه که کمتر یا نایلونی تیدا بیتن و پتر اف جلو برگن کو این کنه برخود به نایلون به یانشی نایلون تیدا نهید اف کارینن دا کو پلنگر ماتیه کارتی کرنه لسخلمی ها و جسته و نکتن گلهی بیا سخلمی ها که باش بو همی لایکی برنامه سپیده باش رادیوی دهوک بو هاوین خوشتوی ها ده پیش کش کرن هی بیدار این شیابین خزمت هاوین برس بکیم پانه یا خود صبای غوش ها سیشن بید دیوان ها و برحب بینو برنامه کنی پیش کش کن حتی ویدمی جانترین رزو صلاوین سر حاجی و هر واسا سالار جلیل چه رادیو دهوک قبیل کنو ببینم خیره.

0: سلاف افرو نیچیروان بارزانی سروگهری ما کردستانی در سرا دیمشقا پایتخت سوریا دهتن و در چندین مجارین گرنگ ادگل احمد شرح سروگه سوریا بحسکتن بریاره ادگل مظلوم حبدی فرمانده هیزن سوریا دیموکرات حسده کن ببیتن مسرور بارزانی در پشکداری سالوگر جینوساید ازیان بیتن به آمادبونا مسرور بارزانی سروگه حکمت هری ما کردستانه رایو رسمک تایبت به سالوگر جینوساید ازیان کمالکو جیا شنگاله ده هتب رای و برن وزارت دارایی آبوریا هری ما کردستانه سر راست پرده جوات وزیران و په فشکی ادگل وزارت پیوندی دار زنجیره که بر وقت با چسباندن ما فوش و سین دارایی کردستانه لی پروژه یاسا با جا سال 2027 عراق دست به گریه لدور دو ماهی آمار حتی نوکن و دو شش سادش مچخورن کرده گشتی ین هری ما کردستانه ده پروژه هجماری من دا هاتینه تومار گرن او این حتی نوکجی خود تومار نکری حتی دو ماهی وی هیوه دنبوان هیه اگر نش لای حکمت عراقی و مچیوان هیت دان فرمانگه ها میدیا و زنیاری حکمت هری ما کردستانه وزارت کار و کاروبارن کمالاتی دست بکرنا فرمی یا قناخا دویا پروژه گشانه و با پال پشتی کرنا پروژه بچیک اونا ونجی رایه هاندیه. اپلیکیشن ای پسوله ده افرو کبیت کاری و دانا قرزن کاره به ده دست به کتفه. ده چارچوه پروسه آشتیا ترکیه دا بریارها دادن که کمپا مخمور به تدای خستن. آوره با ترکیه بهنه وگراندن چاره نویس کادر و اندام پکه کشید ناف کمپی دا بهنه ایک لاکرن. علی زیدی سروک وزیرین عراق ادگل عمار حکیمی سروک روتا حکمیان شیمانی کومبو اد کومبو ندار جدی حکمت خوب و بجهینان کارنما چکسدی و چسباندن یاسای دو پات گر و رایهان دل سر دجاتی کرنا گندلی و چسباندن یاسای اد بردمان بن کورتی آدنگ و باساش رادیو دهو کاتا خاندن نف خیر و خوشی ادا بمیند. دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

مالی گهدار و بینرین خوشتوی و که دیار که او رو دازده سال به سر جینوساید ازیان درباز بو نو کجی فرمان گل رو رسمین پرای وبرنا او جینوسایده.

0: Dara.
1: آمدبو این هجا اف بیر اینانه لجرچاف دیریا رزدار مسرور بارزانی هاتیه ساخ کرنه که افرود گلمه دا آمده یا و که کچاوا هرش دست بکه دناف مده بوا و روله که مزم هبوا دمزگینی آرزگار کرنه شنگاله ده دا خواستش جنابی واندکن کرم بکن با پیوا دست بکه پیشکش بکن.

گلکس پاس جبو جناب سرو کے حکومت ہرے ما کردستان ریزدار مسرور بارزانی اپال پشتیا جناب ہویا بردوام جبو جوا کا ایستی برزان نہا جی جبو پیش کیش کرنا گوتارا حکومت عراق فدرال داخوازے جریزدار دکتور فؤاد حسین نوینر سرو کے حکومت عراق فدرال دکن کرم بکت گوتارا وزارت کاروبار درویا عراق فدرال پیش کیش بکت. Salam.

0: Rostan baš, slavo hamulayako spas, bo janabi sarokoziran wa bo hamutan, bo dawat kardin man bo amroja, bo buran kalimaka ba arabiya fa agri ijazahe min bikhin mawa. Sayyidat wa sada al-kiram,
1: برزان السلام عليكم بواني هجا
0: ورحمة الله وبركاته. يسرني أن
1: خوش حالم
0: أنقل إليكم تحيات
1: صلاة وريزي
0: رئيس مجلس الوزراء
1: زنابي سروك وزيران
0: سيد علي زيدي
1: برز علي فالح زيدي تم بيبجينم برز سروك وزيران داوای لبردنی هی لوی کنیتوانی امرو لیر آماده بید منی لبری خوی راس پر دوا بو اوی لگل ایو بجدار بم
0: و اتقدم بخالص الشکر
1: لیر و دموید زور سپاسی
0: حکومتی
1: هرمی کردستان بکم بو رخستنی ام یاده و بخیراتنی برای برزم سروک وزیران مسرور برزانی دکم سروچ حکومت هرمی کردستان
0: نجتمع اليوم
1: کوبوینتوا بو یاد کرنوی یادوریه کی بیشو آزار با عراق و هرمی کردستان دا تیپریو دو همین یان تاوانی کوملکوژی ازدیان 12 سال بر لیستا
0: فقد شهد العراق عام
1: عراق لسالي 1980
0: قولة تهجير للفلسطينيين

0: سپاس ببرس دکتور فؤاد حسین نوینر سروک حکومت عراق فدرال خیر هاتنه کا گرما غیبتیا پاتریارک مار پولس سروک کنیسه عراق و جیهانه دکن برزان افروجا اک جبیلوریین هر ان تراجیدی و بزحمت ده دیروکا ازدیان ده آمده بوین هیجا نهاجی دا پک و بینریا بشک جکار و خزمت گوزارین حکومت هرم کردستان بکن جبو رزگار بوی و قربانین جنوسای دا ازدیان دا اوان دواز دا سالم بوری ده کرم بکن
1: امی جنوسایدا شنگار رودای تانهو حکومت هرم کردستان گلگ بخم خوری و همو بزافن گرین بو سارش کرنا او برینا کور جا آزاد کرنا شنگاله تاکو رزگار کرنا کسین روان دیو پشتی ویجی حوارچون آوارهان بو بزافن نساندنا کیس شنگاله وکو جنوساید حتا نهو جی او بزافه بردامن سروک مسعود بارزانی در روز 21 کانون 2014 سوزدا خلکی می ازدی میرو بابا شیخی که حتا شنگال نهیت آزاد کرن هر ده خباتا پیشمرگاتی دا بردام بنو و نگر نو مال. لسیزده تشرین دوام 2015 شنگال بسر کرده.

0: اتیا جناب سروکی هات آزاد کرن.
1: در روزه دا هفخمه همی بنمالت کچو خوشکن روان دی این کرد نزدی ما خود صبر و تحمل ابدت ما همیا قوت ابدت ما که همیا و توان بار به سزای خوب بگن. وقتی خود من گود کردیت رسن ازدینه قدم الخوبه نگود او چونکه حقیقت ازدیا رسنتیا کردایا پاراسته بل به هنده از ارگ زانم که سرمش واجبم احتمام که زیده تر ازدیا بوده از زور بار زانم که دریجه ها میجوه دا چقدر ظلمی ازدیا هاتیه کرا هم ناحیا نتویبه هم ناحیا اولیبه
0: هر جساتا جنوسایده تنهو نویسنگی ها رزگار کرنا کسین رواندی کاریا پیتر جه 3595 کسان آزاد بکت او دوباره وان وگر این تبه هم بیزا کسو کارند خو او ابتنه جماره نینن بلکو او چروکن دوباره وگراندنا جیانه بو صدان خزانه
2: سروک ما مسعود بارزانی سوز دا کود شنگار رزگار کن و مزار شرف الدین و لالشا نورانی پارزن حتا روژا مزگینیا سرکفتن لسر جای شنگار ندا بروک شریل شنگار بر ندا و او سوزا او دایا گل ما ملت ما بجیه اینا
0: دیسان حکومت احریما کردستان هلوی رژی نراستی آیا بلکو ارکه دابین کرنا سرجم تیچوین تندرستی و درونی ستوی خوب اگردیه ناوندن دوکیمنت کرن و کن و کرنا بلگیان حاتینه دانن و بسدان قطاب خانه دناف کمپاندا حاتینه وکرن اوشی داکو پاشروژا زاروین ازدی جدست نچید ده همان دم دا بردست کرنا آف کاره و دلیوه این کاری با آواره ان بویه ایک جکار انگرنگین حکومت هر دیسان سروک حکومت حرم کردستان پشتوانی که دارایی حیوانه به هزاران رزگاروین ازیدی دابین کریه و حتی انهاجی برداامه
3: و افرو هم امدلیره بوهنده سپاسی و پیزانی نتخو آرسته خوراگیریه گلیمه ازیدی بکن سرارای و همه نهامتیانه سرارای و همه تعدایت که برانبری و آتیه کرنید خوراگیر بینه نه ناسنامه خود راند نه هیوی و امیدت خود راندن شالله خود دیوه هر سرفراز کد دیب جانکا سربرز و آزاد جی
0: ده آستی نیو دولتی دا جی بزاوین حکومت حریما کردستانت بردامن ده ناساندنا کیسا شنگال بو جیهانه اوه جی جدان پیدانا پارلمان کردستانه تا وکو پارلمان جهانی بردام دوید زیده باری کم هبونه پشتوانیان نو دولتی کیسا کومالکوژیا ازدیان وکو جنوساید هاتیان آساندن و بتنه حکومت هرمه او باره حلگرتیه جشار آزاد کرنا شنگال بسرپرشتی سروگ مسعود بارزانی تا جبجه کرنا رکفتنا شنگال بو وگریان آرامی و سقامگیریه بزاف هر بردامن اوجی پیگیربون اخلاقی و نشتیمانی حکومت حرم کردستانه گودستان ناداهلید حتی که نگهید ماف تمام حوالاتین شنگاله حکومت حرم کردستان بردام پال پشت و هاریکارا هر حولکه بو وگراندن خوشک و براین ازیدی بو سر مال و حال خو و دوباره آسایی کرنا جیاناوان هر وسا دیا بردام بید دی بردست کرنا وان همو مرجور خوشگرن پیدوی بو ویمه بسته به طایبتی جی جبجه کرنا رکفتنا شنگاله وکو خو جنوساید ازدیان او در دسریا خوشک و براین خو چجاران جبیر ناکی

آمدبو انهجا نها جیب رز و دیدا خوازه اجمیر حازم تحسین بک میره ازدیان لکردستان و جیهانه کن که کرم بکت گوتاره که پیش کش بکت.

سپاس جبو جناب امیر حازم تحسین بک میر ازدیان نهاجی دگل گوتارا رک خراوا نتوین اگرتی دا خوازیه جریزدار پیتر هاوکینز رک خره نشتجه نتوین اگرتی العراق دکن کوک هرم بکت گوتارا خواه پیش کش

0: Your Excellency, Mr. Masroor
1: Janabi Masroor Barzani, Sarogozirani Harimi Kursan,
0: Your Excellency,
1: Janabi Dr. Fuad Hussein, Waziri Karubari Daro Hukumat Iraq,
0: Your Excellency,
1: Janabi Mir Hazm Tahsin Bak, Miri Ezzedian, Janabi Peter Hawkins, Nunari Karubari Natu Gurtukan Iraq, Miwana Barasakan, Piawani Aini, لسرو هموشيانوا نوينري رزگار بواني دستي ازيديو خزانكان يان ميوانا برزكان خان مانو هاو كاران من زور شرف مندم كامرو بانكيش كراون بو قصة كردن لساليادي دوازة سالي جينوسايدي ازيديكان بو نوينراتي المانيا كامرو ليرم امرو اما قرباني درندي داعش من برچاو دكويد كدجي ازيديكان كردوياتي اما خمبارین با او کسانی که جانی لدست داوا پشتیوانی رزگار بوان دکین هر وحا پشتیوانی او کسانیش دکین که اشتا چارنویسیان دیار نیا پرلمانی المانیا بزورینی دنگ لسالی 2023 بزورینی دنگ جینوسایدی ازدیکانی پسند کرد اما او ارکمان لبیره هر وحا اما من لبیر دمینید که اما پیویس دست به دست کار بکین رزگاربوان و خیزانکان یعن شایانی پشتیوانی بردوامی ایمن نگ امرو بطنها بلکو حتاو کو پیویس بید اوان خواهنی چیلوی که زور به آزارن 2500 یزیدی هشتا به سروشینن هر لپشت هر کسی که آنو خیزانی که هیا که چاوروانی آنن پیویسا گران بدوای بیسر و شونکان به هموش یا یک بردوان بید ام ارکا پیویسا بردوان بید پیویسا داد پروری بدی بید اروها او کسانی که تومد بار و تاوان بارن پیویسا به دادگاه بگین رین اما تنها لپیناو قربانی کان نیا بلکو لپیناو ریگری کردن لدوباره بونوی ام توانی لدهاتو دا به بدات پروری بدی نایت اما پیویست کمالگه ازیدی لسقامگیری دا بجین بشرف و بجین او خیزانانی که دهانویت بگرنو باشنگالین پیویست بگرنو باشنگال بشرف مندانو بسقامگیری هر و خزمت گزاری و خویندنیان پیشکش بکرید لهمان که اتش دا او کسانی که دهانویت شوینی خویان لناوچه دیکا بنیاد بنین شایانی اوان حالیان پی بدرید پیویستا اما سیری کوملگان نکین وکو کشتی که پیکاو بسرو بلکو بابتاکا پیوندی بکسکان و هیا پیویستا اما ریز لآخواستی ازادی همو کسیگ بگرین ناکرید جاوازی بکرید خلقی تنها لناوچکان نیا بلکو ازیدیکان لناوچه جاواز دا دجین پیویستا جرخانی شنگاز
2: ڕێوە ڕەسمی 12 ساڵەی کارەساتی شنگال و جینۆسایدی کوردانی زدی لە هەولێر بە ئامادەبوونی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت هاوکارم ژڤان لێرە لەگەڵتان بەردەوام بێت
3: گەلەک سوپاس گوڵبەخەر بشی ڕێوە ڕەسمە پاوەکی ڕاستەخۆش هەولێر ڤەتگوێزی

0: Galax Fass, Jibobares, Albert von Wittke, Konsley, Gishtie, Almania. Waki Ayal, Sir Hefda de Green, Hos Gab Roja, and Bimrin, and Vidine Shreen, Nagorin. Amadabuan, Nahaji, de Pegva Bineratia, Balga Filme, Katlibir Nakain, Beken. Kohard Rojin Ekin, Karasatida, der Henere Kurt, Reke Shahbaz Chobuja, Shingalid Gal Halke, Uluere, Berkati Dibinet. برکاتجی لدایکو بابی خود گرد. دا پک و ببینند اوی بلگ فلمی دا چرو دادت و برکات نها لکی بایه.
1: و 12 سال سر فرمانی را چون وگر روژا ای رو هچیب چاوی سری خو افرمان دیتی تجارا وی فرمانی وی روژش بیرنادی.

اوری نا امان بو ام کتن ریا کی مریا خوش لشان او قناسا داعجی الپی ما بو قناسا داتانی ما ام مجبور بون ام غار بدن حتام خود گینه درگا امان امان ما چبو امان ما قراچک بو حتام

0: هنا وی قراچی هم مجبور و غار بدن حتام لگ هنا وی قراچی
1: برای ری های چما آلی رنسات العزیر
2: تدورا برا غربی تخونا نگالی بکبیت العزیر ده نگالی بکبیت العزیر
1: نه نه تم راسات العزیر جی آلی قوی
2: داکو باوی تکارن بمشی تلفون اگ باون ہے
1: تلفون بابرام هبو
2: زانی
1: مالا
2: برا رقمه مش خرابه با از توجيهات ادمتا از بجمتا فلان وقتی بلا داکا تا وسا درکوه و باویتا وی چاغی درکوه و بین مثلا وی چاغی شیوه التاریه دا وسا الورل ورل ورل بلا بین
1: بارم بماشی
3: شره هیش هید حدود شره ابنها البرشر فدیو بندن مفرقه برشر فدیو دنگت
4: برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینید.

0: سلاف گهدارن رادیو دهوک از بجار بروشکی برهف کارو پیشکش کار برنامه پرسو برپرس لستودیای که رادیو دهوک ادخلق یکانی دا دی خزمت وکین بجه اینا سالار جلیل لسوشیاله نهیل خلیل سیهاد دهوکی بله گهدارن هجا خوشتوی خوشحال بون دخلق یکا نیدا هاتی نخزمت و او افرو جید خلک افرو کدا که همشین بجین ام گهداریا گازندین و بکین و آریشید و چنه اتناوی پروگرامه دا هم بزا بدکین همیوان گازندین بونا و برنامه اوین والاتی اتخازن بجداری بکن پریکا وان هیلن تلفون که هم هر جار سرد راوستین 0751-401-9742 0751-401-9743 اپریکا وان هیلان چه بابت ده بید مبحث بکن جار اثر بو ام سپاس دارین جار اثر جنه بو والا هم اپریکا به برنامه ام ده هر روز گازنده تو بحث کن همش دی هر بیجین دی هر جوره که که بد دیف چونه لی بکد گهداریه لی بکد و خود دا خوزی گازندین خلکی بکنه خدا بجا اپریکا سوشل میدیای جی هنچین کومنتان آماجه به گازندین خوب بکن که دا خوزیت و دیسا کش دا برن او روزانه چه که شب حیداد من ام بحث بکن ام دی بسی هند بابتان آماجه بکن و ام حس کنجید لونی سروان بابتان گرنگی پیبدن سر راستن چه که هند اجارا هم داخوزی تو نجی و جارا جی اوان بویارا ام بینین یعنی دشته که برچافت اتی دیار کرن شوانا ام سحکه اینه پانزین خانه آن باهای پانزین روش با روشت بلندیه داره جبلی هنده جی اکتان و کوالیتی که گله که پیسو به سرو بر پانسیارت خلکی همیش کار کردن جبلی ویه که جی باشه اوه پانزین خانه که وحای که دیتره ای باشه ما چید بید بهای و 200 دینار یا دیگران تر بود یا 100 دینار فرق بود یا 250 دینار فرق بود تو یعنی امگل اجارات بجین درست تو بخو کار بکه کرده تایی بتا سر هر دو چاوا پانزین وی رنگیه بله ای بس اوا تو از گل اجارات بجیم اوا ما بهای خو کری پاره خو کری و گیرانیه و غیرانه و نزا چه ایما چه خود قبیل کرد تو تشتش خرابی سر دیم من بلکه یکی طنبلا خویا 8 دفتر را کری 2 دفتر را کری 4 دفتر را کری ای باشه نه گونه هاوی ستوی تدوه ای دی وی جواب و بازار آزاد کرد یه پانزینه ای دی دینی هر رو روزانه روزانه وی وی وی حادثه وان رودانن چیت بند بینه نوه سر پانزینه اویک دو یعنی راستی ریدانن یعنی برچاف گلک مروف پی بشید نخوشک و اود وی هفتیه دا چندین ترومبیلن خلکی سوتن و آگر بر بویه ام دی سروان توران سحکینه کجاره چه سببه ایکی بخوب سیاره خوب دینا کری او رو آگر بر بویه پانزین سببه اگر ایدی تری هنه ام چوال سروان بویران خو خلاص بکین هل بده من لانن پیوندی دار جهبنو او دیسان که ام چپکین سروی پانزین را سروی به سروبری را که همه چه نبد درون بیلت ما به نه پرستن راستی ولی هات صحبت ولی هات ام پنده پیوندی ها ورگیرین ام ده گهداری ها خلکی جیکن و پاشی هم ده ابدریجی سروان بابتان بحث کن پیوندی هایی که گلمدا باب هجاری تو ما هد گلمدا برا الو از
1: امان سیدا تو چه آنی؟
0: سرسرم برا چه آنی باشی؟
1: سریم دست خوشیل تو برنامه دستن. برادر چنین لطفا بیست. ایدا سر پانزیم سیارا آخرمو سر بیم مشکلت عالمی نمیتونی عالمی تیمی نخودانه برادر پانزیم خانم. دیدا. از بیجم بیت حکمت بیت سرخب
0: بله
1: هر محاوله که هم بیت حکمت سرخب دیگه نه که در تاجر آدازی و اوید خوینا ملتی میشن
0: آره
1: از پانزی خانه وید دهوکی از دیبستی که اگه دریشی کم دهوکی خرکیش پنج پانزی خانه حتی دهازی تل نبینی یا حکومی بیش که عراقه پانزینا آدی فرید ست حساب و پنجی آدی بیش حساب آدی فرید ست آدی مسئله تبینه پانزینا محسن نبید و پانزی خانه خرکا بگیرن اول به جملت ملتی نه تبونه ملیونیر یا دویدی حکمت رو دیتا سخت اقا توجیه کرد بلوکت های که توجود روزه که رقم دیم هایی که ایک ایک درجا دوی دوی خلق هتناش تبا پانزی خانه سره تیشی سرایی دیا پرد بید هر ایکی که کابلا چلاج ندید سی هلی کابلا که سرایی درجا هنه اول دیگه کار سر بید بس حکمت ها پیشتا ویدر که تیج نه حکمت هایی اوید بالا دست تیجی فقیره پانزی خانه نینه همی اوید وافتا وافتا کاری و نوانم چل اصاب مشکیله کلیم اوید جن او خدانه پانزی خانه سر تیجی نینه زید دو جش پنج پانزی خانه دی خرک ها بگیرن هر دیم خراب کن کن پیشتا گیری سره کن ولی کن پانزی خانه زید دو جن نبنی ویشتا دی هر اگر اولی که هم حسن سیرت عالم خرصوص هم هزار و حفتاد و پنجی ها اولی هشتاد و پنجی ها اولی هزار و چهار ساده ها اولی هزار و دو ساده ها میشی تو سحکر از ویدیو عالم پیز اخواری اولی یک ماشینه تو خرابون و
0: وان هم جیوت بشین هم جیوت بشین یعنی همه هر خلی
1: نمیلو هم گلتا که بو من نیلا
0: هر خل مان مان
1: اگر حکمت نبید به حال عالم ابدی حکمت هر یک میشون شو لبین هم از سر مالخو فقیر و جاز چه لیتز بلا ده کرده ای که شدین آدی حسا عالم حسا
0: خود بابا هجاری خود
1: کشده و برنامه ده جن خلق سیده که دلی خود برنامه ده جن
0: سپاس بو بجداری تجدید گلمدا بله گوه دارین هجا خوشتی بی انه اتزانه ام همی گواد بجین وقتی تشتک گلک دیار بو هر وکش و هر شوهات و هر سر هلده و هر علاج بو نه هاته کن و چاره سری بو نه هاته دیتن طبیعی مادویره دا کی ضرر منده ایکیه هر ام بجین خلق هر خلق ضرر منده ایکیه ادوان بو یرادا و مهمیه جدوید او تشتی ام سرت راستین و بحث کن بگهنه جهن شولجه چاره سری بو بهیت دیتن خلق جی گلک جاران اوی بابتی بحث کت گل مدا او گلک جارا جی مگازن دیتوانا گوتی نه اوش بلی هنده جی خو حتی لانیم پیوندی دار جی گهداریا احتمال گازنده بو چونن خلکی پرکاوی پرگرامیت کنه و ما ارمانجا که های ارمانجا جی ام سرت راستین و بحث کن تنه خزمت خلکیه و ام همیشه او خلکین ام همیجی ام کاک امیر دم باش برا به پیوندی چه برگیریم بس دنگ رادیو خو کم که برا
1: جوانی باشی
0: ساق بی سر چوا بس دنگ رادیو خو کم که
1: درگ بشه جوانی باش
0: ساق بی برا سر چوا برمه برا
1: درگ بشه ارمتا گل بازار آزاد اما نه ایدی آزاد اما نه
0: چه تشت برا
1: تا گل به هر یک بچونی خوابت آزاد اما نه
0: بله بله اه بحث گوزن دید خوب بکن
1: تک آزاد کار که بشارم من اول دوت تا جاره بطا بکن یعنی صبح دوز براسه با من جیازه پاره نینه هم چی بکنم بشنه کی با پاره خوال گلی
0: که کمیر خوده از حس کم هر ویگا وی بوه او جیهاز پاره دانا باید از زانی یعنی اجی هست کم بس زانی ما یا گهان دیجی سر هر دو چاوا مجال هبت ام دیجار کادی تیری بجنی و
1: یعنی بنا هست کلکتی بشت عربه تیدی بو جیازه پاره حتا پاره خور گرد و که دیجی یعنی بچه که بو ما ایز آجی هم بشت عربه تیدی پانزین گرانا حیف

0: فعلاً إنهم هيدين إن المنزل يعني بيتك على شيء ما بقدر أخده.
1: راسته برا راسته. إن شاء الله ده سرد خوزي وش جارك ودي تري جهن شو لجي أجه دار كينا با كاكي ما سپاس سپاس بو پیوندیات جدی المدا بله گوه دارن هجا خوش تبی بابت گل جارا هم شلای والاتی هم بکود گل مدا بجداری بکنم اکید یعنی جارا که دواج ما بابت اتوانا بحث کرینا گهان دینا نه با برینو کجی که که میری بحث کری سر بابت امیری پارکشون ایتیم اول کلک چی روستا خلکی داخواست کرد بود مگه هاند بو عربه برای ناحیا کلک جیجی دیاره اوانج سربی بابتی شول کریه و گوت ما آگه داری جهن پیوندی دار جی کریه بی بابتی چارکن هر حال هم ده بجداری اکادی تری آنجی الدم اکی دی تری پیوندی اکادی ویده بری کن کجا رو کشی و ما چلیه هم بین سر بابتین خودی تری ما گوتیه با چند خلکه خلک همی بس بحثه بابت گرانی و پانزین و به سرو بریاوید کنه و دمه از شول اکید کم کار اکید کم بو مهمی ها جواسا یعنی وید ام خو پیدا چون اکید خود آب که اینه و توی کاری تتناف داد که بجا کچه بکه و نه ایلا حکمت سازی پیوندی دار بین زختی بخنه سر منو گواشتنه بخنه سر و تأوهو کریه و افتشته وی تلوی وی چارچوه در باس نبی و پیتی وی شوله تا درز بهه تا کرن دا بشه توی بیاوی داد وی مجالی دا بشه بر دوامی بده یک کار خوب بز بیشنه من یعنی توی آزادی اوی کاری بکه بی جه همه اسیدی چل برچاوید خو بر پید خو نابینم دی بی جه همه اسنا بیجم بس از قازان جه بکم قازان جه از تنه بکم بلا ایدی چپ سری کسی دورو بر بید بومن خمنینه ای باشه نه موضوع نه بابت اوه گو هم تنه قازان جه بکن تمامه هر کسی که آزاده بخو کارکی بکد او چه جاراجی از بارنو که میک بشید بتا وکینا بن مانع رزق کسه که دیتره نه هرش مشه شوله که بخوب کده بس او شوله هم که نید درست بد او پاره تو ورد گیرید دویه پی آرام بی وجدان هم برو ویا تنابید نه همه بس از دز ببین نمو چا او شوی رخه که دیتره مالا خلکی خراب که موه ای والله و بله و طلله خلک هنده زرار من بوین اوه مسید خوار ادوی وان قیران این وانکینا بشین ادوی وقتی پانزینه دا هند خلکی زرار من بوی یعنی زیده زیده یا ولی هاتی ایدی هروت ری چی چکا سحکی هلو هم دی نوار وی جادید بس نباجر خدا گرین که دی چند ترمبیلا بینی بون دیوانه وکری آنجی یا فیت پامپه وکری آنجی ریکه کادی تره ترمبیل خورات کشد بو پیش سازی یعنی اوخر بویرن یعنی پراستی او دیمنه دل ایشن بو خلکی همیا یعنی بگو بیتاد گل که باقی بیده بیشتاده بس من براس ترمبیل من آخر آبویل فلان جی سبب پانزینه آریشه کادی تره منای بابو علاج که لب کن سازیم پیوندی دار پانزین سر 2000 را در باز بو سر 2000 را در باز بو پانزین ها سوپر سر 2000 را در باز بو هند اک جهاجی ات بن وی ویدی وکی ما گوتی همو برالایه از کیف خومه وجاده بیشم اکتانا پانزین همل ویره نو تو پینج و ساده اک دی بیشت من 200 دینار ویره زیده کن و اک دی بیشتی همون ویره کی وزانه ده هر ام پام نشین وقتی هم چین ترمبلت خود بین پانزین بکینه یعنی ام اول دولکه کی بین پانزین بکینه نو وی دولکی دا وی آمانی دا ببینی شینی کب کینه ترمبلن خو والله و بله یعنی هم شین بجن تشتکه هیندی چه بجنه خودی خود گل وی خلکی علاج کن چاره سر بکن بابو پارت خوی دن پارا نه تشتکه تو منه تکیلید که ایده وی بینه بابو چوب 5000 چه تا چنده بز بلا یا پاقش بید اف خلکه گله که کتیت هندک روشه که دا یعنی روشه که مروف نزاد چه بشد پیوند یک دیل مدا
2: الو
1: بله برا
2: بله باش نماسته صلاح برویس زور سپاس زور سپاس زور سپاس
1: برا باش

0: چی؟
1: باز برای همون باز باز بوده.
0: بله. بله.
1: اومستا روزانه کو گاز می خلکه دیگه نه ما روزانه خلکه یعنی گلک کو بجن یابی کو سه زمان خلکه که راز عالمک ما حق راستی مثال دینه بور که بجازه گلک در چین در مالا سکی وی گرمی وی چلاوینی بس پانک یک تینه بردایی یعنی اف مبارید آن سبیت چی او هیچ نینه او چی او او یعنی رمال ویلی احتیاط ویلی بیکارن سببو چی بو وی که هست ماموستا ای وی که ماموستا دیفچونک دی وی چنده هبت بگف که هندک کاف بگف که هندک بیر بیموچنه بیموچنه خوده هندک که هندک جی موچیان 200-300 هزارن ولی هیچ چهار تا 500 هزار بود بینه ولی از کاریسات هم ماموستا یعنی به خودی آدای بلی با خلکی را خودی بین خلکی گرک ولی تایی تا وی گرمی در خلک بیش اللهی من افکه هر با نوید بلا ما بزی گرمی بم از اوی جیرانه که اوی ایک تر در
0: ماموستا بگیر ایوی جا سکی برا دزانی چوا ما نمجی گود منوید منوید منوید ای دو ماهی چه لحاد ایت اوتا دو سی قاطت وی پاره ایدان یعنی دو جارب سی جارو هند دیوی جا تاوی نوی تره یا مالی دیشی بده در زانی آنو ایوی جا برا نه مالی دی
1: پاره کاملی که سیدا سکی پاره هر کاملی رونکی ها چدید سکی امپیری او 14,000 او زیده باید والله اوی جیرانه میب 446,000 پاره یادی با مانگه بوده باره 446 با هی وکی بید و به معاش خالی شد یدیش کی به این سیده
0: ای پا ویجاویت پاس کاره با پاره کاره با مالیدهش بده سیده
1: او یا مالیدهش او جب واره هفته هشته زبو یا مالیدهش موضوع افا به این سه شفت هزار با هگه ای پا ما عالم چه چه ای پا تو نبردیش ما موضوع نه همه هم به اینه پانزی با پانزی ما دیم خود همه بنا در کفزی خود قدیم اچیا که هرب ناقتد ما مصا بجار خلک از زیگاف که عالم خندقی لیکن باور که زیگاف که خوش خودی باور که ویس هر از شما مالا که مثل حکره بس پانک اکا برداری اوش پانک اکا جمع ما و یا زفر یعنی منزل خواه که یعنی پاور مبرد داشه یعنی نویز یعنی برده پی ولا فی چلی غاوینی مبرده مفنه برده ما مصا از اگر کاریسات عقل که خندقی مرد ما مصا یا تا خوزخ بی خلکی ما مصا اینگه این جد بر پرس کو بجن وزیری کو بجن یه کهربی یه مثلا کاشش جیش و لشی وی روزی مثلا وزیری کهربی نبی گود مبخوا با سیستم دینات امام مستقبل که بتا پیچیل سیستم دینی بس هاولاتی که بی موچه بی فقیرک بی چینا بخوا تاقه که دین آن تاقه شم سکی دینه بچه هیفید که امام مستقبل دقازا من شعوا کو بجن سروک حکمتش ریده براش وزیری کهربی از این پاره این دخواره ما موسا هفته دو دینار گلکه بو وحده که و زیده بایی تو 400 کیلو بورین بد حتی 300 دینارت برج ما موسا از نه ما تو بیشه بطوری بر هفته دو و چی بری نو که 18 دینار بی و چی بری نو که 18 دینار بی و هر مشاش از اگر که سحکی از حج کو تجارت که بخواهم بخلقه که بتوید کنه ما موسا دابلی با خلقی را والله خلق فاتس آره من ویت کم تو گین جی بر پرس ما موسا
0: در
1: روند کرد که دست سوی چندی ما موسا و تو بگم که ما موسا گل پنج روزش که بوری جک دنده دا دی گرمی ویت چلا وینی سه چهار روزش تقطع
0: ایمان نینه ما که چند دمج می راه های چند دنینه او جیاب
1: مثلا ما موسا مثلا تو ندی جی ما موسا راحتا دل دفع قطع کت بیجی نه بیجی دی ایرامه تو بدی بدایم بگی نه دایم بگی تم آشه من نمیده تو بدی
0: باشه برا
1: جایی ویت که ما موسا اینا خد کفتک فره به چکو یعنی کسی نه زحمه ندیدی کسی نه دوره بر کو نکتی چولو چیا کسی نه تعب ندیدی بجه هیوید که ما مصر اما همی دست خواب کن تک دا و صلاح و روزه منش بو سرک بارزانی هنه سرک بارزانی تقصیل ناکد مصر رو تقصیل ناکد بس با هیوید که اوی دی ما مصر کاری کار بر ما مصر سپاس بوده
0: دست خوش سپاس بو پیوندیات جد کلمه دا بله گوه دارین هجا ما گوتی پا بابت تینین دروژان هم ناو دا جینو در باز بینو و دبورینو خلک اگه دل سر راستو و کنا بیشن وکو حقه کیوان یعنی اف تشتی تینه پیش هاری کارو هف کار بندا بشین اون بابتان چار سر بکن شونا مانه دی بیشنه که پاری کاره بگلک خود اره والا دی بتجه گازنده و هکه کار اپ نبوجی اره والا بجده بتا جه گازنده و هکه پار کار با مالی ده جه ها تسر و اوجی با بارگرانی با خلکی و همی بابت راستی یعنی یه تروژه نکو بجارا خلکی وگیره دای و خلک تخوازن هر وقت کی دا هاری کاری دیگل دا بهتا کرن ابا دا خازین خلکین هم امپریکا پروگرام پر سوبر پس لرادیو دهوک بحث کنه با ما گوتی دوی وقتی دا دوی ماوی دا نخواستم اتورز هاوین دا هم پیوندی جی دیال مدا و هم دیسان جی پریکا پیوندی کنه و نامید بومتین که ترمبین خلکی گلک صوتن آگر بربونه دبرین جدا جدا دویان بویران دا پراستی جی مروف پی وکینا بیجین عاجز بید نخوش بید یعنی خلکه که هجاره کچا بخو او ترمبیل کریه پیدا کریه او پاره چواهینا یه ابرو که بویرک پیدا و ترمبیلی توانا شناف چن و نه حالتک نه اکتنه هاته و چندین جاران اف اف بابت هات نپیشو و چاره سری بونه هات دیدن به جا امتخازین اوان لیانا بینی نسر خد و دیسان جی امتخازین دیفچون بو هبید که چه اگره و هم چه بشین چونکه ترمبیل ما همی هم همی خودان ترمبیل و هم همی جی وکینا بشین برای فنده و چین پا همی پانزین وان جا تشتکی دیتری هیا مدوید وان ریکارا دیار بکن و بخل که ما و هم خوش بزانی دا لحشیار ببین دا توشی وان عویدیا نبینه و باب لانای دم باش برا زور سپاس زور سپاس برا چه وانی باشی؟
1: با عزیزی گاج بشار ممنون برای خامه
0: بله
1: گاج بشار تو بخواه اگه بشی بشخص خواه محرم حافظه بشم حافظه بس حوالی ساعت هشت بلا بیت سر و پونزی خونه هفت و پینجا بگرد خور حالی عالمی شب خودی در عالمی گدو کشتن گاج بشار سراوی پونزی نه او خودی خر اگه گود احتمال اخت نسر ما موج بید خودی اکیل خر سبب جی اب حکمتو نعنی بوجیر یعنی محافظ بیراج اکیل بگرد برا ناشی بیتن اما حالی بابی بکشت ناف را او دا بوده بشن پیتا قاب دنه هنده کنه دنه هنده که خودی کاج بشار در عالمی گوده کشید او سبب خودی وکیل اگه گوده حکمت ما سبب کی
0: یعنی باب لانا یعنی درست نو گهی تا خلکی یعنی همه هر چاوت چه بود پشتا نافسی را ادا و آ
1: کاج بشار على اساس وروجان در پیتا قاب دن پیتا قاش برا نیو گاف عاملت و پانزی خانه و حوالت حوالت اگه بودی حوالت ای کنو بیزا خود اما او جنه یعنی عدالت ها باید روسی چیدر ببقید عدالت لویری جنه
0: او ایک دی او ایک دی ایک دی احتمال روشه که همیشه می دستی رای که دی ورگیر جیان نه
1: خودی تا چیستین سمینه هنده جارا بین سعاده ویت عرید بینیل سروی ام تکیف ما برو ام مجبور
0: دهی دهی منه ویت ناوی پانزی خانه بجم دهی پیوندی یک ایواری من ها دکرن گوتی پانزی خانه که پانزی نه 750 دیناری بلافت کرد و سرا بو گو سرا جی گله کادریش بو طبیعی آلم پیچه نا بچه تسره گوت یعنی تمام شر و ده و که نو بشین همه یعنی حساب که ایدی دادان نهی کدود نو با پانزی خانه دا خلق و اوید وی کاری را بنه و یعنی تزانی بابت اوید تد بیجی یعنی بود چی من وگود من اوید یا پسند دا خفناته کرد چونکی اف پیوندیه جب مهاد بکرن یعنی دهی ایواری گود فلان پانزی خانه یعنی چه نمایه که همه ایدی دادان نهی کدود سرا پانزی نیم سرا سرا سرا نزار شده شب خوده براسته یعنی مروف نزانم چوا یعنی هین وان دیمنا هم یا هینه بینه نبه بله با بله
1: بجارت خوده دو برای خواب بشم اگه گودی ام بخطا گله نو بین نعنی هگه اگه محافظ نه ایده سرخز زیلاج اگه لفی عالمه نگد از خوده اگه ما دیه کدو کشن سرا پانزی نه اول دلید و پانزی خانه تو این دین از نام را دین از نام را خود بجارت
0: بله
1: اگه بگو عدالت جه هبا بابو همه حالی ما بلا اما 35 سال حالی ما همه بلا دلگی 5 سال دیگه حالی ما را بیدم همین جمعی نو خوش بلا بوا بیدم
0: سپاس
1: بابا خدا را نحل نعنی والله عالم دمران خدا را بله
0: بله بله
1: خوشا چه وقت خود حکمت اگه نشه 35 سال پانزین تا مثلا رفع جان فکر سکر نعنی اول چهار دانی هست خدا بگوه اگه بیانی بده برای بید حکمت ورینی نه ابت اما بی حکمت لو یا
0: دست خوش بابا لانوی
1: چو بده ما چیزی هم خلا می شود خواب گفت گینه بگینه محافظه خواه تو بخواه نه هنی برا محافظ بید جریتن برا ما
2: ومن يجيب وجه محافظة بلا مشكلة ده ولا محل جدا
0: إيمانه هميه قل دنجي تهيا ويت نافي في باجريش داد بينن مانه هم هميه نافوان بويرا دوان ريدانا دا در باز بين روجانه گهشت باب لانا سپاس بو پیوندیات دیلمه دا دست خوش گهدارین هجا ام دی بزاوی کن او بابت المجی بحث کرین ام چین لان پیوندی دار جی ام هندکوان بابت آنجا مجبری بس او یعنی تزانی سحکه گازنده و داخازیت خلکی باشه هندی پانزینا 750 دیناری او حکومت فرقید کرد یعنی بار خلکی پتر سوک بد و هندی هین وی بدن پتر دی وکینا بجن باهای پانزین جه احتمال یا آزاد بهتخاره او جی اگره که بله اواتید ای بزاوی بکن سر راستان یعنی برنامه کی سیستم اک بهت دانان اوات نواوی برنامه دا دو سه خلک سر اک از بحثه وی چندید که مبه سیستم اک بهت دانان کوبون بهینه چکرن یعنی جماره بهینه را گهاندن او رو جماره به صبحی جماره کادی بود یعنی جی وقتی از گشت مکمونه که سه چار روژا دا جاره که از پانزینه ورگیرم که ویجا حقیمه چیه از ایپ رازیمه یعنی خلق همی دی وی چنده ورگیت و او دیسان دی بلاوی سرایه دی چه بد دیش خلقی و بده و خلق توشی چه آریشه و گرفتن ین دی ناب نوه بله محکهات من هلا پیویا کره کار البر پانزی خانه و هر ایک وکی خو ای برا راز بشد اف پیوندی ها بر اینو که بماهاتی خلق دی ایدی توشی یعنی هم چی بجین نخوشی ها بنا و دی ایک و دو عاجز کن بجا لحن این پیوندی دار دهو که هیوی دارین و گل دنگی خلقی ما ببید ورن سرخد دیفچون اکا دیفچون السر پانزی خانه یا بکن سر به پانزینا تید جی که چوا تیتا پار بکرن ارد گهد نه یه وکینا بچین یه مستحق یانجی نه اوی بکن اوه ویجا ام دیوان بابتا وکی مگوتی گل لانی پیمادی دار جی بحث کن بس ام دار چینا بابتین خوین اورو که اوی ما برین رو که جی آماجه بکن اوه ترومبیل وکینا بچین بسیله که ابسانهی کنا جیانا مروف یه با هات نو چونه يعني أبا تشتكى الحمد لله جي يعني هركاسي كي طربيل هبي تشيت شو لخو همي تشيت خو ريفا بتابا و أبي طربيل جي أكيد خدون كيرند فيت سر درگه که درست وید هم میلا و وید با تو خزمت آتب کن وید توش خزمت آتب کن
1: شب جواد پک بجاره دم تراجید باش راست سلامت دم انشاءالله
0: بله سیدم هین وکو میکانیک وکو فیتر ترمبیل پیش از زیاد دهو که روزانه هین ناوا کاری دانه و ام بجین یعنی هین اوی چندید بینن اری پانزینا پیس ام بحث بکن شوی دست بی بکن چل ترمبیلت کد چه که چه خلال تیخت دیدا
1: بله بله بگذار پانزین کوالتی یا پانزین راستی کار گریه که مازون سر ترامبله تیتا گیرن یعنی همی کشتا پیش کرد کوالتی های گلگا به سر رو برن یعنی هی چاره دفمو بو اما قباق وکر توری یعنی اما پانزین تاوت یعنی اول بنا اگرد سوتنا سواری اول بنا اگرد سواری سا سی پامپان آیلی مکینه پیش که سف کالت یا پانزینه یا راستی شاید هنده پیچیر یعنی زیده حد یعنی چند سار اما دیهی پی رو بطره پیر یعنی و ایفان روزا اما چیه تیر پی پامپه صوبه چیه تیر ولفه توی طاوت یا مکینه پیچیری یعنی اوی کالت یا پانزینه راستی
0: یعنی امشین بجین ویگا ویکا اکسامه هین پیچه سازی شلد کن شلد میکنه که فیتر یا ترمبیلت کن یعنی هندی حالت یعنی وی ماوی دا وی فتره دا وی وقتی دا بواتین هر حکار پانزینه یعنی تشتکی دیتره ها یعنی بینین ویگا وی فتره دا همی یا بویه پانزین یا پا هم چپ کن یعنی که بس هین فیترن هین ریکه که نیشام ابدن ام چوا ترمبلین خو جبویرین سوتنی قرتال بکاین ام چوا ترمبلین خو بزانین او پانزینه نکینه پانزینه کودی تریب کن یعنی که این ریکا نشامه بدن او واقعه که روشه که ام کتینته دا یعنی او همال همی جهات رو چپا ام نزا پانزینه پاکش که ببینن ام چپ کن ام ده چوا خود در باز کن لویه که خود احمد گلک حضار و
2: گلک دشتا یعنی سرکی تو یا پانزینه پول نکن یعنی اوه پانزینه نا چی بیتی شکلکی

0: και μεταφούρκεν. Αν στέρω πάνω τσιπιτ που είπε κόπε. Σου το κόλλο και όχι γέλα κόπε σκάρω πάρα. Αν δεν πήγε μοντέ και γοδίες νόβδε. Αν αφού τόβες είτε. Αν καπό χεβέ και πέρα χομπή αμα για το φαουρί. Δεν πήγε φαουρί να κόπε. Αν δεν δε χαντί για όπε σκάρω πάρα. Δεν τα νάβα έτσι πόντι. Αμα τσιτ δόβα τα κυρία σωρή δεν πάρτε. Πάμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε
1: για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε
0: για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε بس جالك يعني وكان دي تايكو صاره في بتاع صوتن يعني بتاع جري صوت مستاره جالك جا الشوفير خوي في طامب بالكيات مو غاين بالكيات خلات بالكيات تنفيذ تلتا تون كده وقت نشوف شير بتراسم تنفيذ هاي بتاع جري صوت مي عندك خلات جري دام فوزيش بعد وقت فوز كده بعد فوزي نشبر جبرتون جیتت قبا خود شدی درست نگیره دانه ایتی پامپی ایده دنیا گرمه و گزوزه و چلیسکه که تشتگه ده بخده آگر بر بساره شغطه ده آگر بر بساره یعنی او کارت میشه نه بس اگر سره که تقریبا بگا به اگر پانزی کوالت که یا درست بید اصلا که پام نسو جید نا بیتا شغط حتا ولی بید که بیتا شغط آگر اگر چه
1: باشه چه آماشه هنه چه آماشه هنه مروف بری هنگی بزاند که خلال کتت فید پان به ترومبیل ها مروف ویدا یعنی آن که سبب اوه که خوده نکه تو بچی شویره و تهندی تو توشی ریدانه که سوط نبوی یا اگر بربونا سیاره
0: بله شوفه تلیو یلا جا اگه خوال گید حوارت خوال گید یلا جا بین سیاره تید یعنی بری بازشت وقتی تصویب اکا پانزین همیتان رطوبت اکا پیت العردکی ده بینه اوه بینه تیگه دیکشونه که بود کرد که عجبه نشرته واشیلت نوزل و گلش جارا حشید بمه پازینش برتید واشیلت نوزل یه سرمکینی او گوبال همایل تقریبا به جاید ناف آگیری دا دکشن و تش خرلواره همی وایرات تش خرلواره یعنی ادنا شورت ادنا خلط یه دسر مثلا چونه یه دسر گزوزی گره جامشه جدید دینه ما چیز جید چند سلفه چیز جید چند وقتی تشغیلیت بود چید کرد و جا وقتی واشیرت نوزدالاتا ضعیف بنام پانزیش در بید اگر صدما سوارت میشد بنام
1: چه
0: وقتی دینه تشتک سواره بید لازمه سی حالتی در شوفر محاوله کرد یعنی چایی که نکلیب کرد نزانید بطا در تسپوره که مثلا یه شارازه های که تره که تشتکی بده کم تاکید که بینا پانزینی ها سارم تید آن پینه تا نخوش ها سارم تید اینجوری که به تأمینات اگه داتا خو تو سیارشی
1: ای چه پیتی ویه یعنی وی ورزی دا خاص ورزی هاوینه او پانزین جیا پیسه چه پیتی ویه سر شوفیران بکن
0: یا پیتی شوفیر پانزینه هش کمون گودی

0: او جي جلق وخلطه فول كناس سواره فول كناس سواره يعني اش حديث زيده ايج مجال تنفيشه تان كينا مينيت چونكو ما هندك چاكلاس بتايت مكينه دا دقاق بجن دقاق التفريق يعني قولي كنا هواش تان
1: باشه بله
0: تان زيده حديث فول بو وقتی او دقاق شد که هوای کشید شنکینه داشت تانکی خالی کرد وقت تانکی دانه میدید یه حالتی داده چه چلید وقتی زده حدی تانکی پول بید پانزین کشید چون که تا مجال تفریق نه الهی هوای
1: بله
0: دیگه گفت پانزین کشید سواره خربطه سواره دیگلت کرد سواره درشلی خونان کرد
1: باشه که سیاره گل سیاره گل برگرمه بد که اکسامه یعنی پیتیویه یعنی تو قپاقی پانزینی وکی هک وک او هوا اشناف در کبت آن نه وجه
0: خوی گل اگه پیتیویه وقتی تو راستی وقتی تو چوی تو لحظه که راست شای قپاقی سوسیه وکی بگیره تو که همی گابا بگاده شهارت ما اغلبه تو حالت یا پانزینی گل اگه باش نینه هم همی زبانی تو حالت یا ما باش نینه پانزینه چلی يعني أغلب بطلة تنفيسي و تكوالف تنفيسي تطريق هواي تانكي يتزعيب بي أنا قلت قلت عطل انتين حسن تاكد قباقي ذا كده بشينه كده بشي تشتكي فلطو يعني وصف وقتا قزي ده يوتي ده وقتا هم تكوالف تشدرد بن وقتا دانا مني تشكو المحاري كيشي دنوي تاو تانك وقتا تشكد
1: بله
0: ده او وقت تانكي ده چينه
1: بله
0: چونکه وقتی او وقت تانگی دا چه بید پانزی نده دا به چه یعنی کش حد دکی تشریب اکا خفیفه یا آن تنفیس اکا خفیفه یا دی خوبش گل ایجا سونده گل ضعیفه آن گل عبه هاشیده گل ضعیفه آن گل اک عبه مثلا بطل تنفیس فو احتماله گل اکا شد دو سیره فاگه می بطل تنفیسی شیستی اصلا
1: دست خوش
0: کسی ضربه که بکنی سهره ده عمیه هله هوا فان عده که ضربه که بکنی آن چاره که بکنی چه اگه که اشکستی یعنی چاره سر یا گله چاره سر ناکنی یا گله تل نواقع چه شگره مثلا پیشه نبوی نبینا گله عدید تایی
1: دست خوش
0: نه چه که نوان احماله که کری شفه
1: دست خوش
0: جانده تشه تایی وقتی بله مثلا اول اشارتی ده نمروی وقتی وقتا گوتش تایی چید بید ایلا ده بین ساره یعنی بنا پانزینه پیدا خدا نوی گل این ساره ده خود بنا ساره این یا جکل بنا پانز
1: دست خوش
0: بنا بگا بجی الحمدلله پانزینه بگا بجی اما اپو بجی
1: بله برس برس سامی ریکانی فیتر ویژین آمکو میکانی که ترم بهلال پیش اساس زیاد دهوکی گله گله سپاس با پشداری و بدنا با برنامه پرس و برپرس رادیو دهوک دست خوش بود بله گهدارین هجا او ما گهداری کری هندک پیزانین گشتی بون من ویا دور ترمبیلی ده اینه گهدارت خو چنکی روزانه امید روشه که دا و هم همیجی نچارین اوی روشه تیپر بکنی در باز بکنی شوانا کو پانزینه پا اسکیر بکنی من ترمبیلی خو وکو سامیری کنی آماجه بکری یعنی بو پارستنا ترمبیل خو آنجی هندک آماجه تن کو هات نبحث کنن کو تو ببینی اتنا با ترمبیل دا اف تشتا دیار بو پیدا بو تو بزانه بگا بید دیر نبینم روف توشی هندک ریدان نخوازیار یا نچاور ری کری ببتا و هیوی دارین ببتا جهه مفای ورگرتنه ام پتر الوان چند خولکیت مایجی ام دی بزاوی کن لانه که دیتی ریجی بجداری نوا پروگرامی بکن هر دل دور بویرین سلطان ترمبیل آبی چنکی هم وان وکینا بیجین وان حالتان گلک جا مشد بینین و جهن جدا جدا این باجر این دبری همو هر دبینی سکه سوشیال میدیای اولا آگر بر بود ترمبیل اکیر فلان جهی سود آگر بر بود ترمبیل اکیر دیتری ما معقوله اف ترمبیل هنده بسوشن اگر سبب هو کار نبن ای هو کار جی همه وید بینی نبن خلکی دنگ خو گهاند گازندن خو گهاندن امچین پیوندی ها دوی او جی دوی وضعی دا که دوی روشی دا ام پی تی وی ورگتنا زان

0: يورين كشتينا أبو خالكيما بارس بور عبد العزيز ج بن أنكم شين بيجين شارستانيا دهوكي برجيو شارستانيا دهوكي ديال مدو سيدو دام باش
1: دمیت او دمی همی بودارن رویه و باش
0: سیدا امده بذاری که این ما چهار خولک آدم پنج خولک آدم وقتی ما گلک نه مایه ام هندک زنیارین گشتی ورگیری نه و جنابته سیدا بیار روزانه بیارن سوتنا ترنبیلا پیداد بن باجیره مال دورو برا باشه هو کار چنه و ام چوا بشین خولوان رودانا دیر بکینه و نخواستمت ورزی هاوینه دا یه سوتنا ترنبیلا
1: بله بگمان ما بیتن گودارن هجا نوچه بیت شوفیری تجایی تایبادی گودار یا مدکن ورزی هاوی نتلا گرماتی زور یا برنده چندی ریکار یه تاین چندی پنگاف یه تاین لازم است لای شوفیر و بینا جبه جگران دست بیکا دم سپیده یا لازم است شوفیر زحکت پیشکنه که با ترمبیل خوب کد که چه خلال ناف ترمبیل ده هیا یا دوی ترمبیل وقتی چیتن راستیتن بر جهت اکی ناش بی چشکار روژی لب داد راست و راست. لازمه سانتی مکیان دوا جامت ویل خاره بن هوا گوری نک نو دا پیدا بیتن. و ترمبیل رنگی سپی بیتن و رنگی راش بیتن. رنگی راش پتر گرماتی ویل گریتن. پتر همشین بجین حرارت نو دا تخزن کرن. ش ترمبیل سپی. بیت شوفر بیت شتیوزانی تن. طایباتی ترمبیل اکوت راست تا راستاندن لازمه جهت اکی بیت راستاندن تایری توی جوکا دانه میزیکی پیشو پلاخی نبین اگر ها تو اگر بر بو پیشو پلاخی یه ترومبیل تا سوتنگیل اجانده کرده چنه گشته که ترومبیل خدول جهده که راست این پیشو پلاخی لی بیتن اگر بر بیتن دارستانی پیشو پلاخی و کسی چوی سر ملوانگه که یعنی چوی چی یعنی چوی سر آوه که بگفت که ترومبیل ده تا سوتن لازمه ترومبیل تایری تویل سر جاده دن یعنی ترومبیل تایری تویل سر خیزی دن آخی دن میزیکی آوه که بیتن یادی یکش خالی دی وقتی ترومبیل تا راستان بدن باجی را دن لازمه تزره هم که تانزی خانه سر تا دانه بن ویدگه هنگ کاره بل نیزیک نبن هر روز آغازت الپیجی هر روز تانکن مالا حتی یه گازه اگر ها تو اگر برگوی او جاده ده ها تخاره هنجا اگر برو پانزی خانه که اگر برو پانزینی او جاده ده ها تخاره بگاه که افترانبیل سر جاده بن یا گراجه که ده بن نیزیکی ویره بن افترانبیل همی ده نفتن یکش خالد دی افترانبیل وقتی خود میتونید که نو برای دو پارزگه ها کدا برمونش پارزگه ها دو که کسک دیچه تا پارزگه ها بلیره ترومبیلیت بیتن لذاتیه که پاجوتن یانجی گرماتی تیدا گلک درست بیتن هر روز تا تبی دیچه دی گلک گلک فول کتن وقتی بینید که گیچه حمای بلن بو اشارتی وی گلک بلن بوی گرماتی لازم ترومبیل جهده که بیتا راستاندن پنج خولکن ده خولکا هوا گورین این ترومبیل در پیدا بی ترومبیل بیتا بمراندن در گرماتی هنم میتت ناف در آردانین آگری پیدا ندن شکر خود این ترومبیل در پیدا بین گلک اگر میتن شون اگر پانزینا پیز بیتن کوری تا پانزین یا باش نبیتن تو پیدوی زخطه که ناف ترومبیل در پیدا بیتن
0: آ باش ام دو سر ام سر ویره سیدا اف ترومبیل هاتی نسوتن و هین چوی نه و برگیری و شارستانی و پیزانی گهشتی نه بردستی و نابویره دا یعنی هکارت سوتن و پتریان چه بون؟
1: بله هوکاری تو جورا جور بینه گله که شوهر اینه دستکاری حولاتی شوفیر یا تیده که ترومبیل پانزینه یا کلیه غاست الویر اکو تو که غاست لازمه دو هی واسه و جاره که تو به اوی کمپانیه پشکنین بوه غازه بیتا کرن که عبدالا جه خود چوه آنت اگر تفاکیت اگر دمکی اگر الفلواندنه که غاز برچون غازه بردی قنین پیدا بیت آنه خود سرط ترومبیل بردان آگیر به پیدا بیت یا دوی همونه اگر دستکاری تو ایرمنی بکریه وایره گاتی نه میگه که قواتا وی که این بیا قواتا که گلک زیده درستر هب یا اگر پانزینه پیس یکوال دا پانزینه آنزم بیا هب یا اگر پیس پانپی کار باید ناف مکینا ترومبیل دا اگر جورا جور هبینه ولیل ویره هب یا اگر گرمی جی پلا گرماتی گلک یا بلنده گلک ترومبیل امشن بیشین تبریت یا فول کری و گلک لذاتی یا پیکری بجی هلی بیند اگر هند جی بیا اگر هند ناف مکینه دا خلال پیدا بیدن پیدان آگری پیدا بین گلک اگر هنه اگر دیجی هنه حتی مال زیگه ترومبیل راستاندی بیتن همشین بیجین برچاف برهابن تشکار روش لیب دتن پیدان آگری جی پیدا بیتن بین خوشکر کرستین غازی قولانی ریحه اگر همین سر دجبول ترومبیل بین گلجا تشکار روش لیب دت گلجا تینا تفاندن دجبول ترومبیل هم باشه که ترومبیل هر تک دن گلجا را جی غاز بروان کرستا چی وقت سود ترومبیل لیده یک سر ریدان آگری دی پیدا بیتن اب جای آفر از کرستا پیج رنگه که پاور پانگ پاتری بن خوشکر ریحه کرستن خالی سر دجبور ترومبیل نبن یا فرجی وقتی کسی که سوطمانی تیرا ترومبیل پیشف کتی باشتره یا سپیدی زیب کتی باشتره یا دیجی پیشکنین با ترومبیل بیتا کرن هر که ماسیه کتی دهه بیتن بیتا تیار سر کرن طیبتی نوکه که همشین بیجین گلک ترومبیل پانزین پیس میکرید نفت ترومبیل خدا گله جرا دیل کولید دادن گله جاز دختنگ نو دا پیدا بید دیپلا گرماتی گله گله گلون بیتن دی شوفید یه شوار بید حالت توسا گله ترومبیل افشین بیجین پانزین ندو سیتن گله لذیب

0: کتن سرعوی زیده نه کتن دا گرماتی نف مکینه دا پیدا نبیتن حتی اف پانزینات نف دا یان تیتا خوالی کرن یان تیتا والا کرن یا حتی تیتا سوتن
1: برس بیور عبدالعزیز لبرگیریا شارستانیا دهوکی گله گله سپاس بو بجداری وجی لبرنامه پرس و بلبس رادیو دهوک سپاس بله گوه دارین هیچ جا خوشت بی ما دو تاور این گرنگ کو افریکا تنوا برنامه دا آماجه پی کرن بحث کرن و ما جهن شولجی بابتی و ما اینا نسرخت و هری کاچوا پیداد بدو دیاره ادوان روژان دا کو پتریا ام رویدان دو بینین ین سلطنا ترمبیلا بوینه و خلکه کلوی چنده زرار مند بویه و بویه هم وکو گازنده جو هم جی تخازن کو هندک زاریانین گشتی سر وان بابتان هبن افریکا ما ادوی بیاوی دا خز خدمت گروهی بیدارین خلکین دهاتی جدا ام بشین بابت نوین دیتره اوید و آماجه پیکرین کو روشا پانزین اگر هو صاب مینه تو اگر دیسان اوا 750 بوی آوائی بهیت پار بکرنو خلک توشی گرفت و آریشی هم ببن ام لانین پیوندی دار سروی چند جیدی آگه دار کنو اینی نسر خد هی منو هفکارین خوکا که سالارو که نهیل شیابت الماوی در باز بود پرنیکا پرس و برپس خزمتک پیش که شوه کرد حتی امنینو خلک اکادی یهی نفک ببینیم خیر شاد و وقت ور

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک برزانی رگهانت جینو سایداش

0: بله آزارکه بو حتا دل بیرا کردستان یان منیت نیچیروان بارزانی دیگرین ترین مجارن روشلاتا ناوین لگل سر کمار سوریا بحسکت آماده بنا سر که حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی رو رسمین جینو سایدا ازدیان برای وچو اپلیکیشن ای پسولا افروکه دیکویتا کاری
1: دن باش گهدارم برایز دریجه یا دنگو واسان سروک مسعود بارزانی پیامک ده یا دا جینوساید شنگال دا بلافگری و راگهند او توانا تیرورستین داشه بری 12 سالان لدجی خیشکو براین ازدی کری آزارک بو حتا حتای دل بیرا کردستان یا مینیدن ازدی اگر کردبون و رسانات یا خو بیرو بارین خو کون بر پیلا رق و رفتار نمروانه تیرورستین داشه و حت نه جینوساید کرن او توانین لسر دست داشه لدورا شنگال حتی نکرن دریجه پیدرین وان زنجیر کاراسات و کنکوژی و توانان بون کب دریجه یا دیروگل دجی کل کردستان حتی نکرن روسا دیرکریه ده 12 سال یادوه کارسات دا سلاف بوگیان شهیدان و قربانی هنوه توانه و دلیری و چاف نترسی وان پشمرگن قهرمان السر چیه شنگال ماین حکا کوره ندان دست تیرورستان به چه شنگال بکویتن سروک بارزانی دا دیار کرنجی هر ده و یاده دا بخوش گو برین ازدی دو پاتت گین به همو شیان خود پشتوانیا دا خازی انوان بینو دا خاز جید گین بو مسوگر کرنا پاشاروژا خود نوا خود داد اک رز بنو هیوی بو پاشاروژ هبن به گومان او راشانو کل شنگال حاتیه سپاندن حتا حتا نابید او دوید خیش گو برین ازدی بسر برندی وگر نسر جین خوین بابو باپیران و بهنه قرب بکرن
0: نیچیروان برزانی سروکه حکومت سروکه هری ما کردستان پیامک سالی دا جنوس دا شنگال دا بلافکرو را گهانت توانا جنوس اید کنا ازدیان به سبیر کنا کچو جنانو تک دانا مالو پرز گهان برینگا وکریو درونیا گل کردستان او اشکرا کره پشتی 12 سالان هشتا ازدی باجاناکو کن سیاسی او آماده یا هزین چکداری ننیازدن. سروگ نیچیروان بارزانی دیار کر ارکی حکومت عرق فیدرال آسایش و عبدانی بوشنگاله و گرینتن. او دو پاتیل بجینان را کفتن ما آسایی که نارف شاشنگاله لگل حکومت هرما کردستان دکین. هر وسا خویا کرجی دوید کاب و پارزگه که ناشنگاله بهتا کرن و هزین ننیاز و نوچه بجه بهلن و آوره و گرن و سپاسیا خلک دوک و خلک بهدینان دکم. که درگه مال و مزگفتان با براین خو وکرین سرو که هره ما کردستان دازانین جی رواندی ما بیتن تیما نویسین گه وان ده بردامن سرکارن خو برزگار کنو اشکرا کنا چارا نویسی رواندیان بردوان بیتن هر وسا او ده بردوان بن لسر بزاون خو تا توانن ده عشه لسر است جیهانه به تمامی به جینوساید بهتن نساندن
1: اوروپ آماده بونا از سروکی حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی رو رسمک تایبت به 12 سال وگرا جینوسای دایزیان و کمالکوژی شنگاله الحول ری اپرایوچو بری 12 سالان لسی طبقه سال 2014 در روژه کواکی اوروپ چک دارن رخراو داش پشتی کنترل کرنا باجر موسل نوان دا پارزگان نینوا هرش کرا سرقزا شنگالو دورو پرنوی کنترل کر هرش چک دارن داش بو سر شنگال دماهی کفرمانو جینوسای بو بسری دین ازدی دهاتی پشکک زور جولاتی نزی برزگار بون جه کمال کنجی پنا برابر چیای شنگاله و چندین سالان سری چیای من پشکک جی جوی درد خو گهانده روشاوای کردستانه و پاشان برکا درگه سی مالکا پیشابور وگریان اول باجرین هرما کردستانه اول کمپان هات نه آکنجی کرن
0: دبر اینا جنوسایدو کارستا شنگاله دا سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی دخاج حکومت عراقی کرد شنگال آفادان کن داکو خلکی و دوره به سرفرازی و گرینه وارخو
2: حکومت فدرالی آروکار بید بونده شنگال جارکادی وزی شنگال آسای بیته و خلک شنگال وگرین با جه خو سر بلندی امنیت و آسای شو پریوه برنای داره شنگالش وگریته و با خلک شنگال مفدا خاصیه یا حکومت فدرالی هی و حکومت هرمه ده بردوان بید بونده جارکادی هم شنگال و هم دور بری شنگال بینه آودان کرن
1: هر وسا سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی داخواست بجهینا رکفنا شنگالش حکومت عراق فیدرال کرد.
2: داخواست حکومت فدرالی دیم پارو کار بن بو جبه جه کرنا رکفتنا شنگاله ده هم خلکی ما بسر بلندی وگر اتف باجرد خو گندید خو هم جیانا و بیتا تامین کرن و قربو کرن تایبل سروان همه تواند نحقی در حقی و خلکی هاتیه کرن.
0: میره زدیان میر حازم تحسین بک راگان 12 سال سر کارستا شنگاله در باز بون و هشتا 2500 جنو کچین زدیان دبی سروشینن
3: ایروسی هشت ابا 12 سال در باز بون السر قرکرنا ملت ازدی ابا 12 سال در باز بون اپنا خوشی و عیجزی و بی امیدی ساخ کرنا بی بیروریه اشلای حکومت حریم کردستانه جه شهنازی آمیا و دا اف بیروریا اد ضمیر انسانی دا و یه مجتمع دولی دا بمیند و افا وفاعکا بو شهیدت ما و شهیدت کردستانی اف عبادة جماعی بردواما حتا ایرو 2007 ازدی حتا ایرو اتنازحن 2500 خوشکو دی کد ما و دست دا عجلا ماین گلکش مقابر جماعی نهاتی نبکرنا اف منظمه ارهابی یا بناوی داعش ات قرن 21 دا ات ویا تاریخ 4000 سالی یا ملت ایزدی اب شب و روژه که هنداکد
1: پیودار سروکاتی هرما کردستان دلشاد شهاب را گهان بری دمکی کم نجیروان بارزانی سروکی هرما کردستان به سردانکا فرمی اول سرداخاز احمد شرع سروکمار سوریا گشت دیمشقا پای تخت ویولاتی در دیداراندا کده چندین دیداره نه انجامدان در چندین مجارین گرنگ ادگل سروکمار سوریا هنه بحث کرن تتازانین سردان به افکاری و همانگیه دگل علی زیدی سروکزیرین عراق و در سلطا فیدرالیا عراق بویه بابت گریدای حول رو بغداد ادگل دیمشق هنه بحث کرن هر وسا گرنگ ترین مجارین امناهیه و دبلوماسی و آبوریجی ده هنه بحث کرن
0: شیرت کار سروک حکومت هرما کردستانه دی بیجید خلک شنگاله به مرخاص وصف کرن زیده ترد و راپورت دا
4: افرو 12 سال به سر جینو سایدا ازدیان دا در باز بون لسه آبا سال 2014 شنگال هاته دا گیر کرن شلای دا شوه کمالکوژی که مازن هاته انجام دان اب هزاران کس بونه قربانی و اب صدان هزار کس آواره بون شنگال او دورو بره توی توشی ویران کاریگاه مازن بون. شیرتکار سروک حکومت هرما کردستانه کریم سلیمان را گهاند. خلک شنگاره بویر و مرخاسن نابیدن چجارا بهنش بیر کرن.
5: ام اوان کسی خو خلک خوی سفیل اویب چککی ای بسیط برگیری کری و مقاومت کری و شر اوی رخراو درندانه کری افر اوش البیرامه بین و بردوام ریزیلی بگرین چنگو پراستی او جی کارکی گلکی پیروز بو نیشانا میرانیه یا نیشانا اوی میرخاستیه یا کو بردوام تا تبحث کرن که خلک شنگار میرخاستن
4: جایگر هرشن داشل سال 2014 زیده تر جه 5000 کردن ازدی هادنه شهید گرن و زیده تری 400000 کس آوری هرما کردستان بون و 100000 کس جی کجبری ولات جهان بون 6417 کس جی هاتینه رواندن.
1: سروک وزیر عراق جی پیامک ده یادا جینوساید شنگال دا بلاف کریه و راگهاندیه. ایک جه درنده ترین تانان بود ده وجدان امروان دا هجاندیه و دیار کر. وفا و قربانیان اب جه اینان داد پروریه یو آشکرا کرنا چارن ویسی رواندیان و چافدیری کرنا رزگار بویان و آودان کرنا شنگاله و دستبر کرنا آرامیه یب و وگراندنا آوریان روسا سروک وزیر عراق علی زیدی دیار کریه جی که اودگل حکمت هرما کردستانه بزاوین بردام دانه با رزگار کرنا رواندیان روسا علی زیدی گود یجی که اودی لزه ده قربو کرنا آوریان و زیان وکفتیان داکن
0: وزارت دره و ابوری و هرم کردستان لسر اسپارت اجوات وزیران و به پشکی لگل وزارت پیوندی دار زنجیره که بر وقت بوچ اسپاندن ماف و شایسته دارین هرم کردستان لپروژه یاسای بود جادو سال 2027 یا عراق دست بکریه وزارت دره و ابوری و هرم کردستان در اگهاندنه که دا اما جبویه که که لسر اسپارت اجوات وزیران و به مبستا بر هفین بر وقت بود جهیر کنه ماف و شایسته دارین هرم کردستان در پروژه یاسا بود جا سال 2027 حکومت عراق دا کمبونه کبلن لآواهی وزارت حتا برای وبرن کمبون و سرپرشتی آواد شیخ جناب وزیر داره آبوری برهف بنا دارا رشید وزیر پلاندانن و کمال محمد وزیر کاربه آمانچ رحیم سکرتر جوات وزیران عبدالکریم خسرو سروک فرمانگاه هماهنگی و دیفچونه لگل هجمره که عرابش کارانو رفه بری کشتی حتا کرن
1: اپلیکیشن ای پسوله ده افرو کهویت کاریو دانا قرزین کاربه ده دست بگن. پشتی بومای چند روزان هاتی راستاندن افرو اپلیکیشن ای پسوله ده کهویت کاری ولاتی شمره که اپلیکیشنی قرزین خوین گوینین کاربه ابداشکاندن پینجی ساده بدن. الدیو بریار حکومتش افروه و اولاتین قرزین گوینین کاربه هبن اتشن مفادار بن اجوه داشکاندنه. بریار داشکاندنه ده ویرنگی بید پینجی ساده داشکاندن بو پشک دارن مالانو چاندنه هر واسا 25 ساله داشکاندن بو پشک دارن پیش اسازی و بازرگانی و میری. افدلیوه داشکاندنه تا دهی ایلول سال 2026 دیا بردان بید.
0: ده چارچوه پروس آشتیا ترکیه دا بریار حتیدان که کمپا مخمور به تداخستن و آواره بو ترکیه به نوگراندن و چارنویسه کادر و اندام پککی جی دناف کمپ دا به اکلا گرن. سنگر کنابی بر پرسل قاپارتی قراجوغ دوی در باره دا دیار کریا آمجه جی بوی چندی جی دی کتن نیزی که 16,000 آوران ده کمپا مخمور دا کوپتریاوان آورین سیاسی و کادرو اندام پککی نه ده چارچو و پروسا آشتیه دا بر یار حتیه دان او کمپ بهنه چول کرون دو سیاکا تایبت بو کادرو اندام پککی و دناف کمپ دا بهنه وگرن کادی چاو سره دلی دیگلوان هیتا کرن اف پروسه جی به هم مهنگی حکومت عراقی و ترکیه ده هیتا بجه اینان.
1: اول دما یجی پیویدار وزارت درو ایران را گهند اب چرنگی بریارنین باردوخ تنگا و هرمز و گریتا و بو حالت بری شری دیار که ارکولیک دیگشنا ایران و امان جیج بو وکرن آره روینی چه پیویندی وکرن تنگا و هرمز و نینه. اسماعیل بقایی پیویدار وزارت درو ایران دو دیدنک دادگل تلفزون فرمی اولات خو بحث دمایی کروشا تنگا و هرمز و پیش کفتن دانستاندن ایران و امان اجبو پریو برناوی تنگا و گریه. نفاتی گوتی جی تا گونو که دانستاندن بباشی پریوید چن اولان امانی هاری کاریه که باش هبویه اتنها دا بریارل سر رایگی که ماف سروری ها هر دو آلیان بپارزید اب گهنه لک دیگش نگاه دو ماهیه.
0: بله گودارن هجاد رجا یادن گو باسان حتنا پیش کش گره.
6: هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیا دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام علیکم نو افدم او حمیده متوت شاد بن دور بیروریا 12 سالیا کوم کوجیا کاراسات شنگار بریس شیخ خلات اتگلمداش ولات المانیا و کو کساتی کی دیار نوجواکا ازدیا شیخ دمباش
1: دمباش بریس
0: بل گالکس پاس شیخ گشتی بیروریا 12 سالیا کوم کوجیا کاراسات شنگار چل بیروتینیت و کو تایبجی ایک کسا کی دیار نوجواکا ازدیا
1: براستی هچی مأسات و نخوشی و یت نت اید مبتنی البیرامتنی اید توایا ملت کرد حمویش بیرامت دینن که روژا که هنده یا رجب و روژا که هنده کاراساده که مزم بو که میشک انسانی باور نکد کل سردمه که ای وصا که رخراوه که تیورستی بیتن هیرج بکتا سر باجره که خلکی و خلکی سویلی ایل سر ایشو کارو و جیانا خویا روژانا مجوری هندی بیتن بسر ده بگردتنو تنو بکفتناوی کرو کیجو زارو کو پیرو و کال حموان بیگ و بگردتنو بکجتنو بی هیچ گناه که کو اوه براستی هنجیم اسات ات دنیای حمویش البیرامتنو و زده تر یدما وکو کردین ازدی و دیسان جی هر وقت اف مأسات بیرامتین مأسات ملت کرد حمول بیرامتین انفالت رشو کل پیش چند روژه کم هر دیسان جی یعنی رجه ما گور بگور هشت هزار بارزانی یعنی هر وی هوا انفالا صد و هشتی و دو هزار ملت کرد یعنی هر همون خوشید بیرامتین تن
0: بله شیخ خلات بسیاره که دیت تکرن چند کار هاتیه کرن با بابت جینوساید کرن و کنکوژیان و کارساتا در حق خلق سویل بگو نه یه شنگاره تای بجی پیکات ازدی هاتیه کرن شلای گروپ تیروریستی داعش و
1: راستی زور وکو رخرا و مال و کمال و او ین در و یعنی هولدان و او هاتینه کنه دنگی ازدیان گهاندینه پرلمان اوروپی حکومات ین دنیای بس او کیسه که نبو آسانیه او کیسه دویتن حکومت سرکار بگتنو تنو و دعینی وقت جی او حکومت ویت وکو لوبیه که درست کتن حطا او تشتی پیویز بیتا کرن یعنی او تشتی ما حطان هو دیتی کوب جدی لسروی مسئله راوستی های حکومت هریما کردستانی هدیس هم حزکم بریاوام و بوی کوبورینا 12 ساله سروی کارسات آمازن سپاسی های یک خلک هریما کردستانی ملت کرد حامی بکن هرش زاخوی حطام دماهی سنوری کردستانی کوب ارکه که رامون باور بکن او ارکه براستی جی ارکی براتیه مو ارکی که رامون کوما هندک شوی عجزی وی کارساتا خو مجبیر که کو درگه مالا خو بوما وکرن درگه مزگفتا بوما وکرن امو درگه بوما وکرن و هاری کارمون گلما هر کسی که کو آوگ نانا گهان بتا دستی کسی که جی حست کم وکو کسی که زیدی

0: دي كوش بر نسقام جيري يانجي والوزيت كل شنغار هين ونخزمت جوزاريت بيويس بوين او چي هين
1: اولي كارسات كارسات ورودعي كارسات كما ما بحزارات قرباني الدائن وكل بيشش مقوتي ديكو خوش عراقي يسكي كو يكمين بينغام بيدا بابتن تنكو هندكش هندك يعني يسهل شو ايش وازاله في خلكي ماشي نغاري كم كد فيا شنغار وكو باريزغك بيتا هجمارتنو وبزوتيرين فيا صالانه اولي اف اعتراف هندي هاد باكنون كو شنغار باريزغك ودار الجور الجول هاري كاريت اداره وميزانيه كتايبات بو بو بو بو شنغاري هاد بعدا بينكرن كو زيدتري وكو باريزغك فيا اف باجر هاد با اودان كرو نشان الدنيا حميده بس مخابني با حطانه هيج تشتك بو نبو شنغاري ونبو خلك شنغاري وافا افات هزرا حكومه العراق ده نبو حطانه هوجي حكومه العراق نا برلمان العراق نا حكومه يا عراق اعترافك بجينوسايد ازديان كيريا يعني تنها برلمان هریما کوردستانی اعتراف پندیهات یکرین سوباسیوم جناب سروک حکومت و حکومت کوردستانی یعنی هر چاوا بتن تشته کی اسهال بشک بس بو اوان رزگار بو دسته تیروسن دا اجیت هات رزگار کنن تشته بو جیرو و جراوان ی دابین کی دیویا بحمو چاوا کی بر خوب دنا شنگاری و خلک شنگاری جارکدی اف افرزگار بو دسته تیروسن دا جارکدی ولب کان او ظلم زوری علی هات او در د سریال هات کرن دی ویا جره کدی بین ناوی جواکی هری کاری وان بنکرن چو او تشتی وان دین کس نشتن در برینش حس وان ک تنها او تقارن او تشین بیج کاچی هات سری وان ام چند بیجین حرکه ما ما وكو از دي او كسنا النجمه براستيجي وكو بيروس اموان كسات بينين وقت اموان بينين ام حمو خبرت كمينين ام زالين افكسج دستي تیرورس داعش تیتراتی رزگار کنن دیسا سپاس بو اونی بی سنگه هم یک و جلائه برز سروک یعنی ما کلسانی و جنابی که شفان بارزانی حتی کنن که حطان هو بحضارات خلکی ما حتی رزگار کنن افش جی سپاسی یا پراسی جی اما که ازدی هیچ اوی رولی نه رولی حکمت هری ما کردستانی نه رولی ملت کرد ام هیچ جایی کش بیرنا کن همو جارش از سد بیجمو دیسان جی از دوپاد کما ما کس نینش ملت کرد بتر ما کس نینش حکومت کردستانی بتر بیت اوی چندی بزانین و اوه وکو واقعی دیاره و یه برچاوه که جاری دویه شونه آرامیه یا شنگاری بیتا پاراستن کو و بکن شنگاری بخو خلک شنگاری حکومرانیه خو بکن و اودانیه ولات خو بکن یکرینه جیه ململانه که جیه گروپ و گروپ گروپ و اف گروپ الویداری کنترول کتو تو نزانی چند حکومت نوکت شنگاری دانا دویه اف گروپانی نفرمی حمو دست خوش شنگاری بکشن کن شنگاری الهیویا خلک شنگاری بهیلن کو از توی باوری دما وقت آرامی لوی داری هبتن حکومت هری ما کردستانی نیده میزانیه که دا بین کتون بو هری کاری کرنو ناو یا آبادان کرنو از توی باوری دما دنگی خوش دیده گهین تا دنیای حموی ام بین حتی اف حکومات نوکه و احتراف و جنوساید یا ازدیان حتی کرن بس وکو ارکی خو کا چکری نه از حس کم بیم بزنن به یک بوم بیشتر دیار کردن اب چه ارکی رابونه تنه هر یعنی وثیقه که کو اعتراف کل پارلمان کی به هاتیا کردن از نابینم آوام خوشی اب وی ارکی رابونه کو آویه ای پیوست کو ما اعتراف کب اب وی جنوسایدی هاتیا کردن ما او ولاتی اعتراف اب وی جنوسایدی بکد ویا بنا سرخات هری کاری دارایی بو شنگار بین ببن هاری کاری اوی خلکی بکن رخراوین نیو دولتی ببن هاری کاری وان حکومت وی حکومتی بن اوی عده صلاح دار لوی در که کو جارک دی اوی وز ای وگر انتا بری کار سطه
0: بله شیخ افرو الوان رو رسمید کل هریما کردستان پایتخت کردستان الهولی رو پروید چون پا مدبونا سروک وزیران و جماره کازوری کساتی دیال سراست عراقی و هریمه بریس میر حازم تحسین بک میری از دیال کردستان و جهان دا دیال کرن کو زور گرن گپ تایبر بووی قناغ صندوق آودان کرنی کو آوا کل برینو که بوشنگاری های هاری کاری بیتا کرن و دست آودانی بوشنگاری بیتا کرن بلکو شنگار داشوی قناغانو که آب زحمت در باز بید

0: پیشنیاره که یا زور جی خوده او دویتن اوه بیتا کرن او بویا درنگی یعنی اوه 12 سال سر به کارساتی را در بازمون هیچ تشتکی ایدیاری ای ملموس نهت یکرن اوه نینه هر جهه که دنیا ادامه یعنی کارسات که یا سروشتی رودتن دنیا تی تصرخات و صندوق که یا حریکاری داره ای بارتی تا دابین کرن و درست کرن و نو ولاد دنیا حموت حریکاری داره ایدنه یو این ادتی بس هدان هو هیچ تشتک بو بو بو شنگاری نهات یکرنه ام گلوی پیش نیاره جناب ای میرین و دستخوشی لید که این
1: بله شیخ الوی بیروری ها 12 سالی ها کارسات هم کنکوشی ها شنگاره و یا پسر جواکا ازدی هاتی تایبت جیمه دید که شر وان سوزید که سروک بارزانی داین حکمت کردستان داین اوی خلکی تایبت جی کلک پیشمرگا خوکر نقربانی بوهنده که شنگار آزاد بیتو یعنی افسانه داعش بشکنن و همان دمداجی خلک شنگاری بکرامت و سفرازی جیان خود در باسکت این وی چاود بینه
0: ام سلی خو بو توای شهیدین کرد و کرسان جمینین و تایبه جی بو وان شهیدین کل ریارزگاری کرنا شنگاری حاتین دام باستی جی اب حضرات اما شهید لیدان پیشمرگه بو تنها از حس کم وید بیجم تنها هیزا پیشمرگه کرسان بو شنگار رزگار کری توی وقتی داش خود توی گرم گرمی دا چاوا مخابنی و دمی وی کارسات رودای چاوا هندک کنار مخابن و هم بیجین بینندک دزگاه ات میدیایی اب وی حمو هیزا خول جیه پیشگیری ها خلک شنگار بکنن و پیشگیری ها یا پیشمرگه کردستان بکنن و مورالی وان بلند کنن عینی وکو دجاتیه کت کرن کچاوا دجاتیه کت دجمنکاری بواند کرن دمی رزگار کرن نیده جی عینی تشت بون پیشمرگه قربانی دان شهید دان برین دار دان اب آمده بونا جناب سروکی اب آمده بونا جناب سروکی کلوی داری آمده بون وان سنگری گریت این رزگار کرنا شنگاری هندک لاین هبون آگه چونه بود تنی اوجه تان رزگار کرن آلای کلی بلند کرن و اوه مهی رای رزگار کری اصل و اساس بورا نبوا نا 1000 سلاف گیانی وان شهیدین این کرد و کردستانی و امسری خوب و حموات کمینین
1: بله شیخ پتر هر وکو افرو هاتی را گهاندن که پتر 13 ولات دنیای بابت جینوساید پسند کرد اشلای پرلمان توان و لی حتی نوکیا وکو عراق و تایبت جی پرلمان عراقی چه پنگافت وی بارید انا هاویتینه هر وکو ام همی جید بینن و از دیب خوشیه که دنه دیار کرن تنه که هر وک تشی دیار کری که گل کردستانه یا پیکاتت کردستانه نخول خما از دیار کری خودان
0: من پیشش بو جناب و دیار کرد یعنی تنها اف اعتراف حاتی نکرد تشتکی گلکی باشه وکو دوکومنت که دی مینتن و هر دی مینتن بس وکو ارک هیچ ارکه که خو او جهن پی رابوین اعتراف کرین بجنوساید ازدیا اسنا بینیم هیچ جهه که هیچ ولاده که یار رخراوه که نیف دولتی بتن هیچ تشتکر بتن یعنی ام نهول المانیا اینا وکو المانیا يعني ألمانيا اعترافها بجنوسايدة إزياء كلي بس روجانا إزيدين خلقي ويشنغاري أو الوان كابا تينا ديبورت كرن آيا وا اعترافها كاب كليكو أف ملتاي هاتيا إبادة كرن كي ما سيد فيهات فيها هون ديبورت كرنا نا في خلقي را كرن حطا هر چاوا بدن حطا باجير وان حطا جهت وان بنا آباقنا طا أف خلقه بزورت سرليخو كا تشتي عملي كا كريارت ات عملي هدي سانج دي بيجم كار كاسك تنهام كرد و كردستان ومانا بارزان خداني خو ازيديانا وكو مرجعت منا ام هر حمو جارد دو پاتي عفيد كينو هر دي افا بتنو او خمخورت منا باور بگن اگر او نبن ام جينينين من زور جار شاگوتي مخابني و يعني ني سر راي وان كاراساتو وان نخوش يا حمواجي هندك پلان و پلان گيرت هين كودوين ازيدياو و کردستانی یعنی ازدیا و ملت کرجه کدو دور کن ده حمو جاره ازدیوه کنی چیره که یه سهال بن بو دستم تیرورستا اوا براستی جید ویت ویت سروی خالی ایزدی بخوجید ویت سر هنده بسکن نو نو و و بری خوب دنی کجاره کدی کچاو اوا هده سریوانه کجاره کدی اوا نیت سریوان
1: بله شیخ افرو دیار بود کل دوازده سالی یا کارساتا شنگاری دا سرو که حکمت گلک بابتید گرنگ گلک پیوید گرنگ پیشکشی بیشن خلق شنگاری و پیکات جواکا کردستان و عراقی و ویناو چه کرن موندی که اف کارسات ایدی دوباره نبین رگلی بیتا گرتن
0: جسپاسیه من گودیارا گوتارا جناب سروک حکومت حمو پیو پیو مکر براسی جی سپاسیه نمانا یعنی که اف گفل سرما وکو ازدی و بتایی بل سر شنگاری نمینتن دوی چاوا بتن دوی کشان وان گروپ هند اید نت فرمی الویداری دوی تن شنگار بتا شنگارا که آزاد شنگار بتا پارزگهک و جارک دی وگره تا سر کردستان و خلق شنگاری خوب خوب اداره خوب بکتن تنو و بریا حکومتا یعنی ما کردستانی دنگی وانجی بکتا دنیای چو اگر حکومتا عراقی با دوازده سال اگر بینگاوک هاوید با حطانهو دی هاوید با ما معنی من هیچ شیفی نینش حکومتا عراقی ایگو کروژه که تشتکی با شنگاری بتا کرد تنها و باوریم اب آوا به حکومت هریم کردستانی گوشت کب و بوشنگاری بده کنن. هیچیم آوا آو گروپ شو یعنی مراعات هندی بکن یا وکار سطح مازن کریب دنا حکومت هریم کردستانی کو آو بخو حکومت هریم کردستانی جی خلقی شنگاری بخو تکلیف کد بو اداره کرنا خو پاریز ببته پاریزگاه پاریزگار شنگ خلقی شنگاری بتن قای مقام خلق شنگاری بن مدیر ناحیه خلق شنگاری بتن اداره که استوی باوری ده مده اداره بتن کو جاوه کی تایبت حکمت هره ما کرسانی برای خوب دادی
1: بله شیخ خواه دوازده سال جی در بازمون خلق شنگاری بجن نخوشی و آل و زیاد در باز کن بهنده که ویه هیوینه که جارکادی شنگار دست آودانیه دست خزمتگزاریه و آرامیه بگهتی بهنده که خلق کرامت زوریده سر ملک و باجی رو گندید خواه
0: کرامت یا وی خلکی به هندی و یا گریداوی یا پاراستیا وقتی اف کسیت ما دیکو خوش کد ما برایت ما زارو کد ما اوید ما این دست تیرورست دا اجده حمو وگرین لجنه یک درست بیتا درست کرین وی خلکی بگرین آیا اف خلکی داریا چاره نویسی وان بیتا دیار کرین جهت وان بینا آوا کرین ما اگر هر بن چادری وگر چون بن چادری که دی سر رای هنه اگر چاوه بدل بن چادری که ده بدن یا الجه که بالکردستان جانوان یا تأمین کری یا هیچ گفک لسر نینه بس او اگر هر وگر یا شنگاری چو چار رو جلوی داری بود دیسا هیرش و هدنا او جینا هدنا بمبا باران کرن و نجی راحتی بتن و ململانی یا گروپ گروپانی بتن اصلا نبینیم یعنی دی چی شوی زورن دی چی کرامه دی زورن لو ما زور بی اوه وی خلکی ما احطانه کو تحمله گرما یا بی هاوینی و سرمایه از وستانه کری و البنوان چادره ما این کو او جیانا یا کو
1: زحمت البن چادری با
0: بن چادری با بو هندی بس کرامه توانا پاراستی او زانن حکومت که های ملل که های برای خودتی اگر خودی نگد کسی شوان برسی بتن ملت که های کماسی نانا که بگهین
1: دی
0: اگر خودی نگد گفت سر بتن حکومت که های بروانی جی بگدن
1: بله و بگو من جی دزگاه خیرخوازی بارزانی و خلک دیتر جی گلک کاری کارو پشتوانی وانه گلک سپاس
0: بشکا جی سپاسی براستی جی تایبت جی یکم روزه دستگاه خیرخوازی بازانی حتی سرخط و چیل جای شنگاری و چیل الکردستانی و با هر جایی که جی براسی جی ام بینین جی سپاسی
1: گلک سپاس بله گلک سپاس با بریس شیخ خلات شیخ میرزا کساتی دیار ناف جواکا ازدیا المانیات گلمه دا بوی گلک سپاس شیخ دست خوش زور سپاس بجدار بوی گلمه دا زور سپاس کل ویدی دارما تایبت دور بیروریا 12 سالیا کارساتا شنگاری که افرو اف کنکوشیا که در حق جواکا گلی کردستان دا پیکاتا ازیاد یکنن و افرو مدیت بچند چالاکین گرنگ شلای سروک حکمتا کردستان و 12 سالیا بیرانینا و کارساتی ها تساخت کنن زور سپاس کل دمی در بازوی گه دارید ممکن

0: دنبالش گذاریم برس. سروک مسعود بارزانی پیامک ده یادا جنوساید شنگال دا بلاف گریه و راگه همدیه او تواناتی روستن داشه بری 12 سالان الدجی خیش کبراین ازی گری آزارک بو حتح دای دل بیرا کردستانیان مینی دنه. بری دمکه کم سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی گشتا پایی تخت سوریا الفروک خانان دولتی دیمشق به پروتوکول کافرمی پیش وزیلی ها تکرن. پاشان کوچکا کماری سوریا کو برنیا سب کوچکا گل اجلای سروک کمار سوریا احمد شرع و پیش وزیلی ها تکرن. پیداری سروکاتی هرما کردستان جی راگاندیا کو بابت انگری دای حوله رو بغداد گل دیمشق دهن بحث کرن و گرینگدین مجارن امنایی و دبلوماسی و آبوریجی دهن بحث کرن. سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی ده پیاما انکو ده پیاما که ده سالیه ده جنوساید شنگال بلاف کریا و را گهاندیه تاوانا جنوساید کرنا ازدیان و به سبی کرنا کچو جنان و تکدانا مال و پرزگهان برینکا وکری و درونیا گل کردستان یو پشتی 12 سالان هشتا ازدیه باجانا کوکین سیاسی و آماده یا هزین چکداری ننیاز دادن. اوروب آماده بونا سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی را رسمک تایبت به 12 سال وگرا جنوساید و ازدیان و کمال کشیا شنگاله ال حوله را پرایوت چو. ده گوتاره که ده سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی ده خوش حکومت عراق کر شنگاله آودام کن ده که خلکی وی دوره اب سرفرازی وگر نوارن خو. سروک وزیرین عراق جی پیامک ده یانه ده جنوساید شنگال ده بلاف گریه و را گهندی ایک جه درنده ترین توانان بود ده وجدان مروفاتی ده که هجاندی و سروک وزیرین عراق جی را گهندیه که او لزه لقربو کرنا آوریان و زیان بکبتیاندگن. میره زیان میر حازم تحسین بگ را گهند 12 سال سرکار صدا شنگال درباز بون و هشتا 2500 جنو کچین زیان ادبه سروشینن. وزارت اداره یابوری هرما کردستان لسراس پرده اجوات وزیر هم پفشکید گل وزارت پیوندی دار زنجیره که بر وقت بود چسباندن هم ماف و شایسته دارایی کردستان اد پروژه اصا بود جا سال 2027 عراق دا دست بگریه. اپلیکیشن ایپ سولد دیورو کویت کاری و دانا قرز نکاربه به 500 ساده این گونده دست بگرد. اد چارچوب پروسه آشتیا ترکیه دا بر یارحاتی دان که کمپا مخمور به تدای خستن و آوره بو ترکیه به نوه گراندرو چار انویسه کادرو اندامن پککیش نوه کمپ دا به تا اکلا کرن. پیفدار وزارت دا دروی ایران راگانگ به چارانگه که بر یارنین بردوخ تنگا و هرمز وگری تا بو حالت بری شریف دیار کر کلیت گشنا ایران و امانجی اش بو وکرنا را را به نیچ پیوندی وکرنا تنگا و هرمز و نینه. سپاس بگو.
1: برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوک ببینه. بو ریکلام کرنل رادیو دیبوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی شاهانه و جکی

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: شنگال دا بلافکری و راگان او توانا تیرورستن داشه بری 12 سالان لدجی خشکو براین ازدیکری آزارک بو حتا حتا دل بیرا کردستانیان مینیدن ازدی اگر کرد بونو رسانات یا خو بیرو بارن خو کبنه بر پیلا رق و رفتار نمروانه تیرورستن داشه و حت نجینو سایت کرن او تاونن لسر دست داشل دورا شنگال حتی نکرن دریجه پیدرن وان زنجیر کاراسات و کنکوژی و تاونان بون کب دریجه یا دیروکل دجی کلی کردستان حتی نکرن روسات دیار کریه ده 12 سال یاداوی کاراسات دا سلاف بوگیان شهیدان و قربانی هنوی تاونه و دلیری و چاف نترسی وان پشمرگن قهرمان لسر جیه شنگال ماین حکا کورین دان دست تیرورستان به جه شنگاله بکویدن. سروک بارزانی دا دیار کرنجی هر ده و یاده دا بخوش گو برین ازدی دو پاتت گین به همو شیان خود پشتوانی دا خازی انوان بینو دا خاز جید گین بو مسوگر کرنا پاشاروژا خود نوا خود داد اک رز بنو هیوی بو پاشاروژی هبن. به گومان او روشانو کل شنگاله هاتی سپاندن حتا حتا نابید او دوید خیش گو برین ازدیب سر برندی و گرن سر جه خوین بابو باپیران و بهنه. قرب وکرن
1: نجیروان بارزانی سروکی حکومت سروکی هری ماکردستانی پیامک ده سالیه دا جینوس دا شنگال دا بلافکر و راگهانت توانا جینوس اید کنا ازدیان بل سبیر کنا که چو جنانو تک دانا مالو پرزگهان برینگا وکری و درونیا گل کردستانی او اشکرا کره پشتی 12 سالان هشتا ازدیه با جاناکو کن سیاسی او اماده یا هزین چکداری ننیازدن سروک نچیروان بارزانی دیار کرد ارکی حکومت عراق فدرال آسایش و آبادانی بوشنگاله و گرینتن او دو پاتیل به جینان را کفتن ما آسایی که نارف شاشنگاله لگل حکومت هرما کردستان دکین هر وسا خویا کرجی دوید کابو پارزگه که ناشنگاله بهتا کرن و هیزن ننیاز و نوچه بجه بهلن و آوره و گرن و سپاسیا خلک دوکه و خلک بهدینان دکم که درگهن مال و مزگفتان بو براین خو وگرین سروکه هرما کردستان دازانینجی رواندی ما بیتن تیما نویسین گاوان ده بردام لسر کارن خو برزگار کنو اشکرا کنا چاره نویسی رواندیان بردوان بیتن هر وسا او ده بردوان بن لسر بزاون خو تا توانن ده عشه لسر است جیهانه به تمامی به جینو ساید بهتا نساندن
0: اوروپ آماده بونه از سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی را رسمک تایبت به 12 سال وگرا جینوساید ازدیانو کمال کجیا شنگاله الحولی را اپرایوچو بری 12 سالان لسی طبقه سال 2014 در روژکوکی اوروپ چک دارن را خراوات داشت پشتی کنترل کرنا باجر موسل نوانده پارزگان نینوا هرشکر سرقزان شنگالو دورو پرنوی کنترل کرد هرشا چک دارن داشت بو سر شنگال دماهی فرمانو جینوساید بو بسر کردن ازدی دهاتی پشککا زور جولاتی نزی برزگار بون جه کمال کجیه پنا برابر جیای شنگالو چندین سالان سر جیای من پشکی جی جوی درد خوگان در روشاوی کردستانو پاشان بریکا درگه سی مالکا پیشا بوله وگریان اول باجرین هرما کردستان اول کمپان هات نه آکنجی کرن
1: ده بر اینا جینوسایدو کارستا شنگاله دا سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی دخاج حکومت عراق کرد شنگال آفادان کن دا کو خلکی وی دوری به سرفرازی و گرینه واره خو
2: حکومت فدرالی آروکار بید بونده شنگال جارکادی وزد شنگال آسای بیتا و خلک شنگال وگرن بو جه خو سر بلندی امنیت و آسایش و پریو برنای داره شنگالش وگره تا بو خلک شنگال مفده خاصیه یا حکومت فدرالی هی و حکومت هرمه ده بردوان بید بو هنده جارکادی هم شنگال و هم دور بری شنگال بینه آودان کرن
0: هر وسا سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی داخاز بجهینا رکفنا شنگالش حکومت عراق فدرال کرد.
2: داخاز حکومت فدرالیت کم پارو کار بند بو جبه جه کرنا رکفتنا شنگاله ده هم خلکی ما بسر بلندی وگر تف باجرد خو گندید خو هم جیانا و بیت تامین کرن و قربو کرن تایبل سروان همه تواند نحقی در حقی و خلکی هاتیه کرن.
1: ازدیان میر حازم تحسین بک راگان 12 سال سر کارستا شنگاله در باز بون او هشتا 2500 جنو کچین ازدیان دبی سروشینن
3: ایرو سی هشت ابا 12 سال در باز بون السر قرکرنا ملت ازدی ابا 12 سال در باز بون اپن خوشی و عیجزی و بی امیدی ساخ کرنا بی بیروریه اشلای حکومت هرما کردستان جی شهنازی امیه و دا عب بيروريا اد ضمير انساني دا و يه مجتمع دولي دا بميند و افا وفاءك بو شهيدت ما و شهيدت كردستاني اف ابادة جماعية بردوامة حتى ايرو دو هزار دو صد و هفتي هزار ازدي حتى ايرو اتنازحن دو هزار و پينصد هزار دو هزار و پينصد خشكو دي كدما و دست دا عجلا ماين قالكش مقابر جماعي نهاتي نبكرنا اف منظمة ارهابي يا بنابي داعش اتقرني بيستو ايكدا اتفيا تاريخة 4000 صالي يا ملتي ايزدي ابشبو روجكي هنداكد
0: پیفدار سروکاتی هرما کردستان دلشاد شهاب را گهند. بری دمکی کم نجیروان بارزانی سروکی هرما کردستان به سردانکا فرمی و سرداخاز احمد شرع سروکمار سوریا گشت دیمشقا پای تخت ویولاتی. ده دیدارنده که ده چندین دیداره نه انجامدان ده چندین مجارین گرنگ ادگل سروکمار سوریا هنه بحث کرن. تتازانین سردان به افکاری و هماهنگی دگل علی زیدی سروک وزیر عراق و ده سلطات فدرالی عراق بویا. بابت گریدای حول رو بغداد دگل دمشق هنه بحث کرن. هر وسا گرنگ ترین مجارین امنهی و دبلوماسی و آبوریجی دهنه بحث کرن.
1: شیرت کار سروک حکومت هرما کردستان دی بیجید خلک شنگال به مرخاص وصف کرن. زیده ترد و راپورت دا.
4: افرو 12 سال به سر جینو سیدا ازدیان دا در باز بون. لسی آبا سال 2014 شنگال هاته داگیر کرن شلای ده شوه. کمال کجیه که مزن هاته انجام دان. اب هزاران کس بونه قربانی و اب صدان هزار کس آواره بون. شنگال او دورو بره توی توشی ویران کاریکا مزن بون. شیرتکار سروک حکومت هرما کردستانه کریم سلیمان را گهاند. خلک شنگاره بویرو مرخاسن نابیتن چجارا بهنش بیر کرن.
5: ام اوان کسی خو خلک خوی سفیل اویب چکه کی ای بسیط برگیری کری و مقاومت کری و شر اوی رخراو درندانه کری افر اوشل بیرامه بین و بردوام ریزیل بگرین چنگو پراستی او جی کارکی گلکی پیروز بو نیشانا میرانیه نیشانا اوی میرخاسیه یا کو بردوام تا تبحث کرن که خلق شنگار میرخاسن
4: جایگر هرشن داشل سال 2014 زیده تر جه 5000 کردن ازدی هادن شهید گرن و زیده تری 400 هزار کس آوری هرما کردستان بون و 100 هزار کس جی کجبری ولاتن جیهان بون 6417 کس جی هاتین رواندن.
0: سروک وزیر عراق جی پیامک ده یادا جینوساید شنگال ده بلافکریه و راگهاندیه. ایجه درنده ترین تانان بو ده وجدان امروان ده هجاندیه و دیار کر. وفا بو قربانیان اب جه اینان داد پروریه یو آشکرا کرنا چارن ویسی رواندیان و چاف دیری کرنا رزگار بویان و آودان کرنا شنگاله و دستبر کرنا آرامیه یه بو و گراندنا آوریان. روسا سروک وزیر عراق علی زیدی دیار کریه جی که اودگل حکومت هرما کردستانید بزاوین بردام دانه بو رزگار کرنا رواندیان. روسا علی زیدی گوتیه جی که اودی لزه ده قربو کرنا آوریان و زیان وکفتیان داکن.
1: وزارت دوره و آبوری هرما کردستان لسر راسپارت اجوات وزیران و به پشکیه لگل وزارت پیوندی دار. زنجیره که بر وقت بوچ اسباندن مافو شایسته دارین هرما کردستان لپروژه یاسای بود جادو سال 2027 یا عراق دست بکریه. وزارت دوره و آبوری هرما کردستان در اگهاندنه که دا اما جبویه که که لسر راسپارت اجوات وزیران و به مبستا بر هفین بر وقت بود جهیر که مافو شایسته دارین هرما کردستانه ده پروژه یاسا بود جا سال 2027 یا حکومت عراق دا کنبونه که بلند لآواهی وزارت حتا بره و برن. کنبون و سرپرشتی آوات شیخ جناب وزیر داره آبوری برهف بنا دارا رشید وزیر پلاندانن و کمال محمد وزیر کاربه آمانچ رحیم سکرتیر جوات وزیران عبدالکریم خسرو سروک فرمانگاه هماهنگی و دیفچونه لگل هجماره که آرابش کارانو رفه بری کشتی ها تکرن.
0: اپلیکیشن ایپسوله دی افرو کهویتا کاریو دانا قرزن کاربه دی تسبیکن. پشتی بومای چند روزان هات یارا استاندن ابرو اپلیکیشن های پسولاد که ویدا کاری ولاتی شمرگ اپلیکیشنی قرزن خوین کونین کاره به ابداش کندن ها پینجی ساده بدن. الیو بر یارا حکومتش ابروی و اولاتین قرزن کونین کاره به هبن اتشن مفادار بن اجوه داش کندنه. بر یارا داش کندنه ده ویرانگی بید پینجی ساده داش کندن بو پشک دارن مالانو چندنه هر واسا 25 ساله داش کندن بو پشک دارن بیش اسازی و بازرگانی و میری. افدلی و داش کندنه تا دهی ایلول سال 2026 دیا بردام بید.
1: ده چارچوه پروس آشتیا ترکیه دا بر یار حتیدان که کمپا مخمور بیت داخستن و آواره بو ترکیه به نوه گراندن و چارنویسه کادر و اندام پک اکیجی دناف کمپ دا به نه اکلا گرن. سنگر کنابی بر پرسل قاپارتی قره جوغ دوی در باره دا دیار کریا آمجه جی بوی چندی جی دیکت نیزی که 16,000 آوران ده کمپا مخمور دا کوپتری آوان آورین سیاسی و کادر و اندام پیکه نه ده چارچوه پروسه آشتیه دا بر یار حاتیه دان او کمپ بهنه چول کرون دو سیکا تایبت بو کادر و اندام پیکه که و دناف کمپ دا بهنه وگرن کادی چاو سرداری دیگلوان هیتا کرن او پروسه جی به هم مهنگی حکومت عراقی و ترکیه ده هیتا به جهینان.
0: اولدما یجی پیودار وزارت درو ایران را گهند اب چرنگی بریارنین باردوخ تنگا و هرمز و گریت و بو حالت بری شری دیار کر کولک دیگشنا ایران و امان یجیش بو وکر ناره را وینی چه پیوندی بو وکر نا تنگا و هرمز و نینه. اسماعیل بقایی پیودار وزارت درو ایران دو دیدنه که دادگل تلفزیون فرمی اولات خو بحث دمایی که روشا تنگا و هرمز و پیش کفتن دانستاندن ایران و امان اجبو پروه برناوه تنگا و گریه. نفاتی گوتی جی تا گونو که دانستاندن بباشی پروت چن اولان امانی هاری کاری که باش هبویه اتنها دا بریارل سر روره گی که ماف سروری ها هر دو الیان بپارزید اب گهنه لکتگش نگاه دمایی.
1: بله گودارن هجاد رجاه یادن گو باسان حتنا پشکش گرن.
0: هر شاد و بختوار بن.
6: دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن
1: رادیو دهود گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

سلاف ابرن گودارن هجا و خوشتبین آجی کرم کم گل کرتیا دن گواسان سرگ بارزانی پیامک دیادا جنوسای داشنگال دا والاف کرو را گاهند او تمانا تیروزیستین داعش بری 12 سالان لدیجی خوشکو براین ازدیدی کری آزارک ابو حتا حتای دلبیر کردستانیان مینید نیچیروان بارزانی سرو کرم کردستان پیامک دی سال یادا جنوسای داشنگال دا والاف کرو را گاهند تمانا جنوسای کرنا ازدیدیان و به سبی کرنا که چو جنان و تکدان مال و پرزگاه برینکا وکری و درونی آگل کردستان و اشکراجی کرد پشت 12 سالان هشتا ازیدی با جانا کوکین سیاسی و آماده یه هزن چکداری نناز ددن امرو با آماده بون مسرور بارزانی سرو که حکمت حرم کردستان رای رسمه که تایبت به 12 مین سال وگرا جنوسای دا ازیدیان و کمال کجیا شنگال پره بچو نچیروان بارزانی سرو که حرم کردستان سردان که فرمی گهشتی دیمشق وشلای احمد شرع سرو که سوریا و پیشوازی لحاته کرن مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان پیشوازی لی پاتریاک ماری پول سی نونا سروک کنیسا کلدانی العراق و جیهانه کر سروک وزیرن عراق ده سالیا دا کم کجی آرخ و تیرورستی دا عجدی جی کردن ازیدی انجام دای راگان وفاداری بو قربانیان به آواکرن شنگال مسوگر کرنا و گریان آرزو مندانه و شکو مندانه یا آواران ده جبه جی بیتن در رسمین 12 مین سالیه دا جنوسای دا ازیدیان دا اول باجر حولی ری پرابچوی جگری سروک وزیران و وزیر درو عراق پیوک پیشکش کروته دا دوپاتین سر بزاوین بردام ین حکومت فیدرال و حکومت حرم کردستان کرن بو سارش کرنا برینن پیکاتا ازیدی و دادگه کرنا توان باران در رسمین جنوسای دا ازیدیان دا جی میر حازم تحسین بک میر ازیدیان راگان کو پشتی 12 سالان هشتا برینن وان سارش نبوینه دسته اثر بخوی آمافن مروفی الهرم کردستانه ده 12 سالیه ده جنوسای ده ازدیدیان ده خاص جه حکومت فیدرال کرد که لزه بکند جبه جکنه رکفتنا شنگال ده و داوین کرنه آسایش بوده بره هر وحا دوپاتیل سر پیتویا رزگار کرنه وان 2700 کسان کرد اوین حتی نوکه به سروشینن جگیره رویبر نویسینگا سر وزیرن کردستان را گاند امرولی خوشبون اقرن کبن یک کهره به دست بکریا و حتی بری نیوروژی زیده تر جه 5000 کسان مفاجه داشکاندن ورگردیا. کردیا دنگو باسان حاطنه پیش کش کرن بمینن شاد.

روزانه ل رادیو دوه کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاب اختصار من قدرت خوشت بي قدرت الراديو دهو كهر جهكين لبن خوش حال انجارك دي اللي دار هشاب نبو برنامه رنامه رنامه جي اما دكرنو بيشش كرنا صباح عابد اتقل هردو هفكارد من الجورا كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا جي رجار امير صديق قدرت خوشتبي بنارد ميت زور باريسي السوشيال ميديا هين قلب خيراتن دوباره صلاب اتخل سربن كو هر جهكي هين لي قهدار يامت كنو مدبينن كو جهاره قد جي امهاتنا جفوات هوا باباتي افريكيا كو ما بفر زاني كو امل سر باغفين ميجو اما كردان يا برش دس كفتان و برش خوشين خوشان افريكا امت روشه كده كو دوازه سالان بري بغاوه ظلم كا ظلم و ستم كا ستم ابناوه دين بيروزي اسلامي هاتن بسر ملتي ما و بسر اف نتوين دي اولين دي يتناف كردستان دا جين هاته كرن ناوی اسلامی کو گروپ اک بود گوته داعش و جینوسایت و رابون بو قرکرن و بمبرکرن ایسیدیان اش جنان اش قران اش جحیلان اش پیران شیران کس نهیلان مسلمان شدانه بر افریکه او روشه افریکه او ساته و روشه که گلک و دلعیش و نخوش و آزاره و ملت ما اب مخابنی و اف آتافه افتنگاویه اجدزدان خوشتویا اجدزدان آخی سوتنامه بلان کرنه اشلاه دجملیت مبب به هر نابکی و به هر رنگی که به یا بردان بایه السر بچنده بو اوی صحبته و اوی بابتی افکه زبر اسم مستا شکری رشید خیروای الدفمه یکو ریز و تقدیر به شخانکا برس هاتی ویدی که و ریکا دیرو دراز و ویگرمی افریکی هاتی الجواتا ما حاضر بویا شارازا ات اول ازدیاتی دا ات میجو ازدیاتی دا افریکی الجواتا مایا بتقدیر به ام گله گلک خیراتنوید کن گله گلک سپاس بوده ما مستا شکری کتا افز حمده کشتو گره خیراتی
1: دست خوش
0: تا دای خوشتوی بری ام بشد نف بابتی دا تا چو گوتن ها تو دست بیکی باغوی بیش
1: بله اول دست خوش شیرتت کنه کک صباح و برنامه تای رینامه ساعتتا خوش ایشالله بکارن ده وی مای کرد خزمتا گهداری رادیو دوگ بکن یاش ما بیت خواستن دیش سامد وی دست بیجم بری دوسی روژا و ترسیو ای که هیوا حفت سال روژا انفال کرنا بارزانیا بکوب نیزیک 8000 بارزانی به سوج به گونه هادنا انفال کرن انفال کرنا وانش آلیه نتوائی بون یعنی مثلا سر قومیه کردی نتوائی کرد و سرا کردینی ها نه انفال کردن. دیشب هم دوید از بیم دوی هیوا هشت جشن اجلی هایی بو اینه ما از دیار دان بیم جشن اجلی هایی. البته کوکا هایی بو خلاص بو. ام بیم جشنی تا وام ملت خواب پیروزیت کنه و انشالله جشن خیر و خوشی بدو و هر سال سر ملت مدا خیر و خوشی بده. دیشانه مدید از بیم ایروجی کو روزگا خمگینا و دجواره ات میجوا ما هفت چرخ دا سه هیوا هشت دوازده و چهارده

0: برس بيدا هوفان داعش هيرشاقا درندا إنانا سرشنقالي وتخلالي فترة كيمدا قتل عامة ملتها تكرن بهزارة كشتن وبهزارة جن وزاروب وبرن بهزارة بيدامين وبيدجن بن أخكرن جبر بيكي بجنا خجوان وان كسارة طوينة جوان كسي هاتنا أنفان كرن وجينوسايد كرن سارة ديروك وميجو كالتوري كردستاني دستانی ام بجنا خوشوان کالمیرو پیرجن و زارو گشتین فتصین سریچیا بجنا خوشوان طبینا و ان شاء الله سرفرازی و سربلندی بهرا شهید ما رو رشی و شرمزاریج بهرا دجمنه ما
1: سپاس صدا عزیز بو و پیشکی حوالت نه سوشال کردستان اجزا خود تو گلب خیرت سپاس بو بینی رتا ربیع احمد سپاس بو تا جوانا رسول علیکم السلام ورحمت الله و برکاته گلا ساغ و بین زور سپاس بو هاوین خوشتوی بو بجزاری کرنا هواد گرمه دا و پیگ و امن انشالله دیدم اکی خوش و پر مفا به هفر بولین صدای خوشتفی اتشتی جوان کردستان جوان کری و خملان دیور رنگین کری اف هبونا اولا اولا و نحتوان صدای خوشتفی بونمونه مسلمان ازدیاتی مسیحی زردشتی صائب سنة شيعة بونمونة يعني تشتكي جوانا افا چه پیامه دیگه هینتون طيباتي ازدیاتي جي چه بو پیگ بجانه گوتي صدا خوشتوی
0: خوده افا پیامه دیگه هینت کو کردستان هجمه جر لاندکا مروفاتيه بو لاندکا گلک اولو نتاو مذهبا بو حمو پیگ جيانا لی مخابن هشکا من در جمنه ما سروی خطي شور کرنا و محاوله کرنا و هول دانا وی پک و جانی نهلن برکو آگر بستو شر و نخوشی نابرا مدا پیدا بکن و بدا خواتا حد دگی سرکفتی بونه یعنی مخابنم بجنا
1: سیدو عزیز تو سرکفتنو چی داد بینی؟ و خمساری چی داد بایا؟
0: خود خمساری دست حالات ابناوی نتوائیتی حکم کرین یعنی ابناوی آین حکم کرین نشیانا وی تنوعی پایش بخن و کنترول بکن و برواشتر فبن بلکو لحنا قوناغا احمال کرن و ریدانا دجمن دست خواتی کتناو دجمن دائما الخالی وی خالی دگرتا کو بکارت استقلال بکتو شر و ناکو کی ناف برا مده چکت بونو مند وقتی میرشین کردی دا وقتی حوزت کردی دا گل جارا او حوزت ها نستقلال کرن میرشین ها نستقلال کرن بردانه کدو شرعی کدو کرن حول دان في آرامي تيك بدن سنوري مجمع بسطينين والاطي مجمع بسطينين آخا مجمع بسطينين حطان هوجي أموت خبات أموت شردن يعني أم خبات كنا خبات أما يا مانو نمانا ما أوجي اعترافي وجودا ما جينا كنا أجبري كي درجات ديرو كاما دا ما قرباني دانا وما شهيد دانا وأنفال وجين وسايد وكيميا بارن حطان تبقيجي شنقالي ما يكروشي تعدل كاسي نكريا ما يريجي نبريا كاسي تني خلق نافت أم عجبن اعتراف بزماني مناكنا بآخا مناكنا بولاتي مناكنا هرد بين أم خدم و خزمات خلام يومك
1: سيدان شكري عزيز أس وقتك بوش حتى بكو بجيكو أم متكلو أدناف جباكي إزيادة دحي بس وكي أبدكو كدنا بربي شالا ومدرندانا يا داعشان كمالجهي إزيادية بری جنو سایده یا بری دوازه ساله و پشتی وی سروبر یه چوه بسیده شلی هاته
0: خود سروبر هر نی باش بو هر ترس و پشتی افری خرای انتی لورستی پیدا بون قتل و عاما عام دخل که تاتا کشتن نه ازدی تنه نه مسیحی تنه مسلمان جی بشی عصد نه ازدانه کشتن لی بتر ما ترسی سرمه بو چکو او ری خرای انتن رو بون بتر مع احتراماتی با آین بای گره دای بونو و ام قبول نت کرن اجبر یکی هکه دلیفه هاته با سارق اینا بنا بونم ال 2007 القرع سیبا شیخ خدری او دوتری اینان خلال فتره کم ده چند هزار شهید مدیسا اخاندن تنی او مسلابو ل هر حال هر ما گفت بلکی مثلا مسترنا بد و مخابن او مسترو پشتی موسل دهی هیوا ششکتی دستی تیرو رخراتی رستی ده پشتی هنگی برو غرب دجله و تارو شعبای دجله وحد حتا گشت شنگاره سی و گئیرو سی هیوا هشت بری 12 ساله و تو خلاله مواقع كيم ده قتل عاما ملتي ما هتا كرن هزارا كشتنو در بدر كرنو ساخي بناخ كرنو هطانو هستي كوان جوه ويلسر وعردين بداخوا هشتا او مقابر جماعي او قرب كومريتا نهادن فكرنا راستا بتر ازدي كشتن بس خلقه ديجي كشتن مثلا شيعا كشتن سنة كشتن نكو بس ازدي ثنيت كشتن راستا بناوي اسلامي بس بسلمانيش تكشتن مزقفتي بسلمانيش خرات كرن لي هر حال تيرو رزبو
1: سيدات الاسبكي بحسي كردينيك مرما اوانان و قدکرنا انی طایباتی ام بیشن پیش کاشیری فبرهندی که کبارا بتر ازیده هاد نکوشتن و کردید بسلمان شو هاد نکوشتن مرم برچه بارا بتر کردی ازیده هاد نکوشتن سیدا
0: خودی مرمیوان دور دریجن وان پلانت مازن هنر سر کردستانی بگشتی و تایبت سر ازدیاجی مثلا ما برین هم بحث انفالا بارزانیا کرد انفالت بارزانیا انجینوسایدت مثلا بارزانیا سر اساس نتوی بو بلام دریجه همیشو ما ازدیا دو جارا قربانی دانه جاگه وک نتوه کو زمان ما و آخا ما ولات ما کردستانه یا دوی دین مجی مثلا نه دین مسیحیت و نه دین اسلام دینه که سر بخواب با اوه چنده ما دو جاراوی که قربانی دان یعنی جاگه امت کشتن که چاو میز دینه و جاره امت کشتن چاو ام کردن یعنی ملت ما کرد اگر جاگه قربانی دان ما دو جاره قربانی دان حتان هوجی موی قربانی دان حتان هوجی بردوام
1: سيدة تبحثي دوت شد قل اكد قرن كرن كو ام سر بغفين بابت ازدواتي او كرد سيدة بشتي اف داعشت كو خداي مظن ام دعا كن رب العالمين جهوان كتا دوزخ و جهوان دوزخ او يا بي قومان سيدة خوشت بيم ام بي بسواري بكن دمي افت هاتين كو بناو ديني هاتين الازدي كشتين و شهيد كرين همي بيك نا قرباني و يكتا قد ايك وك دين و ايك وك نتوى ال هل وراطي خو همي خلكي ازيدي بحث قصته وراطي خوكر قصه نفك سكرت خوكر وافاجي مسلمان بون داعش وجد قلت لا اله الا الله اماش قلت لا اله الا الله وافاجي كرد بون افاجي كرد بون ديمان شو هاد نديت نسيت خوش تبي
0: خود ديمان ام نافون ديمان هذا الجان توقع ايرو دبري دواز صاله وقتي او بيلا هاتنا كردستاني ونبيد ريجيم دسخوشي الخلقي كردستاني تكنا بحكومه ديفا بارتي سياسي بجماواري وبراسي تقسينا كن اجزاء خو هطاني مثلا دبره بعدين حميا بيشوازي غرم ليكرن دري مال خو مدرسه خو مسكفت خلي فكرن ابجي هل يستقي مروباتي ومش حرام جبيرنا كنا
1: وخلكي وانا هو
0: خلكي وانا بون ولو ماجي خلكي ماجي بتريان قسطا بدريكر يا دويجي براستي تشتي مديتن يعني اجي ماما سير الدوربر سيميل انجرا منا وان ناس حدا شولت كر مكارت كر وقت مالا بانگ دا بانگ هیواری با مثلا گو الله اکبر او زاروگی وان جنا ترسیان و دگریان حتا ما تید گهان دن مدگو تی حال مصر و سایب با یعنی شعالی ایو حق بون الدر هات گو دا الله اکبر دای کبابی وان تکشتن الویدر دگو الله اکبر خلقی خوارن ده یعنی نزانی دودیلیک جوان را چی بو نزانی چی بکن حتا و خوارن ات خوارن حتا ما تید گهان دن مدگو تی حال مصر و سایب ابا نا عربستان ابا کردستان نیف خلقی خودنا او نه او ملانا او هنگ ملای دینی او هنگ مروبی دینین یعنی وقت ملا گازید کرد بانگ دا او ترسیان فقیره بس پیشتی بانگ دانی هر مزگفتی دور بری مزگفتی هم قطاب خانه خوارم بورد اینا یعنی او دو حطا یعنی منه که فتره که طامتی گاندن که حال مصر واسه تب چکه نفسیان مرتاح بون
1: سیدا تا چی گود نهایه عن قلوب السبق اکتا هابیتن و گریدانا یعنی بحث ایز دیاد ها بیتا کنو بحث آخی و پیک وژن هبیتن تشکل سبک نیت ها.
0: خود ما گله گویان یک جوان مجموعه ازدیاتی داد بیشتر ازدیاتی بخونه صوره و اول عردان صور و جوره او بان ارکانه چونه جوره و تا ازدیاتی نفسانی هاتی پارستنا قتل عام ما هدیه کنه خونه مرشتیه بس ما دفجی نبرده اما تشتا کن بجنه ازدی سری خودنا بس صوره خنادنا یعنی ازدی هر بر خدانت کنه چکو گریدای آخه خونه یاد و حجاما لالشاما و کردستان ده یعنی ما تشتاكين بجني برات موفي ازدي بريغا سفر جو با او برات اخرى رات كاي او برات ايج اخا كردستاني وش افا كاين اسمي هاتي شكنا يعني مو صعب عرضي في قريدا اينا القل هندي دي جي امريز الحمو اينا ونتوا ومزابات قرنا ام عاشتيانا قل حميات جينا ونتيجة جي ودلائل جي مهانا ازبات كنا كو ازديا تجارة تعدل كرسينا كريا ما تيكس هنا تأكيد المات كنا كو امريز البراتينية بقرين ريز الملاتا بقرين ريز البيخنبرا بقرين حمي كسي یک جوان دبشت اف دنیا گرانگینه تجی قوم ته د مسبو دین هر کس زمان خو خودت حبینه یعنی هر کس زمان خو عبادت خودت کته یک په عربی او یک په کوردی یک په انګریزی د سمات شګ ده دبشت اف دنیا چې دنیا یک په هزه تجی قوم او ملت د بریزن هر کس زمان خو خودت پریزه وخت ام زمان خو کوردی خودت پریزن الوانه خوش یعنی وینه ما بګورن تعادل متکن ام جی بجنه اف ناف مدانی سر خودت کوی او خدای ان از دای مصری ناوکو دلیلکو امجی پی اکانیا خودت شنه و مجی خودی تاکو تانیا ناس کریا و عبادتا مطاعتا من همیشه خودی ره
1: مره سیده عزیز سپاس بوده سیده اشلا هر دم ام بین ملتی ما بهمی اونت نتوید خوبه یه شاد بیت یه کیف خوش بیتن یه دیه بلا بی سیده خوش تبین سیده تا بحث گریدان ها تاکی ازیدی کر اب آخه با افریکا تا چه پایم هیا بوی جحل ازیدی بوی خزانه ابو افریقیا دلی وسار بو و ترسشت سنگی ویده های و ولات خود هیل کردستانه
0: خوده کس وگه ازدیاب آخیفه نیگری ده یعنی تماشای جغرافیا ازدیاب کن بری ست ساله جغرافیا که برفراتر بو مستر بو لی خاصت تالیه دولت عثمانی او قتل عام و فرمانت اینانا سر ازدیان هید هید او جغرافیا ازدیا کن کر بس ازدیا جی الگور قوطا خو برخوادان کرنه و مقاومه کرنه و آخو عرده خو نهیلانن هوج ازدی نهیلانن هوجی امانتك تشتكى به حمايتك بتكرين اس دي ني مستعده شنغاري بيرد انا ولات اخو بيرد بس اود بنت شو مثلا يعني يمشي بجنا بادري خيرينين بادري اشتي بني تنابونين ني ازيتني بلكو خلق عراقي خلق كرساني قلق جي يعني بين دركفن يعني شكو هقلوي ولاتي كرامته ويجياني نتفارستن ايش كده اجبرك ام داخوازش د صلات خود کنه ش حکم داری خود کنه کو یا ثابت ش سپاندین یا ثابت سرور اف کسی می دسی داش د بینرز گار کرین اف گور کومل بینا اشکرا کرین اف اف تاونه کرین بین داد گه کرین دا با یک چی به خلق به زبرت سر اخ ولات خو
1: سپاس بده سید عزیز کوک شوون کوچر سپاس بو مینرته هف کرم خوش تی عزیز کوک دلوون هر کی علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خودش ترازی بیتن گلک صاحب کوک دلوون بو پشک داری کنه هوا و پشتبانی کنه هوا ادگر مدا صدا خوش تی صدا تب حس کر هین وک از دی اول از دیو و گلک رسم اولیتین دل دست بیک آما جا پیدا ججنا چلی ها بینی صدا رسم تی ویچنه و ابشکی بهات یعنی می جوابه
0: ازدیاتی بگشتی یه گریده یه سروشت دنیا و یعنی درجه ساله ما گلک جشویون هموش گریده ورز ساله نه گریده روژه نه هیوه نه باران نه گریده چاندنه نه یعنی ام دیانت اگه سروشتی نه مبریاوی سروشتی ام هرد بجنه خوده اگه تاک و تنیا ما ناس کریه بس نت روژه گده قناخ قناخ و اف ناوی مدانی سر جین هوجی ما گود ناوی خوده یعنی خوده و ازدم ما اف ناوله کریه و ام بجنه گلک ناوی خوده یعنی ناوی مزنجی هر ام کارتین خوده ایک شوان جشن بری دو روزه بری مثلا دهی بود جشن چلی هاوینه اف جشن ان بجنه چل روزه و رجال دین و باب شیخ و جوقت اخوا اوان روزیات گرن چل روزه لهنا جارا مثلا هنا کس ان بجنه وان کنه عیده هاری کاری وان کنه مثلا هنا روزه تخونه زاد بس وگی دی بارب تر روزیات گرن بس او چلگر او گرن او ری رسمی وجی زیارت لالش تنه گرن أبا دس بتكتا أج هافين أدس بتكتا جبستو بينج هاي فاشش حطاني دوي هشت دبتا عيدا تشلا يعني كوكا هافيني أو تروجنا و يازفستاني جمهي أن بجني كوكا يازفستاني كانونا فما تشتاكي أن بجني سيزدي خزيراني روجي باري خدا زفستاني يعني سيزدي خزيراني رجلا دلباما أن بجني روجي باري خدا زفستاني نهو هيدي هيدي روجي كرتد بن حطا روجي ما روجي كرت بنا بشتي روجي ما إيدي روجي إسا زيدت بنا جبری که وسام گریدای سرشت من و هر عید مو و جشن مجی بحثی هندی دمون من صار سال مو هی جم
1: روشن ما بگری سدای خوش تی وی کسی تراشم بگری افریقا تو چند یه جرازی و تشویق نه
0: خدا حتا حد دگیم جد رازی نه ام حس کنه باشتر بتی یاد وی ام چی بیشن من نمیت مصابیم بس دیار فوضا گر راگاندنی و هی اگرتن اگنی نت مواری راگاندنی ده پهما از دیار راست درز نه گشتی هر کش مال جگ داخفته هر کش مال دگ داخفته بید ما اخفتنا قد درست ثابت خطابه قد درست ثابت هر کیش ما به خطابه بگینتا دوست خو بگینتا دشمن خو اگر هو صبر لایو تو سوشل میډیا نه جاره بده خو سلبی سر مزبرتا تولازګا نزانګا انتشی بشته ان مثلا اکادمیګا احتمال خرابی سر محمیا زبرتا جبری که ام حس کنه مثلا ما افراغ عندنا ما بهتر خصن سوشل میډیا بشویګی عامل کردستان ایروج مترسیه سر ملت ما اجبری که هغه هات بار خستن یعنی او کانال هات منا ری خستن زانی منا چی بیژن کنگی بیژن چا بیژن او وان رو دان چا استغلال بکن مثلا گلا جاران بنا رجال دینه گا سیاست مداره گا مالا یکی که هفته خلکی ما خمدی نی جوان و کریت و نلایق بیژنه طبعا فنا نا اخلاقی کردواریه یعنی حتی یکی خلاص جی ام کانا ریگا درست نیشه کنم کانا کومنت جوان شر بنیسن چون او کومنت تعبیرش روشتیم رفت کنم اگه سیرو کامنت اگه خراب تشه خراب نیستم از هنگی او روشته منم بداخوم حس کنه باشتر بود یعنی پیام از دیاتی راست این روش گروپی هان میدیا کاری هان تقصیر نکنه بعد حس کنه باشتر پیام ما اوج زل مزور داری ال مهاتی کردن ام شکلی جوان بگین خالق
1: سدا اول دارد از دیا فقیه توانه افت کو ام بیجین قول بیجت وانه سدا خوش تی افریقا چند یا گرینگه ام بیجین ات میدیا و سوشیال یا از دیاتی دا او قولت کو گرنگیه و پیتا پیدانه که زور دنه پیگ و جیانه و رزگیرتنه یه برانبرو و وکینه بجن تور نه بکرنی اف که چنتی گرینگ اف قول بیجو اف قول سبقه بین گوتن و بین شلو بکرن بو ازیدیاجی گنج ازیدی

0: وبو غيره من الجسد خشتبي
1: طبعا قلق جرينجا وخاصة قناقة إيرو دبراسي جواميرا قبل بيجي ما خلمت كارمة تقصيرنا كنا أزقل جار الديوان وان جبادة بينما يعني بهاما قصر دميانة جهينا خلق ما جهينا جنج ما جهينا ملت ما أو بهاما هفاليني وبرايتي بيك بجياني قائم بكده وأمش دس خوشي الوقت كنا محس كنا باشتر جيبت چونکو من هوجی ما گوتم ات ازدیاتی دا مزرارا کسی نا خوازنا ام کسی کافر نا کنا ام مال کسی حلال منا کریا ان بجنه هر روح حاجة نفسك تخيرة فکر تخيرة مزن کی جو نفسه کی بیر متیکس سنه تاکید المد کنا ات بجنه گتو کسی بینی و خیرہ گے رب گینی نہ بجے تو شدینی و گت خیرہ گدا بی و اویدا بردا بی ان خود ہندا نا بی اجبری کہ ام ویپ حامد گینا خلق خویا و پاما ازدیاتی پاما گا پاقجا لی مخابن هنده سالا دجمنا سر من بیسی و تشت خراب سر مهاتنه گوتنه گل کسا ازدی ندیدنا لی چی رو که خراب سر ازدیا بیستنا وقتی ازدیا بینن شوک بان شد بتد بجنه پا محوسا بیستیا ام هاتن نهوسایا اجبره که دا خوازش روشنبیر خود کنه لدواری حمیه بتر سر ازدیا بخونه چه ازدی چنه ازدی مثلا روشنبیر ازدیا و روشنبیر کرداشی بتر سر ازدیا بخونه پهم راسو درز بگینه ازدیاتی چو ضرر ناگین تکسیه موجبی مصر خواندای و ما بیستی
0: گر سپاس بتا کاکو گر اگر نو برکه بیتن گودرد میت خوشتیوی ایت رادیو دو کبینر می سوشاله ام دی برف نو برکه بچین پاشی دی بگرین جواد آوه.

Ben suz bites neçim Ma ez çen haştet kem neşim bitebim.

0: خواستم باش. سروک بارزانی پیشوازیل علی باپیر سروک کمالا دادگری ها کردستان اوشان دادگلدا کر. اندامک مکتب سیاسی ها کمالا دادگری گوت چار آرمان جنسرکین ما ده وی کمبونه دا هبون. سروک بارزانی پیامک ده یادا جینوسای دا شنگال دا بالافگرو را گهاند. او توانا تیرورست داعش بری 12 سالان لدجی خیش کبراین ازدی کری آزارک بو حتای دل بیرا کردستانیان مینیدن. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیامک ده سالیادا جینوساید شنگال دا بالافگرو را گهاند. تاوانا جینوساید کرنا ازدیان و بسابی کرنا کچو جنان و تگدانا مالو پرزگهان برینکا وکریو و درونی یا گل کردستانه. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان به سردانکا فرمی گهشت دیمشق اجلای احمد شرع سروک سوریا و پیشوازیل ها تکرن. مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان ده 12 سال بگر و قربانی جنوساید ازدیان و کمال کجی شنگال ده پیامک بلافگری اود بیجیدن. هشتا خوراگری خشکو برانمه این ازدی جهز و شانازی بو همی کردستانه. مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیشوازیل پاتریاک مار پولیس سیم نونا سروک کنیسه آکردانی لعراق و جیهانه کر. سرک وزیر عراق ده سالیا داوه کمال کجیا رکراواتی روستی یا داعش دجی کردن ازدی انجام دای را گهاند. وفاداری بو قربانیان به آودان که ناشنگار و مسوگر که نابگریان آرزومندانه و شکومندانه یا آوارهان به تدید. کنسولخانه یا گشتی امریکا لحولر ده سالوگر 12 سالی جنوساید ازدیان پیامک بلاف گروت دیده دو پاتیل پیتبیاب دز و اینان داد پروری و دابین کرنا آسایش بو پک هاتیان کر. سپاس بو گهداری کرنا هوا و بمینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تد آماده کردن و پیش کشکنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرانگه که اکساز ده هتب جهیناش لای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر سلاب الوابن ام گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتی نت خدمت آدم دا کو خلک یکانی جوی پروگرامی پیش کشی این عزیز و خوش تیبی بکن هیویا ما کو دمک خوش و اپمفاد گله در باز کن از دیک شد شما باباتی جبر کو مدویتن از گل دنگی وابم ام پیک با دانستانتون سر بابت افریکا بکن دا بگه این هندک انجام این باش تو زانی بابت ما افریکا سر چی سر وان مروان اف مروفت بر خورانه چن اوین گرنگی ندنه خوک که اوید بیتا بابت ما افریکا بشه که مروان تود بینی سروش دوان یه حسا یعنی زیبزی گرنگی ندنه خو بر خورانه چن و که پیت بیم مثلا ام دی بیجین چنه بونمونه دی بیجین گرنگی دانه بده می خو به بجن و بالا خو به پلچا خو به حتا ریم های کم هندک مروفا یعنی راست سروش دوان یه حسا یه اف یکی بوانه نخمه گرنگی نداره به و جا هندک مروف اندیجی تو دبینی که گلک اگره تن از هندک اگره بشم تا حوال نچنه اگره بومه یا گرنگ اما آخفتنه که بجنوی مروفی اوی که گرنگی خونه دادن اوی که برخورا نچیتنش برنده از ده اگره بشم هندک اگره بشم دا هین نچنه اگره هندک جارا اگر گلک جارا ده بشن اگر فقیریه هن هندک جارا چید بیت فقیری جی به کارتی کنیل هندک مروفا بکتن حتی وکو پیتوی بر خورانه شیتن یعنی بس پا پراستیش بی سردمی دا یعنی خود چهابیتن تو دشه یعنی سر رو بر بید نوایم هندک جی خمک دیبو چه بیتن کشک های خمک های ادگل را بردو دشیتن ویجا ده چی کردن گرنگی اب خونه دادن پشتی بونمونه اگ دوشتن پشتی فلان کسات حیات آمده در کردی جیان آمده در کرد من یا توبه کری از بر خورا بشم از گرنگی اب دم خو نه هندک که ساجیه های و هندک جی گل در بازبون امری یعنی چند تمنی وانا پیچه که مازن تر لیتیدن ایدی دست خوبردان دبی تره کک بوانا یعنی وکو پیتوی گرنگی ناده تا سر و بره خو اوشی یعنی هندک اگره که دیه ای بونمونه ده بیشت واللهی هندی خلق ملووی تا آخوه نویا همه من ایدی پشتا خویا دا ویگه اما اکی هم نی نه یعنی اوشی اگره که او گلک اگره دیه تایم بو چی من اگر گوتن دا تو نه چی اگره از حزده که هم براستی هجبر هر اگره که هایی بیتن اوین که پیتا خونه دن یعنی بر خورا نه چن گرنگی سروبر خونه دن و جا سروبر اول عزیز می دست بکشی گوت اجددان ششتنه بگیره حتی دگهی تا پرچاتا و حتی گهی تا بجنو باله و حتی گهی تا یعنی همی بحث همیت کم یعنی بوچی گرنگی بخونه داد بوچی خوب سر و بر ناکتن و هم دو همی بوچی اوه مگوتن اگر اوه بود کارن دو خفتن که بجنوان اوین که بر خود آنچن یا نوید که گرنگی بخونه دن کنه در چا خفتن دی بوان هبد تلفون اومد که سرهر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و دیسان جی پرایا تیک تو کشده پیواندی تو هین آورگتن و پسیار آمد بیشتن آخفتن آتا چی بوی کسی حجبر خورا چونه نکتن و دجه سرو بر خو بردائی

0: ناوی خود هم دوی دست باید گتنا پیواندی ها که این بزانی کنه و حوالین بجدابن گلمه داده چی بجن من ویرژه حواله که خودید گو باور بکش خوده گوتی اصلا ما بحث برخورا چونه که رو و سر و بری و گرنگی دا گوتی باور بکن من حواله که هی گوتی توسانی چند گوتی اشین بجمتا 20 سال آجش ما ماست دادن گو باور جو خوده بکن باور جو خوده بکن گوتی وی لاند کامن هجاندی یعنی گوتی نیزی که من امرو به من گو لاند کامن هجاندی گوت وی گاوی تو ببینه دی خو کارتکه نکا راستا خول سر دیارکه ناشیواز ما یه جوان ده هفتم بس ام داسه کنی که حوال ده چه بشند باروان کسان دا اوین که افی کپش گوه و آویدی ایکن پیواندید گلمه دا که کینک دمیتا باش بتن فرمان
1: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوده و امی اوالا
0: یلک سپاس بوده بخیر بین
1: خیران دار بیساب سعید عزیزی تو
0: فرمان
1: خودی سعید راستی بر مرو برخور راب چیتا و تشتکی سرکیه بو همی مرو با حتی اکی تا گوتی اگر اش نیند اگر مرو چل فقیدیش بید مرو شتر برخور راب چی چی که تشتکی اوسانی نه برخور را چون وکی ماشالله چل کردستان ال آوه مشد ترنی نه ال اوید یعنی گل کسا دبینی هر وکی تو بیجیه و هی وقت سرخو نشیش که راستی گل کسی تنگ نافمده آسا بس اگه اغلبه بو برخور رابچو شخصی اگه بو جنکا پتر ادوید وان برخور رابچو نم زالم بلکه مل داری بیم چک چپالتری وانا بین بس جنک وید برخور رابچن بلا هاشوه بنک و خودی بازالامی تو آنا بیش دی جنکی بین گازداش بلا نکن بلال برخور رابچن
0: جنک اره یعنی بو چی پتر تو بیشی بو جنکی گرنگه برخور رابچی مسئله چی یعنی گلک شولت کتند مال دا گلک چه یعنی روی مالی هم بستا تا پیش چیه یعنی؟
1: خودی سیده ها که اما مروف نوکه از خوب که من مناظر سر شو چما مال جنکامشی چاپال بی تو اویدی بی تو والا زحمت یعنی مروف او انرژی بو مروفی چی نوی بس اگر دین خوی برخورا چوی خوب کشا کری وکی طاقه ای که ایسا که بو مروفی تیتوه یعنی اما حقیقت ها سیده ها بجا بو جنکا پتر هم زالان پینچ زارا چین حالا خوبتی این اویدی پیندی اویدی بینده درست بی باش جنک المال بی تاو پتر برخور راب چند
0: باشه ساعت تا خوش شد کین گلک گلک سپاس بو باش جدی تاو جوان گلمه دا زوزو سپاس بو تب خیر بی پیوند یکادی مهی سارا گلمه سارا دمیتا باش بتن فرمان
2: ابدم انت باش شو خوشتر که که خیلی چوانی باشی
0: دم باشتر گلک گلک سپاس بو تب خیر بی
2: اخیران دار بی هر ساخ و سلامت بی سرکفتی بی جانا خو حمید ایشالله
0: گل و یارد گل و گلک سپاس
2: گلک ممنون سبارت بابدی در راستی بابده که گرنگه
0: بله سپاس
2: ام گل اجارا نبخودم دی بیجن سر و سیمان هن مهمه نخ مهمه بز وی سردمی سر و سیمان جی گل مهمه خلیک دان بگو به بون مانتو دی چی دایده که حکتا کارو بارد خواه جوانی نکر بند بیتر تناکر روژا دی هرا قاطع گید گوه خوبه ناری هم حتی راشتا بیدی بیشتا سیدا کرم که و سیدا تو خیراتی هم چشتی های گلکی های و یشمه و امروف جیان امروفی جاره که
0: بله
2: امروف یعنی بای خراب چد و جوانی و باقش یه بو نفس خونه که هندک دی بیشن تا خود

0: ممكن يبو كذا كده نه أو كذا نحش نفسه خبك الناقة خبك لخجام كتب هنا معطر وريحة جئنو يعني بدر شخصية طبينا خلك كده ديارك كخلي
1: خدت راز بجي سارة قالك جرا تو دي بقى خورا چی ده گرنی گیا که ده خو انده خوب سر و بگه ده انده ده کهت ها ده چل بره ده چی که نه؟ آخفت نه که حوصا ده بجنه بلو
0: بیا ابه نف مجتمعی مده گله که هی بس از بیجم از اکشوانم بینگا به از در کبم راستی از وکی پانه جه بو جهی فرقه دیف وی جهی لگدانه که اوی دی معقول بس گله که ده انده بجد دو دای من وکی بی کهی بو چی وکی بی که من هكا اس وكي يعني خبز هذا بالك من شق قدر قيمات نينا يعني في سادمي وصلنا كيك خالي
1: بله
0: وور بك اتشم من تقديم كد تربيه رجاك اصحابه يوجبيتشم قلت انا خالد جهه الفيدينينا والله تشينا بد نقد دبل خالد الزبرين كيك خالي بيدروش والله من وقت بيجي ماجي كربورا خو خاتي تو فيت كرام شو ام شو والله قلت عم ست خير هاتي وسر جابا وكرم كا واجمن مدير تبي والله ما قلت مدير تبي ما قلت والله برا استشكي بيش ما برا خوك بيجا وخدي رجع خاتم عبال بن بها قلت عم خالد خدي اس نفسي مروينا بس قادري ما فرق ترى كراك هاني قلت ما نفس دما هو لا هاتيا بيت مروي هو صابر بيجا بله سالو دام يعني سال يعني سال سيماجي قالك قرنجا جبلي نوخي مروفي
1: بله بله زورا
0: ساعت
1: انت خوش بتا قالك سپاس بتا طب خير بساج جوا زوز و سپاس بوين مناتج اينا سارا سالوی بابتي اكي تند جرا كو سلو بلد مجي وي ريكت داتا ما كو بتا ريكل باملو بيبات كاتن يا ريكل باملو بيت گريتن زوز و سپاس بتا براستين دست تخوش مخابه نجوه بسته اهود ولي هاتيا وليد ديال مكاك وليد دمتا باش بتن فرما
2: بله دمتا و همه بینه رو بیسرا باش بیتن که خلیل ایوار کاگش و خوش بود و همه بینه رو بیسرا
1: ایوار باشه بخیر بی
2: هیجایی که خلیل سبارت به بسیاره براستی پاکشی دست بکش ایمانی هم پاکشی هم وقت مسلمان پاکشیش ایمانی هم و اسلام حش پاکشیه دیده نمادم هم مسلمانی تبیه همه پاکش بین و حش سرو بریه بکن و که دید جا ملت اکین که خلیل هم حش ریکو پیکیت که ملت کرد همی گا با حش ریکو پیکیت که دونو پا قجیه سکش نید برید کرد و ظلام ها کار جید کرد و رنجبری جید کرد بس هر بسر و برد بونود پا قش بونود پید بونود و را پیچای بون که خلیل راستی اونده کسیت هاین وقتی دین افراق مروبی و حاشا جمعت عندك بهنت بيجتن كي خليل ميدامين يعني مروف مروف حسك شوية رابط ومروف شرم شخد كد رابطن بس با يعني الحمد لله نوكا خده كرامال قلمة كيري آوا زيدة كيري آوا مشايد سالي غور هرو بشو ماده دنيا خرابطن ماده بوچي والخوكي كاسي براختا با نخوشي بكهيني
1: ويا کوالیت کوالیت یعنی از بسیاره که اره تدبینی کو دیمن مایش در و وکو هم بشین یعنی رنگ ودان درون مایشی بو خلقه که و نیش خلقه که در کانفسیت آمه نف درون ما چوایل بران بر ما بران برش در و اویشی دی دیار کتن یا نه
2: بله که خلیل
1: آه بله
2: بله که خلیل سروبر مروبی گلک جور که سروبر مروبی اگه مروبی سروبر بی توی پاکش بیتن ده حس پیکن ناخ مروبی شی پاکش اکه که خلی
1: باش
2: اگر ناخ خود پاکش بیتن ده سروبری جو خود پاکش کتن اگر مروب ناخ خود پیز بیتن ده سروبری شی پیز بیتن
1: زور است دست تا خوش گلک سپاس بتا که که ولی کردی بو بجاریت ها جوان گلمه دا گله گله خیراتی بله بسیار آمد بشن آخفتان آتا چیه بویی کسی حج بر خوراچونه نکتن و دست سروبر خوبر دایی روژین یاد گلمه روژین دمتا باش بتن فرما
3: سلام رئیس مام استاد سلام بخیر به چوانی باشی
1: گلک سپاس بتا زور باشم تو چوای؟
3: Ez ji başım spas dikim. Mamosta ez yek luana min gelek hac khutkim. Gel kiş girin gittim khu.
1: Aha.
3: Ez tu baver kin amri mi çılı çare. Herkes ikme dubine dubeje tu 25 sali yan 30 sali.
1: Maşallah.
3: Jiku belki merif gedek o girin gibi de khu. Vakti khalqik deriye merif avad ki. Sıbı zu be çu vakti be. Beri merif o mizat ki paşi mola merif vakti. Merif temiz be. Mola merif hoş temiz. Rüye merif o temiz be. Kendi merhaba parkış be, mürüf temiz be, pes biz anam valla mürüf hoş temiz ez beri yek luana mı kisi ve zor adı ben beri digijim khoy, paşim valla khoy, evvel digijim khoy.
1: Rojin, çu el takir ya hatta tuhu sahaş be khuraçun evike, yani geringi ebde eseru beri khut, çu el takir ya?
3: Vek zaruk tiye da, ev zaruk tiye da bimiraye, hatta nukye herkes iş gütün mi da, Çıma tuğusa giringi dikho, çıma tuğusa khamizet ki ne tane bu derve, bu malji, az mal da jusame, bu deri malina ama mal da ji. Miji guti khabara kesiş kabul nekri muktiyaz hacı khutkim, az aga hacı khubikim hacı insani dur beri khuştkim. Beli gez, beli hacı khubikim paşi hacı insana bikim.
1: O pa hakem pisiyara khu, pa hakem pisiyara khu hulib kehna bishne, ali, abi hacı khunaket, tu beji hacı mülü biji biket.
3: خود دیو کسی حج خونه که حج انسان آجنا که یده بری حج خوب که پاش حج انسانی دور بری خوب که مروف یده قلب مروف آده اوتشتا هبه ما مستا قلب مروف آده هبه مروف تمیز خواهی که پاقجیا خواهی خمیزه که پرچا خمیزه که بخودی کسی باور نا که از نا چلو چارم هر کس تو بیجمه داد تو 25 یا 30 سال سینه ته
1: تمن دادیش میشه بله تمن
3: دادیش تنه بیشی مرس خمیزه کم نسر هبون تنه بونی سر انسان ها بخویه
1: بله بله اکید ساعت آتا خوش بروشین انشالله هر کیف خوش بین گلک سپاس بو بشاری تا جوان گلمدا زو زو سپاس بوتا هشتا ما پیواندی تنگ که حوالا که گلمش پیجه گیزی برگارهی دمیتا باش بتن برمو
4: دمیتا باش تا کار خلید چوانی تو باشیم
1: والله باشیم گلک سپاس بخیر بی
4: خیرن دابی ترساق بی انشالله
1: تو سر جواهاتی فرمو
4: والله کاگه خلی سبارت با بطه تا مثلا رو خوسته رو برکه دسته که بو نمونه دی چه مالا که نساخه که بو نمونه دی بیجم دسته که کارو بوریوی نساخی واسا یه پرای کوپی گیری واسا یه جوان و ویدی گیری نساخ خو نساخ خو خوش بید کردن یعنی از طایبت بو نساخ خواد بیجم به ویدیه از بحث خوب گم اکه بگو به سرو بره منه پاکش بیدن مروف کارو باره خوب کردن مروف تیتا پیش چاف حقیقتا تیتا پیش چاف دسته که مثلا یکی بلا چه نبیدن جیان ما دیده بس اگه سر بری پاکشه او بوی همی دنیا هیه نو که مروف نشدن مثلا گل جا دی چی سر دانا نساخه که بونمونه دسته که مثلا او یک جاف داناوید کن کارو باری وینا کن ای پاکشو بجینا کن سر بری وینا شونا و ایدی کن مروف بشته ما اوه یه بی خدا نه دفید مروف بو همی کسا خو پاکشو بجین کردن
1: بله
4: از بو بودن دید بیشم راستی هنی گل اجارا مروف بید حکه خو بینت خوش بکرد بگو بیدی چی سر دانه ساخه که خل خسته سکه چارچا با یا پاکش بیتون جیوی یا پاکش بیتون همه مروف زاند اف مالا یا پاکشه
1: زور است زور است زور است باشه اگه بسیاره که بکم دیتون ناتم کیش گلک هش خونه گتن کار ساته گر یا کچ دیتون ناتم یا فرق نکرد
4: سبارت من حکه مثلا مروف دو جسه مثلا جن و ظالمه هر دو خوب پاکش رو بیشین کردن اینک من هر وکی ایکم ویگاوه سکه که از خوب پاکش کم دی آلم بشیدن دیار خزانوی یا پاکش انوالیتن بی پیز در کبیدن دی سکه مثلا جن که پاکش از ظالمه بی دی سکه تی دوشت ظالمه نوالیتن کارو باری وی یه پیز بید آلم حتی بیشین مروف یا پاکش بیدن میوان پتر قصد ها مروف اید کن اگر مروف پیز بیتن اگر مروف پیز بیتن خوده مروف نشد آوا جیران خود و خود آوا مروف خود و خود راستی
1: بله سعاد آتا خوش سعاد آتا خوش بم راستی هم زوز و سپاسیتت که نواله جا تو خیلی به سر شوا گله گله سپاس باشاریتا یا جوان گل مدن حوال تن سوشیال میدیا داد بجم بابا چیه بسیار چیه چت بجم اول سه بله یعنی سر چت داغون از بایدم جنو که هندک حوالان جی سویچ آویتی نترون بلا خو داینا شولی و گوه خود دن امد بشیم پالا و سر چه تاقوین اده بسیاری با هوا بشیم بابت امه ابرگت ازانی سر چه سر هنده کسی تنگ گرینگی نادن خو بر خورا ناچن بابت امه آوه ما بسیاری کچه گری بشین آخفتنا تا چه بوی کسی حج بر خورا چونه نکتن و هر واسا دج سر و بر خو بردای مام شبو نید گلمه دمیتا باش بتن فرمو
5: که که خلیص سلام علیکم و ایوار باش ایواراته و همین بیمر و بیسرنته باش بید انشالله همین دماغ و سلامت من برای
1: گله سپاس تو بخیر به سر چوا که که حسن سر چوا بید من
5: اسم ممنون برای خومه که که خلیل از دداز بک و آخوفنا خوب دو گود نیت مازانا
1: اه دیال
5: این به پیش
1: بیش
5: یو ایکه یو هی بیجیتن هیی به حاشای حزیری
1: اده
5: هیبه حاشا حزیری و جنابیت و گودارا کره کریبه همه ایک
1: بله
5: یو دوید بشیدن دست زانید کیرید خورید
1: بله اه
5: اگود نه نیزکی ایکن و جگ جوازن که که خلیل از بوده سرهات یا که خوب بشم سالت نوتاد آدمه امش انفال زبرین والات خوی شیرین
1: بله
5: منواره اگر زخلت نبم سالا نوتو پینجه بو نوتو سه بو اتوید امیدا ظروفت مهمیات لواز بون حال مهمیات زعیب بو
1: بله
5: روشه که از سی کدو که چوم نیزی که مطعم باجلور من برادره که خودید هنگی یه پلا مازم بولوی وقتی
1: اها
5: بلی از او گلک حوالت ایک بون و گلک نزدیکت ایک بون ایک دید گل بو جلو برگ کردید برم بو بری ملی وقتی از دیدم یعنی پیش اک پادکا خودا من زبر ایداد گل منه آخه بیتن
1: سبب
5: حوال ویدی از نیاسی ما داده سمون که خوشید گل مگر ولا روش بیوشون میشه گود پاد راست وعدا خوده بید از تا ابجار بینم جه که دایره که شور کرد یعنی از منه از حسناکم پلاوی و تشتهی
1: نه
5: که که خلیل اصرابون چون مسیکا بالا
1: ایه
5: حاشا حزیری من قمیسا کری و پانتارونا کری و حاشا جانب هوا گودارا من پیلا و کریت بالا همی سر منا بونه ده دیناره بره
1: وی
5: بلا اجی حاکم مالا خشکا خواه بوم اوتی کرن و ترتیب کرن شیشن مکرن برخو پیچاگا گلاب ملخوی رو اچوم اچوم ادا ایرائی بری از بگهم بری از بگهم ایره بره خدا سیاره که داد از دیتو ملاطع بقندراز یا مارس دکارش بیو هنگید گوده اف مرسدسیت در همونیف
1: ایه بله بله بله
5: والله آتا خاره که خوش بتوانی براه و صحت آتا و احوال آتا و تو چد که یل کیره و کنم کد چین ده مره این خاره والله هم چون امیل جهی برنشتین خاره اب بجنا خوب آرابو درگه سلاجه بکر
1: آوک دانا
5: برسنگه دانا برسنگه منو ای براه تو چد که یل حال آتا و تو کنگی آتا و مگودش کی و براه و براه متانا چو بای امریکا از ما مگود بله برا بله از یادی میبا من دا کارو بار الویره هنگ او دیشو میبا گود برا عباد سیارم خزمت را دادم و دمایی که مگود دا بوده بشن بردار مطعم تازید انجل کردید برمه بو تا پادکا خدا من اونو که توی بشمه که کارم گود از هر او کسم اول نیزی که مطعم تا پادکا خدا من
1: جو
5: کک خلیل لو گود نعولی مگود تا هیی با گود نت مزان ما اینان سر به چنده بون
1: بله.
5: اف هر دو که سر بیچنده بون
1: بله
5: اب خوب راستی اب انسانت برخورا چیتن باشه نخرابه بس پا تشته که دیشی که الویره هی نه شرط کارو بارته یا پاکش بیده بسر باته یا پاکشو بشین بس ناب دار توی چوابی چونکو خدا تعالی ها گوتی ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى وجوهكم
1: راست
5: مرز و صلاح و احترام بوده و با همی خشکو برایت عزیزه یا چوابی دماشید کم
1: گلک سپاس بوده جی امام شبان بو بش داری تجی یا جوان گل مدا براستی و سپاس بوی سرحاتی ها جتبو مویگر دستی تا خوش بین گلک سپاس بودم سید مسعود بازر که دمی تا باش بودم فرما
6: ایوار باش که خلیل رز و سلام بوده و گهدار تا و
1: همین بینه باشت. را تو بخیر به سر چابا تو چه وای
6: هر ساقوی که خلیل ممنون تمه
1: فرما
6: بله در باره بابتی که خلیل از خود بجم روشن بیریت گلک تشتاوت گریتن خاله کش خالت روشن بیریت جی او کم رو فی پاقش بیت جل که که تازه و یه بجین برم رو بیتن او خاله تا گرنگه اد بری دادم و کسی که برخورات شو که که خلیل او جلو بلگی تی جان بانه و تازه بانه دا بجنه بای مساقفه او خب نبود تا گودم رو بگی مساقفه یه تیگه هشت یود گود
1: بله
6: او گود نه تاد نگودن و وکی مزیری ها جی که خلیل و من مزیری ها راستی بلا دست که شل و شب کاد برمه بید و دست یکی تزبیت لا دست مروی دابن بلا بریک هر یا خالی بید ما دنیا برچت کردید
1: مسعود بسیار اکی بگم که مسعود دیتنا تا جداهی حیات نابینا جدایی چیه؟ یعنی امده حساب بشین نابین ساده بونه و بر خدا نچونه، یعنی خوب پشگاه اخستنه جدایی که هندک ساده بن و هندک خوب پشت اخ خو یعنی پشگاه بتا بشین جدایی نابین چنده دهیم
6: که خلیل ما اکید بشین خود

0: خدای مازند قرآن پیروز دا یا گوتی پاقجی ایمانه دنگ من درسته که
1: هر دنگ ته هی بده
0: بجم پاقجیش ایمانه
1: واسته
0: نش صدهیه نش چتش دیدیه اما اگر مروف اوج خاله کش خالت ایمانه اگر مروف یه پیز بید چه صدهی پنوید چه دی پنوید که خلی پتویه مروف یه یه ریگو پیکو یه لیگ دایی بید که خلیل
1: بله
0: اوه خاله که گله که گرین که راستی
1: دست خوش که مسعود زوزو سپاسیه تشکیم با بجردیه توجوان گلمده تو بخیر بسر
0: چما؟ خیلی
1: سپاس بسار. بوده که آزاد جیش میشه سر هله همش بیر که بری به بیابا موار گیبا
2: سرحات یکی جیبا بگن کت کت
1: بیشه
2: در بمی ما عمری خاضبین خود سر به سرحا همی اصحابی ها بید بینجاله که جنکه که گوت از خواهد ظلام خودم بردانی تو دست ایمان عمر ایمان عمر گوت که کارم ظلامه بینی بیره کاوی چیه یاوی چیه آری شهیه چون ظلامه اینن معنی سروبریوی نه تازه سروبری که جدگه نه باشل بر و که این سرویه هاتی و ریتویت هاتین و امام عمر گود هرن گود وان اصحابیه گود هرن وی پاقش رو بشین کن و سرویی چه کن و ریتویی چه کن هاش نیو کرن بر
1: بله
2: اینا چون سرویی چه کن و ریتویی چه کن دفع جدگه جان کرن بر و اینا دفع امام عمر جنگه گود غلام ظلام خواد بید از خواه بتن بر آه اوزه سروبری گلک
1: راسته سعادت خوش بود. دست خوش بود که آزاد زوزو سپاس. گلک سپاس بود شد یه تجار جوان گرم بود. زوزو سپاس بود. اشتام پیواندی تن سوی بابتی که بله مقدم احمد کوچه دید گلم. که احمد دمیتا باش بتم فرما.
3: گلم و همی دمیتا و گهدارا باش.
1: تو بخیر به سج چه باش.
3: انشاءالله.
1: اولا باش این گلک سپاس بخیر بی.
3: زور ممنون عزیزی سپاره بسیار هوا
1: بله
3: حقیقت یعنی پاکجی و بجینی تشتکی باشه بس نه معنی او تو هر روبسی که و بی دسته که لباس جدید و نو کری و کیه برخوا معنی او او جلکی تهی بو حوالین گوداریت کن معنی او او جلکی تهی پاکج و بجین بنو تو کیه برخوا و وج ظلام ردین خواب تراشی و خواب پاکشتی و درکه بیان آف حوالت خواب
1: راسته
3: احتمال هنده اک وساطه بگهن یعنی که روژانه دسته که لباس بکنه برخوا نخیر اونینه ساده یا بشری جه وقتی بشری ساده بد بیمعنه که پاکج های بجینه بلی لباسی تو هر یه مثلا ازبوه دو جاره و سه جاره و چهار جاره جد که تر برخوا اوه بسیاره گل لاین اب خود گرد بلی لاینی مدوه ترجیه بحث بکم و دفمیه گرن جاری اول مروب دلو درونیت خواه پاقش بکت وقتی تو دلو درونیت خواه پاقش بکت یال حوال خواد یال جیران خواد یال وی شولی تو تکی یاش موان تو دی گرنگی بخوش دی و خواه دی خواه پاقش را گری اب حقیقت یعنی از ابروکت بینم مخابنی و از به آخفنی جد کم تایبتی جد از بحثه به شوشال میدیاید کم تو نشه آخفت نکی بکی ده هزار تا و هزار ریکا جیبن تو نشه لایفه کی بخواه بکی تو نشه به صحبت کی بکی یعنی حکا دلو درونی من نی پاقش بد از چل قمیسه کی بکم که جدید مارکه یا اچلی بکم دچلی کم انخانی دچه استفاده جیبیند
1: بله
3: استفاده تندی دا ام دلو درونی خواه پاکش بکن گلیک دلیم ایساق بطل گلیک و امشین ولات خوش بر پیش ببن پاکشی راستا سر و سیمای مروویت گوهرد بلی دلو درونیت مروویت نا گوهرد گر ریز گردنی بو هوا همیا و ریز و سلام
1: مقدم پسیاره که یعنی دیتو نوتا پا اکه لایکی دی از پسیاره پشیوازه که دی آرسته تا بکم دیتو نوتا یعنی ریک خستنو یعنی رخستان و سر و بر مروی و هر واسا برخورا چون یعنی کاریگر یک راستوخو یا زیدکن و باوری بخوبون الدف مروی چنا کتن دیتن آتا وقتی
3: اکید یا هی
1: هیا
3: آها هیا اکید یا هی افتشته مروی دویت یو اصابت بس اوامش گوتی دویت سربار بدل گل بد
1: یعنی
3: مروی نه همش لایه نکی بتنی و خواب حقش بگید تو چابه کی چاوا سحکی همه چابه کی مازن سحکی متاوی کاج خلیل ریوبری پروگرام کی رادیو کی نه از بیم العیبه کتایا بچوی کی بگرم ازن تپی ناشریم بکیم
1: تپی
3: پیز بکیم مقصدا من پی زیده

0: افتشتنه يعني
1: دیگه هشیم باش
0: همه دنیای هی بله زیده تر کرد خراب بکار دینه
1: مخابه
0: من گر رزگرت نگو
1: هنیا دست تا خوش بن مقدم احمد کوچر گله گله سپاس بو و جاریت و جوان گل مدا پراستیم سپاس بتا تو گله خیراتی سر چوا بسیار معبد بشتن آخفتن آتاچی بوی کسی حج بر خوراچون نکردن و دست جسر و بر خوب بر دای دیجلت گلمه دیجلت دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام رسیدون چواه باش نیشالا
1: او سر چواه گلکس پاس زور باشین تو چواهی؟
2: الحمدلله سر سپاسیش دکم
1: خیلی
2: لسر بی بابتی اندزانم من سلطاندن ایج در باست یعنی صورتی من شخص شویتی بوجی من دیساج بخو او ندکر ای و من گیرینگ دا پرچاخو هیچ تاج از دیرینگ دم پرچاخو سر صورتی خو از بخو کسی که داری بم از ببینم کسی گیرینگ ندا بخو از یعنی که خوش نابم لگل وی زیده باخوام اما کسی که تدوینی گیرینگ دا یج سرو بری خو پاقش و تمیزه منو حز دکه بهتر لگل وی باخ خوبه. یعنی اونه گلکی مهمه دبیتم رو بگیرین که بده خود دبینی مثلا تا کسی که دبینی گیرین که ناده خود از روی تا پرسم خالت تا بو گیرین که ناده خود دبی خود سینی من تمنی من چیه جوری و از جوان ننمیدی از نشم گیرین که بدم خوش تا خالت تا درست نینه به نظرم
1: اره دیجلا ام دبیشین تا بحث که تا گوتی هندکش شل اندام لشه منیان دمه من صوت یجی بس از هر گرنگی دمه خوب چه او بوده چه کد کتو سرای هندشی کتو بیشی مثلا اف پاچا لشه من صوت یه بس از هر گل گرنگی دمه خوب بو چی والتهات یه بو چی تو وید که یعنی
2: وسای که یعنی دبیشن آفرت و که گله کیه دبیتن او گله مراقبتی لی بکی تو باش میزه کی اشوی که خوب گله کی حساب دکم دبیتن از خوب باش میزه کم فرق ناکش صورت من لشه من صوتی آبجی او فرق میه وکو دایکا میشه هر دم خوب اکو خوب باش میزه دکه اجلوی هیم بیم یعنی روشین دایکا منه او درستا دامن که از جی هر دم خوباش میزه کم و لطمانی کشکه جی از فیری بوم که از دویتن گرینگی بدم اخو و خوباش میزه کم چون پاکش بون گله کی مهمه
1: ساعت تا خوش
2: فکر مرکستن لشه تا صوتی بن او چطش ننه و ای ببننم
1: ساعت تا خوش
2: بینم و ای بکی سر خود دانم و گرینگی ندم خود نه دویتن مروف هر دم و هر لحظه گرینگی بده خو تنی جبود دلی خو یعنی فرق ناکر
1: دست تا خوش بن هر ساخلن بی ایشالله گلکس باز بوده
2: دیجلا
1: گلا خیراتی سرسران سرچوان سپاس بوا ما پیوندی اکو دیا های کیت گل مال زاخو عبدالله
3: مام عبدالله
1: بله تو خیر به سرچوان فرمو
3: مام خلیل از بجبتا مام خلیل مادم تو نام بیجیم مام عبدالله چوانی باشی
1: تو سرچوان ها تی گلک سپاس بوتا تو چوانی
3: چوانی تصالت سلام بیالحمدلله از کرتاهی مسئله که های کون بیجم
1: بله بله
3: رحمت ای بابتا بله گوتم دلیل دین او خانه دین بی یعنی عالمه که دینی بی
1: بله
3: گوتم دلیل دین هات کوچکا جماعت یا کوچکا هارون رشیدی بی او خواب برای هارون رشیدی ها بله گوتم سلام کرد تشت جرداشه که کون خواهی اوید بله حالم جرداشه بی دشتاشه که که به قطعای بردی سلام که کسی نه پیش ورابی نه بوده نه سلاماوی ورگیرد و نه هربم نوی بر بحلیل بای خواست بری چو تو دشتاشه که جدید کرد برخواست بی دلال آقش سلام کرد ده مرو پیش ورابی و همین ها سلاماوی ورگیرد اوی بو کرم توره بری اوی کرم توره بری حتی بر سر دیوانه سر دیوانه بله روی نشت خواره زاد اینان وعده زادی بی زاد دینان گوته دی بحلیل کرم که خوارنه خواه بحلیل دست آوی دش داشه خواه نک زادی و برای گوته دی بخواه دی بخواه گوته مانه تا و تخیره گوتی پا از خاتم اولی دشداشه کمون برمه بی چون که قطعی بی ای کشفا سلام آمه میش نمه گرد و کشوانه گوتم اون ریناخواری جید چون که از دشداشه نی وزی هاتیم این حمید بجنه من وزی اینا این سر دیوانه این بجنه من واج بر دشداشه نخوا گوتم ریناخواری و کرم
1: زور هستم دسته تا خوش بود.
3: خیر و سلامت
1: باشید. زو سپاس بو تمام عبدالله زاخ و کد گلمدا بو ام گلا گلا سپاس یاتت کیم بو بس جاری تا جوان گلمدا. زو زو سپاس بو تم. ما گلا پیوند یت مای وقت ماشی کی می مای پروسه ام داده جی ببدیم. کاک احمد گلما کاک احمد دمه تا باش بتن فرما. کاک احمد دنگ دنگ مته تا تا
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: دمه تا علیکم السلام
4: بر
1: تبیه من انشالله سه
4: جواب من انشالله ده تعالا مهمی اوسا کچا هم کن کرینه مر بحشتی جی کن کت انشالله
1: آمین یا رب انشالله
4: ام دعاش خودت که خودت تعالا اولی که ناخی مه پاکش کت دلی مه و شنی لبسید مه پاکش کت چکی یادلت کت کس نا کت
1: زور استا
4: الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر دم ار دعای بی الله یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینی
1: بله ای کاک احمد در آخفته نکه بوی کسی حجبه خورا چونه نکت یا انگرنگی نده تا سر و بره خود در دوی چه بجوی وی مروی واسود یاده هلت نابین آمه و کاک احمدی داره باشنی نه هر حال کاک احمد اگر دنگی بیت اتا باش ام دیم که سالم ارگرین کاک سالم رکانی دمیتا باش بتن فرما
5: سلام علیکم
1: علیکم السلام سرش چوبا تو گلب خیراتی فرما
5: والا سیده بابتی تا بابتک جانه راستی او کسی اول جار امش دست پیکی بیجین آینمه پیروز هش احمالی و نه ترتیبی و نه پاقشی ناگه ابد اسلامتی حجی ناگه مروه که باهله بید مروه که مرتب نبید مروه که پاقش نبیدن دین حجی ناگه توکی آین چکو ما چندین آیت هنه اسلامتی بری مدده دوتشتا پاقشی و مرتب انسانی مرتب بید يعني ني عشوائي بيتن وهروسة طهارة طهارات إسلاماتي دا بلكو إيك شرطة نفج أوا تجاو تخب شوي در جاو تخب شوي أم كودي بيجي خد قال خد تعالى القرآن بيجي بيجي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني أمري ما كانت أم نفج ناكين حتى طهارة نبن حتى ما داس نفج نبيد وبيغمبر ما صلى الله عليه وسلم الطهور والشطر الإيمان باقجين نيفك إيمان داس نفج ششتن وهروسة رب العالمين بيجيت إنه حيا باقجي وجوناتي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كي حرام كي يا سرمي أم تشتي جام كينا برخو وتشتي خوجي بخون يا حلال خذي تعالى سرمي حرام ناكينا تشاع سرمي حرام كي يا دو تشتي سرمي حرام كينا أولا تكبر مرخو بمازنك
1: تكبر بله
5: تو وانجل کاب که خوب پیمازم که وانجل کس بوده گناه ها یعنی پیغمبری من ایشما دیر صلی اللہ علیہ وسلم و هر روز تو اسراف بکی تو اسراف جلکا داب کهید خارنه داب کهید خانیا داب که حتیش تکی کتا محتاجی پی نوی زیده حدی زیده معقول تو کس چی فایده جینه کد حتی آین می پیروز تا بیستان هبن یه تبن تو بکار نه اینی تو کس چه فایده جی نگه تو نه دیو کسی دوله دهش تور گیده دفعی یکی دی تو فایده جی به تور گیده اسلامتی و صاحب برای مده تبیه چند پاقشی و مرتبی سیده ایم
1: زور باشه
5: هر روز اسلامتی تشت گیدی گرینتر ورد گیدن خود تعالی وقتی هم بیشین مروب چی تا جامعه نویجا خود به خود تعالی چی بیشین خودو زینتکم عند کلی مسجد خودو زینتکم تشت جان یه پاقش یه تازه که نبر خو نشرت الا او تشتمر كتاب برخو نيبيد امور چه هيا پاقش و مرتب بيد تو پاقش تشتی پاقش كيا برخو مرتب كيا اما تا پچه نبيد لا يكلف الله نفسا الا وسعها و اسراف دوی مجالی دوشی چه نبيد مثلا دیگه تین بلکو هر دانه که نوعی که جلکاب کنی
1: زور است
5: خود به مازم بگن

0: خدوا بود پاکشی داجی اوت مرتب و همی گواجی پیغمبری صلی الله علیه وسلم اذا خود تعالی جی امر مهدی بکتکو مگوده تا احمال مروی چپال هم کردی ما یا پتی یا ریکانید بشنی مروی که چپال یعنی نه مرتبه و اهمیت اینا تا پاکشی مناتی جل که خو اما تشتی که صفت اک نباشه جز اک شخصی ها مروی طایبت مروی بسلمان چکو اسلامتی بریم دو نوع پاکشی پاکشی جسدی یا لشی و جلکای و پاکشی درونی یا نفسی یعنی مرو خو پاکش که دروا فیلا فیلبازی اصرافه رب العالم حجبان تستانک
1: ما مستسلم ریکانی گلک سپاس بو بشجاریت آجوان گلمده تو بخیر بسرش جوا ما زوز سپاس بودم ما وقتی ما کیمی ما بعد دو پیوندی دیجید ما دبکورتی وان جوال گیریم ملا انوات تا در گلمه ما مستادم تا باش بتن فرما
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیکم السلام سر جاویت من تو گلب خیلاتی ما مستا
2: که خیلی داشته بکنم سیارت هم و اگه مرف یکی کسی که بسروبر بینیتن
1: تا چه خفتم بوی های تا چه
2: خفتم اول جاده او کسی مرف بسروبر بینیتن تو مرف بسیار جه بکردن هگه هم نیزی که مرف بیتن بوچه دوستای بسروبر تو کسی که یعنی خوشتوی دفنه و فتره که از بینم توی بسروبر
1: خوب دارم
2: یعنی اوجا بسیار لکت بلکه اگر هبین مثلا افرته که ظلمی لمری یه بویا بیجن درست خوب بسروبر کردن جه یکی بسروبر بیتن چهار های بوده هر روژه، صد و سی روژه اگه افراد بیدن
1: پشتینگی به زبری تف اوید یا خواه به، حیات خواه بره
2: زبری به اوکی به، یا افراد اگه مثلا پیشمرگ ظلمه پیشمرگ چه واجبی بیتو بی از جوانین کار نینی پیش زبری کفن ظلمه بی لباسه عادی بید حتی ظلمه زبری تبه و هر واسه آجی مایه های مثلا ظلمه که لباسه خواه بسه و بابویه، حیات خواه کفتیه چه بیتن او افراد اگه مال ده های پیتا بینا دادن ولید کدن کو بیش گرینگی جیانم دانم و یکو از پیتای پیداش بر اف افراتا اول مکری هم یعنی پیتوی هم رو اگری بزنید جبر هند از قصه دکینم جوره که یکی صحابی ها چود دفت مال صحابی ها که بعد ده جنکوی ها بسر و بره جرکه که بسر و بره به نه خود جان کری هم گوتی ایو خاطی تخیره تو کری هم گوتی هندی که برایتا یا روژه بروژی ها شوی جی قیام لیل کتن چه مجال بو خشکو تنینه جو اوی بوی اف ظلمه بو اگر کو اف افراتا خوب است و برکت. بس جهت دخیه یعنی افراد ما بگویم بالعکسن همی بود در و وکی غزل آن و وجود جی وکی امن داشتن بیشتر هم گویا کوایکی چنین و خوب خود زان جواب داد.
1: بله.
2: پیتویا افراد زانی دند که هنگی جوانی کاری تو ظالم جی کنگی جوانی کاری دم. ما گله حدیث سر به چند دهنه یکی شوند از به حجی کم
1: بیش.
2: تو پیتای جوانی بکتن. پیغمبر مسیح الله علیه وسلم جوری که زبری بش سفره که بوده او صحابیت گل دو بوده هنگ دنو که برف وجهی بچ کن اینکم قادمون علی خوانی کن این دشنه دف برویت خوب آنا فاصلی روی حال کن حسبت خو سیارت خو جوان کن بردره او چین سیار بود جوان کن یعنی های کوک بیش سیار خوب گو بس بشو پاکش که دیده چه سردانه که او واسا یعنی سردان گلن که گرنگ ده و هر واسا شو اصلی حولی باسه کن جرکت خوش ریکو پیک کن حتی هنگ واسا دیار بین که هنگ کسی شهامن پیش جو بتوان
1: بله
2: و هنگ شو بین تفحش تیدانا کن دست زیدهی تیدانا کن او یعنی او ایک شما نکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بره صحابی ها دای هنده خوب باش کن و چاک کن و درست کن و هر واسا جو امر کرد خطابی خودش رازی بیتن گل اجرا ایمت حیوی گنجید کرد او لباس خود جواند کرد و یه ششتی بو یعنی مهد حیوی گنجید کرد وقتی گنج یا برای میتبه یعنی بیتویت بزانید گنج دی کنگی لباس خود چاکت ظلم دی کنگی لباس خود چاکت و آفرش کنگی
1: دست خوش
2: و یادی ماهی با آفرت پیغمبر مسیح الله علیه وسلم بجیتن آفرت و چاک او اهل بحشت بیتن او آفرت وقت ظلمیت برخده دی گرنجی یعنی هر آفرت اک اللهی فیده اگه ظلمیت برخده دی کسر و بری تا جوان یا تا لباس تا بگرنجی تو خلکی بحشتی اما عجز بیتن
1: اجا بخودی
2: پیدا چونه بکه
1: گلکس پاس بودم ما مستعمل انوار ام گلکس پاس یا تجید که تو بخیر بسر چوا والله من پسیار هبو سر آخفتن اتا بس وقت من اما لبولین ات خواستم دیماهی که حوال جید گلمه اصلا دی تیم اصلا نشیم ناوی تب خینم حوال عزیز اگر تناوی خوب ما گود با کاکیل گلمه
3: شیار
1: تو سر چوا خواتی شیار نه هشیار نه
3: اینگه خوب بودن هر باشه بس نه سر حسی با ایک یارا بیدن مثلا سر حسی بایی که جاوید خود چه کرد، دفنا خود چه کرد، لیوید خود چه کرد، دایت خود چه کرد، بجنا خود چه کرد زکی خود جسمو بدن خود چه کرد، سر حسی بایی که آن پیشش دفترکاش اکی وگید ماش سکی بکریتن جرکیت میر کده با خود چانت سی چار دفتر میره خوب کتن
1: وات کن هندک؟ علاقات پیواندیتون حسان هندکا نویا؟ پیواندیتون دکا حسان؟
3: بله بله بجد بجنا

0: شوفي انتوا تباخرون اوتشي خدي شهاده احتمالات قالك من ياسر بيري خدي شهاده خدي شهاده بس جاب بود نوزده دفترت من عندك هيكي كبر اخر موديل مونيكايل بي او شتا تركي شتا دبي ديت بيشتا تو بود باخرون اوتشي تو بو كيف ناكي تيجاش تو از بيت بيجا ما كان صح حسابو خوبيتن شيب كاتن بلاو بكاتن بس صح حسابو خالكي باخور اوتشي دل كيرمير كذا باركو وكاش خاكا شتا مطعمو اویدیوب کتن فخفخاب کردن امدو بیش نویره برخورا چون اکا وکی دی پاکوشی انسانی بس اکی مثلا اروپا بی بیشی تا بلا جلکتا یک چار سالی برده بید بس یک پاکوش بید و بین اکا خوش جه بیدن بلا پرچاتا تا دو حیوه نچکر بیدن بس پرچاتا یا پاکوش بیدن بله اشته هنه گلک گلک گرنگه اکو وی برادری گلک گوتی درون امروز جیگلگ گرینگه یعنی برو ناخ خود پاکش بیتن اگه صح که برادره که یه محترمه ریزل برام بر خود گریدن سر و جوید میده گوته همه شریم بید کبره که نه محترمه داخلیاوی نه درستن
1: جلو بگی کنون
0: چون به خوراب چیتن هزار جارب شتا سالونا هر پیش جوید مروی نمرو بگی شرینه
1: هسته راسته.
0: بله، بی دارم.
1: شیار گالاکس پس. پیامات او جنگش راستی تا بابت که خوش و که بس موقت نما از دانستان ده نبکم لبولین ات خواستم گالا گالاکس پس بو پیوندیات اجیا جون گل مدا که که شیار زوزو سپاس بابت هی و اینا هی و برو دیماهی که جی امگهش نوه که آینه ما مروایتی جواک دابونری تمید گلنده نکو براسی دو مروایک به شما مروان گرنگی بخوب دهی تا گلک تشتی هی بشت توی که کو تو گرنگیت خود دهی اما تو گرنگیت خود دهی تو چه دلن برام بر دست وینی تو چه پیواندیت خود مکم تلیل کرد تو چه او نوویل دیفتجی تیتن سر او نوویل که خراب نابیتون براستی که گلک جارندک دی بشنم به ها تا چل برد خو وصا لگ دای آنه آسو جه بس او نه یا نگل کار تکرده یا کاریگر یک آسو سر درون امرو بینا کرد که مروف و بریار بدت ایدی نه بس از برای خود آنه شنجا آخونت خلکی پرحال هیویا ما که او بابتا ببیتا جه هنده ایدی شف رو پیبه گرنگی کابتر جه سر رو بره خوب بدهیم زوزو سپاس بو پیوندی آواد گلمه دا زوزو سپاس بو گهداری کرنا و اول رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول ابجه اینان هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینشات موسیقی

0: دن باش سروک یه بارزانی پیشوازی لپاتریارک کنیسه کلدانیان لعراقی و جیهانی که رو دیداره که دا پاتریارک کنیسه کلدانیان لعراقی و جیهانی سپاسی و پیزانین خو عرصه سروک بارزانی کرن با بزاوی توید بردهم دا پارسنو پشتوانی کرنا ماف و دخازین مسیحیان همی بیکات نتوی و آینی لعراقی و هرما کردستانه. سروک بارزانی پیشوازی لعلی بابیر سروک کمال آدادگری کردستانه و شانده دگل دا کرو اندامه که مکتب سیاسی کمال آداد گرید بیجیدن که چوار آرمان جنسره کیت مد و کمبونه دا هبان. سروک بارزانی پیامک ده یادا جنوسای داشنگار دا بالاف کریا و راد گهنیدن که او تاواناتی رستن دا عشه برید وازده سالان لدجی خیش که براین ازیدی کرین آزاره که بو حتی دل بیرا کردستانیان مینیدن. هر وصانه جیروان بارزانی سروکه هرما کردستانی پیامک ده سالیا دا جنوساید شنگار دا بالاف کریا و را گهاندیا که تاوانا جنوساید کرنا ازدیان که تاوانه که او چجاران نهای تجبیر کرن. نجیروان بارزانی سروکه هرما کردستانی به سردانه که فرمی گهشتیا دیمشق و جلای احمد شرع سروک سوریای و پیشوازی لحاتیه کرن. مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستانه ده دوازدامین سال وگره قربانین جنوساید ازدی و کمال کجیا شنگاره ده پیامک بالاف کرد بشیدن هشتا خوراگیری خشکو برایت مین ازدی جهز و شانازیه با همی کردستانه. مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستانه پیشوازی لپاتریا که کنیسه آکلدانیال عراق و جهانه گره. سرک وزیرن عراق جید سالیا داوی کمکو جیار کراوات رستیا دعشه دیجی کردین ازدی برید وزه سال انجام دایراد گهنیدن وفاداری با قربانیان باوکرنا شنگاری و مسوگر کرنو و گراندنا آرزو مندانه و تکوشر دیار دیگهنه. قنصل خانه گشتی امریکا لحول رجی ده سال وگره دوازه سالیا دا جینو ساید کرنا ازدیان پیامک بلاف کرد.
1: Radio 88.5 88.9
2: دمه بابا تیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

0: دستینا باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هی ده هر لوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابات رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صلاح
1: سفن افیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیرته تا و کسر سر هنه
0: سفن افیانی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: ویستینا باغچایا اوپ باش ترین موبیلیات باغچایت هین ده هر لوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیات البته دوشکو و دوشکو بولیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: Well expressed. Well expressed. That's all.
1: بودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.

0: Dhuk Radio, #5, #5.me.
1: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
2: سروک مسعود بارزانی با آوه اکی جدا پیشوازی سروکی کنیسه کلدان العراقی جهانی و هر وا لعلی با پیرکر سروک بارزانی و سروک حرم اکسانی چروان بارزانی و سروک وزیر حکمت حرم اکسانی مسرو بارزانی لسر جنوسایی دا ایزیدیان پیامون جدا جدا بلاو کرن
3: درجاهی آدنگ و باسان
2: سروک مسعود بارزانی ایورو پیشوازی سروک کنیسه یا کلدانی العراق و جانی پاتریارک مارک پول سه سیم گر در ایتینه در سروک کنیسه یا کلدانی سپاسی و ریز خوب پیشکه سروک بارزانی کرن جبر بزاوین ویم بردام جبو پاراسون و پیشی گرنا مافو داخوازین کریستیانانو همو پیکاته نتوهی و اولین عراقی و هرما کردستانی هر وسار رولا بوانه یا سروک بارزانی خورد کرنا براتی تبایو چاندا پیک به جانی و پیشگیری کرنا پیکاته اندجی برنرخاند جالی خوب سروک بارزانی ده هفدیتین ده آماجه بقربانی دانو خبات هاوپار همو پیکاته این کردستانی کر و جره تکیز کر جی شانازی اکل کردستان چاندا پیک به جانی هیو ام حمود خوشی و نخوشی این هفت از هفت سوز و هفت پارن کردستان دی لاندکا پیک و جیان براتی و تبایی بمینه
3: بارگاه بارزانی بلافگر سروک مسعود بارزانی پیشوازی لعلی باپیر سروک کمالا دادگری ها کردستان و شاندید گلده کر دی داره دا لدور دماهیک اگر و پیشهاتان و روشا دور و عراق و کارتکنن آلوزی و گرژین دور لسر سقامگیری و آبور جهان و حرمه و دیتون و هزر هاتنه آلو گر کرن هر دوی دی داره دا روناهی حاوت سر پروسه سیاسی حرمه و بزاون بون زیگبون آلین سیاسی و در باسکرن و چاره سرکن و جقبستوی سیاسی حرمه
2: سروک مسعود بارزانی سروک حرم اکسان نیچوان بارزانی و سروک وزیر حکمت حرم اکسان مسرو بارزانی پیامین جدا جدا جبو جنو سایدا شنگالی آنگو ایزدیان بلاو کرن سروک مسعود بارزانی ایرود سال وگره دوازده جنو سایدا شنگالی ده پیامک بلاو کرو تی در راگهاند که او به حموشیان آخو پیشگیری داخواز این کردن ازدیدی که او تکیجی کر که روشان نیاسایال شنگالی نایی قبول کرنو دوی آورب سر بلندی وگرن سر آخا باو کالین خو هر واس سروک حرم اکسان نیچوان بارزانی جی دی سال وگر از دوازه جنو ساید و کمکوژی ازدیان شنگالی ده پیامک بلاکروتی در راگهاند ارکا حکومت عراق فدرال اولکاری و آودانی جبو شنگالی وگرینه هر واسا گوت امی بردوام بن ده هولین خوی نوونه تیوهی ده حتا که توان داشر سر آستا جیانه به توایی وک جنو ساید بینه ناس کرنه
3: دبیر اینانا جنو ساید و کارساتا شنگالی

0: رضا سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی دا خواست جا حکومت عراقی کر شنگال آودان کن دا کو خلک وی دوره به سرپرازی وگرنه وار خو.
1: حکومت فدرالی آروکار بید بونده شنگال جارکادی وزی شنگال آسای بیتوه خلک شنگال وگرن بو جه خو سر بلندی امنیت و آسای شو پریوه برنای داره شنگالش وگره توه بو خلک شنگال مفدا خاصی ایال حکومت فدرالی هی و حکومت هرمه ده بردوان بید بونده جارکادی هم شنگال و هم دور بری شنگال بینه آودان کرن.
0: هر وسا سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی دا خواست جهینانا رکبتنا شنگال جا حکومت عراق فدرال کر.
1: دا خواست حکومت فدرالیت گم پارو کار بند بو جبه جه کرنا رکبتنا شنگال دا هم خلکی مب سر بلندی وگر تف باجرت خو گندت خو هم جیانا و بیت تامین کرن و قربو کرن تایبل سروان هم تواند نحقی در حقی و خلکی هاتیه کرن.
2: سروکی هریما کردستان نیچروان بارزانی لشامه به سروکمار سوری احمد شر را جویا. نیچروان بارزانی پیشتی عدیتنا لگل احمد شر را لسر حساب خوی ایکسی پیامک بلاو کرد. سروکی هریما کردستان نیچروان بارزانی دیار کرد که او به وخاندن احمد شر چوی شامه و جوی سردانه که خوشه. هر سآنی زمان که پیشی گلک سال دجوار نهاش با باش بون آواکرن و گشبون سوریه درفت اکه دیرو که هیو گود من باوری آخو به ویزیون سروکشار آنی زمان از باورد کم که به سروکاتیاوی سوریه دکارهش با همو گلی خو بر به آرامی پیشارچون و پیشاروش اکه گشتر و هره. نیچروان بارزانی دیار کرد که او پیشگیری دادن سوریه اکه یک گرتی و آرام و خواست که معافی همو پیکاتی نتوی و اولین وی ولاتی ورن پاراسنه. هر وا دازانین کوان لسر گریندی رولا سوریه یاش با آشتی او را کاری هرمی گوتو بیش کریه و سروک هرمی کشند داویا پیاما خودا بالکشان سر پیویندیان و وها گوت. وکی جیران گلک برژیاندین ها بشین سوریه و عراق و هرمی کردستانی هنه جبا برژیاندی همو گلن مه جبا برفرکرن هاو کاری آباری پوتانسیل اکه مزن هیه.
0: مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لپاتریاک مار پولیس سیم نونا سروک کنیسه آکلدانی لعراق و جیهانه کرد. ده دیداره دا دو پاتیل سرگرنگی ها پاراستنوب هستر کرنا کلتور پیگوژیان آشتیانه دنابرا پیکاتن کردستان دا هاته کرن. سروک حکومت پابند بونا حکومت هریما کردستان بو پاراستنا همی مافن پیکاتن ابتایبتی کریستیانان او خزمت کرناوان ببی جیوازی دو پادگر سروک کنیسه آکردانی لعراق و جهانه. سپاس او پیزانین خو بو پشتوانی و بردام یا سروک حکومت المافه پیکاتان او تایبتی کریستیانان در برین.
2: در سال وگره دوازده کمکوژیان دیا کج آلی رخصلا ترسیا داعش ول دیجی پیکاته یا ازدی پیکاته اندین عراق آت بگرن سروک وزیر عراق علی زیدی ایرو پیامن که بلاو کرد. زیدی در پیام خود را گهاند که او توان یک جهوفترین توان دیروکی بو که وجدان امروهای هجاند. سرک وزیر عراق تکیز جکر که وفاداری جبو قربانیان تنی به بجیانی داد پروریه آشکره کرنا چارنویسا رواندیان پیتدانا به رزگار بویان و آودان کرنا قضای شنگالی دبه دا که آواره بکار بین به هیزاخو برومت وگرن سر مال و حالین خواه.
0: میر حازم بک میر ازدیان لجیهانه را گهاند. سپاسیا سروک بارزانی و سروک هرمه و سروک حکومت هرمه تکین بو پشتوانی آوان یا بردام بو پرسن ازدیان.
3: گلک ممنون بو جناب سروک مسعود بارزانی مرجع ما الکردستانی بو دعماوی بو حموم کویناتا بو مسیحیه بو ترکمانا بو کاکئیه بو ازدیا و دوریوی بو رزگار کرنا شنگاری. گلک سپاس بو کاکنی چیرمان بارزانی بو رزگار کرناوی بو رزگار کرناوی ناجیاتا اجدست داعش. گلک سپاس بو جناب کاک مسرور بارزانی بو هاری کاریاوی یا بردوام بو ناجیاتا و بو سنتر لالش ی روشنبیری. گلک سپاس بو هاری کارنیاوان الگل ایزدیا.
2: روبر گیشتی کارب پارزگاه دو که حزم محمد دیار کرد که در نهاد روش کارب پارزگاه دو که آسایی بویه.
4: من شش قضا تیم پارزگاه دو که سی قضا تمامی نکه پروژه رو نکینه قضا دو که قضا سی میدی قضا آکره هر اوسا سنتر قضا میدی و نحیه چمان که جرو نکینه اف هر

0: قضايا دي ميتماني بردرة شو شيخان وهندك بارجش آمدي شلاج وقت كنيز الكوز جنروناكي روش الحمد لله نك زوجي وضعي خوي آسيبة وكي بري قوداني تشبون أو قوداني دانا غاس برهم خوي هذا كيم كذي كذا الحمد لله زوجي وضعي خوي آسيبة وضع كاربي نورمال نك
1: عقيد بيور عبد العزيز بيبدوري ريباباريو برجيريو شارستاني لدهو كي قوت بيتبيا شوفير هايداري وان كالو بالابن ين بنا اگري پاقين دنافتورون بيلاندا
2: برپرسي پيواندي و راقهاندنه لبرافانيا باجيري عقيد بيور عبد العزيز تايباد بو برنامه پرسو برپرس لراديا دهو كراقهاند ترون بيلين خول نيزيك پيشو پلخين ناراوستينن
3: ترون بيلين كتراس تتراستاندن لازمه جهتا كي بتراستاندن تايريتوه جوکا دانادن نزدیکی پیشو پلاخی نبند اگر هاتو اگر بر بو پیشو پلاخی ده ترومبل تا سوتنگل اجان ده کرده چنه گشته که ترومبل خود جهته که راستین دل پیشو پلاخی لی بیتن اگر بر بیت دارستانی پیشو پلاخی و کسی چوه سر ملوانگه که یعنی چوه چی یعنی چوه سر آوه که بگفت که ترومبل ده تا سوتن لازم ترومبل تایریتویل سر جاده زن یعنی ترومبل تایریتویل سر خیزی زن آخی زن نزدیکی آوه که بیتن هر اصلا تانکن مال حتی یه گازی اگر ها تو اگر برگوی او جاده ده ها تخواره از اگر برو پانزی خانه که اگر برو پانزینی او جاده ده ها تخواره بگاه که افترانبیل سر جاده بند یا گراجه که در نیزیکی ویره بند افترانبیل همی ده نفتن
2: هر دیسان برپرسی پیوندی اوراگ هندنه لبراوانیا با جیری دیار جی کرده خازه جی شوفیر هندکین گلاو و پاور بانکا دنافترون بلن خدا نهلن جبر ریدانه نچاوره کریه ناگر بربونه
3: گل جار جی غاز بربان کرستا چی وقت شده ترون بله لده یک سر ریدانه آگیری ده پیدا بیتن اب جای آفر اب کرستا پیج رنگه که پاور پانک پاتری بین خوشکر ریحه کرستان غازی سر وزبر ترون بله نبن یا فر اجی وقتی کسا چی سوطمانی تیرا ترون بله پیشفت کتی باشتره یا سپیدیزی کتی باشتره یا دیجی پشکرین با ترون بله بیتا کرن هر که ماسیه کتی ده بیتن بیتا چیار سر کرن طیبتی نوکه که همشین بیجین گلک ترون بله پانزین پیس بکرید نفت ترون بله خدا گلک جارا دیلکولی دادن گلک جاز دختنگ نو دا پیدا بید دیپلا گرما که گلک بلون بیتن دی شوفید یه شوار بید حالت توسا گلک ترون بله افشین بیجین پانزین ندو سینی تانی گلک لذیبه نکتن راویزی دا نکتن دا گرماتی نف مکینه دا پیدا نبیتن
2: دورزی هاوینه دا حالت سوتنا ترومبلان زیدبونه دا نبتای بتیجی رویدان آگر بربونن ترومبلان پارزگه ها دهوکی لوراجی رو بریا برگیریا شارستانی بردوان رنماین خوب پاراستن پیشکش حولاتیاند کد دا کمال و سامانه وان یه پاراستی بیتنو دیربن جریدان آگر بربونه
4: جبر کالیتیا بنزین این حاصل ده تر اوتومبیل جکارد کوین.
1: پیشکار چکرنا ترومبیلان لپیش سازیادهو که سامیره کانی با برنامه پرسو برپس لرادیادهو که ده بیشیتن جبر کالیتیا پانزین یا خراب پیتویه شوفیر گلک تشیار بن.
5: خود احمد گلک حوار و الگرنج گلک تشتا. یعنی پیش سرکی پیتویه پانزین کون لکن. یعنی او پانزین نو چی بیت تشک لکی تان که بیت افتول کرن. یعنی شیر پایین آتشی بیت بوری بگاهه. چون کوالتی های گلگا به سر اوبره. یعنی دبیشی ماده که غازیت نبوده وقتی یعنی اما خود تاوشید. یعنی قباقی بگه برای خود بیه اما یاد فورید.
1: هر واسا هر دبرسه بکا بسیارا پشکش کار برنامه پرس و برپرس لرادیو دهوگ بجار باروش کیدا سامی ریکانی دبیشیدن، کو پیتویه شوفیر ده شیار بنو هر واسان بحث لأگرین سوتنا ترومبیل دکتن
5: شوفیر تویه گل اجا خوال جید حوارت خوال جید گل اجا بین شهاره تید یعنی بری بازشتا وقتی تصویر بکا پانزین همیتان رو صحبت اکیه پیت لحردکی اله بینی تیگه دیشونه که بود کرد که عجبه نشرته واشیلت نوزل گل اجا را حشید بین پانزینش برتید واشیلت نوزل یه سر مکینی او گوبل همایل تقریبا به جهت نف آگیری دا گشت نوتش خریلواره همی وایرات خریلواره یعنی ادنا شرک ادنا خلال یه دکر مثلا چونید یه دکر گزوز بی به جا وقتی واشیرت نوزلاتا ضعیف بنا هم پانزیش در بید اگر صدما تارت میشد بنا
1: هر وکی یادیاره که حکمت هرما کردستان بردام کاری بو نهیلانا پزگیری کن دکونت نوا پرسا پنزین داد کتن بلی یادیاره که حکمت فدرال پشکا هرم ابتنه 5000 برمیلا تنی ریتنو گف پشکا تیرا هرم نا کتن و هرم حول دادتن گف به رجی زیده تر بکتن چونکی نوکه رجاب کار اینان زیده بویا
6: جی رادیو دهوگ دریجا یادن گباسان ها تا پیش کش کرن بمینم خیر

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک کن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: دستینا باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابات رازاندن و اوانسشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خوکو کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
1: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زده تر تا و کسر سر هنر
0: سفن آبیانی تبکی سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خوکو کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: استودیوین رادیو ادهوک به نپیش کش کرن. سردر
1: سرک مسعود بارزانی با آوه اکی جدا پیشوازی سرکی کنیسه کلدان العراقی و جهانی و هر واه لعلی باپیر کرد. سرک بارزانی و سرک حرم اکسانی چروان بارزانی و سرک وزیر حکمت حرم اکسانی مسعود بارزانی لسر جنوسایی دا ایزیدیان پیام جدا جدا بلاو کرن.
2: رجاهی آدنگ و باسان
1: سرک مسعود بارزانی اورو پیشوازی سرک کنیسه کلدانی العراق و جهانی پاتریارک مارک پول سه سیم کرد. دولیتین در سرک کنیسه کلدانی سپاسی و ریز خو پیشکه سرک بارزانی کرن. جبر بزاوین ویم بردام جبو پاراسن و پیشی گرنا ماف و داخوازین کریستیانان و حبو پیکاته نتوی و اولین عراقی و هرما کردستانی. هر وسا رولا باوانه یا سرک بارزانی خورد کرنا براتی تبایو چاند پیک به جانی و پیشگیری کردن پیکاته اندجی برنرخاند. جالی خوب سرک بارزانی ده هفدیتین ده آماجه بقربانی دان و خبات هاوپار همو پیکاته این کردستانی کرد و جره تکیز کرد جه شانازی اکل کردستان چانده پیک و جانی هیو ام همو ده خوشی و نخوشی این هفده هف سوز و هاوپارن کردستان ده لاندکا پیک و جان براتی و تبایی بمینه.
2: بارگاه بارزانی بلافگر سرک مسعود بارزانی پیشوازی لعلی باپیر سرک کمالا دادگری ها کردستانی و شاندید گلده کرد. ده دیداره ده لدرد ماهیک اگرو پیشهاتان او روشا دوره و عراق و کارتکنن آلوزی و گرژین دوره لسر سقامگیری و آبور جهان و حرمه و دیتنو هزر هاتنه آلو گر کرن. هر دوی دیداره ده روناهی حابت سر پروسه سیاسی حرمه و بزابن بون زیگبون آلین سیاسی و در باز کرن و چاره سرکن جقبستوی سیاسی حرمه.
1: سرک مسعود بارزانی سرک حرم اکسان نیچوان بارزانی سرک وزیر حکمت حرم اکسان مسرو بارزانی پیام جدا جدا جبو جنو سایدا شنگالی انگو ازدیان بلاو کرن. سرک مسعود بارزانی ایرو سال وگره دوازده جنو سایدا شنگالی ده پیام اک بلاو کرو تیده را گهاند که او به همو شیان آخو پیشگیری ها داخواز این کردن ازدیدی که او تکیجی کرد که روشان نیاسایال شنگالی نایی قبول کرنو دوی آورب سر بلندی وگرن سر آخا باو کالین خو. هر واسه رو که هر مکسان نیچوان بارزانی جی دی سال وگر دوازه جنو ساید و کمکوژی ازدیان شنگالی ده پیام اک بلا کرو تی در راگهاند ارکا حکومت عراقا فدرال اولکاری و آودانی جبو شنگالی وگرینه. هر واسه گوت امی بردوام بند ده هولین خوی نوونه تیویی ده حتی که توان داعش سر آستا جیانه به توایی وک جنو ساید بینه ناس کرنه.
2: دبیر اینانا جینوساید و کار ساتا شنگاله دا سروک حکومت حریما کردستان مسرور بارزانی دا خواز جا حکومت عراقی کر شنگاله آودان کن دا کو خلکی و دوره به سرپرازی وگرنه وار خو.
3: حکومت فدرالی آروکار بید بونه شنگال جارکادی وزی شنگال آسای بیتو خلق شنگال وگرن و جه خو سر بلندی امنیت و آسایش و پریوه برنای دار شنگالش وگره تو بو خلق شنگال مفدا خاصی ایال حکمت فدرالی هی و حکمت حریمه ده بردوان بید بو هنده جارکادی هم شنگال و هم

0: دەوروبەری شنگالی بێنە ئاوەدان گرن.
1: هر وسا سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی دا خوازاب جهینان رکبتن ها شنگال جا حکومت عراق فیدرال کرد.
0: دا خواز حکومت فدرالیت کم پارو کار بند بو جبه جه کرنا رکفتنا شنگالی ده هم خلکی ما بسر بلندی وگر تف باجرد خو گندید خو هم جیانا و بیتا تامین کرن و قربو کرن تایبل سروان همه تواند نحقی در حقی و خلکی هاتیا کرن.
2: سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی لشامه به سروکمار سوری احمد شر رجویا نیچیروان بارزانی پیشتی افدیتنا لگل احمد شرال سر حساب خوی ایکسی پیامک بلاو کرد. سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی دیار بخواست که معافی همو پیکاتی نتوی اولین وی والاتی ورم پاراسنه. هر وا دازانین کوان لسر گریندیا رولا سوری یاش با آشتی اوله کاری هرمی گوتو بیش کریه و سروک هرم اکشتن ده دویا پیام خودا بالک شانسر پیوندیان و وها گوت. وکی جیران گلک برژاندین ها بشین سوری و عراق و هرم کردستانی هنه جو برژاندی همو گلن مه جو برفرکرن هاو کاری آبوری پوتانسیاله که مازن هیه.
1: مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لپاتریاک مار پولیس سی ام نونا سروک کنیسه آکلدانی لعراق و جیهانه گر. ده دیداره دا دو پاتیل سرگرنگی ها پاراستنوب هستر کرنا کلتور پیگوژیان آشتیانه دنابرا پیکاتن کردستان دا ها تکرن. سروک حکومت پابند بونا حکومت هریما کردستان بو پاراستنا همی مافن پیکاتن ابتایبتی کریستیانان او خدمت گرنوان به بی جوازی دو پادگر سروک کنیسه آکردانی لعراق و جهانه. سپاس او پیزانین خو با پشتبانی و بردام یا سروک حکومت الماف پیکاتان او تایبتی کریستیانان در برین.
2: ده سالگره دوازده کمکوژیان ده یا کج آلی رخصلا ترسیه ده شول دیجی پیکاته یا ازلی پیکاته اندین عراق آت بکرن. سروک وزیر عراق علی زیدی ایرو پیامن که بلاو کرد. زیدی ده پیام خود را گهاند که او توان یک جهوفترین توان دیروکی بو که وجدان امروهی هجاند. سرک وزیر عراق تاکیز جکر که وفاداری جبو قربانیان تنی به بجیانه داد پروری آشکره کرنا چارنوی سا رواندیان پیتدانا به رزگار بویان و آودان کرنا قضای شنگالی دبه دا که آواره بکاربن به هزاخو برومت وگرن سر مال و حالین خواه.
1: میر حازم بک میر ازدیان لی جیهان را گهانده. سپاسیا سروک بارزانی و سروک هرمه و سروک حکومت هرمت گین با پشتوان یاوان یا بردام با پرسن ازدیان.
3: گلک ممنون با جناب سروک مسعود بارزانی مرجع ما الکردستانی با دعماوی با همو مکویناتا با مسیحیه با ترکمانا با کاکئیه با ازدیا و دوریوی با رزگار کرنا شنگاری. گلک سپاس بو کاک نیچیرمان بارزانی بو رزگار کرناوی بو رزگار کرناوی ناجیاتا اجدست داعش. گلک سپاس بو جناب کاک مسرور بارزانی بو هاری کاریاوی یا بردوام بو ناجیاتا و بو سنتر لالش یه روشنبیری. گلک سپاس بو هاری کارنیاوان الگل ایزدیا.
2: روبر گشتی کارب پارزگاه دو که حضر محمد دیار کرد که در نهاد روش کارب پارزگاه دو که آسایی بویه.
4: من شش قضای تین پارزگاه دو که سی قضا تمامی نکه پروژه رو نکینه قضا دو که قضا سی میدی قضا آکره هر اوسا سنتر قضا میدی و نحیه چمان که جرو نکینه اف هر دو قضای دی میتوانید بردرش و شیخان و هندک پارچش آمدی شلا جوخت که نیزد که اجدگ نرو نکی روش الحمدلله نکه زوریا وضعی خوی آسایی و وکی بری اف قودان چی بونی و او قودان دان آغاز برهمی خوی آزی کیم کری کلک الحمدلله زوریا وضعی خوی آسایی و وضعی کاربی نورمال نکه.
1: عقید بیوار عبدالعزیز پیبداره ربابریا برگیریا شارستانی لدهو که گوته پیتویه شوفر هایدری وان کلو پلابن یند بنا اگره پقین دنافتورون بیلاندا.
5: برپرسی پیوندی و راگهاندنه لبروانیا با جیری عقید بیوار عبدالعزیز تایبت بو برنامه پرس و برپرس لرادیا دهوک راگهاند ترومبلین خول نیزیک پیشو پلخی ناراوستینن.
6: ترومبل اکتراس تیتار راستاندن لازمه جهت اگه بیتار راستاندن تایریتوی جوکا داندن نیزیکی پیشو پلخی نبن اگر هاتو اگر بر بو پیشو پلخی یه ترومبل ایتا سوپنگی لجانده کرده چنه گشته که ترومبل اختل جهته که راست اینجور پیشو پلخی لی بیتن اگر بر بیتن دارستانی پیشو پلخی و کسی ایچوه سر ملوانگه که یعنی چوه چی و این چوه سر آب

0: که به گفتی ترومبیل دیتا سوپر لازم ترومبیل تویری تویل سر جو دی زن یا ترومبیل تویری تویل سر خیزی زن آخی زن میزی که آوه که بیتن فروس تا تانک مال حتی یه گازی اگر هات اگر برگوی اجاده ده هات اخواره اگر برو پانزی خانه که اگر برو پانزی نی اجاده ده هات اخواره به گفتی ترومبیل سر جو دی زن یا گراج اگر زن میزی که ویره بن ترومبیل همی دینا سوپر
1: هر دیسان بر پرسی پیوندی و راگه هندنه لبراوانیا با جیری دیار جی کرد خازه جی شوفیران تکین. گلاو و پاور بانکا دناف ترومبلن خدا نهلن جبر ریدان نچاوری کریین آگر بربونه.
0: گل جار جی غاز بربون کرستا چی وقت شده ترومبل الی ده یک سر ریدان آگری ده پیدا بیتن. اب جای آخر از کرستا پیل رنگه که پاور بانک، پاتری، بین خوشکر، ریحه کرستان غازی سر جبر ترومبل نبن. یا فر از وقتی کسا چی سوپمانی تیرا ترومبل پیشه سیتی باشتره یا خیدی زیتیتی باشتره یا دیجی پشکرین با ترومبل بیتا کرن هر که ماسیه کتی ده بیتن بیتا چواره سر کرن طیبتی نوکه تو همشین دیجین گلک ترومبل پانزین پیس بکریت مست ترومبل خدا گلک گرا دیگول داتن گلک گل زخطه اینا دا پیدا بیتی ترا گرما چی گلک گلک دلون بیتن به شوفید یه شوا بیت حالت پسا گلک ترومبل افشین بیجین پانزین ندل سیتن گلک لازی پی نکتن
1: دوار زه هاوینه دا حالت سوتنا ترومبلان زیده بونه دا نبتایبتی جی رویدان آگر بربونه ترومبلان پارزگه ها دهوکی لوراجی رو بریا برگیریا شارستانی بردوام رمان خو پاراستن پیشکش حولاتی اند کد دا کمال و سامانه وان یه پاراستی بیتنو دیر بنج رویدان آگر بربونه
2: جبر کالیته بنزین نازه ده تر اوتومبیل جکارد کوین.
3: پیشکار چکرنا ترومبیلان لی پیش سازی دهو که سامیره کانی با برنامه پرسو برپس لی رادیو دهو که ده بیشیتن جبر کالیتی بنزین یا خراب به تویه شوفیر گلک تشیار بن.
4: خود احمده گلک حوار و ارگرنج گلک تشتا. یعنی شست سرگی تویه بنزین پول نکم. یعنی او بنزین نا چی بیتی شکلکی تان که به دست پول کرم. یعنی شیر پایلوشی بیت بوری بگاهی چون که کوالتی های گلگا به سر رو بره یعنی دبیشی ماده که غازی از نفده یعنی اما افوت افوت طاویشید یعنی خباقی بگه برای خود اما یاد طوری
3: هر واسه هر دو برسه بگاه بسیارا پیشکش کار برنامه پرس و برپرس لرادیو دهوگ بجار بروش کیدم سامی ریکانی دبیشیدن کو پیتویه شوفر دهشیار بنو هر واسان بحث لأگرین سوتنا ترومبیل دکتن
4: شوفر تویه گل اجا اجا خوال جید حوارت خوال جید گل اجا بین شهاره دید یعنی بری بازش داخته تصویه بکا پانزین های بیتان رو خوبت اگر دید هر دکی اولی بینی تویه دیشونه که بود کرد که عجبه نشرده واشیده نوزل و گل اجا را حشید بین پانزینش برسید واشیده نوزل یه سرمکینه او گوبال همایل تقریبا به جهت ما فاجری دا داش نو تش خری لوره همی وایرات خری لوره یعنی ادنا شو ادنا فلات جای دکر مثلا چونه جای دکر گوزوز دی وجه وقت واشیر نو زلاتا ضعیف بنا پانزی زربت اگر صدما سوارت میشد
3: هر وکی یادیاره که حکومت هرما کردستان بردام کاری بو نهلانا پزگری کند کونت نوا پرسا پنزین داد کتن بلی یادیاره که حکومت فدرال پشکا هرم ابتنه 5000 برمیلا تنیریتنو گف پشکا تیرا هرم نا کتن و هرم حول دادتن که به رجی زیده تر بکتن چونکی نوکه رجاب کار اینا نزیده بویا
5: جه رادیو دهوک دریجه یادن گباسان ها تا پیش کش کرن بمینم خیر

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک. دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان من تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.

سلاوو دمبوش گودرن هجر خوشتوی گودر رادیو دوک شبا باش بیت ام گله کیف خوشین جرک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شبو شبا شبو شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لوجبن شبه اجی باش بید افیانوی چنده که افشوه جیوه که هر شف ام دمت خوشو پر مفا پیک و ام در باز بکین گادران دوشنبه و دوشنبه بشف او که افشفه و که شویدی ام بابت ات اینت خزمت هوا دا افشفه جی ما بابت اک برحف کریه هیویوی چنده که بابت ما افشفه جه خوب بگرید بابت ببیت جه مفاور گرتنی بو مو بو گهدارو همی بینر گهدارن هجا و خوشتوی بابت مه یه افشوه دلدور خو کنجاندن دگل کودان نخوش وکی آدیار و همید زانین وان سال داوی روشحلاتا ناوین همیه کودان نخوش بوینه آنجی کودان نخوش پیدا بوینه عراق و کردستان جی اکش وان ولاتانه که گلک کودان نخوش پیدا بوینه و ریداینه وکی گرانیا بازاری و گرانیا دولاری و که موچه و بیکاری و گرانیا پایزینه و حتی دو ماهی که گه دارن بابت مدود ام ازرین و بیجینه هوا ابدیتنه هوا تا چرا ده خلق ما یان ام همی دیشین خول گل کودان اب کنجینین یان ام بیجین حکار سرکی بو خو کنجاندن دیگل کودانت نخوش چنه وکی ما گوتی ام چوا خو بکنجنین گل کودانت وکیت بجنید نخوش او نهو پسر ما و همی روشحالات ناوین هاتین ام چه بکنین هو کارن سرکی دی چه بین چه پینگاف پینا هاویتن خلی چه بکنید ام چه بکنین که ام وان کودانات اف کودان نخوش ام جانی درباز بکنید بسیارا مجی یا افشوه دیا تایی بد بید بجماره که و او جی جماره سی و وکی آدیار لدف گلک آینو ملتان هندک جماره بیروزیا خوه هیه ایکش وان جماره جماره سی جماره سی لدف بیرو باورن کردن ازدی زورا پیروزه بری از اوه پسیار روم بکم از دو هلکفت و روژا ریداینه ایک افرو که سی هیو هشته وکی افرو سال 2014 جنوسایی دا کردن ازدی بو اوه 12 سال در باز بون سر و کارساته سلاف بو خوراگریا جواک ازدی سلاف بو گیان شهیدن و قربانین و تاوانه سلاف بوان قهرمانن پیشمرگه اوین کل سری چیای شنگاله ماینو و نهیلوی

هردیسان کو دهی از بارم دهی بو کو دوی هیو هشت 2026 جشن چله هاوینی بو اف جشن دف براید میت از دی آنجی کردت از دی یا پیروزه ام وی روژه وی جشن التوایا کردت از دی پیروز کهیم همین روژه دوان کیف و خوشی بند

0: دوباره صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتفی دمه هاتی ام پیوندیه ور بگیرین ام بچینه کاک امیر گوران ور بگیرین کاک امیر شفت باش بید کاک امیر
1: جوانی دم باش
0: جیان باش بید گلک سپاس کاک امیر تو دنگه من آه تا و آریشه امر دفته های باور بکر کاک امیر تا بابت ما تا گل بابت ما بو کاک امیر دنگه من آه تا که پیچه که را دینا خوب بلنگ که تا داشت محبید پیچه گلک نه کاک امیر دست خوش بود کاک امیر خلک ما شیعه خلک ما شیعه خول گل قودانه بکن جید کاک امیر تاشمنین از بارم
1: الو
0: کداب چین پیونده که دیور بگیرین بلا کاک امیر مینی کاک آزال گل کاک امیری باخه ودا پیچه که درست که وحله همچین هلا دیور بگیرین باب شفای باب شفای شفت باش بید
1: باشتر خوشتر باش کک شوان
0: گلک ساقوی سپاس باب شفای تو چوانی
1: والله الحمدلله بس تو باش بکرد آزاد و برای کنترول همی گذارم زور باشی
0: آنو که دنگه تا درست گهیتا مایی ما درست گهیتا تا کک امیری تو دنگ نوید دنگ نوید
1: امیر امیر خودان سکسی ناو سهره جامعی ویشی اینه دا خواره تبریز سین اینه بر هندی وشا وشا دنگ دنگ سن از بر هندی
0: والله راز بیش یکا تبرید هل که هد بخو بو والله راسته وکی ام بجین کردید بجین خو جید وید کهو جید وید ها وید شول بکرد و پاره هبن و پایزی نچید مانه
1: بله والله راسته
0: بله کاک باب شفای
1: بله
0: وید اومایی که نبس کردستان العراق روش حالات آناوین همی کودان جیان گلی نخوش بوینه مانه
1: بله بگو ما
0: یعنی وکی ام بجین کو اف گیروبونه موچه و بیکاری و پایزین گرام بو بازار گرام بو حتی دو ماهی که
1: بله
0: خلکه من شیایه خول گلوان کودانا بکنجینید یا که ام بیجین چه بیتا کرن که ام خوب بکنجینید گلوان کودانت نخوش
1: با قرآن که شوان ما سرگور بسر منحسی شر و بازان و نحامتی و نعنی عیسان دوی سرگور برس و دیوال گرید مثلا بری من صندوقی تماده دکر رئیس دبی دی شولو بخرم دبی لدیش یعنی منو پراسب و شولو وضع اشتا نابی دبی اشان دز بمالی خوی بگری نابی اطراب بکی دبی ساکه لسر وضع اشتا بچی بروف چاو وضع چاو اشتا نخوش دبی بنخوشی بچی خوش بخوشی بچی تو نابی شو علا من هر چی بره دکم راسب و شول و پارو ده بید مثلا مستفره و سهره بدل کردن و موبایل بدل کردن او جناه بید لک شوه ده بید ده دی دیستم گرفان خودو و معیشه بیستا مثلا ایسا پانزی گران بیا همیتش گران بیا وضعکا نالا باره ده بید تو بزانی چاو تصرفات لگل مالو بندال خود دکی و دروه
0: یعنی تو بجی که دوان کودانا بچه که مروح مزاختنت خود کیم بکرد کو اف کودانه در باز بند پاشی و کی بره جارگادی که چه وقت مزاختن کرد
1: اشتی فرض نبی پیتیزی نبی تو نکره یعنی خودی قبیل نکره بچی قرد که پیتیزی هم نیه بچی بکره نه خودی قبیل نکره
0: جان
1: بابی یعنی هم تاکه پچی خوش بیرات تو آیا وصلی که خیلک شو ایش دیفر بید و چه نبید یعنی وزاکر ایشالا دی چه بید
0: جان جان تو بجی کو وضع که کودانه که در باز بید مگه لکودانه دی شوی دیتی نه

0: الفيديو
1: هذا بابا
0: أري أري أري عندك كسيد بين تانجن نت بين فرنش عندك جرينجا ده مكودانا كوسا يا جيانة بيداد بيد مرو بشكى يبين فره بيد بين فرهي بيته هو كارك هو بروف درباز بكت في وان كودان النخوش
1: يعني بين فرعين جا حد نجاك شو بين فرعين بدي خسار بي
0: بلا.
1: مثلا الشول ناجي عزلة ناجي عيد زور اشتي بلز تشتي دي خسار بي يعني تو دي تي فيا ساكي سيكو بازار ويشتي الدنيا بيشكفتيها يعني الدنيا همي وانا دستة دي ساكي وزع دنيا سبكي سنكي الذي وزع دنيا بشي نابي تو بين كنتي تشينا بدي خسار بي
0: بل بل الفيري الفيري بابي شفاز دو مويت بسيار آرسته جناب تب کم چند آگرینگه با خوکون جاندنیر گل کودانت نخوش یعنی کودانت نخوش نو که پیداد بون ویجا هر ایک بار خودات کار خودا یه هاری کار بید پیوندیت جواکیت گل کسی نیزیک و حوالن باوردار تو نو بینی پچکه ده اف کودانت پچکه سرمروی دا پسانهی در باز بین بونمونه یعنی اگر پیوندیت جواکی پیز بین وکی بجن هاری کار بین گل اکو دو خدان دکان، خدان تکسی، خدان باجان، خدان ارزاقی و حتی دو ماهی که یعنی ام همی که گل اگودو پیوندید مد خوش بند هاری کار بین گل اگودو تو نبینید بچه که افکودان سر مصفیقت لین؟
1: والله اکرک شوان اما ده بی همی هر کاری بین همی بیشتم مثلا اکل اکشی همی برادر خوز و ناسیاران همی ولی آتی همی بگم دوست و برادر و ناسیار ارزاق و همی تش ده بی اما هاروکاری کوتی بکن اگه تاکسی حامیتش دادی هاروکاری بکی نجاح دینی خو هست چند چند نخوش بی نگه تا سال نو تو پنج کرد شو ام گرانی تو گرانی بیم تی پارت کرد است هر چنینی اما بس بچه اما تعامل بکن چنینی ها وقتی که اما مگه زمانی که دیجی تو خلاص بس اما استان پنادی بچه خود تنگا و که آن برادری خود دل خود نخوش که تو دلی ای من بکه ولگل برادران و دکان ارزاقو والله من تقیم زور باشه او کارن مثلا بچی بده این دیری قد و قرداری راستی او کارن
0: از بار میانی نه بس دفروه ام کرت همی هاری کارین گله گدود کودان نخوش دار ام هست که کپتر هاری کار بین دا اف کودانه در باز بن خوشی باب شفای
1: بله
0: بوچی جماره سه ادبیرو باورن کردت ازدی دا یا پیروزه
1: باش خير شلون والله من بسياري لبرادري من برامان ازدي
0: مل
1: جمارسي اوان جمارسار لان مقدسة
0: من جمارسي جيو بيروز الدفون فيجا اقل اي جمارسي جمارسي اقل اكو بيروز الدفون
1: والله من معلوماني تقول اوش قدم جمارسي قوتي بخودي بس ما جمارسار هيا
0: اي جمارسار قوش برد شاو بيروز الدفون اقل جمارسار بيت
1: اوه شعرشن بسورة عيدوانا و قوتي اوه لالما زور بيروز شعرشن بسورة بس
0: گوتی مسی آهاش دیدینا راستا بوی لای جمعه چار دفعان بو وکی تا گوتی ججن روژن چارشن با سوره بس جمعه سی جی
1: بوهار کسک سور و گلو آدار و مثلا دیچی عیدوان هیل که کسک سور کن و سر درکه همی دیکنه گل سور
0: باب شفای اونینه بو جمعه سی یا پیروزش برتشتک ادبیرو باورین کدت از دیده جمارس به به آسان کاری نبسیارت ویشه و به آسان کاری نه او مخلات تاین باب شفای تشویدی پیوندی کر بون جمارا کال برنامه تا که تا افشوشی برصف دا دیبنه دو جمارا برنامه تا
1: جمارا کال برنامه تا

0: ما به شفای گلک سپاس با پیونده تا جوان گلمه دا شفت امینید خوش که کمیر ما اثر هلی که کمیر شفت باش بید
1: باش برم هم استا
0: ای بود چی با به شفای ها ساهاش مهی دنگی مد گهی تیوید گهی تا من آنو که درست هم آنو باب شفای گو تر بلا خب راو سیده تبرید خوهل که جامد بسلا
1: باب شفایش خست آمد بیجید
0: بله؟
1: باب شفایش خست آمد بیجید
0: خست آمد بیجید آنو که نو که دگی تا درست گهی تا من درست گهی تا تا که که امیر؟
1: بله کرم که
0: تو چه وال گل پایزینی تو چند هاری کاری گل پایزین آتر میره که پایزین بدون
1: مایی که گرم خدا الحمدلله باشه بنزین اما ارزانتر هم منطقه که راستی
0: دوره و ارزانتره؟
1: اما کوبونه تاین اما بنزین که این 450 هم میکنی
0: این ماده چلو چندن میره دوره و؟
1: 450 هم میکنی 450
0: این سر دو اداره نه اداره دوبو که و اداره میسر خوزی که تاوه این دو عردانانیت خونه
1: خب اما کوبونه تاین اما عدس دو سلین اما طبعی میسلین
0: والله ویت پتنه ایویره ویره شول نه کتر ویره شول بکی اب قبیل نه کتر ویره جی پایزینی ور بگیری و بیا ویره جی پایزینی ور بگیری که کمیر
1: بله
0: وجه حال ویره چند آگرنگه ام بینفره بین ام دی ام دیشین
1: بین خود بینفره ای گلک باشه بو خراکه نبز بو عام یعنی بو اکراوی خره بینفره ای گلک باشه
0: که کمیر
1: بله
0: او جادا اش با عدر بودوی که دید این توی را تنو چند یانجی اش جادا دیه سایده ای نوه گریش تا کاکم مگود دم این چنه کلک چی او تینه دوو که رکاوه این چنه بدری که او تین دومیس کمالگاه دومیس او تین دنگی منا گهیتا باب کاکمیر گورا کاکمیر بسیار ایدانه بسیار اما بوچی جمارا سه ادبیرو باورن کردت ازی دا پیروزه یا پیروزی ها جمارا سه
1: ادبیرو منا روشه که کارفت روا بو
0: چه بو؟
1: منا ابرو بو ابرو حیبینی ابرو
0: بله ابرو افرو جنوسایی تاوان بو یعنی روژه که کارساتا که شنگاله بو بس اونی نه ام بجین جماره جماره سه جماره سه یا پیروز دل دف برای دف کردید
1: از روژه
0: جماره رقم سه وکی ام بجین
1: رقم سه دفع پیروز ها
0: یا پیروز ها بو چی یا پیروز دل دف وان
1: رقم سه
0: خدا تبرصف ندا تبرصف ندا که کمیر گوران کاکمیر تاش مه
1: بله بله
0: مگود هاری کار بل گل خلق خود دمه تو نفر رات که ایکی پاری وی یکی ام بید و کی بجن تعدایل نه که ایلا ده پاره که زور اینی آنجا که اگی پاره نبن هاری کار بنز بارم هیت هاری کار انجی بس اگر هین ادوان کودانا دا پترت هاری کار بن از بارم دیا باش بید مادم تو هاری کاری ده بس و درز بود تحل بجرم کاک امیر گوران گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گل مده که امیر گوران هر چند دنگی مدرست ایند گیده او محس کرد که برس و مجد با که آزان چکو دوره کلکچی و دوره آکری و حتی حولیر افجادا ویدومایی که حیاتی تا چکرین یا با عدر بودهو که از بانان جاده که نمونه در کوید ویت ام بینفره بینو شوفرش حتی نو که بینفره بحثی های کسایی دک بده وکر من دیاز بسیار آراسه که امیر بکم کویوی دوره باشی هاش منه بو لوا از بانان دو پیوندید بر هفن که آزاد مام عبدالله ور بگیرین مام عبدالله شفت باش بید مام عبدالله شف باش
2: ای بار باش، شب باش، همی وقت تو باش
0: خیر به امام عبدالله، توی باش ایشالله، تندرسته تا
2: الحمدلله، مامش برای شباد، ماموستای شباد، ندار چوا
0: بیجون اما تو چه نفدانی همه از سپاس دارت به ما سید عبدالله
2: سپاس
0: مام عبدالله شویدی هم دا خازالی بودی نشد که دمه مبسر و چون
2: نه عوضیت، شتای

0: از گل مام سر هیلی چی راستی
1: اما چوب که منه وقت من هم تاریکاری همه کر
0: اما تا چیا تو نیو دقیقه که بگی منو خلاص بس علا کنید لی بورینش همه چیتره من هر سالا ایران عراق شهر کر تاری ایکو دو بورین و
1: اره بابا پیوه لی بورین یابسانهایی امرو بیجید بس دمه دمه زمانی در که بچه که دفنده که گلک آب زحمته و که دمه مروف لیبورین اتخاذید بار بکه ولاتک تیاره ولاتکی بخیت اگر لیبورین خواست اما تشتک چه نبوه هچکو اما پیک دی پیکین و جا گلک جاره ام لیبورین ایج اتخاذید بس لیبورین اما قبیل ناوید لف جفا که مد اما خواب نیوه
0: تو بازداره تمت تو ما مستاشوانی تو هیجای
1: گلک صاحبی مام عبدالله
0: بله
1: که دار نوکن نخوشن ما نه بس بو کرده و بو کردستانه و بو عراقه شوه که گشتی اف ولات دوروبر روشالتا ناوین همی که دار گلی نخوش بوینه بازار گران بو کلو پلت گران بو پایزینا گران بید وکید بجن بیکاری ها زیدت بید و تشته با حیوانه زیدت بید چند ها گرنگه ام وکی بجن گلوان که دار نتصاید نخوش پیچه که ام بینفره بین ام شیایی نه خول گلوان که دار دمه که دار پیداد بید ام خوب بکن جنین گلوان کودانه امشی های نه یا نه؟
0: من بستا شوان انده بود نیت مزنه های تاین
1: بله
0: بیجت خدا یا بله یا چت بیجن یا انفالا یا
1: همی تشتی پشتی هر نخوشیه که مام عبدالله یعنی وگی تا اماجه بکری ما کرده گلی نخوشیت برین پشتی هر نخوشیه که خوشیه که پیدا بود دوید ام بینفره بیوید که تا گودی بینفرهی کلیلا وکرنا همی درگاه هایه ما نه؟
0: بله عبت و سایه
1: آه وجه ها کرم بینفره بین افکودانا جدی هم در باسکین یعنی ده پشتی اینگه بیتا خوشی و که تا گودی
0: عبدن لگورین ما بینفرهی ده بورد سر هر تشتکی بس تشتک نابورد هکمر خلاص او چوه ایدی مرم بود نینو حتى رجاء قيامت اخلا رب العالم حميال يساب الصاخب كتبت برحق حسابه بس ويلي هنديس سب مروبي روح هبة دي بورة بس مروب لازمة صبي خب كيشت
1: جان جان يعني يا جرين جل جل فان كودانا مروف یه بینفره بگو که تو آماجه بکری؟
0: مروف گلم مصرف ها نکرد گوه خبلت هی دیدی
1: بله
0: گوت نگدیش یا های خاصتا یا جن سر جن کار بجن بجن حیزه میره خواب دزه مالا خواب یعنی اوشی گوت نگ یا مازن های آن کوچه آن کو تو بو میره خواب و ظلام خواب چند تا جان که چند خودت برخواه بدی و وقتی ظلام تشتک پاره دو تا تجی تو تشتکی جه سر که تشتکی و پاش و بهیلی او وقت بیجن دزه مالی خواهش
1: جان دستتات خوش بند گدن مزانا همی نخشل برین و که بجن جه خود آنه مام عبدالله
0: ولی کرم
1: بوچی جماره سه بیرو باورن کردت ازدیده یا پیروزه
0: باور که چه معلوماتت باش سرنیم بس امزا جواب سرهاتا اون نه
1: نهات که سوشال میدیای جی حتی نو که از بارم نهات که صلافت من با همی حوال سوشال میدیا کومیتت خود زور بکن برم من لای بکن دی سپاس دارد و بینا گلک حوال شویدی برم من لای نکریه
0: سه معناوی سه جارا جونو سایت و که اود بیجن سروان دیهات سر قوم ازدیاده یاش مبرد مسئله
1: اوه نه نه اونی نه من هاری کاریتا کن اونی نه برصف جماره سه جماره که پیروزش بر هنده که روژا که
0: هنیا جیال نکوان هایید بجنه که هنیا سپی
1: که هنیا سپی
0: اوه نابوی که هنیا سپی نکوان ها او جوا های او جو گله که پیروز نکوان
1: ها نه ده اگر ایک شهر دو کبیده بر صفحه درست بود تحل بجنم گلک سپاس بود پیوندیتا یا جمعان گلمه دا
0: اشبر شویدی بومد یا جمعان درست دینام
1: بله سرچوه مام عبدالله اشبر شویدی وکیتا گوتی دنویتا کمت پشه کشانه دمین یا گلمه

0: A to du mohi gefshe, wenn man psychischone hei machala de gjei, bon avala ve preka pe yendir gel ma bes darben. Abu Bakr iwer begrin, Abu Bakr shav bosh.
1: Shav bas kasvan aziz spaz de kam sadaur ze bu hamutan hei, abu havale pe shkhu avani telefon yakir.
0: Dalak sag bi salav ruz najbu ta ana mom Abu Bakr. Tu e bosh i salamat inshallah.
1: Aziz bas spaz ye god kam kal kasvan.
0: هلی باش بی ایشالله ابو بکر کلک چی کیف خوش با این پیوندیت جنابه تا
1: عزیزی دلی کس نگه یه حالی ونیا
0: بله
1: کس نگه یه حالی که کس دماغاتی تیشا آخف سنکان گود نگه کس نزانی چی
0: نه نه کسی نزانی چی حتی نو که کسی وصف نگاندیه به مامی ابو بکر
1: معنی عزیز زانی
0: تو زانی تو زانی بو چی جماره سه ات بیرو باورن کردت ازدیده یا پیروزه بو چی تو زانی برسفه
1: خوده برای ازیدی گلک زور عیدان هنا عیدان هنا
0: ججن هنا انت بجی جبر هنده او پیروزه
1: ها
0: جبر هنده تو بجی او پیروزه جماره سه
1: والله این آزام چیه ها بخدای
0: مامه ابو بکر
1: بله
0: ام گلک حش خوشی و کیفیت کهین دیهی دیهی ججنه جشن چله هاوینه بو یا برایت میت از دی
1: چله هاوینه هیا جشن سماسور هیا چله
0: گره ویجا مادم جشن آوان بو او روژی جنوسایی دوان بو یعنی روژه که خوش بو روژه که نخوش بو ویجا بلا ام روژه نخوش دان نرخه کی ام هش خوشیت کنی تو جی سران بیجی بو مستران اکیب که دیاری بو کردید میت از دی پرکفتا جشن چله هاوینه
1: برای از دی
0: بله

0: mare veleu.
1: Oi tău,
0: oi tău. Bună mâna, cu dereze, solanu babina, la mărcați cu șina, lor de mărze, solanu babina, la mărcați cu șina. Ava pe da de năhoare, ele, care cu gămina leu. Oala ci de regăr, babi, min mână datu, atu le pasi, mezi năcabă, de hobinău.
1: وای تو وای صحت خوش
0: که دگو کرات لوتی لبد لمن هند گشتی خوزم له روزی و چی تو هاتی به ماری بابی من دانشتی اگر به ماری بابی من برکت روشتی هرچه گنده مگل خراب من لکوران آر رعل من ندو برو پشتی
1: وای صحت خوش وای صحت تا خوش دنگی تر هبیت انشالله ابو بکر گلک ساغ بی سلاو رزد نجی بود تهنا من اوه تجی کرد پشه کشان دا بو خلاتی گلک سپاس بو پیونده تا سپاس بو وسترانا و سایا خوش تا پیش کشی مو گهدارا کرو تایی بد پل کفتا ججنا چلی هاوینی براید مهد ازدی تکیر دیاری بو همی وان براید مهد کردن ازدی همچین نو برای که او پاش دیوگری ندیوانا گهدارو بینره.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتفی ام پیونده که ور بگرین از بارم جمعه پیوندی ها کری جمعه شفت باش بید
1: شفت باش بید چوانی باشید
0: گلک ساق بی سپاس دیا چوانی
1: الحمدلله گلک ساق بی سیده جز که شلکت گین و وان حوالت حاضر بونه همی از در بابا که اختی
0: گلک ساق بابا
1: که اگرش دید پشکشی نکنی و بابا جیه گرنگر اختی و از بیونده ایک در باخ بکنه و را بکنت خوب بجنه و هکه رسم در جارا دست رجیب گردن و گلزی و از رسم سای برقنگا رسم در جارا پید کنده یا اندت آخستن تخوشتر بلگه یک باشتر و مردم در گشن در جای رسم در دست رجیب نبدن گلوان گالدان بکن در جارا زحمت در همی والا بیده هکی
0: بله دستت خوش بون جمعه امجی کیف خوش اینده مهین گلمه بشدار بنو تلفونات کن و بوچونت خوش سر تورد مهید شوانه دن جه ریزه نه پیوندید و بوچونت و ما افشوه جوه که تا اماجه
1: بکید بله
0: گلک صاحبی سپاس جمعه دید نتا خلک مشیای اخول گل دگل قودانا بکنجنید یا نه دمه نخوشی پیدا بی کودان نخوش بین
1: اتا را دکی ان یعنی که کس ولی ها دنگل کودان نخوش بجینی بر هنده گرا با همه هنی یکی برنشتی اگه لی ها دیگه با مانه یکی هنده گرا ظرف امروزی یه و سایه مثلا مجاگ گیرو بو آن هنده که تین شولی بی تین نخودان مجانه او بگه که که جیانه و سانه هی کرا بو یعنی خوب رای بزن
0: بس اهلت خدا نتمو چوب
1: که او یعنی پسر یک عالم دینه هم دیکنه او بین تانگه خب وان گودانا بر با آوال مثلا آوال گرانه گاربا گرانه مولیده گرانه مجنه ها
0: بازار گران بود
1: همه فازینه یعنی همین نتشتد همین بس یه براتی بیوه گرده و هر بهم بهم جیده بو ما گلک داره ده نامک ایتن هر حقه کاره دسته و یعنی افتش ده همی ام همی نف داد شین و ایتن
0: دونجا اف کودانه نبز بو کردستان جمعه اف کودانه نبز بو کردستان نزبارم روشالت ناوی پرانیا وان والاتا یت نالن یعنی بازار گران بو پایزین یا از ماسو تمنی و پایزینه و هر اوسا وکیت بجن بیکاریا پیدا بوی و موچه یکیم بوی و حتی دو ماهی که یعنی چند آگرین گردم کودانه که ویشوی پیداد بید تا این بعد با ملت ما کرد هم تاریکار بین وی که حوالا که آماجه پکری یا گرین گرم رو بینفره بید بینفرهی مروی دیگهی تا همی آرمان جد مروی گل کردا نخوشی دیدینش کودانت و دو ماهی که سختر وکید بجن نخوشتر دیدین پشتی اینگه ید بوی نخوشی بینفرهی مروی درگه همی کلیرکا درگه همی درگه های همی درگه بینفرهی تینه وکرن و جا بو وان کودانت و دو ماهی که پیدا بوین یعنی هم چه بکین دا هم وکید بجن وان کودانا در باز بکین چه بتا کرن دیدنا تا
1: بتا کرن بو ما هم همی وکید این رو یا خود مبود دا تر تایدت هم خودانت موچا گلک
0: بله
1: دسته مثلا مرس ولی که کن هنده جارا گلک جارا ولی که مروف هم دهی محتاج هنده یا بچه ها خبره داده یعنی اف حیبه سر
0: داروری
1: اف متراکتا دکر حیبه همی کسان یعنی به تیندار بگیم دکان و مارکتا و در جلک حال همی هم یکی ایگله کسان این در روزی چی کسان جلک دارم مثلا در جلک فرن روزی چودن مجبوره واش تا بایی بسته و دهاتی خبرانی چنده و جای دهاتی روزی سر حیبه نو که جی ادار بان به تیندار بنکه این رو به حقی آوادت یک آره بازتن یه هنده کشتادتن اولا یعنی کسرن زیا واکشتاب بزر نویده واکشتاد یعنی انجام ده
0: آلویره جمعه
1: بنکه این رو بزرین ها بتن
0: جمعه دیدنا تا دم این رو خوب کنجینید گلوان کودانا تا چرا دم روی برف سر کفتنید گرنگ ود بد دم این رو کنجای بیل گلوان کودانا و بینفره بی تو روی برف سر کفتن آود بد یا نه
1: بله اکید مروی در طرف در کفتنا و بکن و اکید بود نکم آزان را جی که بجوتن در رفتت خون دی برکا خود روش کردن بس هم در دارا مانه مثلا هم در تشتت هنگ گلک گرنگ نیتر مرمی بود اتا ام مدبه سوید ام دوان چطا کرد که خوابنا روزانه یعنی که بس تای بردن مرف تدوینه او دی روزانه کرا زن قودانا جی اند عالی من دینه هم دی ام جاکی دزگیر بیدین ام جالک بطرانوانا که هم دکشت برن ام ببخور کمی کرین ام چی دی زیانا کرین وکی بجن کمالیت مثلا دکشت تاین جالک سرن ام ببخور کرین وکی دی نکسرن وکی ام مثلا رابین هندک آمانا چی شای بکرین آن هندک بدگیر ماله چیز ماله بگورین ام نه بدینه هم نمیر بابشتا کرا بس گیر گیر شوله ما روزانات انا او جالک مثلا ام تبزین او ام محتاجین ببخوا بلکه جالک جهره دهن طرف مروی جواله ایتن مروف داره ام بجن شرمش میوانه خونه گین بس همه مال به بردت چیزن از اجو همی یعنی اخت مروفت مازون با مازون از ماله بلکه دیت او بابا او رو جن برا نه افنا دی جالک یعنی افنا دیگل دانی دینن و نخوشیه او زیده باری بره یعنی چون دکتور آیا و کرینا درمان آیا و اولی بگه خلک نگلک بگه فتوان کودانات دیشتن گلک کار هنده کاشی یعنی همانی صرف کن سرا چون دکتوری یعنی اوجی بایا گلک آگرینگه بلگه اف درمان دواجی بلگه حیوانه نه بر اشت وایت بی سر دمی بانه طاقتی به درمان و اگر قودانت نخوش انجله که تعلمان دینه گله کشتاجی اندرانیه نگه
0: راسته
1: اگه دیجون ان گله کشت زیده نکرین واتشتاب کرین بس کشتید یعنی تایبه مروزیده و روژانه رفتزیده فارنجی طبعا یا فرده هر هلگرینه ام نشونی نکرین و مناسبه بنا و کشتید مروزینده اگه را تایبه در مروف محتاجه مروزید مروزین یعنی آفد مروزینه اواجی گله گرین گرین مروف در امروز بخونی ات خوشی در جیان است اجبار اولیک سرم یعنی اول جهر زد قبار مروریه زد قبار مروریه را در که بتش بر کتاد دهاتی مروری هجایی
0: جان دست تات خوش بن جمعه ها ام گلک سپاس داره تا این سپاس بو چونه تا یه شفانل گلمه گلک جوان و که تامی حوالا جمعه بوچی حتی نو که برصف کسی نگهاند یمه ها بوچی جماره سه بیرو باورن کردت ازدیده پیروزه یان پیروز یا جماره سه بیرو باورن کردت ازدیده چیه یل ایلا ما خلاته که بوان حواله و پرکا پیوندیل گل ما بشداریت که نفشه و
1: جماره سه بیرو باورن
0: ازدیده دینه هنده چه؟
1: جلسه

0: او طبيا تطابقنا شيء صوتيه مريضه وجالك جرى استروجاج كبير من الوسط بريد جرنس وارج استروجاج كبير من افانا
1: سباس ربيع السوشيال ميديا مول مال قدام برانيا شافها مهر ربيعايا ربيعايا اكتيفة سوشيال ميديا داس خوشي امتاد كاين صلافة امت جهينة ربيعا
2: قال لك سباس بوتا بو خزانة اجي داس وماتي تكاما وان شاء الله تركلتي بنك
1: قال لك صاحبي سباس ربيعا ربيعا
2: بالي مام
1: بدید نتا خلک مد گلوان آریشا و کودان نهال کردستان شیعی نخو بکن جنیتیان نه
2: دسته که رزا سواغه نبتا و خیزانه تا و با برای آزاد و خیزانه ای و هنی حوالی گو روشانه افشک داره دن زی برنامه دست خوش بتا جی گو کودان خوش و نخوش ده و یه برنامه آزرینی و امشه گو داره و ام بینر جیز کن و شانی مده هایی تنیشی ام افشکدار جید بند و
1: هیام این
2: هسته کردمه انشالله
1: گلک صاحبی این تهجانه هی ویوی چنده کو ام بشین خزمت ها بکین و اکر هین گل مبن باور بکه ام دشین بر رومه پیشکش بکین و خزمت ها ایگو دو کین اما که خیزانه که لحاتین ربع بجا من پسیارک آرسته
2: ایتک اگه ایکشوان کودانت نخوش امام از ایتک امان نمونه کودانت خوش و نخوش ده طایبتی نخوش ده دوی برنامه ایت آزرینی و امس بابتی ده آخوین اولی گهین ایتون که ام یک تاری کارن الوی کودان اطلاق باید نخوش ده ام روز بتر هاری کار اکوده نه اکید تا گودی کودان اطلاق با کامرو شیعه خوب گنجی نیدن یا نه بگو من گل اکشوان کودان اطلاق با آریشت خیزانی یه چاره سر کرین آریشت جواگی چاره سر کرین بس هر ایکو یعنی وی آریش کوبزانی تن که آریش ده چهوا چهار سر بیتن او که چپی تزی وی آریشی ها
1: بله صح
2: بدیتنامن یا تا خوشتر بیتن مام بدیتنامن حتی وان کودان دواسا جی گلکشان کاندار تاری کاریم جی و گلکشان کسا جی یعنی گوه گوه از منکا دیج بوده این مام گلکشان جی یعنی نشن پارا ابدین بدن بلکی حتی داری چند سالا که هکتا با کسی که کانده پارو امن ادا بجیتی ها بگره و همه دلی خوبی نبس نوکه ده بجنه سر خود همه حالی نجوه که امنش چه قرار دنه کسی از بجن او کادان دواست ها یعنی میروز به تر هاری کاری های کده بکردن
1: مروف مروف بین فره بید بین فره یا باشه دمه کودانه پیدا بید
2: گلکا باشه
1: دم مروی بین فره بیدم اف بین فرهی مروی برف سر کفتن ات مازن و باید ما نه
2: بله امانه یک حتی قرآن درجی که هات امام بجید اینا مع صابرین یعنی بون که بین فرهی ها بید سران کادانی نخوش
1: بله صحت خوش
2: یا تا خوش تر بیتن ما اکید زد بیتن مروف کودانی تو اصلا در بیتر مروفی هاری کار بیتن و مروف بشیتن یعنی
1: جان جان ربیعا کودانم
2: بکن جیده
1: دستتت خوش بیم چی نبسیاری ربیعا؟
2: بله مام
1: بو چی جماره سه ات بیرو باورن کردت ازدی دایا پیروزه جبر چه پیروزه؟
2: از هر چل بریزی روژیت خو در این ججنیت خو بروژیدن
1: این نیزی که نه جانه جانه
2: سرکفتینی دوانا جی بارا بتر وید هد بجماراسی بارا بتر سرکفتینی دوانا هم بجماراسی تتا حساب کرن
1: جانه دستتت خوش بین دستتت خوش بین گله گله سپاس بو پیوندیت جی
2: ممتن خوش و خواهیم بو پیزانیت ها همه دوباره شوامین تو خوش
1: گله سامین شوامین باشتر و خوشتر

کردارن هم پیوندی ها ربیعه های کما ربیعه های که بودو مهیک پیوندی خلکه دا مگود خلک ما شیایه خلگل کودانا بکنجینید یا نه حکار سرگی بو خلکنجاندن بلگل کودانا چنه حوالا آماجا بندک خالا کرکو یا گرنگ امرو بینفره بید دمی کودانا که پیداد بید بمرووی امرووی بینفره بید دیا باش بید گل اجارا کنجاندن گل کودانا مرووی برف سرکفتنید گرنگ ود بد وید مروف گله که گرنگ بید گله چرا جی مروف اد کودان آده درون مروفی تیک چی مروف نه آرام بید گله چرا ورزش کرن درون مروفی آرام که دمه کودان اک پیگ دار بید مروفی وجا چه کودان بید مروف جوره که ورزش بگید احتمالا اف ورزش بیده هکار که درون مروفی آرام بید هر اوسا دوید پیوندی جوا که دوان کودان آده پیز کهوین وکید بیجن همی هاری کار بن گله کدو و که حوالا گیجه آماجه پیکری که گلک نخوشیت پیدا بوین با ملت کرد جوان کودانت مسترت پیدا بوین نخوشترت پیدا بوین پشتی اینگید بوین نخوشی دوید مروفی خوراگیر بید سر هر کودانه که و خود هاری کار ملت کرد بید و مهم یابید ایشالله مگود بوچی جمعه سید بیرو باورین کردت ازی دا پیروزه از بارم بس جمعه ربیعه بتنه بر صف گهاندمه او جی جمعه سید جمعه که پیروزش بر هر سی روژین ازدید پیروز اوین تینه گرتن با خود چیکر کنیات یعنی سی روژه پروژینه برای ادمیت ازدید اوش بروان روژه جمعه سی یا پیروزه بس ما چی کرد؟ منابط وان همی حوالا کنند پیشه کشنده که آزاد شش پیوندی هر شش پیوندی چونکو که امیر هاشمنه بو گودافم کده دا مام عبدالله جی گوش ویدی گود من حاصل کرد و پیوندی همه نور گرد من نوی جی کرده ده ابو بکر جی پانه همه بسترانه که چو جمعه و ربعه جی برصف دامه مالویره باب شیفای همه باب شیفای جی بگرده پشی کشانه ده بو خلاتی او نوویل دف من هاتینه تومار کردن یه شویدی و اف شوه بس برای که پیوندی برای که سوشال میدیا منویت وان دف خود نویسینه رجا پینشن بیده نویتوان جی اوید پیوندی جید کنده نویتوان کنید پیش کشانه داده خلاتکی جی دینه وان که آزاد بوینه دوازده ناف شویدی شش افشوه جی شش دوازده ناف لفمن هاتینه تو مارکرن جماره که بدمن که آزاد بیجه بیجه ما گیان ورزشی هی ما بیجه حوال آجی از بارم همه هر نو که پیروز باید خود گینه وی حوال وقتی واسپی بیگه من چند جماره سه جمعه جمعه سه جمعه محمد یال بر جمعه سه چونکو جمعه سه برنامه جمعه های بو از بارم پیوندی ها سه هیجی بو جمعات شویدی اکر از یک خلط نبم اما جمعه سه من دانم بو برنامه جمعه محمد جمعه ایک آزادگولی بو جمعه دو باب شیفای بو سه جمعه بو چار باسم سپینداری بو پنج ماه مستخوشه بی بو شش دیکا یوسفی بو هفت امیر گران بو هشت جمعه محمد بو نه ربیعه محمد بو ده امیر گران بو یازده باب شیفای بو دوازده ابو بکر بو امام عبدالله بو ام پیروز با جمعه اید که این جمعه محمد دا خواست که این جمعه محمد پیوندی بجورا کنترولی بکد کد شوازی ورگردن خلاتی کد بچه شوه بید اف اوالت بختی وان سپینه بوین انشالله روژا پینشن بی بختی همی حوالای سپی بید یلما وی چند جم گشنه دو یا وی خلکه یا ما دست مدم سپاس گهدار و بینه خود خوشتو بیب کن سپاس بوان حوالا جیکو بریکا پیوندی افشول گلمه با بریکا سوشال میدیا گلمه بنا چنده وایفی من نبوی از حکم کومیتا سپاس هم یاد که این بس پشتی برنامه دومایی که دست پیدا چونه که سوشال میدیا اوین بس گهان دینه مفید گلمه کومیت فرا کرین ام نوید وان که اینت پیش کشانه دا بو خلاتی سپاس که بسنور بو هفکارت مجهوره کنتروی ما مستا آزاد علی لبش سوشال جی سپاس یواند که این سیاه دوکی روژیر امیر نهل خلیل حتی شبکه دی شاد و بخت دور بن بخاطره.

0: سلاف گهدارم رادیو دهوک از بجار بروشکی برهفکار و پیشکشکار برنامه پرس و برپرس لستودیای که رادیو دهوک ادخلک یکانی دا دی خزمت آوکین بجه اینا سالار جلیل لسوشیال نهل خلیل سیهاد دهوکی بله گهدار نهجا خوش دوی خوشحال بون دخلک یکا نیدا هاتی نخزمت آوه و ابرو جیت خلک ها ابرو کدا که همشین بجین هم گهداریا گازندین و بکین و آریشیت و چنه اتناباوی پروگرامه ای دا هم بزا بدکین همیوان گازندین بونا و برنامه ای اوین والاتی اتخازن بجداری بکن پریکا وان هیلن تلفون یک و هم هر جار سرد را وستین 0751-401-9742 0751-401-9743 اپریکا وان هیلان چه بابت ده بد ما بحث بکه جار سر بو هم سپاس دارین جار سر جنه بو والله هم اپریکا به برنامه یم ده هر روش گازندید و بحث که همش دی هر بیجین دی هر جاره که که بد دیف چونه لی بکد گهداری لی بکد و خود دا خوزی گازندین خلکی بکنه خدا بجا اپریکا سوشل میدیای جی هنشین کومنتان آماجه به گازندین خوب بکن که دا خوزیت و دیسا کش ده برن او روزانه چه کشه پیدا دن هم بحث بکن هم دی بسی هند بابتان آماجی بکن و هم حس کنجید گونی سروان بابتان گرنگی پیبنه سر راستن چه که هنده جارا هم داخوزی تو نجی و جارا جی اوان بویارا هم بینین یعنی تشته که برچاف دهتی دیار کردن شوانا ام سحکه اینه پانزین خانه آن باهای پانزین روش با روشید بلندیه داره جبلی هنده جی اکتان و کوالیتی ها که گلک ها پیس و به سر و بر پانسی هارید خلکی همیش کار کردن جبلی ویه که جی باشه اوه پانزین خانه که وحای که دیدره باشه ما چید بید بهای و 200 دینار یا دیگران تر بود یا 200 دینار فرق بود یا 205 دینار فرق بود یعنی هم گل جرات بجین درسته تو بخو کار بکه کرده تایی بده سر هر دو چاوا پانزین وی رنگه بله ای بس اوا تو از گل جرات بجین اوا ما بهای خود کری پاره خود کری وی گیرانی وی غیرانه وی نزا چه ایما چه خود قبیل کرد تو تشتش خراب پیستر دیمن بلکه یکی تان بلا خویا 8 دفتر ها کری 2 دفتر ها کری 4 دفتر ها کری ای باشه نه اگه نهاوی ستویته دو ها ای دیوی جباب وک و بازار آزاد کرد یه پانزینه ای دینی هر رو رو جانه رو جانه وی حادیث وان رو دانن چید بند بینه نوه سر و پانزینه اویک دو یعنی راستی روی دانن یعنی برچاف گلک مروف پی بشید نخوشک و اول وی هفته دا چندین ترومبیل خلکی سوتن و آگیر بر بویه ام دی سروان توران سحکه اینه کجاره چه سببه ایکی بخوب سیاره خوب دی ناکری اول آگیر بر بویه پانزین سببه اگر ایدی تری هنه ام چوال سروان بویه را خو خلاص بکین هل بده من لانن پیوندی دار جه بنو او دیسان که ام چپکین سر وی پانزین را سر وی به سرو بریه را که همه چه نبد ترومبیلت ما به نه پرسن یعنی راستی ولی هات صحبت ولی هات ام پنده پیوندی آور گیرین به گهداری ها خلکی جی کن و پاشی هم ده دریجی سروان بابتان بحث کن پیوندی هایی که گلمه دا باب هجاری تو ما هد گلمه دا برا بلو از امان
1: پیدا تو چه
0: آنی سرسرم برا چه آنی باشی
1: سریم داد خوشیده و برنامه بسید برای تا چنه ایلو مبیسه ایزا سر پانزین سیارا آخو ما سر بیه مشکلیت عالمی نوید سری عالمی از بیجن بیت خدمت بیت سرخب
0: بله
1: هر محاوله کل هم بیت خدمت سرخب دیم نه که دفعه تاجر آدو بید و اوید خوی ناملتی میشن
0: آره
1: هفت پانزی خانه زید دهوتی از دیبا سیگه که دریش میکم دهوتی خرکیش سید پانزی خانه حتی دهازه تل نبین یا حکومی بیشتی عراقه پانزینا عادی فرنسی حساب و پنجا و شهساب های بایساب های مشروع بسید میگم پانزینا محسن نبید و پانزی خانه خرک ها بگیرن اول به جمعیت ملتی نه به بونه ملیونیر یا دویدی خدمت به دیتا فخط اول توجیه کرد بلوکیت های کتو جو روزه که رقم رقم دیم هایی که ایک ایک روزا دوی دوی خلق هتناش کلا پانزی خانه ترای تیزی ترای دیا پورد بید هر ایتی که بلا چلاج نده سی لیتر بجه ترایی برو جهنه اول دیگه کار سرگید بس حکمت آل پیشتا ویدر که چیز نه حکمت اجید اوید بالا دست چیز که فقیره پانزی خانه نینه همی اوید والتا والتا کاری و نوانم تو اطاب مشکیره کلمه اوید جن او خدانه پانزی خانه که تیز نینه وید دو جش پینج پانزی خانه دی خرکا بگیرن هر بین خراب کن کن پیشتا گیری کلی کن ولی کن پانزی خانه وید دو جن نبنی ویشتا دی هر اگر اولی که هم حسن سیورت عالم خرصوصا فضار حتا بو پینجی هم فشتا بو پینجی هم از آن فضار و چهار صده هم از آن فضار و صده هم میشی تو سحکر از ویدیو از عالم پیزا خواری او یک ماشینه تو خرابانه و
0: بانه هم شیوت بشی هم شیوت بشی یعنی همه هر خلق
1: نمیتوه بود نمیتوه بود تا چوبو من نهیلا
0: هر خلق
1: مانه مانه اگر خکمت نبید به حال عالم عربی خکمت هر ایک میشون شور لده این همه از یک سیر مالاقو فقیر و جاز چلی دید بلده کرده دیگه شدین آدی حسا عالم آزاد
0: خود بابا هجاری خود از خود
1: سلطه و برنامه دار جن خلق سلطه که دلی خود برنامه دار جن
0: سپاس بو بجداری تجید یلمدا بله گوه دارین هجا خوشتی بی انا اعتظان هم همی گواد بجین وقتی تشتک گلک دیار بو هر وکشا و هر شوهات و هر سر هلدا و هر علاج بو نه هاتا کن و چاره سری بو نه هاتا دیتن طبیعی مادویره دا کی ضرر منده ای که هر ام بجین خلق هر خلق ضرر منده ای که ادوان بو یرادا و مهمیه جدوید او تشتی امسات راوستین و بحث کن بگهن جهن شولجی چاره سری بو بهتا دیدن خلق جی گلک جاران اوی بابتی بحث کد گل مدا و گل جارا جی مگاه زنده توانا گوتی نه اوش بلی هنده جی خو حتی لانیم پیوندی دار جی گهداریا احتمال گازنده و بوچونن خلکی پریکاوی پروگرامه ایت کنه با ما ارمانجا که های ارمانجا جی ام سرت راوستین و بحث کن تنه خزمت خلکیه و ام همیشه او خلکیم هم همیشه روزانه یدوان بویران دا در باز دا بینود بورید نمونه او چنده بس بحث پانزینه یک بر بابت دیتر نای تا بحث کرن ابتنه پانزین ابتنه پانزینه ای باشه برا ایده علاج کن ایده بابو بازار آزاد بود پانزین ویشه وی روش بو روش یا گیرانی بخواه دینن که امیر دن باش برا به پیوندی شو برگیری بس دنگ رادیو خو کم که برا ساخ بی سرچاو بس دنگ رادیو خو کم که ساخ بی برا سرچاو برم برا
1: دنگ بشه از مثل گفت بازار آزاده ما نه ایدی آزاده ما نه
0: چه تشت برا
1: تا گفت هر یکی بچونی خواهمت آزاد اما نه
0: بله بله اه بحث گازن دید خوب بکن
1: تک آزاد کار که بشاره من اول دوت تا جاره بطا بکن یعنی صبح دوز براسه با ما جازه پاره نینه هم چی بکنم بشنه کی پاره خواه بگید
0: که کمیر خوده از حس کم هر بگا به بو او جهاز پاره دانا باید از زانی یعنی اجی هست کم بس زانی ما یا گهان دیجی سر هر دو چاوا مجال هبت ام دیجار کادی تیری بجنی و
1: اندامی های یعنی بنه هست کلکتی بشت عرضه کدی با جهازه پاره حتا پاره خوار گرد و که دیجی یعنی بچه که با ما ایز آج ام بشت عرضه کدی پانزین گرانا های سهره نینن های حیدی نینن من بیت یعنی بیت کلکتی با ما وقتی خوده
0: راسته برا راسته انشالله ده سرده خوازی هاوش جاره کدی تره جهن شولجی آگهدار که اینه با که سپاس بو پیوندیات جدی المدا بله گهدارن هجا خوشته بی بابت گل جارا هم شلای والاتی هم وکود گل مدا بجداری بکنم اکید یعنی جاره که دواج ما بابت اتوانا بحث کنه گهان دینه من با برینو کجی کار که میری بحث کری سر بابت امیر پارکشون ایتیم اول کلک چی

0: روستا خلکی داخواست کرد بود مگهان بو عربی بره ناحیا کلک جیجی دیاره اوانج سربی باباتی شول کرده و گوت ما آگه داره جهن پیوندی دار جو کرده بی باباتی چارکن هر حال هم ده بجداری اکادی تنی آجی الدم اکی دیتره پیوندی اکادی به دوری که این کجا رو کشی و ما چلاه هم بین سر باباتین خودی تنی ما گوتی اوه چند خلکه خلک همی بس بحث بابت گرانی و پانزین و به سرو بریاوید کنه و دمه از شوره کم کاره کم بو ما همی ها جواسا یعنی بید ام خو پیدا چونه که خود آب که اینه و توی کاره ناب داد که بیجا کچه بکه و نه ایلا حکمت سازیم پیوندی دار بین زختی بخنه سر منو گواشتنه بخنه سر و تأوه ها کریه و افتشته و تلوی و چارچوبه در باس نبی و پیتی وی شولیت درز به تک کرن دا بشه توی بیاوی داد و مجالی دا بشه بر دوامی بده یک کار خوب بز بیشنه من یعنی توی آزادی اوی کاری بکه بی جه همه اسیدی چل بر جاوید خو بر پید خو نابینم دی بی جه همه اسنا بیجم بس از قازانجی بکم قازانجی از تنه بکم بلا ایدی چپ سری کسی دورو بر بید بومن خمنینه بومن خمنینه دی باشه نه موضوع نه بابت اوه گوام تنه قازانجی بکن تمامه هر کسی که آزاده بخو کارکی بکن او چه جاراجی از بارنا که میک بشید بتا وکینا بین مانع رزق کسی که دیتره نه هرش مشه شوله که بخب کده بس او شوله هم که نید درست بد او پاره تو ورد گیرید توی پی آرام بی وشنان هم برو بیا تنابید نه هما بس از دز ببین نمو چا او شوی رخه که دیتره مالا خلکی خراب کم او ای والله و بله و طلاح خلک هنده زرار من بود او مسید خوار ادوی وان قیران این وکینا بشن آتوی وقتی پانزینه دا هند خلکی زرار من بوی یعنی زیده یا ولی هاتی ایدی هروت ری چی چکا سحکی هلوم دی نوار وی جادید بس نباجی ری خدا گرین کاده چند ترمبیلا بینی بون دیوان وکیلی آنجی یا فیت پامپ وکیلی آنجی ریکه کودی تری ترمبیل خورات کشد بو پیش سازی این اوخر بویرن یعنی پراستی او دیمنه دل ایشم بو خلکی همیا یعنی بگو بیتاد گل که با خبیده بیشتاده بس من براس ترمبیل من آخر آبوی فلان جی سبب پانزینه آریشه کودی تری منای بابو علاج که لی بکن سازیم پیوندی دار پانزین سر 2000 را در باز بو سر 2000 را در باز بو پانزینا سوپر سر 2000 را در باز بو هند یک جهاجی ات بن بیعه ویدی وکی ما گوتی همو برالایه از کیف خومه به جاده بیشم اکتانا پانزینا مل ویره نوتو پینجو سادا اگدی بیشت من 200 دینار ویره زیده کن و اگدی بیشت یا من ویره کی وی زانه ده هر ام پا هم نشین وقتی هم چین ترمبیلت خود بین پانزینه بکینه یعنی ام اول دولکه که بین پانزینه بکینه نو وی دولکی دا وی آمانی دا ببینی چینی که بکینه ترمبیلن خو والله و بله یعنی هم چین بیجن تشته که هینده چه بیجنه خودی خود گل وی خلکی علاج کن چاره سر بکن بابو پارت خوی دن پارا نه تشته که تو منه تکیلید که ایده وی بینه بابو چو پینچ هزارم چه تا چنده بز بلا یا پاقش بید اف خلکه گله که کتیت هندک روشه که دا یعنی روشه که مروف نزاد چه بشد پیوند یک گلمه دا
1: الو
0: بله برا
1: بله باش نماسته صلاح و رویس بوده و تبای قدر کرمه دارد که تبا که اگه مستالاری نفخش بوده بو پروگرام در جان ما مستالی
0: زور سپاس برا باشی
1: باز برای جمع مستال سپاس بوده
0: بله
1: ما مستال روژانه که گاز نید خلکه دیانه ما روژانه خلکه یعنی گلک کو بیژن یا بی کوسه زمان خلک کی راز عالم ما حق راست کن صاحب دینی بورگ کی کی بجزب کی راز چیند مال وسه کی وی گرمی وی چلاوینی بس پانک تنیا بزایی یعنی اف مبارز اون سبچ او هیچ نینا او یعنی رمال ویری احتیاط ویری بیکار سبب بو چی بو وی کی ما مستا ای وی کی ما مستا دی چونه دی وی چند ها بت وی گفت کی اندک کاو گفت کی اندک بیر بی موچنه خودی اندک چی مجیون 200-300 هزارن ولی هیوی 400-500 هزار بو بینه والله از کاریسات اما مستان

0: به خودی آدای بلی با خلکی را خودی بین خلکی گره وانه تاییتا وی گرمی در خلک بیش اللهی من افکی هره با نوید بلا ماد بزی گرمی بم از او ایجیرانه که او ایک تردم
1: مخدا بریاد ایجا سحکی برا دوزانی چوا ما نمه جی گود منوید منوید منوید ای دو ماهی چلی هاد ایت اوتا دو سی قاتت وی پاره ایدان یعنی دو جارب سی جارب هم دی بجا تا وی نوی تره یا مالی دیشی بده در زانی آنو ای بجا برا نه مالی دی
0: هر کاملی که سیدا سکی باره هر کاملی رونکی ها چدید سکی امپیری او چارده هزار او زیده باید والله اوی جیرانه میم 446,000 باری هایی با مانگه بوده باره 446 با هایی وکی بید و به معاش خالی شد یدیش چی به این سیدا
1: ای پا ویجاویت پاس کاره با پاره کاره با مالیدهش بده سیدا
0: او یا مالیدهش او جیب باره هفته هشته در بویا مالیدهش موضوع اول بین سه شفت هزار با هایی با ما عالم چه چه ای با تو نبردیش ما موضوع نه هم به این پانزی با پانزی ما دیم خود اما بنا برد کبزی خود قدیم از یا کهرب کهرب نا قطد ما موضوع بجار خلق از ری گفت که عالم خندقی وی گرمی بار کرد ری گفت که خوش خودی بار کرد ویس هر یزیشی ما مالا که مثل حکری بس پانک اکا برداری اوش پانک اکا جمع ما و یا زبر یعنی منزل خواه که یعنی پاور مبرد داشت یعنی نوی زنی برده ده ولا وی چلی ها بینیم برده مزونه برده ما مستا از این رکاریسات اقل یک خندقی مرد ما مستا یا تا خواهد اخوی خلد که ما مستا اینجا این جد بر پرس کو بجن وزیر کو بجن یه کهربی یه مثلا کارشیش جیش و لشی اوی روزی مثلا وزیر کهربی نبی بود مبخواه و سیستم دینات ما مستا بل که بطر بچل سیستم دینی بس بس هاولاتی که بی موچه بی فقیرک بی چینا بخواه طاقه که دین آن طاقه شم سری دینه بچه هیفید که ما مستا دا قضامن اش او که بجن سروک حکمتش رضا براش وزیری که عربی از این پاره بین دخواری ما مستا هفت دو, دو, دو, دو دینار گله که بو وحده که و زیده بایی تو 400 تیلا بورین بد حتی 300 دینارت برج ما موسا از نه ما تو بیشه بطوری باید حفظه و چی بری نو که بشته دینار رو بی و چی بری نو که بشته دینار رو بی و هر مشاش از اگم که سحکی از حج کو تجارت ها که بخواه مبخل که که بفت کرنه ما موسا دابلی با خلکی را والله خلک فاتس هر یا میوید که تو گین جه برپرس ما موسا
1: دست خوش
0: در روند کرد که دسته بید چنده ما موسا و تو بیم که ما موسا گل پینجی روشش که بوری جه دنه دا بی گرمی بی چلاوینه سه چار رو دشته قدر
1: ایمان نینه ما که چند دمجمه را های چند دا نینه او جیا
0: مثلا ما موسا مثلا تو ندی جه ما موسا را اصلا دل دفع قطعه که تو بیجی نه بیجی ده ایرامه تو بدی تو دایم بگی نه دایم بگی تم آشه هم نمیده تو بدی
1: باشه برا
0: جاییوید که ما موسا اینا خد که بچک فره به چکو یعنی کسی نه زحمه ندیدی کسی نه دوره بر کو نکتی چولو چیا کسی نه تعب ندیدی جاییوید که ما موسا اما همیده سخب کن تک دا و صلاح و روزه منش بو سرک بارزانی هنه سرک بارزانی تقصیل ناکد مسرو تقصیل ناکد بس با هیوید که از دی ما موسا هاری کار به ما موسا سپاس بوده
1: دست خوش سپاس با پیوندیات جد کلمدا بله گوهدارین هجا ما گوتی با بابت تینین دروژانم ناب دا جینو در باز بینو بورینو خلک اگه دل سر راست تو وکینا بیجن وکو حقه کیوان یعنی اف تشتی تینه پیش هاری کارو هف کار بندا بشین اون بابتان چار سر بکن شونا مانه دی بیشنه که پاری کاره به گله کد اره والا دی به تجهه گازنده و هکه کاره اپ نبوژی اره والا بیش دی به تجهه گازنده و هکه پاری کاره با مالی دی جهات تسرو اوشی با بارگرانی با خلکی و همی بابت راستی یعنی یه تروژه نکو بجیارا خلکی بگیری دا و خلک تخوازن تر وقت اکی دا هاری کاری دیگل دا بهت کرن و دخوازین خلکینم امپریکا پروگرام پر سوبر پس لرادیو دهوک بحث کنه و ما گوتی دوی وقتی دا دوی ماوی دا نخواست ما اتورز هاوین دا هم پیوندی جی دیلمه دا هم دیسان جی پریکا پیوندی کرنه و نامید بومتین کو ترمبین خلکی گلک صوتم آگر بربونه الدورین جدا جدا ویان بویران دا پراستیجی مروف پی وکینا بیجن آجز بید نخوش بید یعنی خلکه که هجاره کچا بخو او ترمبل کریه پیدا کریه او پاره چوائینای ابرکه بویرک پیدا و ترمبل تواناش نافچن و نه حالتک نه اکتنه هاته و چندین جاران اف اف بابت هات نپیشو و چاره سری بون هات دیدن بجا امتخازین اوان لیانا بینی نسر خد و دیسان جی امتخازین دیفچون بو هبید که چه اگره و هم چه بشین چونکه ترمبل ما همی هم همی خودان ترمبل و هم همی جی وکینا بشین برفنده و چین پا همی پانزین وان جا تشتکی دیتری هیا مدوید وان ریکارا دیار بکن و بخل که ما و هم خوش بزانی دا لحشیار ببین دا توشی وان عویدیا نبینه باب لانای دم باش برا زور سپاس زور سپاس برا چه وانی باشی؟
0: با عزیزی گاج بشار ممنون برای خامه
1: بله
0: گاج بشار تو بخواه اگه بشه شخصی خواه هم هرم حافظه بشه هم حافظه بس خواهری ساعت هشت بلا بیت سر و پانزی خانه هفته با پینجا بگرد خور حال عالمی شب خودی در عالمی گوتو کشتن گاج بشار سراوی پانزی نه او خودی خر اگه گوتی احتمال هم اخت مصر ما موج بید خودی را کل خر سبب جی اب حکمتو نعنی بوجر یعنی محافظ بیدا جا گلیف گرد برا ناشی بیدن اما حالی بابی بیت شد ناف را او دا بودا بشن پیتا قاب دنه هنده بنا دنه هنده گاو خودی کاش بجار در عالمی بودو کشید او سبب خودی وکیل اگر بودی حکمت متبس کی
1: یعنی باب لانا یعنی درست نو گهی تا خلکی یعنی همه هر چا ود چی ود چتا نافسی رای دا و آه
0: گاج بجار على اساس ورجان در بیتا خود دن بیتا خوش برا نی و باف عاملت و پانزی خانه و حوالت حوالت اگه بودی حوالت ایک دنو بیتا خود اما اوش نعنی عدالت هبایا روسی چیدر ببس عدالت لویری جنه
1: او ایک دی او ایک دی ایک دی احتمال روشه که همیشه می دستر های که دی ورگیر جیان نه
0: خود دیتا کشتین سمینه هنده جارا پین سعاده زیتا عدید منی السر های ام تکیف مبرو ام مجبور
1: دهی منه بیت نابه پانزی خانه بجه دهی پیوندی یک ایواری من ها تکرن گوتی پانزی خانه که پانزی نه 750 دیناری بلافت کرد و سرا بو گو سرا جی گله کادریش بو طبیعی آلم پیچه نا بچه تسرا گوت یعنی تمام شر و ده و که نا بشین همه یعنی حساب که ایدی دادان نهی کدود نا با پانزی خانه دا خلق و اوید وی کاری راد بنه و یعنی تزانی بابت اوید تر بیجی یعنی بو چی منو گود من اوید یا پسند دا خفناته کرد چونکی اف پیوندیه جب مهاد بکرن یعنی دهی ایواری گود فلان پانزی خانه یعنی چه نمایه که همه ایدی دادان نهی کدود سرا پانزی نیم سرا سرایم سرا نظار شدشم خود راستی یعنی مروف نظانم چوا یعنی هین وان دیمنا هم یا هین بین نبا بله با بله
0: بجار خودی دو برای خواب بیشم اکی بودی ام بخشتا گل ناو بین نعنی هگه محافظ ما ایجا سرخ زیرا جا گل زی عالمی نگد از خودی که ما دیه بودو کشن ها سرا پونزی نو داری دو پونزی خونو تو این دیند نو پرو دیند نو پرو خود بجار
1: بله
0: اگر بگو عدالت جو هبا بابو همه حالی ما بلا اما 35 سال حالی ما همه بلا دلگ 3 سال دیگه حالی ما بیدم همین جمعی نو خوش بلا بوا بیدم
1: سپاس با
0: خدا و نحل نعن والله عالم دمران خودی و ایچی
1: بله بله بله
0: خوش شو بخش خودی حکمت اگه نشه 35 سال کنزین تا مثلا رفع که آن فکر تکی نعنی اما چهار دانی هست خودی اگه بگوی که بیانی بده برای بیت حکمت بیری نیه اما اما بی حکمت لو یا
1: دست خوش با به لانو
0: ایمانه
1: همیا گل دنگی تهیه و یه ناوی وی باجاریش داد بینن مانه هم همیه ناووان بویره دا وان ریدانا دا در باز بین رو جانه گهشت بابه لانه سپاس با پیوندیات دیلمه دا دست خوش گهدارین هیجا ام دی بزاوی کن او بابت المجی بحث کرین ام چین لان پیوندی دار جی ام هندکوان بابت آنجا مجبوری بس او یعنی تزانی سحکه گازنده و داخازیت خلکی باشه هندی پانزینا 750 دیناری او حکومت فرید کرد یعنی بار خلکی پتر سوه گیدن و هندی هین وی بدن پتر دی وکینا بجن باهای پانزین جه احتمال یا آزاد بتخوره اوجی اگر که بله اواتید ای بزاوی بکن سر راستان یعنی برنامه کی سیستم اک بهت دانان اوت نواوی برنامه دا دو سه خلق سر یک از بحث وی چندید که مبه سیستم اک بهت دانان کوبون بهنه چکرن یعنی جماره بهنه راگهاندن افرو جمارک به صبحی جمارک هادی بود یعنی جی وقتی از گشت مکمونه که سه چار روژا دا جاره که از پانزینه ورگیرم که ویجا حقیمه چیه از ایپ رازیمه یعنی خلق همی دی وی چنده ورگیرته و او دیسان دی بلاوی سرایه بلاوی سرایه دی چه بد دیش خلقی و بده و خلق توشی چه آریشه و گرفتن ین دی ناب نوه بله محکهات من هلا پیویا کره کار البر پانزی خانه و هر ایک وکی خو ای برا راز بشه در پیوندی ها بر اینو که بماهاتی خلق دی ایدی توشی یعنی هم چه بجین نخوشی ها بنا و دی ایک و دو عاجز کن بجا لحن این پیوندی دار دهو که هیوی دارین و گل دنگی خلقی ما ببین ور نسر خد دیفچون اکا دیفچون السر پانزی خانه یا بکن سر به پانزینا تید جی که چوا تیتا پار بکرن ارد گهد نه یه وکینا بچه نیم مستحق یانجی نه اوی بکن اوه و جا ام ده با ما بطا وکی ما گوتی گل لانی پیمادی دار جی بحث کن بس ام دار چینا بابت این خوین او رو که اوی ما برین رو که جی آماجا بکن اوه ترنبیل وکینا بشین بسیله که بسانهی کرنا جیانا مروف یه با هات نو چونه یعنی اوه تشتا که الحمدلله یعنی هر کسی که تربل ها بیشت شول خو همی تشت خو ریبا بتبه و اوی تربلی جی اکید خدان کرند وید سر در یک درست وید هم میلا و وید با تو اکتها خزمت ها تب کن وید توش خزمت ها بکنه ام وان بویره داد بینید وان های آماد ها هر رو تربل یا جی کار کفتیه هر رو ایک آدی تره نزا پستنش کستی پید پامپه سوتی و حتی دم های آگیره بر بایه دکاده هم سامی ریکانی همه که فیتر اگه میکانی که ترنبیل ها اما بجداری نوا برنامه بکن نوا پرس و برپرس در رادیو دهوک که امده چند که بحثی به یکی کن که سامی سپاس بو بجداری تا دیگر مدابرا و دمت و آشورت شب
0: جواب اگه بجاره دمت و عجیز باشه صاف و سلام از دنیشالله
1: بله سیده هین وکو میکانیک وکو فیتر ترنبیلال پیش از زیاد دهو که روزانه هین ناوا کاری دانه و ام بیجین یعنی هین اوی چندید بینن اره پانزینا پیز ام بحث بکن شوی دست بی بکن چل ترنبیلیت کد چه که چه خلال تیخت دیدا
0: بله بله بله بزار والای پانزین کوالتی یا پانزین راستی گریه که مادون سر ترامبلیت ده گیرن یعنی همی کشتا پیش کرد کوالت یا گل اگا بسر رو برن یعنی هی چاره دفنو بو اما طبق وقت کرد سوری یعنی اما پانزین تاوت یعنی اول بنا اگر سوتنا سواری اول بنا اگر سواری سا سی پامپان آیلی مکینه پیش کرد افکال که پانزین یا راستی شاید هم به تیچیر یعنی زیده حد یعنی چند سار اما دیهی پیرو بطره پیرو یعنی و افان روزا اما چیه تیر که پامپ صوبه چیه تیر ولکه توی طاوتی و مکینه تیچیری یعنی اوه کوالت یا پانزین راستی
1: یعنی امشین بجین بگا بکا کسامه هین پیچه سازی شلد کن شلو میکنه که فیتر یا ترنبیلت کن یعنی هندی حالت یعنی وی ماوی دا وی فتره دا وی وقتی دا بواتین خر هوکار پانزینه یعنی تشتکی دیتره ها یعنی بینین بگا به فتره دا همی یا بویه پانزین یا پا هم چپ کن یعنی که بس هین فیترن هین ری که نیشام ابدن ام چوا ترنبیلین خو جبویرین سوتنی قرطال بکن ام چوا ترنبیلین خو بزانین اوی پانزینه نکینه پانزینه کادی تری بکن یعنی که این ریکا نشامه بدن اوی واقعه که روشه که ام کتینته دا یعنی اوی همال همی جهات رو چپا ام نزا پانزینه پاکش که ببینن ام چپ کن ام ده چوا خود در باز کن لبیه که خود احمد گلک حوار رو
0: گلک تشتا یعنی سرگی تیزی ها پانزینه کن نکن یعنی اوه پانزینه نا چی بیتی شکل اکی تان که به دست پول کرن یعنی شتیر پای نا چی بیت بوری بگاه چی که کوالتی های گل اگا به سر رو بره یعنی
2: دبیشی ماده که غازی ناف ده یعنی اما خود

0: يعني الخفافي بيجي بياخذ بها فوري اللي بيجي فوري ناكوتي يعني زيدي حدي يرد سيري برا عندنا وايد فونز عندنا يجي اما اما تشوف ضغطه كده سوري اللي بقدر يفهم شيء مش شغلنا كده خفاف صوت يعني بنا الشوط خفاخ
1: يعني كوك سامي هين بينن كو اف حالته مثلا بنزين او بيسا اف طنوبيل هندا شوكي برچوفت هنا سلطان هو كار بنزينه
0: باور بيجي اغلبت بنزينه بيجاش بيجي هندا او كار دي جالا كو كاريسا يعني ام ناشز همي تينا تيشت بنزينه بس جالا يعني او كار دي تيكو سارت بيتا سلطان و يعني بتاع جري صوت مستوارة جل جاء الشوفير فوي في طن بالبلديات نظام بالبلديات خلت بالبلديات تنفيذ تلك الطن كده وقت نشوف شيء بيتراسم تنفيذ هاي بتاع جري صوت مي فانت خلت جري دام فوزي جبرت وقت فوز كده بغدا فوزي نجبر جبر طن جيتت قابا خط الشيطي درسنا جري دانا يتفي طن بي دنيا جرمة وقزوزة چیزی که پیش تکیه بخدا اگر بر بساره شور تکیه اگر بر بساره یعنی اوکار میشنه بس اگر سره که تقریبا بگه اگر پانزی پوالت که یا درست بید اصلا تیپ پان نو سوشید نو بیتا شور حتی پوالت بید تو بیتا شور تا اگر اگر چیز
1: باشه چه آماشه هنه چه آماشه هنه مرو بری هنگی بزاند کو خلال کتا فیت پام به ترومبیل ها مرو ویدا یعنی آن کو سبب اوه کو خوده نکه تو بچی شویره و تهندی تو توشی ریدانه که صوت نبوی یا آگر بر بونا سیاره
0: بله شوفت لیا یلا جا اجا خوال گیز حوارت خوال گیز یلا جا بینش بینش شاره تید یعنی بری بازش تاخته تصویر بکا پانزین همیتان رسوبت اکی همیت لحرد اکی دی بینه علی بینه تیگه دیشونه که بود کرد که عجبه نشرته و شیلت نوزل و گل اجارا حشی بنه پازینش برتید و شیلت نوزل یه سرمکینه او گوبل همایل تقریبا به جاید ما پاگیری دا گشن و تشت خره الواره همه وایرات تشت خره الواره یعنی ادنا شرف ادنا خلط یه دکر مثلا چونه یه دکر گزوز بی گل اجا مشجدت دین اما اجریش جید چند سلفت ریش جید چند وقتی تشغیلت بود شد کرد و جا وقتی واشیرت نوزلاتا ضعیف بنا هم پانزیش در بید اگر صدنا سوارت مشد بنا وقتی دین اگر تشتک سواری بید لازمه سی حالتی در شوفر محاولت کرد یعنی چه ای که نگیلید کرد آن نظانید بتا در تصوره که مثلا یه شارازا و اکی تاره گید اشتای که بیده که متاکید که فانزین بینا فانزینی ها سارم تید آن بینا تا نخوش ها سارم تید جلوی که بید تأمینات اگه داد اخو تو سیاره شید
1: ای چه پیتی ویه یعنی وی ورزی دا خاص ورزی هاوی نه او پانزین جا پیسه چه پیتی ویه سر شوفیران بکن
0: یا پیتی شوفیر فانزین هش کمون گودی یعنی از تانکی ساره پول نکرد یلا جا بگاوه ولا کچه گیت حق نمیشی چه گوده چه ده از پدای احتمال از بگاوه پانزی نیده انظامه افقو بگاوه از نه
1: بله
0: بقیل احتمال دو ساعت اگه دو ساعت همی دست رای حتا چه ده بر مواقعه که این مواقعه که جوی گاوه بچید لی محاوله گه ساره خفول کرده چند روز را سیرات کرد او جی یلا گا خلطه پول کرنا سیاره پول کرنا سیاره یعنی شحدیز بیده ایک مجال تنفیش تانکی نامینید چونکه ما هندک چکلاس به تیت مکنه دا دقاق بجنه دقاق تفریخ یعنی یه حالی کنه هوایش تانکی
1: باشه بله
0: تانک زده حدی فول بو وقتی او دقاق شد کرد هوای کشید شمکنه داشت تانکی خالی کرد وقت تانکی دا نامینید یه حالتی داده چه لید وقتی زده حدی تانکی فول بید پانزینه کشید چون که تا مجال تفریق نه الهی هوای
1: بله
0: دیمی گفت پانزینه کشید سواره خربطه سواره دیکلت کرد سواره درش تلفنان کرد
1: باشه که سیاره گل سیاره گل برگرمه بد که اکسامه یعنی پیتیوی ها یعنی تو قپاقی پانزینی وکی هک وک او هوایش ناف در کبت آن نه هوجه
0: خوی گل اگر پیتیوی ها وقتی تو راستی وقتی تو چوی تو لحظه که راست جای طبقه سوسی از بکه بگیره تو که همی گابا همی گابا بگاده شهرش ما اغلبه توالت یا پانزینه گلت باش نه هم همی رو توالت یا ما باش مینه پانزینه کلیتی یعنی اغلبه بطلت تنفیسی و چکوال فی تنفیسی تفریق هوای تانکی یه ضعیب بود آن دیگه لگاید آفل هم فینا حسن تاکت طبقی با کده فشینه گی کده بشی عدل تشته که پول دار یعنی آفل وقتا که زیده یاد دار وقتی هم چکوال فتش درست بن هم وقت دانا مینه چی کن محره کشی نوی تانک وقت چه کرد
1: بله
0: به او وقت تانکی دا چه ندی
1: بله
0: چون وقتی او وقت تانکی دا چه بید پانزی نده دار به چه یعنی کش عرض کنید تشریب که خطیطه یا آن تنفیس که خطیطه یا دی خوابش گل ایجا سونده گل ضعیفه آن گل عبه آشیده گل ضعیفه آن گل اگه حتا مثلا بطل تنفیس فو احتماله گل اگه شد بسیره فاگه بطل تنفیسی شیستی اصلا
1: دست خوش
0: شیستی ضربه که بکدی سهره ده همیه هل حواس آن عبه که ضربه که بکدی آن جاره که بگری چه اگه که شیستی یعنی جاره سر یا گل جاره سر ناگن یا گل تل نوافا چش اگره مثلا پیشه نبوی نبینا گل عدید تای
1: دست خوش
0: نه چه که نوان احمال اکی کری شفه
1: دست خوش
0: جانده پیشه تای وقتی
1: بله.
0: مثلا اول اشارتی ده نمرو بی وقتی وقتا گوتش تای چید بید ایلا ده بین ساره یعنی بنا فانزینه پیدا خدا نوی گل این ساره ده خود بناش داره یا جکت بنا فانز
1: دست خوش
0: بنا بگا بجی الحمدلله فانز بنا بگا بجی اما خوب جکت
1: بله برس برس سامی ریکانی فیتر ویژین آمکو میکانی که ترم بهلال پیش اساس زیاد دهوکی گله گله سپاس بو پیش داری و اتنا با برنامه پرس و برپس رادیو دهوک دست خوش بود بله گوه دارین هجا اما ما گوه داری کری هندک پیزانین گشتی بون من ویا دور ترمبیلی ده اینه گوه دارید خو چنکی روزانه امید روشه که دا و هم همیجی نچارین اوی روشه تیپر بکنید در باز بکنید شما نپو پانزین پا اسکیر بکنید من ترمبیل خو وکو سامیری کنی آماجه بکری یعنی بو پارستنا ترمبیل خو آنجی هندک آماجه تنکو هات نبحث کنن که تو ببینی اتناو ترمبیل دا اف تشتاد دیار بو پیدا بو تو بزانه بگو به دیر نبینم رو توشی هندک ریدان نخواز یاری نچاور ری کری ببتا و هی بیدارین ببتا جهه مفای ورگرتنه ام پتر الوان چند خولکیت مایجی ام دی بزاوه که لانه که دیتری جی بجداری نوا پروگرامی بکن هر دل دور بویرین سلطان ترمبیل آبی چونکه هم وان وکینا بیجین وان حالتان گلک جا مشد بینین و جهن جدا جدا این باجر این دبری همو هر دبینی ساکه سوشیال میدیای ولا اگر بر بوتر بیل کی فلان جی سود اگر بر بوتر بیل کو دیتری ما معقول افتر بیل هند اب سوجن اگر سبب هو کار نبن ای هو کار جی امی وید بین و خلکی دنگ خو گهاند گازندن خو گهاندن همچین پیوندی ها دوی او جی دوی وضعی دا کد وی روشی دا هم پی تی وی ورگتنا زانیارین کشتینه بو خلکی ما برس بیور عبدالعزیز جه بین آنکو بشین بشین شهرستانی ها دهو که برگیدی شهرستانی ها دهو که دیگر مدار سیدا دم باش
2: دمی پا و دمی همی بودار این رابیه ها باش
1: بود سیدا هم دیم بزا بکن ما چار خولکاده هم پیچ خولکاده وقتی ما گلک نمایه هم هندک زانیار این گشتی ورگیری نو جنابته سیدا بیوار روژانه بویر این سوتنا ترمبیلا پیدا دبر
2: لازمه شوفی فحکت پشتینه که با ترمبیلا خوکت که چه خلال ناف ترمبیلا ده هیا یا دوی ترمبیل وقتی چیتن راستیتن بر جهت اکی ناچ بی چشکا روژی لب داد راست راست لازمه سانتی مکی اندوا جامعه تویل خاره بن هوا گوری نکی نوزا پیدا بیتن و ترمبیل رنگی سپی بیتن رنگی راش بیت رنگی راش پتر گرماتی ورگریتن پتر امشن بجین حرارت نوزا تخزن کرن ترمبیل سپی بیت شوفر بیت شتیوزانی تن طایباتی ترمبیل اکوت راست تیتا راستاندن لازمه جهت اکی بیتا راستاندن تایری توی جوکا دانه بن نزی که پیش و پلخی نبن اگر هاتو اگر بر بو پیش و پلخی ترمبیل تصوتن گل

0: جان دکه دی چنا گشت که ترند لخت دل جهت که راست اینجور پیش پله خیلی بیتن آجر بر بیت دارستانی پیش پله خیلی و کسی چه اثر ملوانگه که یعنی چه چی یعنی چه اثر آوه که به گفت که ترند لده تا سلطن لازمه ترند تویری تویر سر جاده زن یعنی ترند لده تویری تویر سر خیزی زن آخی زن میزی که آوه که بیتن یادی یکش خالی دی وقتی ترند دارستان بدن باجی را دا لازمه تو زیره هم دید که تانزی خانه سر تدا نبن ویدیگه هنکاره دل نیزیک نبن هر اوستا غازت الپیجی هر اوستا تانکین مالا حتی یک گازی اگر هاتو اگر برگوی او جاده ده ها تخاره هجا اگر برو پانزی خانه که اگر برو پانزینی او جاده ده ها تخاره بگو اکی افترانبیل سر جاده بن یا گراج اکی زدن نیزیکی ویری بن افترانبیل همی دین افتوتن یکیش خالد دی افترانبیل وقتی هات میتونه که نو برای دو پارزگه ها کدا بونه منش پارزگه ها دروکی کسی دیچه تا پارزگه ها لیره ترومبیل بیتن لذاتیه که پاجوتن یانجی گرماتی تیدا گلک درست بیتن هر وفتا تبی دیچه دی گلک گلک فول کتن وقتی دین که گیچه حمای بلن بو اشارتی وی گلک بلن بو گرماتی لازم ترومبیل جهتا که بیتا راستاندن پنج خولکان ده خولکا هوا بورین اینا پرویزا پیدا بی ترومبیل بیتا بمراندن دب گرماتی هنمی تتناف دار دانین آگری پیدا ندن که خوبه اینا ترومبیل دا پیدا بین گلک اگر نیتن شون اگر پانزینا پیز بیتن شوری تا پانزینه یا باش نبیتن تو پیدویز دخته که نا ترومبیل دا پیدا بیتن
1: آبا شه ام سر ویره سیدا ام ترومبیل هاتی نسلطن و هین چوینه و برگیری و شارستانی و پیزانی گهشتی نبردستی و نابویر دا یعنی حکارت سلطن آوان پتریامان چه بود؟
0: بله هوکاری تو جورا جور دی نه گله که شوهر نه دستکاری حوالاتی شوفیر یا تیده که ترومبیل پانزینه یا کلیه غاز این بره اکو تو سه غاز لازمه دو هی و سه و جاره که تو بایوی کمپانیه پشکنین بوی غازی بیتا کرن که هفت دوتلا جیه خود چوی اوانت اگر تساکیت اگر دامکی اگر لپلواندنه که غاز برچون غازی بازی قنین پیدا بیت اوان نه خود خود ترومبیل بردان آگیر پیدا بیت یا دوی هاوی نه اگر دستکاری تو ایرمانی دا کریه و ایره گاسی نه میگه تیه قواتا وی کین دیه قواتا که گلک زیده ده اثر هب یاد اگر پانزین پیس یک کار دا پانزین یانزم دیه هب یاد اگر پیس پانزی کار باید ناف مکینا ترون بره دا اگر جورا جور هبی نه ولیل ویره هب یاد اگر گرمی جی پلا گرمات گلک یا بلن ده گلک ترون بله امشن بیشین تبرید یا فول کری و گلک لذاتی یا پی کری جهالی بینات اگر هم دیجی دی اگر هم دیت ناف مکینه دخل پیدا بیتن ریدانن آگری پیدا بین گلک اگر هنه اگر دیجی هنه حتی مال زیگه ترومبیل راستاندی بیتن همشین بیجین برچاف در هبن تشکار رو جلیب دتن ریدان آگری جی پیدا بیتن بین خوش کر کرستین غازی قولانی ریحه اگر همین سر بجبول ترومبیل دن گلک تشکار رو جلیب دست گلک تینا تقاندن بجبول ترومبیل هم باشه اگر ترومبیل هر تک دن گلک جاره جی غاز بروان کرستا چی وقت شده ترومبیل لده یک سر ریدان آگری دی پیدا بیتن اب جای آخر از کرستا پیج رنگه که پاور پانگ پاتری بین خوشکر ریحه کرستن غازی که بجبور ترومبیل نبن یا فر اجی وقتی کسی چی سوطمانی تیرا ترومبیل پیشست کتی باشتره یا سپیدی زید کتی باشتره یا دیجی پشکرین با ترومبیل بیتا کرن هر که ماسیه کتی دهه بیتن بیتا چیار سر کرن طیبتی نوکه که همشین دیجین گلک ترومبیل پانزین پیس بکرید نفت ترومبیل خدا گله جرا دیکول داتن گله جز دخته اینا دا پیدا دید دیترا گرماتی گله گله بلون دیتن دی شوفید یه شوار بیت حالت پوسا گله ترومبیل افشین بیجین پانزین ندو سینی تانی گله لازی پی نکتن سرعوی زیده نکتن دا گرماتی نف مکینه دا پیدا ندیتن حتی اف پانزین ات نف دا جان تیتا خوالی کرن یا تیتا والا کرن یا زی حتی تیتا سوتن
1: برس بیور عبدالعزیز لبرگیریا شارستانیا دهوکی گله گلک سپاس بو بجداری و جیل برنامه پرس و برکس رادیو دهوک بس بله گوه دارین هیچ جاو خوش تبی ما دو تاور این گرنگ کو ابرکا نوا برنامه دا آماجه پی کرن بحث کرن و ما جهن یه شولجه بابتی با ما اینا نسرخه تو هر کاچوا پیداد به تو دیاره ادوان روژان دا کو پتریا ام رویدان اندو بینین ین سلطنا ترومبیل آبوینه و خلکه که لوی چنده زرارمند بویه و بویه هم وکو گازنده جو هم جی اتخازن که هندک زاریانی گشتی سر وان بابتان هبن ابرو که ما ادوی بیاوی دا خزمت که روی بیدارین الخلک دهاتی جدا هم بشین بابت نوی دیتره اوی دو آماجه بکرین که روشا پانزین اگر هو صاب مینه تو اگر دیسان اوا 750 بوی آوی بهت پار بکنو خلک توشی گرفت و آریشی هم ببن لانین پیوندی دار سروی چند جیدی آگه دار کنو این نصر خد هوی دارین منو هفکارین خوک آگ سالار و آگه نهل شیابت الماوی در باز بود پرنکا پرس و بربس خزمتک پیش کشوه کر بید حتی امنینو خلک اکادی گهی نفک ببینیم خیر شاد و وقت بر موسیقی

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو ادهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. ام تمد بیر هاتنید خوش یتمد گل کسی دیهین حشوات گین و بیوت هینه گریدان و هندی بیر هاتنید مید خوش گل و پتر بند ویانو گریدان اما بوانده یا پتر بیدن لو هر کسی ما پتر ببیدن دی بزاوه گین پتر بیر هاتنید خوش اد گل دا دروز بگین دا کو پتر حشمه بگن سپیده باش. سپیده هوا یا تجی خیر و خوشی و شادی بید گهدرین هشا و خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش فرمونگل برنامه هبرو هیوی دارین که اموهیم پیگ و دمکی خوش و پرموفا درباز بکن هلبسته گل بردست مف هلبسته بخام عزدین باب مهوانیه الجرناو باغ گلاب.

دګریم لنه بهغه ګلا د از ګلابو ته بینم ګل جوانو سپیو سورن تیا حجیبو ته بینم د ما هاتم د پیشکش کم من دی ګل خوب چمینن لو من سوز د دلبر من هرو ګلابو ته بینم تو جان تریش ون گلا ای سر گلا نفسی سنا شالیل و بلبل دخینن جبرت ای صبر دلا گلو نرگس خود جم خملینن بو جانیات خود جمینن مجید ویتن تببینم تهم بیس کم لناف گلا من تو دیتی صبر دلا تو هاتی لنا باخچه گلا گلو نرگس تب بشکوین شالی لخاند ادگل بلبلا از عاشق من دهوش مام مهوزان خاند ادگل بلبلا ما گستیر جی کرتلا بو نیشان بو هر دودلا دلا

Gaderin hejaw xoştevi hek jwan kharna ya ku wek kharna ka saraki bu teştet heta danan patriya teştan heket gala u galak kharin jit hena bar haf kirin ku heket nav daya u hek tedab kart hetan ujber bahayen wen khurakiyen zor giringi ya khu haya bu saqlam ya mirovim u darbare hek jib taybati heka kalandi gelek ma gohled bidin ku bu saqlamye bu ergirtina proteine baş hek beheta khanin u bu geşekirna zaru kişi gelek yap mafaya elveri mene vetin bahse mufayet hek ebgeyn babata gel bardast emem ku bahse rengi zarka hek etkadın gelek jaram binin ku rengi zarka hek eb şekeke bu hek ekadiyya ciyawaza hendak şuha zareke vabina u hendak şuana برف پرتقالی چیدن گلک جار افه پسیار الدفمه درستت گتن که اره رنگ زرگاهی که دیارت گتن که بهای نوین خوراکی پترن یانجی جوره وی هی که باشتره یانجی نه یانجی افچنده تشتکی آسایه و پیوندی به جوره هی که ونی نه الدیف بابت که دیلی میل یا بریتانی رنگ زرگاهی که پیوندی به سیستم خارنا مریشگه به هیم او بیورنی نبو هنده که امباریار لسر جوراتی ها هیگه و به های نوین خوراکی بدهیم رنگ زرگا هیگه دمه که زر وبی بیدن گلک جار آماجه بو هنده که اف مریشگه به هیگه دکدن پش بسن به سیستم خارنا دیار گری گریه وکیم دانو دکان که اوشی پتر ده دواجی ناده هیم انکو دیارت گدن که او مریش کتنه جورک خارنت خودن دمی رنگ زرگاه هی که زرک تاری بیتن و برف زیری و بچیدن اوه پاس لوی چندید گتن که سیستم که خوراکی هفتسان که اوی مریش که او با ماجه که باش تیتا دانان انکو دیارت گتن که خارنه اوی مریش که خارنه که باشه دمه که زرگاهی که یا پرتقالی بیدن اوی ماجه بو هنده که سیستم خارنه مریش که یا جوره و جوره او افه دیارت گتن که او مریشگاه ای که اوه رنگ زرگی و پرتقالی بیدن لجه اگه سرشتی و کلگه ها خارنه پیداد گتن انکو خارنه اوه مریشگه یا جوره و جوره شارزا کوکن سروی چنده که رنگ زرگاه ای که اد بیدن آماجه بیدن بو شواز خارنه مریشگه بله پیورک هیر نینه بو کوالیتیا هیگه ینجی بهای نوی ین خارنه

گهدر نجاو خوشت بی آسن نفخین ده هاری کاری بر هم اینانا هیمو گلوبینت گهدن گو بر پرتجه و گوهستنم اکسیژنت خینه ده گمبونا آسنی ده جسته ده اگره بو واسطیانا بردوام اولهندک حالت آجی ده بیده اگره گم خویم باشتری نو خارنن گو دولمندن به ماده آسنی ملک، گوشت سور، نیسک، سپیناخ، گلند، پنیر توفو، کینوام، بروکلی، ماسی و خارنین دریایینه، هر واسا شکلات رش و باقل گجی زنگینم به ماده آسنی. هر واسا ملک گلکی اگه باشترین جدرین دولمند به آسنی کت هر 100 گرام نویدم نزیکی 6.5 میلی گرام آسنی تیدنم. گوشت سرژی جدرک دولمند آسنیم و جسته به شبک باشتر آسنیج جدرین آجالی ورد گریدن به براورد گرند گل جدرین روکیم. لسرچاوه یانجی جدرین روکی جیدم نیسک برژا 37 ساده پید بیا روژنه آسنی بو مرووی دابیند گدن. هر واسا شکلات رش برژا 70 ساده یانجی زیده در نزیکی 3.4 میلی گرام آسنی دیدهنه. ادوی سردمی دا پتری مروفان جبر کمی آسنی تنالن گهدارن هجا و خوشتوی و پتری آزارو که نکجی کمی آسنی دا جسته دا مترسی تخی دا سرسخله میاوا دا کو جسته باشتر بشتن آسنی ج خارنانوار بگریدن یا باشه وکوم او خارنن کو آسن تی دا بیدن گل ویتامین سی به نخارن وکی فلفل شیرین وکی باجان سرک وکی او فیقین که طامه و یا مزه و هر واسا وکی فراوله بله بخارنا چای و قهوه دگل اوان خارنین آسن دیده رجاور گردنه آسنی سنور دارد گدنه.

0: دمجمیر نهی سپیده گهدرن خوشتوی دم خاندن کردیا دنگ و باسایه افکار ما بختیار بیر کیادی لستودی برهو و کردیا که دنگ و باسال بردسته وید پیشکشی ما و حواکتن تو بخیر حتی سپیده تا باش بیدن
1: یلک سپاس سارا سپیده تا و گهدرن من را دید و باش بیدن
0: ساغ بی فرمو
1: بله

0: بریاره افرو سروکی حرم کردستان نچیروان بارزانی سرطانا دیمش قدگد و دگل احمد شرع سروکی دمکی سوریه کن ببید پشتی کفتنا دا سلات و اسدیه و یکمین سرطانا سروکی حرم کردستان نچیروان بارزانی بولات سوریه و بریاره پیوندین دناف بره حولی رو دیمشقه و روشا کردان روشاوای کردستان دگل احمد شرعی گدو بیش بگد هر افرو به آماده بونا مسرور بارزانی سروکی حکومت حرم کردستان را رسمن تایبت به دوازدامین سالیاد جینوساید ازدیو کمال کجی شنگاله دپرایوه چید. ات هتا زانین دوازده سالان برینو که لسه آوه سالا دوزار و چارده دا چک دارن رخراوات داشت پشتی کنترول کرنا باجر میسل نوانده پارزگاه نینا و هرش گره سر شنگاله و دورو برینوه کنترول کرنه. وزارت دارایی آبوری حرم کردستان سر راست پرده جوات وزیران به پشکی دیگر وزارت پیوندی دار زنجیره که بروه بو چسپاندن ماف و شهستین دارایی کردستان پرونشه یا سا بود جا سال 2027 یا عراق دست بکریه الدور دمایی کامار حتی نوکر نوتو شش ساده جه مچخورین کرده گشتین حرم کردستان پروژه هجماری من دا حتی نتومار کرن اوین حتی نکجی خود تو مار نکرین حتی دمایی ها ویهیوه دنبوان هیا اگر نشلوی حکومت عراق و موچیوان ناهیت هنارتن فرمانگه ها میدیا و زانیاری حکومت حرم کردستان وزارت کار و کاروبارن جواکی دست بگرنا فرمی ها قناها دویا پروژه گشانه و بو پشتوانی ها پروژه بچیکو مامنواندی راگهاندی ها پشتی چند روزان جا راوستیان بریار افرو اپلیکیشن ای پسولا بی کوید کاری و حولات دید شم برگاوی اپلیکیشنی قرزین گوین ین کاره به ابداشت کندنا پینجی ساده بدن چارچوب پروساشتی دال ترکیه بریار حتی دان که کمپا مخمور یا آورین ترکیه به تدای خستن آوره وگر نه ترکیه و چارن ویسی کادر و اندامین پکیکی جیت ناواوی کمپ دا به ده اگلا کرن علی زیدی سروک وزیر عراق گل عمار حکیم سروک روتا حکمه اجتماعی کن بود کن بونه دار رجدی حکومت خوب و جهینان کارنامه چاکسازی و چسباندن یاسای دو پارت گرو راگان گو دل دجایتی کرنا گندالی و چسباندن یاسای ادبردان بنه وزارت چندن عراق جراغان تای آخیم بربونه بوی نخوشیه که جگیر لولاتی و حجداری داد که چلاکی نخوشیه دنا برا مهانیسان حتی ایلونه گهیده گوپید که وزیر درو ایران راگاندیا دانستاندن ایران و عمان درباره درتنگی هرمز و شیواز پرایوه برنه پیشوه چونین باش پوه دیتینه و دنوکه دا قوناغا دمایه دانه هفدم روزنامه وال استریت جورنال بلافکریه که اولاتن کنداویل هم بر ایران داوش بوینه برای گادارن برای سوه کرتیه که دنگو باسا و دزورین دفعف کارا خوصارای و بردامی دان برنامه سپیده باش
1: دست خوشیل داد گین سرکفتی بیو دست داد خوش بند
0: گلک سپاس سارم

0: فیچەرە کیا بەرهەمە دەپێک بە گۆهداری گەین.
1: سلاو و دەم باش. کامیران بەدرخان کره امین آلی بەدرخان نوی میر بەدرخان میر نافدار میرگاه بوتانه له سال 1895 استانبول هات که سر دنیای اوناغن خاندنه له استانبول خاندینه و حتی باورنامه یاسا قانون ورگرتیه دستپیکا جیه خو تیکلی بزاب و چالاکین روشنبیری و سیاسین کردی له استانبول بویه برهمین خو ده گوبار و روشنامین کردی و ترکی ینوی باجاریت نافبره سال 1908 حتی 1920 و گوارن اشتیهات سربستی جین بلاف کرینه هر دوی قناقه دا پشکداری در اخراوین کردی ین وک کرد تعالی جمعیتی و کرد تشکیلات اجتماعی جمعیتی کمالا پشکفتنا کردن و کمالا ریخستنن جواکن کردی دا کرینه پشتی کمالا تا ترکی سال 1922 دا سالات لترکیا گردی دست و دست به هوین قرکرنا گلی کرد کری میر کامیران و مالباتاوی مشق بنا ولاتن جداین جیهانه ولی سال 1927 الباجره به حمدون للبنان گلمیر جلادت بدرخان برای خو چندین کساتین دین کرد کمالا خوی بون دامزراندن لی سال 1930 باورنما دکتورای دیاسای دا لزانکوه باجره لای پیزیک لی المانیا ورد گیرید و دزفری تا باجره بیرود جه سال 1932 برف جور دی گلمیر جلادت بدرخان برای خو پشکدارید بزاو روشنبیریا کردی داد کتن. ببر همین خو رو لکه گرنگ دی گووارا هوار شام سال 1932 حتا 1943 و گووارا رونایی 1942 حتا 1945 شام و وشانن کتب خانن هوار داد گیرید و یکمین پرتوکاویب ناوی دل کورنمن لشامه و تیپن لاتینی و زمان کردیل سال 1932 دهنه چاپ گرن. هدف قناقه دا روله که گرنگ دی بلاف کرنه و چسباندنا تیپن لاتینی ین کردی داد گیرید و هر دو پرتوکنویج بو فیر کرنه. وان تیپان بناوین الف بیا کردی و الف بیا من لشامل سال 1937 و 1938 دهنه چاپ گرن. او بخول سال 1943 حتا 1946 روجنامه روجانو لسال 1943 حتا 1945 روجنامه ستر لباجر بیروت بلافت کتن. هروی بخوشی لسال 1943 خاندنگه هکا کردی بوان تیپان لبیروت بو کردن مشخ و سر گنکری و کرینه و لسال 1947 دی چیتا فرانساو و لآکنجی دی بید و دیگل گشتنایی بوی ولاتی سنتره که ارشیفی او روشنبیری بناوی سنتر وکولینن کردی لی پاریز دا مزرینید و مراماوی جوی سنتری ناساندن دوزا گل کرد بو به جیهانه بوی مرامی جی بولتنگه که حیوانه سیاسی بزمان فرنسی و هندک جاران جی فرنسی و انگلیزی بلافت کتن و بلافت کرناوی بولتنه حتا سال 1961 که بردام دی بید حدوی قناقه دا بودم 7 سالان درس زمان کردی لی پیمانگه پاریز بی برام برد بیجید پاشن حتا دیمهیا جیه خوک ماموستای زمان کردی لپشکان زمان روشحالاتی لزنکوه سوربون یا فرانسی کارت کتن. ده سال شورش ایلول دال سال 1961 حتا 1975 نونراتیا شورش لأوروپات کتن. میر کامیران بدرخان جبیلی زمان کردی و زمان فارسی و عربی و ترکی و عثمانی و ترکیانو و فرانسی و انگلیزی و آلمانی بباشی دزانی تو پتر جهشت و دو پرتوکان بکردی و زمان دیتر دوارن جدا جدا دا چاپ و بلاف گرینه. لی سال 1974 کمالا کردستان فرانسا به هاریکاریا هندک روشنبیرن فرانسی دا مزران و اف کمالایا بو بنیاد بو دا مزراندنا انستیتویا کردیا پاریس اول سال 1983 هاتیا دا مزراندن. لی چار کانون ایکل سال 1978 میر کامیران بدرخانی الباجر پاریس و غرا دیمایی کریان.

بیچاره موها بیگ و گهداری گری گهدارن خوشتوی هفکاری مدلوان آکرایی بر هوا پیشکش کربوهی بیدارین ببیده جه مفار گردن هواین خوشتوی

بلکو پروادانا جیانه به هندک رفتار و هندک هزر گرنایه و کارده گرنه لسر همی تمنه ما درستد گدن و حتی ام هزجی به ناگن که چاما جیان خوب هدر دایه یان جی ما پروادایم. چند رگل بردست منه و اوان رگه تا اوان کارو گریاره تا ام جیان خوب هرواد دین بگو ام هست برگین. اکشوان رگا گو جیان ما پروت چیدن آزار را بردویم و هشت آمد گل خو حل گردین و هم هشت آد نفوان ترامایا دا جین اوین کبسر ما هادیه و مشک ما دا گیر گرینه. هر واسا هشتا شاشی و کشه بوری السر ملت منم. اما سا هزرد گینکو اگر دم وگریدن امون شاشی دوباره ناگینه و او کشه نا هند رگ آمده. بله هزرد گرن لوانا تونه دم گشتنه و هیچ گوهرین کاریه که درست نا.

Gathered. Ek ji wan re gedî ku dibîtin gelek ji me tûj bûyne bû pederdana jiyanê perwedana jiyanê aludebûne bi torên civakî. Bi şêweyekî ku bi demjimêra em temaşeyê vîdeo û postên torên civakî dikeyn û hemî aplîkeyşina jî derbas dikeyn. Ev jî kardêkirinê li ser mîzac, dem, berhem, bawerî bi xwe bûn û hizirkirina me ya همی و درستت گدن. ایک جه ریکن دی کو جیانا ما پروه چیدن ایک جوان کارو گریارن دی کو جیانا ما پروه و به مفا در بازت گدن هیلانا حوالن نگونجایت جیانه دا. به شوه اکی کبتن مجیلی آخفتن اینانو برنه بن یا جی مجیلی هفرکیه بن یان جی مشیلی زار بگر نبن و دی رگل گشکر نما گریدن و هیچ پاش روژکا باجی مدگل وان کسا نابیدن ایک جی کارین دی که مشار من جد مدیرت اخیدن و هر واسا جیانم پرواد دادن او جی بردوان پاش خستن ارکانم انجام ندانا هیچ کاری که دم خودا و بردوام به جیوی کاری دهیلم بسباهیم یا جی کار ابرو پیلی بسباهی او جید بیده اگر که جیانا دب هر وقت چیدن ایک جه رگندی یم پرودان جیان آلوده بونم مبستا مبتنه آلوده بون به مادن هجبر و کحولی نینم بلکو آلوده بون به خارنا بردوام آلوده بون قماره آلوده بون تماشاکرنا بردوام یا درامایان آلوده بون به خلکی و حتی آلوده بون برزامندی یا خلکی انجامن باش در جیان آمده نابیدن ایک جه رفتارین دی که کارتکرنا نرینیل سر جیان آمد که تو بیده اگر که جیان آمد به مفاو هروه در باز ببیدم براورد کرنه. براورد کرن مازندرین بکوش دلخوشیه یه. گلک جاران حس و هستن ارینید گل خود بدن بیکو هم حس ببگین. بر او براورد نکه ادگل کسان دورو بری خود پیبتی جیو کسین که ات همی قناغان دا یانجید همی باران دا اشته بلندرن براورد گرن بیده اگر که هر دم تو هست بکی ماسیب گی خالا هشته یا دی ماهی نبون آرمان جایا نبون آرمان جوال مروید گدن که روشت خواهم در باز بگیم بیکو هیچ کاره که بمفا انجام بدهیم بیکو امبزانی که هم چد گیم و برفکی و بینگاوات ها بجین. هبونه آرمان جد بیده اگر که ما هیوی بردوامی ها جیانه هبیدن و جیانه خوب هروه و بموفا نمازه خیم.

نکجی گهدرن خوشتوی هر دو روشنام انخبات و افرول برداسته من هم تی پیدا چونکت ناف برپرن وادا کین خبات روشنامکا سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7261 افروک روشا دوشنبیل برداسته میج منشت نوین گرنگ و برچاون پیاما سروک بارزانی بو ججنا چلی هاوینه یا کردین ازدیم وزیر نفت عراق رضامندی لسر زیده که نپشکه هرم کردستانه جه نفته بو پیداویستین رو جنه دادن عربین هاورده لکرگو که پتر جه 118 دونمین عرد خزانک کرد دا گیر کرینم حکومت هرم کردستانه قناقا دوی پروژه گشانه و رادگهی نیتن اف پروژه هم پالپشتی دارایی پیشگشی صد پروژه چاندنه و پیش اسازید کدن کابینا نهی حکومت دیدم و برهینانا چاندنه جه 200 بو 1200 بلند کریم. روژانه نزیگی 300 بار هلگیر بر همه جدیارین کردستانه روانه با جرن عراق دگن. فراکسیونا پارتی بزاوین جدید کتن که گره بسن هر ما کردستانه ببنه همیشه ای. وزارت داره یابوری آماده کاریم بو بجا سالا 2027 عراق دگن. دوام مزندترین نافوره لسر آسته روش حالا داناورست لذا خوده ده درست کرن او چندین دنگو باسو با بدندید برپرن روشنام خبات افروکه ده بلا بوینه افرو روشنامه که روشانه لدهو که جلی نوانده خانی روشنبیری و رای گهندنه تیده داری خستن. جماره 4030 افرو که البردسته میوده پیدا چونه که دناف برپرن ویده کین. سروک بارزانی، نیچیروان بارزانی و مسرور بارزانی ججنا چله هاوینه لزدیان بیروز کرد. اف پیمانی مسیحی پروژه که بو پارستن رسناتی مسیحیان لدشتا نینو رادگهی نیتن. بشتی 12 سالان چرن و سی پتر جه 2500 زدیان هشتا ندیارو ایراق خوب خدا ناوی بادک نبینیدن. سروک پارتا نود بجیدن بی پشک داری دمیرتاشی سرکفتن قناق آشتیه یا بزحمده. ایران به تندی هش داری دات عربستان سعودیم. سروک وزیر نرمنستان دست جکار کشا. برپره پنج مکتب آرک خسنا پارتی ججنا چله هاوینه لزیدیان بیروزد گدن. لماها هشت نزیگی 8000 پارچن عردی دهینه بلاف کرن. پروژه چکرنا پراشیشه لسیلاوه تهده بجه اینان. برپره شش تنگوباس و بابتن هنری بخوبت گریتن جوانم. دو فلمین کردی ده بشکداریت فلم بیستوالا، احمد آباد لولاد هندستان کن رنگ بوی بوی زمان اکیم گلریا دوگی ها هنر شوکاری کمکا هزرین بشار دید ناف چار دیواران دا ونده بویم برپر هفت و بابت جباکیم کارساتا شنگال کاریگری نرینی لسرجنن ازدی چکرینم دزدریجی و دیگدانا جباکیم جن ویسینا حل سمیر حجی برپرن هشت و نه دنگو باسو بابت نورزشی بخوبت گرن. لی بغدا بزاویم به بحر کرنا زا خود هنگرن جدیار علی بجیدن. لسر مافخو به دنگ نابینو شرمه بو ناس نابیم. چلو پینج ورزشوانن کچو گرد خولکا راهنان یا آسیای دن. شانو متود بجیدن پیدویه لکردستان پتر گرنگی به ورزشا یوگای بهت دن. بوچون تردو برپرنده و یازدادانم. رهو اگرین فرمان هفته و چاره لسر ازدیان. جنویسینا دکتر سالم جاسم. برپر یازده جی چند بوچون بخوبت گریتن جوانا جنوساید ازدیان نتی تجبیر کرن و نجی ساره جد بیتن. جنویسینا دلوین رشید. برپر دوازده بابت ندبی پوبت گریتن جوانا با سلایا سرخوش کرد چیروکک جنویسین عبدالکریم یحیا زیباری هرواسا عشقا آخه چیروکک کرد چیروکک جنویسین اسماعیل مصطفى
برپره 13 بابتن دیروکی بخوبت گریتن. زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیتن هیوی امیدت ما ایک رزی عملت کرده چونکه ایک رزی سرکفتنه. پشکا دوه برپره 14 و 15 با اگهداری هاتینه ترخان کرن. ده برپره دی ماهیش روشنامه افرودم چند بابتن هنری و همران کاتینه بلاف کرن جوانا فیلمک کردی دو خلات ورگردن او و چندین بابتن دی ات برپرین روشنامه افرودا بلاف وینه.

بردامین گل ها دا گهترین هجاو خوشتویش رادیوی دوهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی همین بارز خوشتوید گین هیویه موحتانو که برنامه ببید در جه رازی بونه همین هجاو خوشتویم هر واسه دمت خوش و پرموفا بو هواد خازین گل دمه مایی برنامه اتا دمجمیر دهی سپیده یا ابرو که

0: محبتت دیگه اینه که گیرین زکت وقت چون که یه جارا داره که کار تا با چکت بازاری که میارید نوزان و این در جارا جارا یه افتانه اینه اگر مال گهدار بینو دیفره این ماید نوزید
1: بله ایوی داریم ببیده جهه مفاهر گردنیم دکتر الدست بگه بو چی زاروکش نید هیده سر دنیای زرکت هیده پدر یا زاروکان
0: زاروکان این حساب که این هشتش سادی جوان زاروکت کو نهیزت خود تمام کن ایشی زرکت بود و رجه پتر ایشی جوان زاروکا هید نوختی کن بیشین بو چی زاروک یعنی این وقت هشتش سادی زاروکا زرد بود مروزان و رجه هر آمازن زارو کتنی از چینی کادبن اوه یک زرکه که سرشتی از زرکه که طبیعیه و چی زردن چکر رجه خیمه در زارو که پتره و امرت پاپت سورت خیمه دلک کم پره و ملاک آوه وقتی اف کرا از پاپت سورت خیمشتین ملاک آزارو کشی پاسچنه بیا که خره مزه خیتن و پا بشید گل دستان از راوستی جوان بیجین دست نیم کت ناف لش زارو که دیار بیدن از پا ما گرکا سروشتی های که هشت ساله لاز بیست ساله گرکا اگر اکی پیش را های و این دجارا اف اگر اکر بیدن و بزر که جارتری جیا های علاج کتن ما چه مشکل الگل نابن بس اگر بیتن و خم ساری یا حقا بیزارو که در بیتا کرن این تا پیوی هنگا چطه بی بنما و دو چه فیانده زارستی که و نیمن بونمونم در چاشم با بیتی ببرید آن راشی لکدت آن آوازرکی بیتن آن دیشتن قمده بودن اگر بوان چطه گوید چه بنما زارستی نبن این تا پیوی هنگه و گلک جاره از درکی اکر جاره گلک زده بود چیتر مجیکون بیتونو و افلی جیانجی شلل چیت کرد مزارو فتخایی بودایی که بابا ساری اکیری یکی را نواد چیت وان تشتا و دمان که این زارو چون که وقتا که گلک محدده اکر بیتونو مروف چار سریه نکتن از در که خرد بیت دماغی دا و بیت اگر افلی جیانجی شلل ها بیچی که
1: بله.
0: من نشانه تا نشانه درکا سروشتی یا طبیعی و من نشانه تایی زرکاب دارد کار خانه که بیت زرک بیت جارو کسی نیده نوزاد روشا دوی آنیاسی بیتی اسکه بیت بیتی بس روشا به توی زرم روشا چاری سنجی و ششی به پیچه که زیره بیت یعنی دهی ده خاری به حفتی گیری سر سنجی گیری بیدیمی پیشتی حفتی که هیدی هیدی ها ده خاری بیت که ده خاری یعنی سنجی بیچید حفتی بیچید دومایی که پیشتی دوز با سروچا واجی چو هم بیشنه به زرکا طبیعی زرکا سروشتی چی پینه به دیگه زشیر خودتی هیچ ما پسته سرشیانا زرو چی نینه
1: بله دکتر
0: بله
1: ببوره دکتر بری تو بحث جوره دی زرکی بگی الدم حادنا اوه زرکا سروشتی بوزارو که دیگو با بیان کسان مازندر اتمال دا بنده کار راد من بونموند بجنه اگه زیبزی سر زارو که بشوی باشه هندکت هین حتی جلو برگن زرد که نبرد بیجن باشم هندکت بیجن بونمونه اگر زارو که کور بیتن وقتی تیتا سنت گرن وی وقتی دا او زرگ دلی چیتن یانجی روناهیه که گلو پک نیونه که دی بنه هنده بوده بیجن اوه یا باشه اف هندک هز رو بیره ات هین ناف جواکی مده چند شوات کار تیکرن اون باشم بوهنده
0: دارا خان اوانه همی اتشتا چی پیوهندی تیگنیده چون ب میتونید مروف گرک جارو که سار نکد ندان تا بر مبرگی استفلیتا ولی که داشتیم اولا پا گرم کرن زرکه که مازن چکد اوه ایک دو سمت کرن اندی زرگی زارو که بید هم مروف سمت نکد یعنی اوه ایکش خلقی ها فکر بیتن از کبا بار بکد روژه که دیمان سواری بشه تنگا بیاد نخوشکانه ایوی اما او چجار سمت ناکن وقت زرکی اید دم بیزن زرکانی میلک نا جهید زرکی سارب کرد و هر میلک اخیمی جیت راست کنید چی در این بیزن بچه کنید نشد شوله که کتی بیزن دوپیگ و بومد کرد مکتی به چی مکتی کرد یا سی کار کن بین بیشین اولا بی گلوپت مال گلوپت مال فایده نکرد مجاز تاین سار خان شازه میونیت بیور هر میونه کم 6 دولار را کریم اندک به 2000 ساعتان اندک به 20000 ساعتانه من گلم مکن میونیت تلیزی بان اما با مجی باشتر بود چند جاره که نبدید که بان اما در 10000 کاری نیده و نیونه خرا بدید اوه یونه چکرین بزرکا بچیکا کو بیژین طول موجی وانا ای خواستا ولی کت کو بی ما دوزرکی یل دستا و درا و دستا و سی پا ویشتیم شبرین بیشی گلوپت مال اولا فایده ناکن اگر بیتون زارید میزارو که بیتون لازمه گلوپت خستیه بیتون این در جارا جا کرا جا گلک زیدن دی هم خیلیت گواری این آزارو که گواری یا جنگ شنکاری بیت حتی از کرستو زرکی نگه تا مجیو کم نبیتید چی برای بیجیو اگلی شانت من گوتید که اگر روزا دویر سیه بیتید سوی سر و چه آبا بگیرید حتا سنگی بگیرید روزا شش و هفتی ها تخواد اشتی در روزا دو هفتی هم نما و در تا که سرشته بگیتن برو زی دارو کی اما چی بگیتن این در شیر دیگه بگیتن خلا اگر بیتن سارت کان در تا که روزا ایکی آتی رانجی خینا دیگه ناقصد و سنگیه و خینا بچی کی یا خوب بده یا مرجع ده هر جای لازمه دی گلگ برده زد که فاسی در کار رو جایی که یا اینجی هر زد که که ما پشتی دو هفتی ها لازمه او زارو جی بده این کنشتای بجده بده و تو بینیتن مال ببینید گریب دی کار زده دی رو جا دو ایتی هاتی و پشتی اینجی ها تا خاری هم در که یعنی ساعت ها دا اتروجی ایتی دا بینیتن ها تا زکی چو پید زاروکی بیتن از زاروکه بیتا بیتن شلای نوزداری بس چون تا چاره تری یکی ما گوتی گلک سانه اینه گلک وقتی که محدوده یا با شو وقتی چو داری ایدی فایده ناکن خیلی بدل کن دانیا بنگونه که در زیکاله بگه ابس فایده ناکن و از زاروکه حتی ایجی نینی زاروکه که پکتی که از زرکر نجی کن بید اگر زارو که کسی زرکایی پشتی به هفته ایجی ما لازمه بیتا بیتا اشنای نجده بیده به ساخی گرد و بیده کرو زرید گلد جارا بارا پتر جارا چه تشنه ما پسی در مینه بس اگر بیتون اگر از بند ها بیتون کارساتا ریگتون در زارو که تو افلیچ و شلالا بچی که حتی حتی ایجی تنیتون در این دیجی هم بیجیم زرگ باشتره بیتا دیتن شلاه نوشدارا و اکر بیتن و او نشانه ما گوتین لیبا بوجه ایتی از پشت دو هفتی ما یا زرگر که زرگ بید ایج خینا بیتی یا میگه تبه او یا بیبی که یا پوزه تبه او زرگی فساد بیت ما پشت داری تر جانا داری که او چار سریه تایجی نخوش خانه همی چار سریه تایی و دی بوچ مروفوالی که تن تین تا تیزیت شتکی به که چه پیاندی زانی نزانی خطبه نبید
1: بله دکتر شیره داده بو دیکو بابا و طیبتی جی دیکان اوین کو لیفوان ریگا چن اوین کو ند زانستی نه و چه کار دکرنه ناکنه سر سخلا میازارو که بو نمونت ما بحث جی کرین در باره زرگا زارو که و گلک بابت دی جیت هنگ کو پیواندی نخوشی انزارو که و هنه و هندک هزرو بیرت هنگ کو هیچ پیوندیه که بزانسته سخلمی ها درونی زانستی ها سخلمی ها زارو گاونی نه او دهی که بابل دیف چند شینا بند افت نوش داره که تایی بدمند دا که اگر او نخوشی بزانن
0: سارا خان وی گفی چی داری نکنی نه همی تا خیل پاریز ده همی تا خیل تو هم بیشین تاوا و نحیا و همی جا اینجا سخلمی ها که نوش داره این دینه دیتن زارو که توانا ویگا وی زار جا الحمدلله که از رای کنجا پیزیشتی اما شو بیجن هر بنا مالا که اکی پیده های دوی کنجا پیزیشت بیجن نه هم زحمت هست از زارو که بیتا دیتنش نایی نوش نایده بوش میرون زارو که امانت هست بوش دیوالی که کسا خلمی هست افتت ما پستی دا بوتشتا که کچارت داری هست باستی یعنی نجارا خمخاری دین که بابا ولی سن که زارو که یعنی سنت ما پستیده هم میگید که افریکا رادیو آوه همین دیگه که خوش بدمت

0: ظروف کسی یار کتن از درکه یا سروشتیه یا ایشی اگر ایش براحای خوبی تا چارک داریم
1: بله دست خوشیل تدگین دکتر نزار بکر بسپورت باره نخوشی انزارو کادا و روه بره نخوش خانه هیو یا زارو کازور سپاس بوه و دلیوه بشک دار بونه تد برنامه افرودا
0: سپاس بوه ایشی
1: حضور سپاس بدتا باش بیدم.

برنامه رادیو دهوگ و افریکا روژا دوشنبی گهدارین هجا و خوشتوی فی رنگی ده بو همه هنه پیش گیش گرن دم شمیر دهیم پشتی برنامه سپیده باش ده گردیا دنگو با سهیده پیش گیش گرن ال دم شمیر یازده ده مینن گل برنامه هفتیانه برنامه پرسو برپرس ال دم شمیر سه برنامه رنامه ده هیده پیش گیش گرن دم شمیر چاره برنامه روزانه زنگلنجیان ده هدا پیشکش کردن. لعدم جمیر هشتو نیوی افشه و برنامه شف او شبان ده هدا پیشکش کردن. هرش دم جمیر دهی شوه حتی دم جمیر شش سپیده جیم. برنامه افروین هفتیان و روزانه ده بو هوین خوشتوی هنه دوباره کردن. لسرین همی دم جمیره کردین دنگو باسا ده هنه خاندن. اول دم جمیر دوازده، دم جمیر دو، دم جمیر شش و هش جیم درشین دنگو باسا. دی بو هاوین بارز هینا پیش گیش کرن. ایویا ما اوا برنامه نفرین رادیو دو هوگ هر جه گلین و گهدار یامد کن ببنه جه رازی بونو دلخوشی و مفارگرتنه هاوین خوش دوید.

سقي أبري بارزجها دهوك بو أبرو غجا دوشن بيرانجي هاد يا بيج بيني كرم بلانتريم بلايا بو أبريكا هاد يا بيج بيني كرم تشلو سي بلاين سيليزينا نزم تريم بلاجي بيستحاف بلاين سيليزينا لزات يا باي 8 كيلومتر دام جميرا كدام رجا شهي بغلصداج صديع أبريكا جي كهدارن هجاو خوشت بيوكي چان روجن دار باز بوي و هر باسا چان روجن دا هاتي جي بلن گرمه هر بلندت مینن و هر واسا لینن ساخلمی و هر واسا لینن پیوندی دار هجداری دنم والاتیم بو پارستنا ساخلمی آخو دورو برن خوم جه دمجمر ده هتا دمجمر بینجی واری هندی بشن ندر کفن دم در کفتن جی اگرین نچار بون در کفن رن ماین ساخلمی برچافر بگرم با هنده که ساخلمی های پارستی بیتن رو جنه رو جکا باش یا آوه و خون برچاف کن حتی به یانجی کلا با پار بینن و اوان جلو برگاب کن برخو اوان که رو جکا گیمتر یا نایلونی تدا بیتن و پتر اف جلو برگن که این کن برخود به نایلون به یانجی نایلون تدا نهید افکارینن تا که پلنگر مادیم کارت کردنه لسخلمی ها و جسته و نکتن گلهی بیا سخلمی ها که باش بو همی لایکی برنامه سپیده باش رادیو دهوک بو هاوین خوشتوی ها ده پیشکش کرن هی بیدار این شیابین خزمت هاوین برس بکنیم با نهی خود صبای روژا سشن بید الدیوان هوا برحب بینو برنامه که نی پیشکش کرن حتی ویدمی جوان ترین رزو صلافن سر حاجی و هر واسا سالار جلیل چه رادیو دهوک قبیل کنو ببینم خیر.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تد آماده کردن و پیش کشکنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرانگه که اکساز دهتب جهینانش لای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روژیار امیر سلاو دوابن هم گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتین از خدمت آدم دا کو خلک یکانی جوی پروگرامی پیشکشی این عزیز و خوش دیبی بکن هیویا ما کدمه که خوش و اپ مفاد گله در باز کن از دیکشت شما بابتی جبرکو مدویتن از گلدنگی وابم ام پیک با دانستانتون السر بابت افریکا بکن دا بگه این هنده که انجام این باش تو زانی بابت ما افریکا سر چی سر وان مروان اف مروفت بر خورانه چن اوین گرنگی ندنه خو که اول دبیتا بابت ما افریکا بشه که مروان تو بینی سروش دوان یه حسا یعنی زیبزی گرنگی ندنه خو بر خورانه چن و که پیت بیم مثلا ام دی بیجین چنه بونمونه دی بیجین گرنگی دانه بده می خوب بجن و بالا خوب پلچا خوب حتی داریم های که هندک مروفا یعنی راست از سروش دوان یه حسای اف یکی بوانه نخمه گرنگی نداره بی و جا هندک مروف اندیجی تو دبینی که گلک اگره تن از هندک اگره بجم تا حوال نچنه اگره بومه یا گرنگ اما آخفتنه که بجنوی مروفی اوی که گرنگی خونه دادن اوی که بای خورا نچیتن شبننده از دی اگر را بجم هندک اگر را بجم دا هین نچ نه اگر را هندک جارا اگر گلک جارا دی بجن اگر فقیری هن هندک جارا چید بیت فقیری جی به کارتی که نیل هندک مروفا بکتن حتی وکو پیتوی به خورانه چیتن یعنی بس پا پراستی جی بی سردمی دا یعنی خود چهابیتن تو دشه

يعني بسرو بربي نوايا هندك شي خمك ديبو تشيبيتن كيشك هاي خمك هاي اتجل روبردو جيتن بيجو تشكاتن جيرنجيب خونا داتن بشتي بو نمونا اك ديبشتن بشتي فلان كسات حيات امدادر كتي جيان امدادر كت من يا توبه كيري از برخراب شو از جيرنجيب دم اخو نه هندك هو ساجي هاي و هندك جي جل در بازبون امري يعني چن تمن وانا بيچه كي مازن تل تيتن ادي دست خبردان دبي تاريك يك بوانا يعني وكو بيتفي جيرنجي نادتا سر و بر خو اوشی یعنی هنده اگرکه اگرکه دیه ای بونمونه ده بشت والله هنده خلق ملووی تا آخ و نویا همه من ایدی بشتا خوی ده بگه همه اکی همه نینه یعنی اوشی اگرکه او گلک اگره دیه تایم بوچی من اگر گوتن داتو نه چی اگره از حزدکه هم براستی هجبر هر اگرکه هایی بیتن اوین که پیتا خونه دم یعنی بر خورا نچن گرنگی بسروبر خونه دن بجا سروبر اول عزیز می دست بکشی گود اجددان ششتنه بگیره حتی گهیتا پرچاتا و حتی گهیتا بجنوباله و حتی گهیتا یعنی همی بحث همیت کم یعنی بوچی گرنگی بخونه داد بوچی خوب سروبر ناکردن و همده همی بوچی ابا ما گودن اگر ابا بود کارن دا خفتنه که بجنوان اوین که بر خودانه چن یا نوید که گرنگی بخونه دن کنیم تا چاختن دی بون هبت تلفن ما که سرحد دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و دیسان جی پریا تیک تو کش دی پیواندیت و هین آور گتن و پسیار آمد بیشتن آخفتن آتا چی بوی کسی حج بر خورا چونه نکتن و دج سرو بر خو بردائی.

0: ناو خود هم ده دست باید گفتنا پیواندی ها که این بزانی کنه و حوالین بجدابند گلمه داده چه بجن من ارجه حواله که خودید گو باور بکش خوده گوتی اصلا من بحث برخورا چونه که رو و سروبری و گرنگی دا گوتی باور بکن من حواله که هی گوتی توسانی چند گوتی اشین بجمتا 20 سال آجش ما ماست دارم گو باور جو خوده بکن باور جو خوده بکن گوتی وی لاند کامن هجاندی یعنی گوتی نیزی که من امرو به من گو لاند کامن هجاندی گوت وی گاوی تو ببینه دیمه 10 سالا 15 سالا شوی ماستر بینی هندی هند مرو به که حشخو کرده هندی هند گرنگی دتا خو هندی هند برخورا چیدن یعنی وی شوازیه او گل اکاش تو دبینی یعنی تمن وانا یعنی یه بچی کشی تو دبیشی سرو سره توی همی اسپی بوین یه ولی هاتی تو دبیشی اوه نه عمری بی هنده ساله تو دی گلک اوی دی یعنی گلک عمری ده اوانا بچی کنجی ها یعنی بر خوراچون و گرنگیدان ها بخو کارتکه نکار راستا خول سر دیارکن ها شواز ما یه جوان ده هفتم بس ام دا سر کنی که حوال ده چه بشند باروان کسان دا اوین که افیکه پش گوه و آویتی ایکن پیواندید گلمه دا که کینک دمیتا باش بتن فرما
1: دم باشه رو خوش در رز صلاح بوده و امی اوالا
0: یلک سپاس بوده بخیر بین
1: خیرم دار بیساد سعید عزیزی تو
0: فرما
1: خودی سعید راستی بر مرو برخور راب چیتا و تشتکی سرکیه بو همی مرو با حتی که تا گوتی اگر اش نیند اگر مرو چند فقیدیش بید مرو شد تر برخور راب چی چی که تشتکی و سانی نه برخور را چون و که ماشالله چل کردستان ال آوه مشد تر نینه ال اوید یعنی گل کسا دبینی هر وکی تو بیجیه و هی وقت سرخو نشیش که راستی گل کسی تنگ نافمه دواسا بس اوه اغلبه بو برخور راب چون شخصی اوه بو جنکا پتر ادویت وان برخور راب چون هم ظلم بلکه مل داری بیم چک چپال تری وانا بین بس جنک بید برخور راب چون بلا هاشوه بنا که خودی با سلام تو آنه بیش دیشنه که بینی گازداش بلا نکن بلال برخور راب چون
0: زدک هره یعنی بو چی پتر تو بیشی بو جنکه گرنگه برخور راب چون مسئله چی یعنی گلک شولد کتند مال دا گلک چه سر یعنی روی ماله ما بس داده پی چی یعنی
1: خودی سیده و که اما مروف نو که از خوب که من مناظر سر شد از چما مال جن کامجی چاپال بی تو اوی دی بی تو والا زحمت یعنی مروف او این ارجی بو مروفی چی نوی بس اگر دین خوی بار خورا چوی خوب کشا کری و که طاقه که ایسا که بو مروفی تیتا با یعنی اما حقیقت سیده و جا ابو جنكا پتر ام ظلام پین چه زارا چینا حالا خوبتین اوی دیب کندی اوی دیب اینده درست بی باش جنک المال جیت او پتر برخور راب چند
0: باشه ساعتا تا خوش جد کین گلک گلک سپاس بو باش جدیتا و جوان گلمه دا زوزو سپاس بو تب خیر بی پیوندی اکادیم های سارات گلمه سارا دمیتا باش بتن فرما
2: ابدم انتا باش شو خوشتر که که خیلی چوانی باشی
0: دم باشتر گلک گلک سپاس بو تب خیر بی
2: اخیران دار بی هر ساخ و سلامت بی سرکفتی بی جانا خو حمیده ایشاءالله
0: گل و یارد گل و گلک سپاس
2: گلک ممنون سبارت بابا دیده راستی بابا دکی گرنگه
0: بله سپاس
2: ام گل اجارا نفخوادم دی بی جان سر و سیمون هن مهمه نخ مهمه و از وی سردمی سر و سیمون جی گل مهمه خلیک دان بگا به بون مونت دی چی دایده که حکتا کار بارد خواه جوانی نکر بند پیتر تناکر روژا دی هر قوتا گید گوه خوبه نا ریحوم حتا راشتا بیدی بیشه دا سیدا کرم که و سیدا تو خیراتی اب جشتی ها گلکی های و یشمه و مروف جیان و مروفی جاره که
0: بله
2: یعنی با خراب چد و جوانی و باقا جیه بو نفسا خو نکو هندک دی بیشن دا خوجان کری بو کسا کدی نه او کسا این حش نفسا خوب کد ناقه خوب کد لخوجان کد و بهنم عطار و ریحا جه اینو
0: یعنی پتر شخصیت آوی نو خاکه که دا دیاره که خلیه خودت راز بشی سارا گلک جارا تو ده بخورا چی ده گرنگی که ده خوی انده خوب سر و بکه ده هنده تکت ها ده چل بره ده چی که نه آخو تو نکه خوصا ده
2: بجنه بدو بیا بله بابا نف مجتمعی مدا گلکی هی بس از بیجم از اکشوانم بینگا به از در کبم راستی از وکی بانه جه بو جهی فرقه دیف وی جهی لگدانه که اوی دی معقول کرم چون هم چون والا گفتم ست خیر هاتی و سر چابا و کرم که و اچه من گمدیر تبی والا مگو تمدیر تبی مگو تبی والا برا از تشکی بیش من برا خوک بیشم خودی روزا ساتم اول بدن بیهای گوتم خاله خود از نفسی مرویم بس قدری من فرق تره کرای کنی گوتی من افسر به من هوله هاتیه بید مروی حسابه بله سر دم یعنی سر یعنی سر سیما جی گلگ گرنگه جبلی نخه مروی
0: بله بله زورا
2: سر کبی بناوی
0: سلام خوش بتا گلگ سپاس بتا تو بخیر بسر جواز زوز و سپاس بوین مناتج اینای سارا سروی بابتی اکی تند جرا کو سرو بدت مجی وی رکل دت اما کو پتر رکل بملو وی بد کتن یا رکل بملو وید گریتن زوز سپاس بتا براستی دسته تا خوش مخابه نیش و بسته اهود ولی هاتی هم ولی دیگل مکاک ولی دمت باش بتان فرد

0: میده و همه بینه رو بیسر را باش بیدن که خلیل اواره کاگش و خوش بود و همه بینه رو بیسر
1: را اوار باشه بخیر بی
0: میجایی که خلیل سبارت به بسیاره براستی پاکشی دست بکش ایمانی هم پاکشی هم وقت بسرمان پاکشیش ایمانی هم و اسلام هش پاکشیت یادن مادم هم بسرمانی تبیه همه پاکش بین و هش سرو بریه بکنی و اگه دیدی جام ملت این که خلیل هم حش ریکو بیکیت که این ملت کرد همی گو با حش ریکو بیکیت که تونو پا خوشی سکش نید برید کرد و زلاما کار جید کرد و رنج بری جید کرد بس هر بسر و برد بونو پا خوش بونو پید بونو و ده را پیچای بون که خلیل راستی این ده کسی تهین وقتی دین اخراخ مروبی با هم حاشای جمعه دندک بهنه پیشتن که گه خلیل ویدامین همی مروف مروف حس کشوی را بید و مروف شرمش خود کد را بیدن بس با یعنی الحمدلله نگه خود کرم والگل مگیری آوا زنده گیری آوا مشاید سر خور هر رو بشو ماده دنیا خرا بیدن ماده خوچی والخو که کس کسی برخته با نخوشی بگهینی
1: وای کوکوالیت یعنی از بسیاره که علی تدبینی کو دیمن مایش در و کو هم بشین یعنی رنگ ودان درون ما یجیبو خلقه که و نیشه خلقه که در کنفسیت ها من درون ما چوید برام بر ما و برام برش در و اویشی دیدیار کتن یا نه
0: بله که خلیل سروبر مروبی گلک جور که سروبر مروبی اگه مروبی سروبر بی توی پاکش بیتن ده هست پیگن ناخ مروبیشی پاکش اکه که خلیل
1: باش
0: اگر ناخ خود پاکش بیتن دیم سروبری بیشی خود پاکش کتن اگر مروب ناخ خود بیز بیتن دیم سروبری بیشی بیز بیتن
1: زور است دست تا خوش گلک سپاس بوده که که ولی کردی بو بجاریت آجوان گل مدار گلک خیراتی بله بسیار آمد بشن آخفتان آتا چیه بوی کسی حج برخورا چونه نکتن و دست سروبر خوبر دایی روژین یاد گلمه روژین دمیتا باش بتن فرما
2: سلام رئیس ما مستاد سلام دمیتا بخیر به چوانی باشی
1: یلک سپاس بتا زور باشم تو چوانی؟
2: ازی باشم سپاس کم ما مستاج یک لوانا من گله که حج خود کم گل کش گرین گیدتم خود از دباور کن عمری من 44 هر کسی که مدبینه دبیجه تو 25 سالی یا 30 سالی
1: ماشاءالله
2: جگو بایی که معرف کده که گرین گی بدا خواه وقتی خلقک دریه معرف آواد که سبی زو به چو وقتی به بری مروف ها میزد که پاشی مالا مروف وقتی مروف تمیز به مالا مروف هاش تمیزه روی مروف تمیز به کنجی مروف پاکش به مروف تمیز به پس بزانم مالا مروف هاش تمیزه از بری یک لوانامه که سبی زو را دبم بری دیگی جم خواه پاشی مالا خواه اول دیگی جم خواه
1: روژین چو ول تکیدی حتی تو حسا حش به خدا چونه بکه یعنی گرنگی بده سر و بره خود چو ول تکیدیه
2: و یک زاروکتی دا، از زاروکتی دا بمرایه حتی نوکه هر کسیش گوتن مدا چما توسا گرنگی دی خود چما توسا خمیزد که نه تنه بودر و بو مال جی از مال دا جوستامه بودری مالی نه اما مال دا جی میشه گوتی خبر کسیش قبول نکریم اگه از حج خود کم از اگر حج خوب بکم حج انسانی دور بری خوشت کم بلی گست بلی حج خوب بکم پاشی حج انسانا بکم
1: او پا حکم پسیار خود پا حکم پسیار خود خوب بکنه بشنه اره ابه حج خونه کد تو بیجی حج ملو بیجی بکد
2: خوده او کسی حج خونه که حج انسان آجنا که یده بری حج خوب که پاش حج انسانی دور بری خوب که مروف یده قلب مروف آدال تشتا هبه ما مستا قلب مروف آدال هبه مروف تمیز خواهی که پاقجیا خواهی خمیزه که پرچا خمیزه که بخوده کسی که باور نا که از نهات 44 هر کس تو بیجم داد تو 25 یا 30 سال سینیته
1: تمنه تا دیش بیشم بله تمنه
2: دیش بیشم تنه بیشی مرس خمیزه کم نه سر هبون تنه بونی سر انسان و خویه
1: بله بله اکید ساعت تا خوش به روش این انشالله هر کیف خوش بی گلک سپاس بو بشار یه توجوان گل مدا زود زود سپاس بوده هشتا ما پیوندی تنگ که حوالا که گلمهش پیجه گیزی برگاره ای دمیتا باش بتن برما
0: دمیتا باش تا کار خلید چوانی تو باشیم
1: والله باشم گلک سپاس بخیر بی
0: خیرن دابی ترساق بی انشالله
1: تو سر جواهاتی فرمو
0: والله که خلید سبارت بابتی تا مثلا رو خسرو

0: بلکه د ساکه بو نمونه د چماله کې نساخه کې بو نمونه د بجم د ساکه کورو وری نساخه واسه یی پر کو پی کې واسه یی جون و دی کې نساخه خو نساخه خوش بیت کتن یعنی از تایبت بو نساخه بجم به او دی از بحث خوب کې مکه وی گفت سره بره من پاکش بیتن مروف کورو بوره خوب کتن مروف ته ته پیش چاف حقیقتا ته ته پیش چاف د ساکه مثلا یکی بلا چه نبیدن جیان و مادی دا بس اگه سر بری پاخوشه او بوی همین دنیایه یه نوکه مروف نشیدن مثلا گل اجادی چی سر دانا نساخه که که بونمونه دسته که مثلا اوی چاف داناوید کن کارو باری وینا کن ای پاخوشو بجینا کن سر بری وینا شونا ایدی کن مروف بشته ما اوه یه بی خدا نه دفید مروف بو همین کسا خوب پاخوشو بجین کردن
1: بله
0: از بو بودن دید بشم راستی هنی گل اجارا مروف بیت حکه خو بینت خوش بکرد و گفتی چی سر دانه ساخه که خون خسته سکه چارچابا یا پاکش بیتون جیوی پاکش بیتون همه مروف زانید اف ماله یا پاکشه
1: زور است. زور است. زور است. باشه اگه بسیار اکیب کم دیده ناتا کیش گرک هش خونه گتن کار ساتا گر یا کچ دیده ناتا یا فرق ناکر
0: سبارت من حکه مثلا مروف دو جسه مثلا جن و ظالمه هر دو خوب پاکش رو بیشین کهتن نک من هر وکی ایکه ویگاوه سکه اکه از خوب پاکش کم دی آلم بیشیتن دیار خیزانوی یا پاکش انالیتن بی پیز در کبیتن دی سکه مثلا جن که پاکش از ظالمه وی دی سکه تی دوشت ظالمه نالیتن کارو باری وی یه پیز بید آلم حتی بیشن مروف یا پاکش بیتن میوان پتر قصد مروفید کن اگر مروف پیز بیتن اگر مروف پیز بیتن خوده مروف نشد آوا جیران خوب و خود آوا مروف خوب و خود راستی
1: بله سعادتا خوش
0: راست
1: سعادتا خوش بم راستی هم زوز و سپاسیتت که نواره جا تو بخیر به سر شوا گله گله سپاس باشاریتا یا جوان گل مدام حوال تن سوشیال میدیا داد بجم بابا چیه بسیار چیه چت بجم اول سه بله یعنی سر چت داغم از بایدم جنو که هندک حوالان جی سویچ آویتین اترون بیلا خو داینا شولی و گوه خود در نمد بشیم پالا و سرچه تاقوان اده بسیاری با هوا بشیم بابت امه ابرکت از آنی سرچه سر هنده کسی تن گرینگی نادن خو بر خورا ناچن بابت امه آوه ما بسیار کچه کری بشین آخفتنا تا چه بوی کسی هش بر خورا چونه نکتن و هر واسا دجه سروبر خو بردای مامشوانید گلمه دمیتا باش بتن فرمو
2: که خلیص سلام علیکم و ایوار باش ایواراته و همی بیمر و بیسرنته باش بید انشالله همی دماساخ و سلامت من برای
1: گله سپاس تو بخیر به سر چوا که حسن سر چوا بید من
2: از ممنون برای خومه که خلیل از دست پیک آخف نخوب دو گودنیت مازانا
1: اه دیال
2: این به پیش
1: بیش
2: یو هیکه یو هیت بیشیتن هیبه حاشای حزیری
1: اده
2: هیبه حاشا حزیری و جنابیت و گودارا قره کریبه همه هیک
1: بله
2: یو دوید بشیدن دست زانید کیرد خورید
1: بله اه
2: هر گود نه نیزکی هیکن و شک جوازن که که خلیل از بوده سرهات یکا خوب بشم سوالت نوتاد آدمه امش انفال زبرین والات خوی شیرین
1: بله
2: من واره اگر از خلط نبم سالا نوتو پینجه بو نوتو سه بو تویی دمیدا ظروفت ما همیاد لواز بون حال ما همیاد زعیب بو
1: بله
2: روشه که از سیکا دو که چوم نزی که مطعم باشلور من برادره که خودی هنگی یه پلا مازم بولوی وقتی
1: اها
2: بلی از او گلک حوالت ایک بون و گلک نزیکت ایک بون ایک دید گل بو جلو برگت کردید برمه بو بری ملی وقتی از دیدم یعنی پیش اک پاتکا خودا من زبر ایداد گل منه آخه بیتن
1: سبب
2: حوال ویدی از نیاز ما در دستمون که خوشید گل مگر والا روش پیوه چون میشه گود پدراستا وعدا خوده بید از تا ابجار بینم جهه که دائره که شور کرد یعنی از منه از حسناکم پلاوی بتشتی
1: نه نه نه نه نه نه
2: که که خلیل اصرامون چون مسیکا بالا
1: ایه
2: حاشا حزیری من قمیسا کری و پانتارونا کری و حاشا جانب هوا گدارا من پیلا و کریت والا همی سر منا بونه ده دیناره بره
1: اوه
2: اولا اجی ها مالا خشکا خوا بوم اوتی کرن و ترتیب کرن شیشن مکر نبر خوب پیچاگا گلاب مرخوی رو اچوم اچوم ادا ایرائی بری عزب گهم بری عزب گهم ایره بره خدا سیاره که داد از دیتو مولا طبقان دراز یا مرسی دا کارش بیبو هنگید گوده اف مرسی دیست در همونیف
1: ای بله بله بله
2: والا آن خاره که خوش بکوانی برا و صحت آتا و احوال آتا و تو چند که یل کیده و کنم که چند دمرین خاره والا همچون امیل جوی برینشتین خاره اف بجناخو و رابو درگه سلاجه بکر
1: آوک دانا
2: برسنگه دانا برسنگه منو ای برای تو چود که یه حالت او تو کنگی ها تفا مگود اشکی و برای و برای ما تو نچو بای امریکا از ما مگود بله برای بله از یادیمه با من دا کاروبار الویره هین او دیشمه با گود برای عباس یارم خزمت را دا داما و دمایی که مگود دا بوده بشن بردار مطعمت ازید انجل کردید برمه با تاپات که خود آمن اونو که توی بشمه کنگ کرم گود از هر او کسم
1: وای.
2: اول نزی که مطعم تاپات که خود آمن لو گوت نعولی مگوت تا هایی با گوت نت مازان ما اینان سر به چنده بون
1: بله
2: هر دو که سر به چنده بون
1: بله
2: اب خوب راستی او انسانت با خورا چیتن باشه نخرابه بس پاتش تک دیشی که الویره هایی نشرت کارو بارتا یا پاکش بید بسر با تا یا پاکش رو بشیم بس ناو دا توی چوابی چونکو خدا تعالی گوتی ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى وجوهكم
1: راست
2: مرز و صلاح و احترام بوده و با همی خوش کبریت عزیزه و چاویده ما شدیم
1: گل لک سپاس بوده جی امام شبان بو بشتر یا تجی یا جوان گل مداب راستی و سپاس بوده سرحاتی ها جده بومه و گراد دستی تا خوش بین گل لک سپاس بوده سید مسعود بازر که دمه تا باش بوده فرما
3: ایوار باش که خلیل رز و صلاح بوده و گهدارت و همی
1: بینه ایوار باشته تو بخیر به سر چابا تو چاوای
3: بله درباره بابتی که خلیل از خود بجم روشن بیریت گلک تشتا ود گریتن خالکش خالت روشن بیریت جی اوه که مروف یه پاقش بیت جل که تازه و یه بجین بر مروفی بیتن اوه خالتا گرنگه اد بری دادما کسی که برخورات شو که خلیل او جلو بلگیتی جام بانه تازه بانه دا بجنه به مسقفه اوه خب نبود حتا گودن مروفه که مسقفه یه تیگه هشت یود گود
1: بله
3: اب گوت نه تاد نه گوتن و وکی مزیر یا جیکه که خلیل و من مزیر یا راستی بلا دست که شلو شب کاد برمه بید و دست یکی تزبیت لا دست مروی دابن بلا بریک هر یا خالی بید ما دنیا برچت که بید
1: مسعود بسیار اکی بگم که مسعود دیتنا تا جداهی هیت نابینا جداهی چیه یعنی امده حساب بشین نابینا سادبونه و بر خدا نچونه یعنی خوب پشگاه اخستنه جدایی که هندک ساده بین و هندک اوی خوب پشت اخ خو یعنی پشگاه بتا بشن جدایی تنا بینایی چنده ده هیم
3: یکی خلیل ما اکید بیشن خدای مازند قرآن و پیروز دا یا گوتی پاقجی ایمانه دنگی من درست ها که
1: خلیل دنگی ته هی بده
3: بیشن پاقجیش ایمانه
1: واسته
3: نش ساده یه نش چطش دیدیه اما اگر مروف اوج خاله کش خالت ایمانه اگر مروف یه پیز بید چه سادهی پینوید چه اودی پینوید که خلیل پیتوی مروف یه ریک و پیک و یه لگدای بید که خلیل
1: بله
3: اوه خاله که گل که گرنگ راستی
1: دست خوش که مسعود زوز و سپاسیت هش کم با بجردیت و جوان گلمدام تو بخیر بسر چرا؟
3: خیلی
1: سپاس بوده که آزاد جیش میشه سرهله همش بیر که بری بیا با مورگ با داگلنم و با سرهله وش بیر همه چو که خوگیری گوت یمن که آزاد گلی دمت باش بتن فرما
4: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلی این باشم برای سلامت
1: سر چوا گلک سپاس بوده ما ببوده بعد اینکه گوت همه بس مش بیر که توی الویره
4: هم برای تکیم چی مشکلی نم
1: سر چوا خوش
4: که بود چونامی که از خود بالا پاکش رو بجینه هش پاکش رو بجینیت کرد
1: راست
4: سر سرحاتی که زیبا بگن کرد کرد
1: بیشه
4: در بمی ما عمری راضی بینا خود سر به سر همی اصحابی ها بید بینجاله که جنکه که گفت از خواهی ظلام خودم بردانی تو دست امام عمر امام عمر گفت که کارم ظلامی بینی بیده کاوی چیه اوی چیه آری شهیه چون ظلامی اینن یعنی سر و بریوی نه تازه سر و بری که دیگه که نه باشل بر و که این سرویه هاتی و ریتویت هاتین و امام عمر گود هرن گود دوان اصحابیه گود هرن وی پاقش رو بشین کن و سرویه چه کن و ریتوی چه کن هاش نیو بگیرن بر
1: بله
4: اینا چون سرویه چه کن و ریتوی چه کن دست های دیگه جان کن بر و اینا دست امام عمر جنگه گود غلام ظلام خواد بید از خامه بتن بر
1: آه
4: آه
1: راسته سعادت تا خوش بود. دست خوش بند که که آزاد زوز و سپاس گلک سپاس و بشریت از یادمان گلد زوز و سپاس بود. اشتام پیواندی تن سروی بابتی که بله مقدم احمد کوچ هدید گلد من که که احمد دمیتا باش بتم فرما
5: گلدم و همی دمیتا و گهدارا باش
1: تو بخیر به سج چه باش
5: انشاءالله
1: اولا باشین گلک سپاس بخیر بی
5: زور ممنون عزیزی سباره بسیار هوا
1: بله
5: حقیقت یعنی پاکجی و بجینی تشتکی باشه بس نه معنی او تا هر روپسی که و بی دستی که لباس جدید و نو کری و که برخوا معنی او او جلکی تا هی بو حوالین گوهداریت کن معنی او او جلکی تا هی پاکج و بجین بنو تو که برخوا و وج زلام ردین خواب تراشی و خواب پاکشتی و در که ویانا فاوالت خواب احتمال هنده اکوا ساتیب جهن یعنی که روزانه دسته که لباس بکنه برخوا نخیر او نینا سادایا بشری جه وقتی بشری ساده بد بیمعنه که پاکج های بجینه بلی لباسی تو هر یه مثلا ازبو دو جارا و سه جارا و چار جارا جد که تر برخوا اوه بسیاری گل لاینا بخواد گرد بلی لاینا مدوه درجه به حزب بکم و دفمیه گرن جاری اول مروب دلو درونیت خواب حاقش بکد وقتی تو دلو درونیت خواب حاقش بکد یال حوال خواد یال جیران خواد یال وی شولی تود کی یاش موان تو دی گرنگی بخوش دی و خواد یا خواب حاقش را گری اب حقیقت یعنی از ابروکت بینم مخابنی و از به آخفنی جد کم تایبتی جز بحثه به شوشال میگاید کم تو نشه آخفت نکی بکی ده هزار تا و هزار ریکا جیبن تو نشه لایفه که بخوافه کی تو نشه به صحبته که بکی یعنی حکا دلو درونی من نی پاقش بد از چل قمیسه که بکم که جدیده مارکه یا اچلی کم دچلی کم انخالی دچه استفاده جیبیند
1: بله
5: بله استفاده تندی دا ام دلو درونت خواه پاکش بکن گلیک دلیم ایساق بطل گلیک و امشین ولات خوش بر پیش ببن پاکشی راستا سر و سیمای مروویت گوهرد بلی دل و درونیت مروو نا گوهرد گر ریزگردن و هوا همیا و رز و سلام
1: مقدم پسیاره که یعنی دیتو نوتا اگه هم لایکی دی از پسیاره پشیوازه که دی آرسته تا بکم دیتو نوتا یعنی ریک خستنو رخستان سر و بر مروی و هر واسا بر خوراچون یعنی کاریگریه که راستاخو یا زیدکینا باوری بخوبون الدف مروی چنا کتن؟ دیتنا تا وقتی
5: اکید یا هی
1: هیا
5: آها هیا اکید یا هی افتشته مروی دویت یو اصابت بس عوام جهودی دویت سربار بدل گل بد
1: یعنی
5: مروی نه همش لایانه که بتنی و خواب حقش بگید تو چاوه کی چاوه سحکیه مه چاوه کی مزن سحکیه مه تاوه که خلیل ریوه بری پروگرامه که رادیوه که نه از بیم العیبه که تایا بچوی که بگرم ازن تپی ناشرین بکیم
1: تپی
5: پیز بکیم زور مقصده من پی زیده تر افتشتنه یعنی
1: دیگه هشیم باش
5: همه دنیای هی بلی زیده تر کرد خراب بکرد دینه
1: مخابه
5: من گر ریزگرتنه
1: سحطه تا خوش دسته تا خوش بن مقدم احمد کوچر گله گلک سپاس بو بس جاریت آجوان گل مده پراستیم سپاس بکنم تو گله بخیراتی سر چه با بسیار معود بشتن آخفت ناتچی بوی کسی حجب خوراچون نکتن و دست جسر رو بری خوب بردای دیجلت گلمه دیجلت دمیتا باش بتن فرما
6: سلاف
1: او سر چه با گلک سپاس زور باشین تو چه بای؟
6: الحمدلله سر سپاسیج دکم
1: خیلی
6: لسر بی بابتی اون زانم من سلطاندن اج در باز که یعنی صورتی من شخص شویتی بوجی من ساج بخو او ندکر عیب و من گیرین دا پرچاخو هیچ تاج از دیرین گیردم پرچاخو سر صورتی خو از بخو کسی که داری بم از ببینم کسی گیرین ندا بخو از یعنی که بخوش نابم لگل وی زیده باخو اما کسی که تدوینی گیرین دا سر و بری خو پاقش و تمیزه منو حز دکه بهتر لگل وی باخ خوبه. یعنی اونه گلکی مهمه ده بیتی مروب گرنگی بده خود ده بینی مثلا تا کسی که ده بینی گرنگی ناده خود از روی ده پرسم خالت ده بو گرنگی ناده خود ده بی خود سینی من تمنی من چیه جوری و از جوان ننمیدی از نشم گرنگی بده خوشته و خالته و درست نینه به نظرم
1: اره دیجلا ام ده بیشین تا بحث که تا گوتی هندکش اش اندام الاشمنیان دیم من صوتی اجی بس از هر گرینگی دم خوب

0: او بوتا تشيكت كوتو سارو هندشي كوتو بيجي مثلا اف بوشالا شيم صوتيه بس از هر گلا گرينگ دم اخو بو چي ولت هاتيه بو چي تو ويت كه يعني
1: و ساي كه يعني ديفيجن افريت و كوگلكيه ديبتن اولا مراقبتي لي بكي تو باش ميزكي ايش بك خو گلكي صادقكم ديبتن از خو باش ميزكم فرق ناكش صورتي من لشي من صوتيه بجي او فرق نيه وكو دايكم جي هدم خوكو خو باش نزدك اجلوي هيم بيم يعني روجين دايكم منا او درس دامن كي اجي هدم خو باش ميزكم ولتمني كشكي جي از فيري بوم كي از دبيتن جرينجي بدم اخو خو باش ميزكم شون باقش بن جلي كي مهمة فرحنا كيسن لشي تسوتي بن او تشتشن ناو اي بدن
0: از
1: بنام وي اي بكي سر خو دانم و جرينجي ندم خو نا دبيتن مرو هر دم و هر لحظه
0: گرینگی بده
1: خود
0: تنش بود
1: دلی
0: خو
1: یعنی
0: فرق نکر دسته خوش بن هر ساخلن بی ایشالا گل اکس باز بود دیجلا گل اب خیلاتی سستران سرچابا سپاس بود ما پیوندی اکو دیا های کیت گل مهل زاخو عبدالله
2: مام عبدالله
0: بله تو خیل به سرچابا فرمو
2: مام خلیل از بجبتا مام خلیل مادم تو نام بجیم مام عبدالله
0: تو سر چواهاتی گلکس باز بوده تو چوای؟
2: چوای تا صحبت سلام ربی الحمدلله از کرتاهی مسئله که های کون بوده بیجم
0: بله بله
2: رحمت ای بابتا بله گوتم بلیل دین او خانه دین بی یعنی عالم اکی دینی بی
0: بله
2: گوتم بلیل دین هات کوچکا جماعت یا کوچکا هارون رشید بی اخوا برای هارون رشید یا برید گوتن سلام کرد کرایتش دیداشه کی کم تو آبای اول بره خلاص دیداشه بی دیداشه کی کم تطوی بردی سلام کرد کسی نه پیش و رابی نه بود نه سلام بایی ورگیر تو نه هر بام نبی بر بعدی با خواز بری چو تو دیداشه جدید کر بر خواست بی دل آقش آت سلام کرد ده مرو پیش و رابین و همه یا سلام آبی و اگر اوی بو کرم توره بری اوی کرم توره بری حتی بر سر دیوانه سر دیوانه بلی روی نشت خواره ذات اینام وعده زادی وی ذات دینام گوته ده بحلیل کرم که خوارنه خواه بحلیل دست آبی دجداشه خواه نک زادی و برو گوته دی بخواه دی بخواه گوتی باره تا و تخیره گوتی با اصحاتم اولی دجداشه کم نل برمه بی چونکی قطعه بی ای کشفا سلام آمه میش نمیدید و کشوانه گوتم اون ریناخواری جی چونکی از دجداشه نی وزیحاتیم این حمید بیشنه من وزی اینا این سر دیوانه این بیشنه من واجبر دجداشه نخوا گوتم ریناخواری و کرمتو
0: زور هسته دستت خوشم زوز پاس بود تمام عبدالله زاخ و کود گل مدا بایی ام گلک گلک سپاسیاتت که این بود بس جاریت آجوان گل مدا زوز پاس بود تم ما گلک پیواندیت مای وقتی مجی کیم ایمای پراسی هم داده دیجی ببدیم کاک احمد دید گل ما کاک احمد دمیتا باش بتن فرما کاک احمد دنگ متت اتا
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام
3: بشتبیم انشالله
0: سه جاوید من گلاب خیلی
3: بیم انشالله ده تعالی مهمی آسا کچه هم کن کرینه مر بحشت جی کن کت انشالله
0: آمین یا رب انشالله
3: هم دعاش خودت که خودت تعالی اولی که ناخی مه پاکش کت دلی مه و شنی لبسید مه پاکش کت چکی آدلت کت کس ناکت
0: زور آسته
3: و پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر دم هم دعای بی الله یا مقلی به قلوب ثبت قلبی علا دینی
0: بله ای کاک احمد در آخفته نکه بوی کسی حجبه خورا چونه نکت یان گرنگی نده تا سرو بره خود در چه به جوی وی مرو بی واسا دیاره هلت نابین آمه و کاک احمد ایدای باش دینا هر حال کاک احمد اگر دنگی بیت اتا باش ام ده که سالم هر گرنگ کاک سالم رکانی دمیتا باش بتن فرما
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام سج جوا تو گلب خیراتی فرما
4: والا سیده بابت ایت بابت اک جانه راستی او کسی اول جار امش دست پیکی بیجین آینمه پیروز حش احمالی و نه ترتیبیم نه پاکشی نگه
0: بله.
4: ابد اسلامتی حجی نگه مروه که با هیله بید مروه که مرتب نبید مروه که پاکش نبیدن دین حجی نگه تو که آین چکو ما چندین آیت هنه اسلامتی بلی مدده دو تشتا پاکشی و مرتب انسان مرتب بید یعنی نه عشوائی بیدن و هروس طهاره طهارت اسلامتی دا بلکو ایک شرطت نویجه اوه تو چوبت خوب بشوی در جواب خوب بشوی ام کردی بیشتر خود قال خودت علی قرآن بیشتر بیشتر اگر قمتم الى صلاتی فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يعني امر ما كانت ام نفيش انك حتى الطهاره نبن حتى ما دس نفيش نبن وبيغمر ما صار اصلا بيش الطهور والشطر الايمان باقجين نيفك ايمان يا دس نفيش ششتن وهروصا رب العالمين بيجيت انه حيا باقجي وجوناتي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كي حرام كي يا سرميان تشتي جام كينا برخو وختشتي خوجي بخوني حلال خذي تعالى سرما حرام لكن تشا سرما حرام كريا دو تشتي سرما حرام كين اولا تكبر مرخو بي مازن
0: تكبر بله
4: تو واجل كاب كي خو بي مازن كي اجل بوتا غنها يعني پیغمبر من شما ده صلى الله عليه وسلم وهروسا تو اسراف بكي تو اسراف جلکات آب کهید، خارنه آب کهید، خانی آب کهید، هر دسته که که تا محتاجی به نوی زیده حدی، زیده معقول تو کس چی فایده جینه کد حتی آین می پیروز تا بیستان هبن، یه تبن، تو بکار نه اینی تو کس چی فایده جینه کد، تو ندیر کسی دولت هیچ تورگی ده تا فی یکی دی تا فایده جی به تورگی ده اسلامتی و صاحب برای مده تا به چند پاقشی و مرتبی سیده ایم هر روز اسلامتی تشتا گیدی گرینتر ورد گیدن خود تعالی وقتی هم بیشین مروب چی تا جمعه نویجه خود با خود تعالی چی بیشین خودو زینتکم عند کلی مسجد خودو زینتکم تشتی جان یه پاقش یه تازه کنه برخو نشرته ایلا او تشتی مروب که تا برخو نی بید امور چه هیا پاقش و مرتب بید تو پاقش تشتی پاقش که برخو مرتب که اما تا پیچه نبید لا یکلیف الله نفس ایلا وسعها و اصراف دوی مجالی دیشی چه نبید مثلا دیگه تین برخو هر دانه که نوعی که جلکاب کنیم
0: زور است
4: خود به مازم بگن
0: زور است ما مستسلم هر چند وقتی می کنید بس کنیدی بس با پسیارو میشی بدم علی تود بینی که رخستان ها جلوبر گن و پاقجی و گرنگیدان سروبری دیفوی آخوناتا گوتی ها دست بگیم ریز گرتنش پیام خوده
4: صد ساله
0: صد ساله
4: جابلی کریمه کت ویریده محمد صلی الله علیه و سلم وقتی بحثی بید کن دهنو او بسری خوب کارتینان و بهنک هم میگه و بهنک خوش لیتاد و هم میگه و جلکی پاقش بود قدوه بود پاقشی داشی او تو مرتب و همی گوه باشی پیغمبری صلی الله علیه و سلم ایدن خود تعالی جی امری مهندی بکت که مگوده تا احمال مروی چپال هم کردیم یا پتی یا ریکانید بشنی مروی که چپال یعنی نه مرتب و اهمیت اینا تا پاقشی منات یا جلکی خو اما تشتی که صفت اک نباشه جز اک شخصی ها مروی طایبت مروی بسلمان چکو اسلاماتی بری مده دو نوعی پاقشی پاقشی جسدی یا لشی و جلکایه و پاقشی درونی یا نفسی یعنی مرو خود پاقش که دروا حیلا فیلبازی اصرافه رب العالم حجبان تستانک
0: ما مستسلم ریکانی گلک سپاس بو بشجاری یا تاجوان گرمه داد تو بخیر به سر جوا ما زوز سپاس بودم ما وقتی ما کیمی ما بعد دو پیوندی دیجیت ما دب کوتی وان جوال گیریم ملا انوار تا در گلمه ما مستادم تا باش بتن فرما
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام سج جاویت من تو گلب خیلی دیم ما مستا
5: خیلی داشته بکت سیار تا هوا اگر مرف یکی کسی که به سور بر بینیتن
0: تا چا خفتم بوی هیا تا چا خفتم
5: اول جار او کسی مرف به سور بر بینیتن تو مرف به سیار جی بکتن حکم نیزی که مرف بیتن بوش دوستای به سور بر تو کسی که نخوشتوی دفنن و فتره که ازی تدبینم توی به سور بر
0: توی خوب بر دو اول
5: یعنی او جا بسیاری کرد بلکه اگر هبید مثلا افرت ها که ظلمی لیمری یه بویا بیجن درست خوب بسر و بره کردن جگه که بسر و بره بیدن چهار های بود ده روژه صد و سی روژه اگه افرت بیدن
0: پشتی هنگی به زبری تف اوید یا خویا به حیات خویا بره
5: وقتی زبری تف اوید یا افرت اگه مثلا پیشمرگی ظلمی پیشمرگی چه واجبی بیتبی از جوانه این کار نهینی پیش زر کفنه ظلمی بی لباسه عادی بید حتی ظلمی زبری تف و هر واسه جمعه های مثلا ظلمه که لباس خوی بسه و بابویه های اتا خوی کفتیه چه بیتن اوه افراد ها که مال ده های پیتا پینا دادن ولید کتن که بیش گرنگی جیانم دانم و یکو از پیتا پیداش بر اوه افراد ها اول مکریه يعني بيتبي امرف اجي بزوني تاني جبر هند از قصه تاكينم

0: بله
1: جوره کې صحابيه چې د مال صحابيه کې بعد د جن کو یو به سره بره چې کې به سره به نه خو جون کړیه ګوتې یو خو ته خیره تو تو کړیه ګوتې هندي کې بره ته یا روجي پروجي یا شوي جې قيوم لیل کتن چې ما جوړ بو خښ کو تانی نه جو هغه بو اف ظلمه بو اگر کو اف اوفرته خو به سره بره کړه بس جې دوخه یعنی اوفرته مې بو بل عکس همي بو در و کې غزال نه وجو به جو کې هم نشم بجن هم کو کو کې چنه خو خود زونه جواب بله
0: بله
1: چپته بیا بیته بیا اوفرم زونه دند کنګ جوړدي کوي دو ظلم جې کنګ جوړدي کوي ما اگر حدیث سر به چند نه یک شو نه از به جګه کو
0: بشه
1: تو پته جوړدي کتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړه کې زبریه بش سفره کې بوده او صحابیت گلده بوده هنگ دنوکه برف یعنی اینکه شونه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بره صحابیت دایه هنده که خوب باش کن و چاک کن و درست کن و هر واسه جه امر کده خطابی خودش رازه بیدن گل اجرا مدحوی گنجید کرد او لباس خود جواند کرد و یه ششتی بو یعنی مدحوی گنجید کرد او وقتی گنج یعنی بره میته بره یعنی بیته بید بزانید گنج دکنگی لباس خود چاک کرد ظلم دکنگی لباس خود چاک کرد و آفرش کنگی
0: دست خوش
1: و یادی ماهی با آفرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجیتن آفرت و چاک او اهل بحشت بیتن او آفرته وقت ظلمه برخده ده گرنجید یعنی هر آفرته که اللهی فیده اگه ظلمه ده برخده ده کسر و بره ده جوان یا ده لباس ده بگرنجید تو خلکی بحشتی اما عجز بیتن
0: اجا بخود پیدا
1: چونه
0: بکه دست خوش گلک سپاس بودم و مستعمل انوار ام گلک سپاس یا تجید کنید تو بخیر بسر چه بم والله این مهند پسیار هبون سر آخفتن اتا بس وقت بنما لبولین ات خواستم دیماهی که حوال جید گلمه اصلا دی تیم اصلا نشیم ناوی تبخینم حوال عزیز اگر تناوی خوب اومد گود با کاکیل گلمه هشیار تو سر چه با خواهده شیار نه هشیار نه
2: بله
0: تو سر چه با خواهده گرگه شیار دم باشته بخیر بی
2: برادر سر تشتت سرکی یت هر مروفه که که مروفه پاقش بیتن و جلو برگی مروفه پاقش بیتن و سر و رید خوب تراشیتن و بینت خوش مروفه بین اول تشتکی سرشتی هم راستی که توری مکرداد آمد قبل دو هر وصا بویا کرد همیشه پاقش بونا بس گرنگی ها یا وکی دیکه که خلیل دویست مرو سر حسیب خو چپ کرد گرنگی خوب داد هر باشه بس نه سر حسیب ها ایکی را بیتن مثلا سر حسیب بایی که جاوید خود چه کرد، دفنا خود چه کرد، لیوید خود چه کرد، دایت خود چه کرد، بجنا خود چه کرد، زکی خود جنسمو بدن خود چه کرد، سر حسیب بایی که آن پیشش دفترکاش اکی وگید ماش سکی بکریتن، جل کت میر کده با خود چانته سی چار دفتر مره خوب کتن
0: وات کن هندک؟ علاقات پیواندیتون حسانه هندکا نویا؟ پیواندیتون دکا حسانه؟
2: بله بجد بجنه بروی تود با خورو ناچی، خودی شاهده، احتمالات گلک بمیاسه بری، خودی شاهده خودی شاهده بسی جام بود، نازده دفتره دمیرندی که اکی که برا آخر مدل مونیکایل بپیا، شتاد ترکی، شتاد دبی، دید بیشتر تو بود با خورو ناچی، تو بود کیفی ناگی دیگه اش چواد، بیر بیجه، من که سه حسی با خوبیتن، چپ کتن بلاو بکتن بس سه حسی با خلکی با خوراب چی جلکی میر کده برکو، هو کشخه کرد، چی تا مطعم اویدیاب کتن فخفخاب کتن امدو بیش نویره برخورا چون اکه وکی دی پاکش یا انسانی بس اکه مثلا اروپا بی بیشی تا بلا جلکی تا یک چار سالی برده بید بس یک پاکش بید و بین اکا خوش جه بیدن بلا پرچاتا تا دو حیوان نچکر بیدن بس پرچاتا یا پاکش بیدن
0: بله
2: اشتهانه گلک گلک گرنگ اکو وی برادری گلک گوتی درون امروز چی گلگی گرینگه یعنی برو نخ خود پاکش بیتن اگه صح که برادره که یه محترمه ریزل برام بر خود گریده سر و جوید میدی بوده همه شریم بید کبره که نه محترمه داخلی هاوی نه درسته
0: جلو برگی کنون
2: چون با خوراب چیتن هزار جا رفشتا سالونا هر پیش جوید مروی نمرو بکی شرینه
0: آسته راسته
2: بله
0: ایوی دارم شیار گلکس پوست پیامات ها جانگهش راستی بابت اکی خوش وکی بس ما وقت نما از دانستانده نبکم لبولین ات خواستم گل گلکس پوست بو پیواندیات ها جیا جوان گل مدار که اکی شیار زوزو سپاس بابت هی و اینا هی و برو دیماهی که جیم گهش نوی که آینه ما مروایتی جواک دابونری تمید گلنده نکوپراسی دو مروایک به شما مروان گرنگی خوب دهی تا گلک تشتی هید بشت توی که کتو گرنگیت خود دهی اما تو گرنگیت خود دهی تو چه دلن برام بعد دست بینی تو چه پیوندیت خود مکم تلیل کرد تو چه او نوبل دیفتاجی تیتن سر او

نوبه که خراب نابیتون پراستی که گلک جارنده دی بیش نبیم ها تا چل بره تا خو اوسا لگ دای آنه اوسا جهه بس اف اف نیا نگلک ها کارتی کرده یا کاریگر یک آسا سر درانه مروی نا کرد که بروف و بریاره بدت ایدی نه بس از برای خود آنه شنجا آخونت خلک برحال ایو یا ما که اف بابا تا ببیتا جهنده ایدی شف رو پیبر گرنگی کابتر ج سر و بده خوب بدهیم زوز و سپاس بو پیوندی آورد گلمه دار زوز و سپاس بو گهداری کرنا و اول رزو سلاوین خلیل کمال پیش مایکل کنترول ابجه اینان هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینشات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلام قدرت خوش بي قدرت الراديو ده كهرج هيك نبنا خوش حال إن شاء الله كادي اللي ده رشاب نبوا برنامج رنامة رنامة جي أما ذكرنو بيشش كرنا صباح عابد اتقل هردو هفكارد من الجورا كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا جي رجار أمير صديق قدرت خوشتبي بنارد ميت زور بريسي السوشيال ميديا هين قلب خيراتن دوباره صلاة وسربن كو هر جهكي هين لي قدر يامت كنو مدبين كو جهارة قد جي أم هاتنا جفات هوا بابات أفريكا كو ما بفر زاني كو أم سرباغ بين ميجو أما كردان يا برش دس كفتان و برش خوشين خوشان أفريكا أمد روشه كده كو دوازه سالان بري بيقاوه ظلمه كا ظلم و ستمه كا ستم ابناوه دين پيروزي اسلامه هاتن بسر ملته ما و بسر اف نتوين دي اولين دي يتناف كردستان دا جين هاته كرن ناوی اسلامی کو گروپ اک بود گوته داشت و جینوساید و رابون بو قرکرن و بمبرکرن ایسیدیان، اش جنان، اش قرآن، اش جحیلان، اش پیران، شیران کس نهیلان مسلمان جدانه بر افریکه او روشه افریکه او ساته و روشه که گلک دل ایش و نخوش و آزاره و ملت ما اب مخابنی و اف آتافه افتن گاویه جدزان خوشتویه جدزان آخی سوتنامه بلان کرنه اشلاه دشم خیراتنایی کن گله گله سپاس بوده ما مستا شکری کتا از احمده کشتو گره خیراتی
1: دست خوش
0: تده خوشتوی بری ام چند نف بابتی دا تا چو گوت نهاتو دست بیکی باغوی بیش
1: بله ام اول دست خوش شیرتت کنه کک صباح و برنامه تیر رینامه ساعته تا خوش ایشالله بگارن ده وی مای کرد خزمتا گهدار رادیو دوک بکن یاش ما بیت خواستن دیش سامد بیت